baledin kalas.

0: Саламатсыздар бы, биринчи радиодо жаңылыктар, микрофонда Урмат Жээнбеков. Бишкекте 15 миңдей кызматкер күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөдө. Президент Садыр Жапаров Борбор шаарда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары маалында коомдук коопсуздукту камсыздоого тартылган күч түзүмдөрүнүн даярдыгын текшерди. Гарнизондук бөлүштүрүүгө Ички иштер министрлиги, коргоо, өзгөчө кырдаалдар, саламаттык сактоо министрликтери жана башка мамлекеттик органдардын 15 миңге жакын кызматкери тартылды. Президент атайын техникалардын тез жардам унаалары, дронго каршы жабдуулар, кинология жана атчан бөлүктөрдүн даярдыгы менен таанышты. Садыр Жапаров эл аралык иш-чара учурунда жарандар менен чет өлкөлүк коноктордун коопсуздугун камсыздоо башкы милдет экенин белгилеп, кызматкерлерди тартипти так сактоого чакырды.
1: Бүгүнкү гарнизондук бөлүштүрүүнүн башкы максаты эл аралык жогорку маанидеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин, ошондой эле 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын тартип бузуусуз тынч өткөрүү. Буга байланыштуу Улан Омокконун ич башында турган Ички иштер министрлигин жооптуу кылып бекитип, бардык күч түзүмдөрүн бириктирген коопсуздук деп аталган иш-чараны баштадык. Анын алкагында Ички иштер, коргоо, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин, прокуратура органынан салык, бажы, жазаларды аткаруу, чек ара кызматтарынан жана сот департаментинен турган күч түзүмдөрүнүн жалпы 15 000 кызматкери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө киришти. Мындай өзгөчө шартта коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо бул катардагы эле кызматтык милдет эмес, мамлекеттик маанидеги чоң жоопкерчилик болуп эсептелет. Андыктан биздин күч түзүмдөрүбүз элибиздин жана чет мамлекеттерден келген меймандардын коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыздашыңыздар керек. Мында эң башкы принцип тартип жана жоопкерчилик болушу шарт
0: деп белгиледи президент. Бишкекте чет өлкөлүк жарандардын ортосунда болгон чыр чатак боюнча 20 адам кармалды. Милициянын маалыматына караганда окуя тууралуу 102 кызматына 28 августта кечки саат 10:00 чамасында билдирүү түшкөн. Кармалгандарга укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде протокол түзүлүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен алар Кыргызстандын аймагынан чыгарылат. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү жүрүп, кырдаал милициянын көзөмөлүндө. Таласта Манас ордо улуттук комплексин реконструкциялоо жана жаңылоо иши аяктоо алдында турат. Долбоордун алкагында Кыргыздын боз үйүнүн формасында 7 жаңы имарат, ошондой эле кеңеш ордо конгресс холу курулду. Мындан тышкары санитардык талапка жооп берген мал союучу жай жана түлөө канаатчысы салынды. Комплексти жаңылоого 1.5 миллиард сом бөлүнгөн. Учурда курулуш ишине 500 жакын адам тартылган. Жаңыланган Манас ордону заманбап туристтик жана тарыхый маданий жайга айландыруу пландалууда. Бишкекте ШКУ саммит көчмөндөр оюндарына байланыштуу 30 августтан тартып 3 күнгө курулуш ишине убактылуу чектөө кирди. Бул мезгилде курулуш монтаждоо ишин жүргүзүүгө жана оор атайын техника колдонууга тыюу салынат. Чектөө эл аралык иш-чаралар учурунда коопсуздукту камсыз кылууга жана шаардагы транспорт, инженер жана энергетика инфраструктурасынын үзгүлтүксүз иштешине багытталган. Кыргызстандык Сезим Жуманазарова Польшадагы эл аралык күрөш турниринде коло медаль утуп алды. Ал 28 августта 59 килограммга чейин салмакта күч сынашты. Ал алгач польшалык балбаны жеңип, кийинки беттеште жергиликтүү спортчуга жеңилип калды. Үчүнчү орун үчүн таймашта Жуманазарованын норвегиялык атаандашы килемге чыккан жок. Натыйжада кыргызстандык спортчу жеңүүчү деп табылып, коло медальга ээ болду. Ал эми анын бир тууган эжеси Мээрим Жуманазарова 69 килограммга чейинки салмакта алтын медаль тагынды. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 86 тыйын, орус рублу 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 29 августта Ысык Көл Нарын областынан Ош облусунун айрым жерлеринде тоолуу аймактарында өткөн-өткөн күн күркүрөйт турганын маалымдады. Чүй өрөөнүндө 38 градуска чейин ысык болууда. Бүгүн Таласта 33 градус, Ош, Жалал Абад, Баткен областында 37 градус, Ысык Көлдө 30, Нарында 32 градус ысык. Бишкекте бүгүн 35, Чолпон Атада бүгүн 27 градуска чейин жылуу болууда. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар.
2: Өлкөнүн өнүгүүсү аймактан башталат. Аймактардагы маанилүү окуялар, жаңылыктар жана элдин үнү аймактар уктуруусунда. Аймактар программасын күн сайын саат таңкы 7:30 жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 биринчи радиодон угуңуздар. Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалымат радиосу.
3: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Аймактар өнүксө, өлкө өнүгөт. Андыктан акыркы жылдары өлкөдө аймактарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Анын ичинде Чүй облусунда дагы бир топ иштер аткарылууда. Жыл башынан бери 237 ишкана ачылып, 766 жаңы жумуш орно түзүлгөн. Бул тууралуу биринчи радиого президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн экономика жана региондук комплексти өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Даниэл Ибраимов билдирди.
4: 2026 жылдын 6 айынын жыйынтыгы жалпысынан биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы оң деп баалоого болот. Негизги тармактарда туруктуу өсүш камсыздалды. Өнөр жай ишканалар тарабынан 201 миллиард сомдук продукция өндүрүлүп, өсүү 19.1% түздү. Биринчи жарым жылдыкта облус боюнча жалпысынан 237 жаңы ишкана ачылып, 766 жаңы жумуш орун түзүлдү. Анын ичинен 231 чакан жана орто ишканада 544. Ал эми 6 ири ишканада 222 жумушчу орун түзүлгөн. Мындан тышкары 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоорун алкагында Чүй облусу боюнча 35 долбоор таралган. Бул долбоорлордун жалпы инвестициялык көлөмү 25 миллиард сомдон ашык сомду түзүп, аларды толук ишке ашыруунун натыйжасында 3700 жаңы жумушчу орун түзүлөт. Бүгүнкү күндө айта кетсек, алардын ичинен 4 ишкана пайдаланууга берилди.
3: Эгемендүүлүк күнүнө карата Чүй облусунда дагы 18 ишкана пайдаланууга берилет.
4: Учурда ар бир объект боюнча курулуш иштерин аяктоо, тиешелүү документтерди тарыздоо, инженердик тармактарга кошуу жана ишканаларды өз мөөнөтүндө пайдаланууга берүү боюнча иштер жүрүп жатат. Долбоорлор курулуш материалдарын өндүрүү, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, жеңил өнөр жай, энергетика жана логистика тармактарын камтыйт. Биринчиден, Чүй облусунун экономикасы диверсификацияланган. Бизде металл жана металл конструкциялары, айнек жана айнек идиштери, курулуш материалдары, мунай продуктулары, текстиль жана тигүү буюмдары жана фармацевтикалык продукциялар, электр жабдуулар өндүрүлөт. Ошондой эле ун, нан, макарон, сүт азыктары, колбаса, сусундуктар жана башка тамак аш продукцияларынын чыгарган ишканалар көп. Айыл чарбасында эт, сүт, жумуртка, мөмө жемиш, бурчак өсүмдүктөрү, бал жана балык өндүрүү жакшы жолго коюлган. Негизги экспорттук рынокторубуз бул айта кетсек Казакстан, Россия жана Өзбекстан. Мындан тышкары Чүй облусунда өндүрүлгөн продукциялар Кытайга, Монголияга, Таджикистанга, Туркияга, Афганистанга, Түштүк Кореяга, Азербайжанга, Иранга, Нидерланддарга, Грузияга жана Арменияга экспортолууда. Мисалы, Токмок шаарындагы Интергласс жылына 75 миң тоннага жакын айнек экспорттойт. Москва районундагы Дан Агропродукты деген ЖЧК 30 миң тонна бурчак жана дан өсүмдүктөрүн бир катар өлкөлөргө чыгарат. Жайыл районунда өндүрүлгөн мунай продукциялары да Афганистан, Өзбекстан, Таджикистан жана Кытайга экспортолот.
3: Чүй облусунда өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө багытталган ири долбоорлордун саны көбөйүүдө. Алардын бири Чүй облусундагы Теректаш цемент заводу. Болгону бир жылда курулуп, бүгүн өлкөнүн курулуш тармагын сапаттуу цемент менен камсыздап жатат. Жалпы аянты 26 гектарды түзгөн бул ири өндүрүш ишканасында бүгүнкү күндө 200 ашык адам эмгектенип жатканын өндүрүштүн жетекчиси Эмирбек Турдубаев билдирди.
5: Биз сырыйону ошо клинкерный заводду айтып коебуз, жогоруда айтып койдум, Кемин районунда жайгашкан. Ошол жактан толук камды бизге керектүү материалдардын баарын ошол жерден даярдашат, ошол жерден үй түзүмдө аткарышып, бизге ташып алып келип беришет. Бул жерде биз аны ундай майдалап, анан фасовкалайбыз.
3: Завод толук өндүрүштү кубаттуулукта 2025 жылы иштей баштаган. Биринчи жылдын жыйынтыгында 1,76 млн тонна цемент өндүрүлүп, мамлекетке 500 миллион сомдон ашуун салык төлөнгөн. Ал эми быйыл өндүрүш көлөмүн 1,5 млн тоннага жеткирүү жана бюджет ке 700 миллион сомдон ашык салык которуу пландалууда. Президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондук комплексти өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Даниэл Ибраимов аймакка инвестиция тартуу багытында дагы бир катар иштер алып барылып жатканын маалымдады. Ошондой эле социалдык объектилердин курулушуна токтолду.
4: Инвестиция тартуу биздин негизги артыкчылыктуу багыттардын бири. Биринчи жарым жылдыкта негизги капиталга 26 миллиард 230 миллион сом инвестиция жумшалып, өткөн жылга салыштырмалуу 39% өсүш камсыздалды. Бүгүнкү күндө агроөнөржай комплекси, курулуш материалдарын өндүрүү, энергетика, логистика жана туризм багытындагы долбоорлор ишке ашырылууда. Социалдык инфраструктураларга да өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Турукташтыруу фондунун каражаттарынын эсебинен облус боюнча 67 социалдык объектте иштер жүрүп жатат. Анын 31 жаңы курулуш, 36 капиталдык оңдоо. Жаңы курулуп жаткан объекттердин арасында 5 жаңы мектеп, мектептерге 14 кошумча корпус жана 10 балабакча бар. Негизги максат мектептердеги орун тартыштыгын азайтуу. Анан балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камсыздоо деңгээлин жогорулатуу.
3: Ошондой эле учурда Чүй облусунда 8 мектеп, 24 балабакча капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Талас облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн 6 айдагы жыйынтыгы чыгарылды. Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев билдиргендей, аймак 55 өлкө менен соода байланышын түзүп, инвестициялык абалды чыңдоого жетишкен. Бүгүнкү күндө Таласта 68 объектиде курулуш иштери кызуу жүрүп, ири долбоорлор ишке ашырылууда. Бир топ эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилерин Эрмат Жумаев кошумчалады.
6: Иш-чара урматтуу президентибиздин катышуусунда болот. Даярдык эми күн-түн жүрүп атат азыркы күндө. Буюрса эгемендүүлүк майрамына чейин толук кандуу даяр болуп калабыз буюрса. Таласта 2 күнгө созулат, 11-12 сентябрда болот. Башка аймактарда эми 31 августта ошол өзүбүздүн негизги майрам күнүндө майрамдоо иштери улана берет. Бирок ушул салтанаттуу иш-чара бизде Таласта өтөт. Эгемендүүлүк күнүнө карата бир топтогон жаңы ишканалар пландаштырылып жатат ачылышы. Булардын негизгилеринин бири ушул жашылча жемиштерди кайра иштетүүчү завод, анан фасольду кайра иштете турчу завод. Бул биздин Талас өрөөнүн негизги көйгөйү болуп келген. Буюрса бул маселелер чечилип атат. Жалпы жөнүнөн бизде Талас областында бул социалдык объектилерден 40 ашык объект, ал эми Манас Нурдоо бала станциясы 20 ашык ушул туризмди өнүктүрүү, экономика, билим берүү тармагын өнүктүрүү ар тармактуу курулуштар жүрүп атат. Алардын баардыгы тең буюрса 10 сентябрга чейин толук кандуу бүтөт.
3: Эгемендүүлүк күнүнө карата Талас шаарындагы Акылман президенттик лицейи дагы ачылат. Мында окуучулар, мугалимдер үчүн дагы баардык шарттары түзүлүп жатканын аталган лицейдин директорунун орун басары Марлен Кунгайтиев маалымдады.
7: Жалпы 240 окуучуга ылайыкташтырылган. Азыр кабинеттер даярдалып калды. Азыр бизде 19 окуу кабинети бар. 4 лабораториябыз, 3 ийримдер үчүн кабинеттер каралган. Анан көргөнүңүздөрдөй, баягы окуучулар киргенде алардын көңүлүн ача турган бир түстөрдү тандап алган аракет кылышты. Ошо менен катар жатаканабыз 168 окуучуга ылайыкташтырылып салынган. Анын ичинде балдардын китеп окуш үчүн мүмкүнчүлүктөр бар жана фитнес зал каралган. Жана ошол менен бирге бул жакта көрүп турганыңыздардай футбол аянтчылары жана волейбол, баскетбол үчүн, жеңил атлетика үчүн дагы шарттар түзүлгөн. Воркаут, ошондой эле окуучулардын окуудан сырткары эс алып, бири-бири менен баарлашып отурушу үчүн бул жакта көрүп турганыңыздардай симметрикалык абалда жакшы бир беседка дагы салынып атат.
3: Талас шаарындагы Акылман президенттик лицейинин курулуш иштеринин учурда 85% аяктап калды. Ошондой эле эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата Талас районунун Чатбазар айылындагы Алмаш Эшалиев атындагы балдар бакчасы дагы бөбөктөргө эшигин ачат.
8: Балдардын уктоош бөлмөсүндө керебеттер 3 кабаттан болуп шарты менен түзүлүп атат. Бул жер болсо бала уктап атканда дагы турганда кенен болуш үчүн шартталган да. Андан тышкары мынакей азыр бул жасалгалардын баардыгы балдарга ыңгайлаштырып ошо таанышсын деп улуттук оюндар, көргөзмөлөрдө боз ийлер мынакей бүт бар жасалгасын баары жасалып даяр. Карасаңыздар бул жердин бүт жаныбарлардын сүрөттөрү менен да балдарга кызыктуу болсун деп могу ручкалардын ар бир кармоочтордун баардыгы балдарга кызыктуу болсун деп ар бир кармоочуна чейин мынакей жаныбарлардын сүрөттөрү. Балдарыбыз дагы 31-де кабыл алынгандан кийин дагы жанын сүрөттөрүн кошо ийлебиз балдардын сүрөттөрүн.
3: Жакында ачыла турган билим уяларынын катарында Акчар айылындагы Ашым Султанбеков атындагы орто мектебинин кошумча корпусу дагы бар. Учурда курулушу толук аяктап, ички жана сырткы жасалгалоо иштери жүрүп жатканын Акчар айылынын башчысы Белек Кудайбергенов айтат.
9: 2-нчи жыл буюрса бүтүп атат. 98% иштери бүтүп калды. Эми тазалоо иштери ичине калды. Шарттар жакшы болуп калды. Бул турган классыбыз химия кабинети. Бүт түгүндө ушундай точкалар бар. ракай назар жакшы бүт шарттар менен болду. Ошо мамлекетибизге чоң рахмат, ушундай элибизге, жерибизге. Бул ак жарлы айыл эмес, бүттүк областтарда, райондордо көрүп атабыз. Мектептер салынат, садиктер салынат. Жакшы, ыраазыбыз.
3: Талас шаарында 5300 көрүүчүгө ылайыкташтырылган стадион курулууда. Стадиондун жалпы аянты 5,5 гектарды ээлеп, иштердин 70% аяктап калды. Бүгүнкү күндө оюн аянтчасын тегиздөө, жарыктандыруу системасын орнотуу жана чатыр жабуу иштери жүрүп жатат. Курулуш иштери толук аяктагандан кийин Талас облусунда эл аралык деңгээлдеги футбол беттештерин өткөрүүгө дагы шарт түзүлөрүн тилке башчы Эрлан Жаңыбай уулу билдирди.
10: Бул отургучтар боюнча өзгөчөлүктөрү бул байка чачында эме болуп өзүнчө ачылып жабылмай да, өзү эле жабылып калат. Анан кийин бул темирлердин дагы жакшысын алып качественныйларын койдук. Общо узуну 122 метр, орундуктардын саны ошондо 1,5 000 айланасында болуп калат.
3: Белгилей кетсек, стадиондун курулушуна мезгил кутусу 2025 жылдын 9 апрелинде салынган. Быйыл өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата пайдаланууга берилет. Талас облусунда жол куруу тармагында дагы алгылыктуу иштер алып барылууда. Турукташтыруу фондунун эсебинен Талас шаарында пландан тышкары 28 чакырым жолго асфальт басылууда. Айыл чарбасын өнүктүрүү багытында жаңы техникалар алынып, сугат каналдары жаңыланып жатат. Ал эми Баткен облусунда жыл башынан бери кандай иштер алып барылды? Эгемендүүлүк күнүнө карата канча объект пайдаланууга берилет? Бул багытта президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондук комплексти өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Имаралиева менен болгон маекти сунуштайбыз.
11: 7 айдын жыйынтыгында облустун социалдык экономикалык өнүгүүсү кандай болду? Угармандарга толук маалымат берсеңиз.
12: Саламатсыздарбы? Өзүңүздөргө белгилүү Баткен облусунун аймагында бүгүнкү күндө Баткен облусунун 2026 жылдын 7 айынын ичинде социал экономикалык өнүгүүсү боюнча кыскача маалымат берип өтсөм, Баткен облусунун аймагында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атайын токтомуна ылайык бир катар уюштуруучулук жана практикалык иштер жүргүзүлүп, айрым тармактарда орунтуу өсүүлөр байкалса, кээ бир тармактарда стабилдүүлүк сакталды. Тагыраак айтканда, үстүбүздөгү жылдын январь июль айында өнөр жай ишканалары тарабынан жалпы 6,967,524 сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлсө, физикалык көлөмдүн индекси 128,2% түздү. Айыл чарба, аңчылык жана токой чарбасынын продукциясынын дүм чыгарылышы 15,348,200 сомду түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 112% өстү. Облустун аймагында капиталдык салымдардын көлөмү 12,914,000 сомго барабар болсо, ошол эле мезгилде былтыркы жылдын ушул мезгилине карата 3,8% көбөйдү. Ошол эле периодка январь июль айына жалпы турак жай курулушунун жалпы аянты 43,657 чарчы метр болуп 355 квартира пайдаланууга берилди. Же болбосо былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 129,1% түздү. Калкка кызмат көрсөтүүнүн көлөмү 52,417,000 сомду түзсө, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4,8% өскөн. Инфляциянын деңгээли 104,9% өстү. Жалпы облус аймагында бир айлык орточо эмгек акы 52,403 сомду түзсө, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 52,2% өскөн. Тагыраак айтканда, 26 жылдын январь июль айларында бир айлык орточо эмгек акы 40,801 сом өлчөмүндө катталган болсо, 25 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 31,9% өскөн.
11: Жалпы ушул жыл башынан бери канча ишкана ачылып, канча жумушчу оруну түзүлдү?
12: Бизге үстүбүздөгү жылдын 6 айына алабыз. 6 айында өнөр жай ишканалары дагы мешке берилди. Өнөр жай өндүрүүнүн көлөмү 2,3 миллион сомду, же облуста ошол жалпы өндүрүү тармагында физикалык көлөм 1,4% өсүүсү байкалды. 20 ашуун жаңы жумушчу орундар түзүлдү. Мындан сырткары мына үстүбүздөгү жылдын 31 августына карата эгемендүүлүк күнүбүзгө карата дагы бир топ ишканаларды ачуу пландалып атат. Тагыраак айтканда 12 социалдык объектилерин ачуу пландалса, 4 өнөр жай объектлерин ишке берүү пландап атат. Бул ишканалар өз ишке берилгендерин тартып 50дөн ашык жумушчу орундарын түзүлүшү күтүлүүдө.
11: Негизинен кандай ишканалар ачылары күтүлүүдө?
12: 12 социалдык объектлер, булар бала бакчалар, билим берүү мектептери, ФАП, ошондой эле бардык мезгил үчүн жалгыз спорттук бассейн, ошондой эле муниципалдык автобекет, жалпы дарыгерлер практикалык борборлору, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, ошондой эле Сүлүктү шаарында эң ири белеси резорт и салуу комплексинин ачылышы күтүлүп атат. Бул социалдык объектилер деп эсептесек болот. Ал эми Баткен районунун Актатыр айыл аймагында мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү цехтин ачылышы күтүлүп атат. Кызылкия шаарында Асыл холдинг жоопкерчилиги чектелген коомунун кургак курулуш аралашмасын өндүрүүчү өнөр жай ишканасынын ачылышы күтүлүп атат. Ошондой эле Кадамжы районунда Исхак Болуткан айыл аймагында шагылды майдалоочу цехтин ачылышы күтүлүп атат. Кадамжы районунун Чукургон айыл аймагында Тоокен тармагында дары чыгаруучу ишкананын ачылышы күтүлүп атат.
11: Ал эми жол салуу багытында кандай иштер жасалууда?
12: Жол салуу багытында дагы алгылыктуу иштер жүрүп атат десем жаңылышпаймын. Жалпы 2026 жылдын бүгүнкү күнгө карата, 25 августуна карата облустагы ошол автомобиль жолдору башкармалыгы тарабынан жалпы облус аймагында 64.7 чакырым жолдорго асфальт бетон каптама төшөлдү деп айтсак болот. Бул Баткен районунда 21.6 чакырым аралыкка, Лейлек районунда 16.6 чакырым аралыкка, Кадамжы районунда 26.5 чакырым аралыкка асфальт бетон каптамы төшөлүп атат. Мындан сырткары облустун аймагындагы шаарларда дагы ички жолдорго асфальт төшөө иштери жергиликтүү бюджет эсебинен аткарылып келет.
11: Жарандарды турак жай менен камсыздоо багытында аткарылып жаткан иштерге да токтолсоңуз.
12: Бизде белгилүү болгондой ушул Баткен облусунун аймагында жарандардын турак жайга муктаж жарандар аябай көп. Ушул жарандарыбыздын муктаждыгын чечүү максатында атайын мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу Баткен шаарында облустун борборунда Асман 1, Асман 2, Асман 3 долбоорлору ишке ашырылып атат. Бүгүнкү күндө курулуш иштери 70% ашып калды. Кудай буюрса ошол объекттердин бирөөсүнө жылдын аягына берүү пландаштырылып келди.
11: Облуска туристтердин келүүсү кандай болуп жатат? Деги эле кандай туристтик жайлар бар? Ошол туризмди өнүктүрүү багытында кандай иштерди алып барып жатасыздар?
12: Облус аймагында туризмди өнүктүрүү багытында дагы бир катар иштер аткарылып келет. Өзүңүздөр билесиздер, Баткен облусу туристтик потенциалы жогору, кооз жаратылышка, тарыхый маданий мурастарга, уникалдуу географиялык жайгашууга ээ болгон аймак десек болот. Облустун Өзбекстан жана Таджикстан республикалары менен чектеш жайгашуусу бул ошол облуста туризмди жана чек аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүк түзүп келет да. Акыркы жылдары Баткен облусуна келген туристтердин саны өсүп, ички туризм менен катар чет өлкөлүк туристтердин да кызыгуусу артууда. Туристтер негизинен жаратылыш, тоо, этнотуризм жана тарыхый маданий объектилерге кызыгышат да. Облустун негизги туристтик жайлары бул Айгүлташ мамлекеттик ботаникалык заказниги, Айгүл гүлү өскөн аймактар, Ак Кайың жана башка жайлоолор, Мадыгендеги Байкоо айымчасы, Достук стелласы жана тарыхый маданий эстеликтерге кирет. Туризмди өнүктүрүү максатында туристтик объектилерге баруучу жолдорду, инфратүзүмдөрдү жакшыртуу, туристтик маршруттарды түзүү, конок үйлөрүн жана туристтик кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулатуу боюнча бир катар жакшы иштер жүргүзүп келет. Кадамжы районундагы Аккай жайлоосуна баруучу 5 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Ошондой эле туризмдин мүмкүнчүлүктөрүн жайылтуу максатында атайын маалыматтык жана медиа турлар, туристтик форумдар, маданий иш-чаралар уюштурулуп, Өзбекстандын Фергана жана Таджикстандын Согуз облустары менен туризм жаатындагы кызматташтык өзгөчө көңүл бурулуп келет.
3: Сиздер президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондук комплекстүү өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Имаралиева менен болгон маекти уктуңуздар. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
13: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза ауа, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун токою. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
14: Биринчиде музыка.

0: Куралдан эркин аймак жөнүндөгү келишимдин демирилгечилеринин бири жана депозитарийи болуп саналат. Биз куралсыздануу жана аны жайылтпоо боюнча бардык фундаменталдуу эл аралык документтерге, анын ичинде ядролук куралды жайылтпоо боюнча келишимге жана ядролук сыноолорго толук тыюу салуу жөнүндө келишимге кошулдук. Ыраттуулук принцибине ылайык Кыргыз Республикасы өзөктүк куралга тыюу салуу жөнүндө келишимге кол коюу жөнүндө саясий чечим кабыл алып кол койдук. Биз планетабыздын ядролук куралсыз жашоого тийиш экендигине бекем ишенебиз. Адамзаттын бул ойлоп табуусу жалаң гана тынчтык максаттарга колдонууга тийиш. Туруктуу өнүгүү жана аймактык интеграция үчүн Борбордук Азия өлкөлөрү тең укуктуу диалогко жана активдүү өз ара аракеттенүүгө муктаж. Кыргызстан татаал тарыхый географиялык шарттарга карабастан коңшу мамлекеттер менен, атап айтканда Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара маселелерин тынчтык жолу менен чечип алдык. Бул процесс жогорку деңгээлде жана эксперттик деңгээлдерде узакка созулган сүйлөшүүлөр менен коштолуп, бардык тараптардын кызыкчылыгын эске алуу менен чечилди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын чек аралары достуктун, сооданын жана кызматташтыктын чек арасы экенин ишенимдүү түрдө айта аламын. Бул тажрыйба саясий эрк, урматсый жана диалог бар жерде тынчтык болушу мүмкүн экендигин ырастап турат. Бул бизге бардык карама каршылыктарды чечүүгө жана өнүгүү жолуна түшүүгө мүмкүндүк берди. Кыргызстан татаал маселелерди чечүүдөгү тажрыйбасын дүйнөлүк коомчулук менен бөлүшүүгө даяр. Келиңиздер, дүйнө жүзү боюнча курал жарактарга колдонулуп жаткан 3 триллион доллардан ашык акча каражаттарды элдин турмушун жакшыртууга, ачарчылыкты жоюуга, экологиябызды жакшыртып, абаны тазартууга колдонолу. Абадан дем алууда дүйнөнүн кайсы бурчунда жашаба, чек жок эмеспи? Баарыбыз бир аба менен дем алабыз. Ошондуктан кимдин куралы күчтүү деген жарышуу менен эмес, кайсы өлкөнүн жаратылышы, кайсы өлкөнүн абасы таза деген жарышуу менен жашоого баарыңыздарды чакырып берет элем.
1: Өткөн жылы Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясынын жалпы дебаттарында сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстан глобалдык климат боюнча күн тартибинин алкагында өз милдеттенмелерин так аткарууга умтуларын айткан. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн Кыргызстанда энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү, анын ичинде гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча долбоорлор ишке ашырылып жатканын айткан. Тоолор адамзатты азык-түлүк, биотүрдүүлүк жана энергия сыяктуу жашоо үчүн зарыл болгон экосистемалык кызматтар менен камсыздайт. Ал эми тоолордон башталган дарыялар 2 миллиардка жакын адамдын жашоосуна шарт түзөт деп баса белгилеген мамлекет башчысы Садыр Жапаров.
0: Климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндө биз күбө болуп жаткан чындык. Кургакчылык, мөңгүлөрдүн эриши, экосистеманын өзгөрүшү, биологиялык ар түрдүүлүккө карата коркунучтар алдыбызда турат. Кыргызстан бул өзгөрүүлөр өзгөчө таасир эте турган тоолуу өлкө. Биз азыртадан эле суу ресурстарынын азайышын, айыл чарба жана биологиялык ар түрдүүлүккө тиешелүү коркунучтарды башыбыздан кечирип жатабыз. Кыргызстан деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок болгонуна карабастан, эл аралык экологиялык демилгелерге активдүү катышып, глобалдык экосистемаларды коргоого багытталган келишимдерди колдоодо олуттуу рол ойной алат. Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат. Бул контекстте биз деңиздеги биологиялык ар түрдүүлүк жаатындагы келишимди ратификациялап, ушул келишимге кошулган алгачкы 60-тан ашуун мамлекеттин катарына кирдик. Деңиз жана жээк экосистемаларын коргоп турган дарыялар тоодон башталат. Демек, тоо экосистемаларын коргоо жана деңиздерди туруктуу башкаруу бири-бири менен байланышта турат. Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Даг Хаммершельд өз убагында таамай айткандай, Бириккен Улуттар Уюму адамзатты бей...

0: ишке алып баруу үчүн эмес, адамзатты тозоктон сактап калуу үчүн түзүлгөн деген сөзү бар. Бүгүнкү күндө бул сөздөр мурдагыдан да актуалдуу. Уюм согуштун үрөй учурган азаптарынан жаралган, бирок кызматташтыкка, диалогко жана сый урматка болгон ишенимдин аркасында жашап келе жатат. Бүгүнкү күндө анархияга жана бир тараптуу чечимдерге каршы калкан катары көп тараптуу системаны сактоо жана өнүктүрүү мурдагыдан дагы маанилүү. Заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга адекваттуу эл аралык жаңы механизмдерди түзүү зарылдыгы бышып жетилди. Биздин уюм өзгөрүүлөргө муктаж жана бул учурдун талабы азыркы реалдуулук. Кыргызстан дүйнөдөгү тынчтыкты, коопсуздукту жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоодо өз салымын кошууга умтулууда. Ар бир мамлекет коопсуздук кеңешинин мүчөсү болууга жана дүйнөдөгү тынчтык менен коопсуздукту сактоого өз салымын кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга тийиш. Биз коопсуздук кеңешине олуттуу маселе сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына киребиз деп ишенимдүү түрдө айта аламын. Биз эл аралык укукту, адилеттүүлүктү, адам укуктарын коргоону бекем карманабыз жана өз ара урматтоого кызыкчылыктардын балансына жана келечек муундардын жоопкерчилигине негизделген көп тараптуу системаны колдойбуз. Учурдун чакырыктары жалпыбызга тиешелүү жана аларга карата жоопторубуз да бирдиктүү болушу керек. Айткан сөзүбүз менен ишибиз дал келүүсү кажет. Биз аракетсиздикке жол бербешибиз керек. Дүйнө аракетти талап кылат. Планетабыздын келечеги баарыбыздын жалпы жоопкерчилигибиз.
1: Кыргызстанда 2027 жылы Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммити өтөт. Кыргызстан климаттык өзгөрүүнүн кесепеттери туурасында ондогон жылдардан бери эл аралык деңгээлде айтып келет. 2002 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен Бишкек шаарында биринчи глобалдык тоо саммити өткөн. Дээрлик 20 жылдан кийин президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында 2023-2027 жылдарга тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы кабыл алынган. Ал тоолуу экосистемаларга жана жамааттарга байланыштуу глобалдык маселелерди эл аралык күн тартибине чыгарууну көздөйт. Эгемен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасында ишенимдүү жана чечкиндүү билдирүүлөрү дүйнө алкагында Кыргызстандын имиджин көтөрүп, эл аралык аренада кадырын арттырууда дейт Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси, илимдин доктору профессор Аликбек Жекшенкулов.
2: Биринчиден, дүйнөдө болуп аткан эң маанилүү татаал маселелер боюнча Кыргызстандын позициясын дүйнө жүзүнө билгизип, ошол эле кезде өзүнүн принципиалдуу саясий эркин жана чечкиндүүлүгүн көрсөттү Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров. Менин оюмча бүгүн кандай батыш болобу, чыгыш болобу, дүйнөдө өтө татаал процесстер жүрүп атпайбы? Эки тараптуу мамлелерде, эл аралык уюмдарда мына согушка чейин барып атышат кээ бир мамлекеттер. Тилекке каршы дүйнө жүзүндө ушундай тирешүү жылдан жылга күчөп бараткан сыйт да. Ошол себептен мен ойлойм, оондун эң маанилүү, эң башкы трибунада сүйлөп, Кыргызстандын жанагындай саясатын өткөзүп, улуттун кызыкчылыгын көздөгөн сөздөрдү айтып, биздин мамлекет үчүн, биздин эл үчүн өтө маанилүү да. Экономика менен саясат байланыштуу да. Дүйнө жүзүндө болуп аткан процесстерди саясий позициясын, ушу мамлекетибиздин, элдин көз карашын чагылдырды. Андан кийин ал албетте экономикага таасир берет да. Жалаң эле ири державабыз бүт дүйнөнүн көңүлүн Кыргызстанга тартуу максатында ошондой сөздөр айтылды. Анткени батыш, чыгыш мамлекеттери, глобалдуу түштүк деген чоң бир жаңы дипломатиялык терминдер пайда болбоду. Анан бир полярдуу, көп полярдуу деген терминдер жылдан жылга мындай өзгөрүп, жылдан жылга өнүгүп баратат да. Ошол себептен бул жерде бизге окшогон майда мамлекеттер көп. Майда мамлекеттердин лидерлери даап өзүн жанагындай саясий эркин, өзүнүн толугу кандуу адилеттүүлүккө умтулган мындай чынчыл маселени айткан мындай. Мен айтат элем, жөн эле Кыргызстандын жары эмес, бул дүйнөлүк жаран катарында айтты. тышкы саясатта кайсы мамлекет болбосун эң негизги багыт бул улуттун кызыкчылыгы. Анан ошол саясий экономикалык байланыштар болот да. Эгер кайсы улуттун кызыкчылыгына дал келсе, ошондо саясат өткөрсө берет. А мындай бирөө айтты, бул жерде кош стандарттуу болгон ошол эле Европадагы мамлекеттер, ошол эле АКШ'ны деле айтсак болот. Бүгүн товар оборот, мисалы Россиядан уран алат. Европа мамлекеттери айтпай эле коёюн, а жерде дагы көп маселе жатат да. Ошол себептен ачык айтканы бул мындай да, эл аралык коомчулукка таасир берет. Экинчиден ошо батыш мамлекеттердин саясатчыларга дагы таасир берет да. Дүйнөлүк коомчулукка ачык айкын жеткүсү бул өтө маанилүү. Бул жерде мындай кээ бирлер айтат, кичинекей мамлекет биз эмне кыла алабыз деген, бул ошо эл аралык мамилени түшүнбөстүккө барабар да. Ар бир добушу чоң болобу, кичинекей мамлекет болобу, ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунда биз АКШ'ын дагы добушу бир, Россиянкы дагы бир, Кытайдыкы дагы бир, биздики дагы бир да. Эми албетте таасири ар кандай бул. Ар бир мамлекетке Кыргызстандын саясатын, тышкы саясатын, ички саясатын, Кыргызстандын ар бир эл аралык маселелер боюнча өзүнүн позициясын билдирүү өтө маанилүү. Мындай да, ар бир мамлекеттин өзүнчө файл деп коет эмеспи, мамлекеттин лидерлерин, тышкы иштер министрлеринин сөздөрүн, позицияларын, кайсы жерде кандай сүйлөгөнүн алар өзүнчө бир топтоп турат да. И мындай келишимге келерде ошонун баарын карайт кайра. Бул Кыргызстан кандай мамлекет, туруктуу позициядабы же туруктуу эмеспи депчи, же ойноп кетеби депчи. Бул эмне себептен мындай айткан, бул жанагындай эл аралык коомчулукта ишеним деген чоң болот. Эгер кичине мамлекет болобу, чоң мамлекет болобу, ишеним ишенсе, анда бүт дүйнөсү колдоп кетиши мүмкүн да. Дүйнөлүк болуп аткан процесстердин арасында өзүнүн сунушун берип, эң маанилүү эл аралык коомчулукка бүт дүйнөсүнө маанилүү маселелерди көтөрдү.
1: Сиздер Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси, илимдин доктору профессор Аликбек Жекшенкуловдун сөзүн уктуңуздар. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.
3: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор, бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы. Бишкекте саат

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар, микрофондо Урмат Жээнбеков. Бишкекте 15 миңдей кызматкер күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөдө. Президент Сатыр Жапаров Борбор шаарда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары маалында коомдук коопсуздукту камсыздоого тартылган күч түзүмдөрүнүн даярдыгын текшерди. Гарнизондук бөлүштүрүүгө Ички иштер министрлиги, коргоо, өзгөчө кырдаалдар, саламаттык сактоо министрликтери жана башка мамлекеттик органдардын 15 миңге жакын кызматкери тартылды. Президент атайын техникалардын, тез жардам унаалары, дронго каршы жабдуулар, кинология жана атчан бөлүктөрдүн даярдыгы менен таанышты. Садыр Жапаров эл аралык иш-чара учурунда жарандар менен чет өлкөлүк коноктордун коопсуздугун камсыздоо башкы милдет экенин белгилеп, кызматкерлерди тартипти так сактоого чакырды.
1: Бүгүнкү гарнизондук бөлүштүрүүнүн башкы максаты эл аралык жогорку маанидеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин, ошондой эле 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын тартип бузуусуз тынч өткөрүү. Буга байланыштуу Улан Омокконун ич башында турган Ички иштер министрлигин жооптуу кылып бекитип, бардык күч түзүмдөрүн бириктирген коопсуздук деп аталган иш-чараны баштадык. Анын алкагында Ички иштер, коргоо, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин, прокуратура органынан салык, бажы, жазаларды аткаруу, чек ара кызматтарынан жана сот департаментинен турган күч түзүмдөрүнүн жалпы 15 миң кызматкери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө киришти. Мындай өзгөчө шартта коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо бул катардагы эле кызматтык милдет эмес, мамлекеттик маанидеги чоң жоопкерчилик болуп эсептелет. Андыктан биздин күч түзүмдөрүбүз элибиздин жана чет мамлекеттерден келген меймандардын коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыздашыңыздар керек. Мында эң башкы принцип тартип жана жоопкерчилик болушу шарт
0: деп белгиледи президент. Таласта Манас Ордо улуттук комплексин реконструкциялоо жана жаңылоо иши аяктоо алдында турат. Долбоо ордун алкагында Кыргыздын боз үйүнүн формасында 7 жаңы имарат, ошондой эле Кеңеш Ордо конгресс холу курулду. Мындан тышкары санитардык талапка жооп берген мал союучу жай жана түлөө канаатчысы салынды. Комплексти жаңылоого 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Учурда курулуш ишине 500 жакын адам тартылган. Жаңыланган Манас Ордону заманбап туристтик жана тарыхый маданий жайга айландыруу пландалууда. Бишкекте ШКУ саммит көчмөндөр оюндарына байланыштуу 30 августтан тартып 3 күнгө курулуш ишине убактылуу чектөө кирди. Бул мезгилде курулуш монтаждоо ишин жүргүзүүгө жана оор атайын техника колдонууга тыюу салынат. Чектөө эл аралык иш-чаралар учурунда коопсуздукту камсыз кылууга жана шаардагы транспорт, инженер жана энергетика инфраструктурасынын үзгүлтүксүз иштешине багытталган. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери Нарындагы Көл суу көлүндө жаратылыш аймактарын коргоо максатында рейд иш-чараларын өткөрдү. Анда көлдөгү айрым кайыктардын моторунан айлана чөйрөгө зыяндуу заттар бөлүнүп чыкканы, ошондой эле ээн баштанып жайыттарга унаа менен чыгып өсүмдүктөрдү тебелеп тепсеген фактылар аныкталып, тиешелүү айып салынды. Ат башынын керемет көрүнгөн көл суусу жылдын 4 мезгилинде тең саякатчылар агылып келген аймакка айланды. Мына ушул жыл бою ички жана тышкы туристтердин сапары үзүлбөгөн көлгө быйыл жыл башынан бери эле 10 миңге жакын эс алуучу келип кеткен. Албетте, мындайда уникалдуу көлдүн экологиясын коргоо башкы милдет. Ушул максатта экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору рейд өткөрдү. Аталган кызматтын биоресурстарды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы инспектору Азамат Бокешов билдиргендей, текшерүүнүн жүрүшүндө көл үстүндө жүргөн кайыктардын айрымдары талаптарды сактабай иш кылып жатканы аныкталды.
2: Күйүүчү майларды сактоочу жерлери талапка жооп бербейт жерлеринде жок, жана ошондой эле суунун жээктеринде, суунун ичтеринде заправка кылып аткандары белгилүү болду. Жеринде тиешелүү мыйзам бузуу фактыларынын негизинде протоколдор түзүлдү үч чаранга. Андан сырткары ушундай эле мына суу транспортунун мотору күйүүчү майлоочу май менен кошо ошо суунун ичинде жаткан жеринен алып чыктык. 2 моторлуу кайык.
0: Көл сууда эс алуучуларды ташыган кайыктардын көбү эски. Эрежеге ылайык ар бир кайык техникалык көзөмөлдөн өткөн соң гана кызмат көрсөтүүгө уруксат берилет. Айдоочулардын атайын күбөлүгү жана куткаруучулук билими да болушу шарт. Бирок бул талаптар так аткарылган эмес, тагыраагы эч ким эске алганда эмес. Андыктан жеринде түшүндүрүү иштери жүрдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкармалыгынын башчысы Сүйүнбек Осмонов жана жол транспорт коопсуздук чөйрөсүн көзөмөлдөө башкармалыгынын улук инспектору Сиезбек Керимов буларга токтолду.
3: Сиздерде куткаруучу деген сертификат барбы? Берде кайык айдап аткандар?
4: Жок, эч кимде жок.
3: Эч ким алган эмессиздер, э? Ошону бизде мына көл суу көлдө билесиздер, водолазная служба бар. Ошо жерден окуп сертификат алышыңыздар керек. куткаруучу дегенчи. Мен бул келгенде эле сурадым, бул көлдүн тереңдиги 18-20 метрге чейин экен, узундук аралыгы бир 13 километрге чейин барат экен бир тарабы. Ошол себептен бул жерде баягы жарандардын коопсуздугу бар экен да. Техникалык коопсуздугу. Мен ар дайым эле бул кайыктарга ишене беришпеш керек.
0: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укук жана маалыматты камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулу рейдтик иш чаранын жүрүшүндө унаа менен жайытты тебелеп жүргөндөрдү аныкталып, аларга айып салынганын билдирди.
4: Мына ушундай табличкалар бүгүнкү күндө бардык жаратылыш аймактарында илинип атат да. Ошондой эле мына Кел сууда да өзүңөр көрдүңөр, табличкалар илинген. Тилекке каршы биздин айткандарга да көнбөй, ушундай табличкаларга дагы маани көңүл бурбай ээн баштык менен жүргөн биздин айдоочулар тилекке каршы катталып атат. Жаратылышты, жайыттарды бузганга жол бербейбиз да. Бул боюнча иштерди азыр күчөтүлгөн тартипте жүргүзөбүз.
0: Жакында эле социалдык тармактын колдонуучусу Көл сууга барчу жолдун абалы начарлап кеткенин айтып видео жарыялаган. Чынында эле бул аймактын жер кыртышы саздуу болгондуктан унаалар жол тандап жүрөт. Бирок мунун кесепетинен жайыттар тебеленип жабыркап келет. Ал эми туристтерди кабыл алган жергиликтүү тургундар конокторду оор жүк ташуучу унаалар менен ташыйт. Бул дагы жолдун бузулушуна себеп болууда. Ушуга байланыштуу жолду оңдоо, электр энергиясын тартуу жана башка көйгөйлөрдү чечүү боюнча сунуштар облус жетекчилиги жана тиешелүү мекеме ишканалар менен биргеликте талкууланды. Бул тууралуу Ак Моюн айылынын тургуну Талантбек Мурзалиев:
5: жайыт жерлерди тебелебесин деген интернет булактарында, массалык маалымат каражаттарында кене эле тааныштыруу болуп атат да жайылтууларчы. Анан монтип кайра эле өзүбүздүн тургундар ушинтип баш ийбегенден биз кичине кыжаалат болуп атабыз да.
0: Ал эми президенттин Арын облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Эркин Чекирбаев буларга токтолду.
6: Кишинин саны болот. Ошол жана кишинин саны бул жана судовый билетте жазылат. Завод изготовителде 6 кишилик, 4 орундук, 3 орундук деп ошол жерде жазылат. Ошого жараша гана салынат. Анан ашык бул перегруз болуп калат. Кайык көтөрө албай калат. Анан жанагы чөгүп кетүү коркунучу ошондон жаралат да.
0: Көл суу популярдуу туристтик локацияга айланганы, мында ишкердик менен алектенгендердин саны да өсүүдө. Ушул тапта 300 жакын жергиликтүү тургун мейман тосуп иш кылат. Андыктан жаратылыш корукчулары кызмат көрсөткөндөргө жоопкерчилик менен экологиялык эреже жана тазалыкты сактап, келген меймандарга үлгү болууну эскертти. Анткени жаратылышка болгон кыянат мамиле эртең эле көл сууга терс кедиргисин тийгизиши мүмкүн. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 86 тыйын, орус рублу 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 18 тыйынды түздү.
7: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрүккө бөлөгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

Саламатсызбы, урматтуу радио угуучулар. Ассалому алейкум, урматтуу радио угуучулар. Кыргызстан пайтакты Бишкектин сөзлөтүбүз хава толкулдарды силер менен Таңри так садалары. Азыз дослор, şu kuyashimizning ilk nurlari yer yuzini astalik bilan yoritgandek, sizga yaxshilik, barakat, kuch-quvvat, do'stlik, minnatdorchilik, ilm-ma'rifat va mag'firatdek jannat eshiklarini ochsin. Kuningiz mazmunliq va ko'ngil xushnudligida o'tishini tilab qolaman.

1991 жылдын 31 августунун татып Кыргызстанда эң чоң байрам Мустакылык күнү кең нишанданды. Көп миллеттик кыргыз диары бүгүн хошалыклар ичинде өзүнүн мустакылдыгын намайыш этти. Мустакылык дегени саясатты өзү башкаруу, таңлык миллеттердин бир-бирин кемситиштен бойсунуштун халыс эркинлигидир. Hemimizge uluk bayram mübarek bulsun. Hayatımız uçuk, asman ve tinçlik. Bayede bahtlige arzu armanlığa tola, murat maksatlige yetip ve avlatlarını çin insan kılıp terbiyeleşge imkan yaratıp begen devlette yaşap, onun yükselişige öz kısımızını kussak çoğun baht buldu. Hemenlani yani bir kıtım müstakıl künü bayram bilen, Çin dildin tebrikleyemem.

0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Президент Садыр Джапаров накануне внепланово посетил международный аэропорт Манас, чтобы проверить его состояние после масштабной реконструкции. Глава государства осмотрел территорию аэропорта, а также залы, предназначенные для встречи граждан Кыргызстана и иностранных делегаций. Президент лично ознакомился с готовностью аэропортового комплекса к приему высоких гостей, которые в ближайшее время прибудут в Кыргызстан для участия в саммите глав государств, членов Шанхая организации сотрудничества с 6-х всемирных играх кочевников, а также в рамках официальных визитов. Садыр Джапаров поручил ответственным руководителям обеспечить полную готовность аэропорта и прилегающей территории. Особое внимание поручено уделить вопросам порядка и безопасности, четкой организации протокольных процедур и качественному обслуживанию прибывающих делегаций. Под председательством президента Садыра Джапарова 1 сентября 2026 года состоится очередное заседание Совета глав государств, членов ШОС и встреча на высшем уровне в формате ШОС+. Главы государств обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, приоритетные направления дальнейшего развития организации, а также перспективы углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, цифровой, экологической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам заседания будет подписаны Бишкекские декларация 25-летия ШОС, документы и решения, направленные на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества и совершенствование деятельности организации, а также принят ряд тематических заявлений глав государств. На встрече на высшем уровне в формате ШОС+, в расширенном составе, состоится обмен мнениями по вопросам укрепления центральной координирующей роли ООН и международного права, а также содействия устойчивому развитию и расширению взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня в Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики стартует медиафорум государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Информационное партнерство на пространстве ШОС. Развитие общего медиапространства и обеспечение достоверной информации». Отмечается, что развитие медиасотрудничества государств ШОС является важным фактором укрепления гуманитарных связей и формирования общего информационного пространства, основанного на принципах взаимного доверия, уважения и партнерства. В рамках форума также пройдут пленарные заседания, посвященные вопросам цифровой трансформации медиасферы, применению технологий искусственного интеллекта в журналистике и роли цифровых платформ как новых медиа. Участники обсудят современные вызовы информационного пространства и обменяются опытом. 31 августа на территории Бишкек-арены для гостей церемонии открытия 6-х всемирных игр кочевников будут организованы 22 точки питания. На фудкорте гости смогут приобрести еду, напитки, перекусить и отдохнуть, не покидая территорию стадиона. Организаторы напоминают, что вся еда на фудкорте платная. Гостей просят соблюдать чистоту, выбрасывать мусор только в специально установленные урны, расположенные на территории стадиона. Сегодня в Кыргызстане отмечается День архивиста Кыргызской Республики. Напомню, что 30 августа 1926 года облисполком Кыргызской автономной области принял постановление об организации архивного дела и приведении в порядок архивного материала при учреждениях. Систему учреждений Государственного архивного агентства составляют 3 центральных, 8 областных государственных архивов, госархивы Бишкека, города Ош, 53 райгор госархива. На хранении находится 17 142 фонда объемом более 3 500 000 единиц на бумажной основе. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тыенов, 1 евро 101 сом 83 тыена, 1 российский рубль 1 сом 7 тыенов, 1 казахский тенге 18 тыенов и 1 китайский юань 13 сомов 1 тыен. И сейчас информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской долине и в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей плюс 32-37, в Талаской долине плюс 28-33, на Иссык-Куле плюс 24-29, в зоне земледелия Нарынской области плюс 25-30, в горных районах плюс 11-16. В Бишкеке сегодня без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 35.
1: Кыргыз Республикасынын эгемендик майрамына карата. 31 август. Кылымдар бою ата-бабалар эңсеп, талбай күрөшүп келген эркин мамлекет куруу үмүт тилеги иш кашкан сыймыктуу даңазалуу күн.
2: Ишкашкан Еліне ағеділ қызматы, өмірін арнап, тарықта қалған ұлу инсандар туралы қызық баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо «Инсанат» иш күндөрү саат 21:40 мүнөт өткөндө.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунда «Инсанат» уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыбова. Кыргыз Республикасынын көз каранды эместик майрамына карата мамлекеттүүлүк тарыхы жана Кыргыз Совет мамлекетин курган аталар тууралуу уктурлар түрмөгүн баштайбыз.
5: Кыргыз Совет мамлекетин түзүү үчүн башын канжыгага байлап, каруусун казык, жанын азык кылган көсөн саясатчылар тууралуу баян биринчи радиодо.
4: Бүгүн урматтуу радио окуучулар, «Инсанат» уктуруусунун кезектеги чыгарылышынан мамлекеттик ишмер кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүлөрдүн жашы боюнча дагы жана баштоочулардын дагы идеясын көтөргөндөрдүн бири катары Абдыкерим Сыдыковду тарыхчылар атап жүрөт. Бүгүн мына ушул Абдыкерим Сыдыков жөнүндө педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Мурат Иманкулов агай менен эскермекчибиз.
6: Эгемендик жөнүндө кеп кылардан мурда бизде көп адамдар бар да, бул эгемендик деген бизге жөн эле мындай белек катары эле асмандан түшүп калды, өзүнөн өзү эле келди деген сөз да, бул негизинен чындыкка жатпайт. Ошондуктан биз тарыхыбызды мындай алысыраак карай турган болсок, ошол мисалы үчүн акыркы эле 100-200 жылда Россия империясы басып алганда, андан кийинки 20-нчы кылымда кыргыздын чыгаан инсандары эгемен мамлекетти, өз алдынча мамлекет түзгөнгө аракет кылган көрөбүз. Мисалы үчүн 19-нчы кылымда Алымбек, Датка, Ормон хан деген сыяктуу көрүнүктүү инсандар, Балбай баатыр дагы мисалы үчүн өз алдынча мамлекет болууну каалаган инсандар болуп саналат. Анан 20-нчы кылымдын башында 16-нчы жылда көтөрүлүш, бул дагы ошол эгемендик, өз алдынчалыкты эңсеген адамдардын күрөшү. Андан кийин совет бийлиги орногондон кийин 20-нчы жылдардан баштап эле көрүнүктүү инсандарыбыз, Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов сыяктуу көрүнүктүү инсандар ошол улуттук мамлекеттүүлүктү түзүү боюнча алгачкылардан аракет кылып эмгектенишкен.
4: Абдыкерим Сыдыков ким болгон, кайсыл учурда жашаган, адам катары, инсан катары кандайча калыптанган?
6: Көрүнүктүү инсандар жөнүндө айткан учурда баягы советтик доордо көп репрессияланып кеткен да, анткени алар Байманаптын тукуму деген күнөө коюлган да. Анан эми Байманаптын тукумуна келсек, баягы 19-нчы кылымда Россия империясынын курамында болгон учурда бир топ адамдар мектептерден окушуп, мисалы үчүн ушу медреселерден, диний мектептен окуп, анан орустуча мектептеринен окуп дегендей билимдүү болгондор, бул мүмкүнчүлүгү болгон адамдар эле болгон да. Мына ошондуктан ошол билимдүү аз эле бир ууч адамдардын катарында ошол Абдыкерим Сыдыков да турат да. Бул азыркы Чүйөрөндөгү башкарасуу деген айыл да, мына Бишкекке жакын эле жерде турат. Манаптын үй бүлөсүндө 1889 жылы туулуптур. Анан өзү Баттар үй бүлөдө туулгандыктан ал өз алдынча билим алганга мүмкүнчүлүк болгон, ошондуктан медреседен диний билим алган экен да. Башында мындайча айтканда кат сабатын жойгон, андан ары орус түзе мектебин бүтүргөн, мындайча айтканда европалыктагы билимди алып атат.
4: Орус тилинде билет.
6: Орус тилинде билет. Анан ошонун натыйжасында анан бул 1911 жылы Казан университетине ветеринария факультетине тапшырып атат да. Бул кыргыз интеллигенциясында революцияга чейинки жогорку билими бар, жогорку билим алган саналуу гана инсандар болуп саналат да. Бул Абдыкерим Сыдыков, андан башка Сарыкулаков деген кулактар өлтүрүп кеткен инсан дагы ошол Казан университетинде студент болуп окуп жүргөн учурунда анан революция болуп өлүп калганда, мындайча айтканда кыргыздын тарыхындагы университетте билим алган, жогорку окуу жайга өткөн адамдардын катарында саналуу инсандардын бири да. Ал ветеринар факультетинде тапшырып бир жыл окугандан кийин ден соолугуна байланыштуу андан ары ишин уланта албай калган экен
4: Абдыкерим Сыдыков.
6: Анан өзүнүн идиректүү, билимдүү болгондуктан ошол жанакы университеттеги бир жылдык билими, андан башка тиги гимназиядагы билими, орус тилин жакшы билгендигинин натыйжасында ал ошол баягы Россия империясынын учурунда ошол уездин начальнигине котормочу болуп иштеген экен. Анан ошол жерде кызмат өтөп жүргөн, ушул Пишбек уездинде. Пишбек уездинде иштеп жүргөн. Анан 16 жылда көтөрүлүштүн учурунда дагы ошол бийлик тарабында болгон экен. Анан кийин февраль революциясы болгондон кийин ал уездин начальнигинин орун басары дегенге чейин убактылуу өкмөттүн учурунда уездин начальнигинин орун басары деген кызматка чейин жеткен. Анткени баягы кыргызстандын арасында билимдүү кадрлар дээрлик жок болгон да. Ошондуктан ал баягы кыргыз тилин билген жергиликтүү элдин өкүлү катары убактылуу өкмөттүн кызматчысы болгондугун көрүп атабыз да. Андан кийин октябрь революциясы болду. Баягы революциялардын учурунда бул жерде татаал процесстер жүргөн. Анан баягы Кыргызстандын аймагы кыргыздар негизинен көчмөнчүлүк турмушта болгондуктан шаарлар өзү кичинекей эле болгон. Мисалы үчүн Бишкек шаары бир 6000 адам жашаган, эми жана 24 жылы ошондо 10000 15000 жакын эле калп болгондугу мындайча айтканда бүгүнкү күндөгү бир чоң кыштакты элестетет да. Анан ушул жерде болуп калды. Анан 17 жылы баягы революция болгондон кийин Россия империясынын аймагында көптөгөн саясий кыймылдар, саясий партиялар пайда болгон. Ошол жерде улуттук дагы кыймылдар пайда болгон. Мына ушул учурда казактар түзгөн Алаш деген партия болгон. Алгач ошол казактар менен кыргыздар биригип анан ошол Алаш партиясын түзүшкөн экен дагы. Анан ошонун мүчөсү болуп калган. Ошол эле мезгилде Абдыкерим Сыдыков социалист революционерлер деп коет, эсерлер деген партиянын мүчөсү болгон экен. Анан баягы октябрь революциясы жеңгенден кийин башка партиялар баарын жоюп салды. Ошол убакта анан большевиктер партиясына мүчө болгон. Анан баягы совет өкмөтүнө дагы билимдүү кадрлар керек болгон да, ошондуктан баягы билими бар адамдарды ошол бийликке тарткан. Ошону менен баягы совет өкмөтүндөгү ар түрдүү ошол уездик, областтык масштабтагы ар кандай кызматтарды иштеген да. Анан баягы ушул эле мезгилде улуттук кызыкчылыкты жактаган, улуттун өз алдынчалыгын жактаган күчтөр пайда болду да, жана большевиктердин ичинде дагы. Ошондо Абдыкерим Сыдыков ошонун алдыңкы ордунда турат да. Анан баягы 20-нчы жылдарда Түркістан АССР түзүлдү. Анан ушул мезгилде улуттук мамлекеттерди түзүү боюнча аракет башталганда бул жана 20-нчы жылы Лениндин Түркістан коммунисттерине кат деген кат бар. Ошондо улуттук территориялык бөлүштүрүү керек. Түркістанды 3 республикага, Кыргызияга, Түркменияга, Узбекияга бөлүш керек деген кат келет да. Анан катта Кыргызия дегени бул азыркы Казакстан кыргыз деп эсептелген. Анан Өзбекстан, анан Түркмөнстан. Ошондо бир нече эл эсепке алынбай калат да. Булардын катарында кыргыз, ал убакта кара кыргыз деп аталган эл жөнүндө кеп жок. Анан тажик деген эл жөнүндө кеп жок. Эки эл жөнүндөчү. Анан ошондо көрүнүктүү инсандар Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Ишенал Арабаевдер ушул кыргыз деген эл бар экендиги жөнүндө айта башташат да. Анан ошондо Абдыкерим Сыдыковдун өзгөчөлүгү ушул, ал жөн гана баягы көрүнүктүү ишмер болбостон ошол тарыхты изилдеп, кыргыз эли качан болгон деген кыргыздын тарыхын изилдеп, ошол боюнча ар кандай бир материалдарды даярдап, китептерди даярдап, кыргыздардын уруулук түзүлүшү боюнча дагы изилдөөлөрдү жүргүзүп, мындайча айтканда кыргыз мамлекетин түзүүгө идеологиялык фундаментти түзүп, ошол эл жөнүндөгү тарыхый маалыматтарды изилдегендигин көрөбүз да. Мындайча айтканда жөн гана кыргыз мамлекети болсун, кыргыз өзүнчө эл деген деп айтып эле токтоп калбастан,
4: негиздемесин,
6: ошонун илимий негиздемесин түзгөндүгүн көрөбүз да, бул өзү азыркы айтып өткөндөй ветеринардык адистикке тапшырган бир эле курс окуп бүтүп токтоп калган да. Анан өзүнүн баягы идиреги менен, өзүнүн баягы мекенчил сезими менен
4: тарыхты,
6: санжыраны изилдеп, ошону китепке айландырып, анан ошонун негизинде кыргыз деген эл өзүнчө мына өзүнүн санжырасы менен бар экендигин, өзүнүн тарыхы бар экендигин илимий жактан негиздеп, анан ошонун натыйжасында мынакей бул жерде кыргыз деген кара кыргыз деп аталып жүрөт ушул эл бар, анын өзүнүн тарыхы бар, мынакей момундай санжырасы бар, тарых санжыра тарыхта деп, анан ошонун негизинде жанакы алгачкы улуттук мамлекеттүүлүктү түзүү демилгесин көтөрүп чыгат.
4: Кимдер кошулган бул кишиге?
6: Бул жерде Ишенал Арабаев бар, Жусуп Абдрахманов бар, үчөө. Эң жашы Жусуп Абдрахманов, ал 1901 жылы туулган. Ошондо тиги экөөнүн ортосунда жаш 12 жаш айырма болуп атпайбы, 89 жылы туулуп атат, тиги 91 жылы экөөнүн ортосунда айырма бар. Анан жана антип изилдеп чыгып, анан 20-жылы ушул маселе көтөрүлгөндө, Кыргызстандын аймагында граждандык согуш чыгып аткан, Кыргызстандын түштүгүндө басмачылык кыймыл турган жатканда, ошону эсепке алуу менен жана Тоолу Кыргыз областы, бул Талас, Чүй, Көл, Нарынды бириктирген Тоолу Кыргыз областын түзүү демилгесин көтөрүп чыккан. Бул түндүк эле Кыргызстандын түндүгүндө эле республика болот дегенди билдирген эмес, ошолор өздөрү да айтышкан, бул түштүктө азыр тынч болбой совет бийлиги бекем орной албай жаткандыгына байланыштуу бул жакты биз азыр
4: азырынча
6: анан ал жерде совет бийлиги орногондон кийин Кыргызстандын баардык аймагын толук камтыган республика болот деп эсептеген дагы, анан ошол Тоолу Кыргыз автономиясын түзүүнүн башкы демилгечиси Абдыкерим Сыдыков болгондуктан, ошол Тоолу Кыргыз областын түзүүнүн комиссиясынын башында дагы ушул Абдыкерим Сыдыков отуруп атат.
4: Комиссиянын мүчөлөрү кимдер экен?
6: Комиссиянын мүчөлөрүндө эми көп мүчөлөр бар, ал жерде үчөөнөн башка дагы көп ошол убактагы билимдүү адамдар тегерегине топтолгон. Мындайча айтканда, ошол улуттук кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөйбүз деген көрүнүктүү, ошол мезгилде билимдүү кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү кошулганын көрүп атабыз да. Ошентип анан Тоолу Кыргыз автономиясын түзүү боюнча атайын ошол Жетисуу областынан Россия бийлигинен да макулдуктар алынып, анан ошону уюштуруу съезди өтүш керек болгон. Бул 1921 жылдын 4-июнунда белгиленет. Анан бул убакта ошол баягы жана тарыхты изилдеп аткан себеп ушул болуп атат да, анткени жана Лениндин катында белгиленгендей, Москвада кыргыз менен казактын айырмасын, кыргыз менен өзбектин айырмасын билген эмес. Алар мисалы үчүн Кыргызстандын түштүгү, бул өзбектердин эле бир бөлүгү, өзбектешип кеткенде баягы Өзбекстанга кошуп, Кыргызстандын түндүгү болсо казактар кошуп, ошентип кыргыз деген эл жок, ошондуктан кыргыз мамлекетин түзүүнүн зарылчылыгы жок деген
4: жыйынтыкка келген
6: идея, жыйынтык Москвада болгон. Мына ошондуктан жанакы Абдыкерим Сыдыковдун тарыхты изилдеп аткандыгы, санжыраны изилдеп аткандыгы, ошолордун тарыхый далилдер аркылуу кыргыз деген өзүнчө эл экендигин, ал өзбекке да окшош эмес экен, ал тиги казакка да окшош эмес экендиги, демек өзүнчө эли бар, өзүнүн тарыхы бар эл болгондуктан, бул өз алдынча мамлекет болгонго мүмкүнчүлүгү бар дегенди далилдеп, ошонун натыйжасында болуп атат да. Мына ошол убакта жана Кудайкулов башында турган бул улуттук мамлекеттик түзүүгө каршы болгон, ал Кыргызстандын түндүгү Тоолу Кыргыз областы түзүп аткан аймактын баардыгы кыргыз АССРына же болбосо казак, азыркы казак эли менен бир болуш керек деген ушундай карама каршылыктар болуп, көз карашта болуп, анан ошондой ич ара баягы талаш тартыштар ошол 4-июнь болгон күнү мусташка чейин кетет. Анан ошол убакта тиги Москвадан атайын Сталиндин телеграммасы менен токтотуп туруу деген көрсөтмө келет да. Бул азырынча токтотуп тургула, түшпөйсүңөр деп анан токтотуп коет. Ошону менен Тоолу Кыргыз автоном областы түзүлбөй калат. Андан кийин баягы түзүлбөй калгандан кийин аны демлиги көтөрүп аткан адамдарды дагы кандай бир деңгээлде куугунтук кала баштайт. Мындайча айтканда Абдыкерим Сыдыков ошонун эң башкы демилгечиси, ошол алгачкы улуттук мамлекетти түзөбүз деп аткан топтун лидери катары куугунтукталып, анан андан ары аны Кыргызстандагы мындай жогорку бийлик структураларына жакындатпаганга аракет кылып, аны партиядан чыгарып дегендей ар кандай куугунтуктарга алган, азыркы Кыргызстандын аймагынан чыгарып башка жактарга кетирип, ошол жерден анан кызмат бергенде, мындайча айтканда Кыргызстан менен Абдыкерим Сыдыковдун ортосундагы байланышты үскөнгө,
4: Алматыда иштеп калган,
6: Алматыда иштеп калды, ошол үскөнгө аракет кылган, мындайча айтканда Кыргызстан менен иштешип ошол
4: таасирин азайтыш керек,
6: болгондо анан андан ары кеткенде 24-жыл улуттук территориялык бөлүштүрүү, бул байлык элинин улут саясатын болуп эсептелет. Анан ошондо тиги элинин большевиктер партиясынын улут саясаты дегенде түшкөндө 4 этаптан бөлөт да. Бул биринчи ажыратуу, разделение, экинчи гүлдө өнүгүүсү, анан үчүнчүсү жакындашуу, анан төртүнчү аралашып жуурулушуп кетүү деген 4 этапты койгон да. Анан ошонун эң биринчи этабы бул ажыратуу. Мындайча айтканда Россия империясынын учурунда улуттук колониялык эзүү болуп, улут эзилген элдер, мисалы үчүн кыргыздар, казактар, башка элдерден орус мамлекетине болгон ишенбөөчүлүгү, алган эмес душмандык мамилеси, мисалы үчүн 16-жылда көтөрүлүш деген сыяктуу өз алдынча мамлекет болууга болгон сезимдер бар да, тилеги бар. Анан ошону ишке ашырыш керек деген да, ишке ашырыш керек. Демек улуттук, ар бир улуттук мамлекеттерге өзүнүн шартына, шансына карата мамлекеттүүлүктү түзүп берели деген да. Бирок бул большевиктер партиясынын жетекчилиги менен деп, анан ошонун натыйжасында 24-жылы автономиялык кыргыз областы түзүлүп, анан 26-жылы АССР болуп, анан кийин Советский Республика болду да. Анан бул биринчи этабы, анан ошентип түзүлдү. Экинчи этабы бул өнүгүү, большевиктер партиясынын жетекчилиги менен ар республика өзүнүн маданиятынын, тарыхын түзүп, анан жана 30-жылдарда Ждановдун идеясы бар, бул мазмуну боюнча социалисттик, формасы боюнча улуттук деген идея келип чыккан да. Ошондо ар бир республиканын баардыгы социалисттик республика болуп, советтик социалисттик республикалар болуп саналат. Ошондуктан баардыгында окшош советтик түзүлүш, советтик система, большевизмдин, коммунисттик партиянын идеясы болот. Ошол эле убакта ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүгү бар, ошондуктан формасы боюнча улуттук, мазмуну боюнча социалисттик деген система түзүлөт да. Анан бул өнүгүү.
4: Бул учурда Абдыкерим Сыдыковду тынчтандырган маселе эмне болгон?
6: Анан бул ошентип андан ары кетип атат да. Анан ошондо жанакы Абдыкерим Сыдыковду тынчтандырган маселе бул ошол эл катары жок болуп кетпеш керек, өз алдынча мамлекет болуп, өзүнүн маданияты, мамлекеттүүлүгү болуш керек деген идеяны
4: болуп атат. Улуттук мамлекет катары кириш керек.
6: Улуттук мамлекет катары кириш керек. Анан улутту бөлбөш керек. Мисалы үчүн улут катары кыргыз эли түндүк түштүк болуп өз алдынча бөлүнүп, анан башка мамлекеттердин катарында болбой, ошол мамлекеттин баардык эл жашаган баардык аймак бир улуттук мамлекеттүүлүктүн
4: мамлекеттин аймагы болуш
6: керек, болобу автономия республика болобу, ошол түзүш керек. Биринчиден Абдыкерим Сыдыковдун максаты, экинчиден ошол аймактагы да бирдиктүү, мына бүгүнкү күндө айтылып аткан тил саясатын, ошол ички чарбалык байланыштарды бекемдеп, ошол чарбачылык байланыштардын натыйжасында кыргыз элинин баягы утранды болуп келген кыргыз элин бирдиктүү бир экономикалык системага бириктирүү,
4: бир жерге бириктирүү,
6: бир жерге алардын ортосундагы жана жолдорду салуу менен байланыштарды бекемдейт. Ошонун натыйжасында бирдиктүү бул экономикалык байланыш, чарбалык байланыштарды бекемдейт. Чарбалык байланыштар элдин баягы жакындашуусуна мүмкүнчүлүк берет. Ошонун натыйжасында кыргыз улутун түзгөнгө мүмкүнчүлүк берет деп эсептейт да.
4: Анан кийинки кадам эмне болду? Ушуну ишке ашыруу
6: ошон менен Абдыкерим Сыдыковду таштап бийликке жакындатпай койгон менен ал сыртта калган жок. Алматыдан болсо дагы башка Кыргызстан көрүнүктүү интеллигенциясы менен байланышта болуп, анан жанакы 24-нчү жылы өз алдынча автономиялык областты түзгөнгө дагы Абдыкерим Сыдыковтун баягы ийлеп кеткен, жасып кеткен тарыхый эмгектери өз алдынча мамлекетти түзгөнгө идеологиялык негиз болду. Анан ошол эле мезгилде биздин кыргыз интеллигенциясы, ошол Абдыкерим Сыдыковтар бул биздин тарыхыбызды дагы бекемдейли деп, анан жанакы Бартольд деген көрүнүктүү академик окумуштуу бар, ошого кайрылып кыргыздар жөнүндө өзүнчө бир эмгек жазып бериңиз деп, анан сунуш менен кайрылып, анан азыр айтып атышат, ошол 1000 бодонун акчасын берген дегендейчи,
7: жалдаганда
6: Бартольд ал убакта совет мамлекеттин учурунда өзү дагы мындай акчасыдан кыйналып тартыш болуп аткан учурда кыргыздардын баягы сунушун кабыл алып, анан киргизи деген тарыхый очерк жазган. Анан ошол тарыхый очерк
7: азыр биз табери кылып көтөрүп жүргөн
6: китеп. Табери кылып көтөрүп жүргөн китепти ошол Абдыкерим Сыдыковдардын идеясы менен, анткени Абдыкерим Сыдыков өзү эле тарых жазбастан ошол Абдыкерим Сыдыков көтөрүп жаткан идеяларды башка бир улуттун өкүлү, башка жактан,
7: илимий жактан
6: кадыр барктуу академиктин пикири менен шайкеш келип бекемдеп, ошонун натыйжасында кыргыз деген байыркы эл экендигин далилдеп атпайбы? Анткени бул
7: 1924
6: жылга чейин жасалып аткан иштер, ошол Москвага атайын Абдыкерим Сыдыков башкалар барып, Бартольдко жолугуп, анан ал менен сүйлөшүп, аны менен сүйлөшүш үчүн дагы кандайдыр тарыхый билим керек да. Ошондуктан баягы тарыхты изилдеп жүргөн адам катары өзүнүн билими бар экен деген, мындайча айтканда ошол академик менен тарыхый темада илимий дискуссия жасаганга мүмкүнчүлүгү бар. Себеби тарыхты билбей туруп анан барып тарыхты жазып бер десе, эмнени жазам десе, аны мындай жазыш керек деген нерсени айтыш үчүн дагы даярдык керек да.
7: Камсыз кылган
6: ага маалыматты ал Бартольдчу көп тилди билген да. Кытайдын маалыматтарын ал түрдүү материалды пайдаланган, бирок ага багыт берген, мынакей момундай кыргыз эли байыркы эл экендигин, көп кылымдык тарыхы бар экендиги жөнүндө баягы аңгемелешип сүйлөшүп, анан ошол китептин концепциясы, мазмуну кандай боло тургандыгын белгилеген адамдардын бири мына ошол Абдыкерим Сыдыков. Демек биздин ошол бүгүнкү күндө жана тарых илимибиздин өнүгүшүнө, тарыхыбыздын изилдөөсүнө алгачкы пайдубалды койгон өзү гана изилдеп токтобостон, башка көрүнүктүү окумуштуларды тарткандыгы, ошонун натыйжасында биздин кыргыздын тарыхын изилдеген башка кыргызстандын аймагында кызыккан адамдардын катмары пайда болгондугун биз көрүп атабыз да. Бул да ошол жанагы Абдыкерим Сыдыковдун жөн гана саясий ишмери эмес, ал окумуштуу катар. Анан ошол жөн гана окумуштуу эмес, ошол
7: стратег,
6: алысты көрө билген жана сиз айткандай стратег экендигин, анан ошол стратегиялык алыска жүгүрткөн оюнун натыйжасында жанагындай кыргыздын тарыхын изилдеген, анан кыргыздын байыркы эл экенин далилдеген деген көрүп атабыз да. Бул өзү дагы изилдеди, андан башка ошол Бартольд менен да сүйлөшүп изилдеп, анан ошол кеңири тарыхты изилдегенге мындай жол ачып атат. Ошонун натыйжасында кыргыз мамлекеттүүлүгү биринчиден түзүлүп атат, экинчиден ошол Бартольдтун изилдөөсү бул кыргыздын Енисейдеги андан мурунку байыркы тарыхтар жөнүндөгү ар кайсы чачкын документтердеги документтин баарын чогултуп, анан бир системага салып кетти. Андан кийин бул баардык тарыхты изилдеп берген жок да. Ошондуктан изилденбеген көп нерселер бар тарыхый очеркте дагы, бирок кийинки муундагы тарыхчылар ушул Бартольдтун эмгегине таянып, андан ары тереңдетип изилдеп, мына бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн тарыхый билимибизди, тарыхый илимин өнүктүргөнгө кеңири мүмкүнчүлүк ачылды. Мына ушунун баардын түз жолго салган, кайсы багытка кете тургандыгын белгилеген, мындайча айтканда стратегиялык бир багытты белгилеген нерсе мына ушул алгачкы 20-жылдар болуп эсептелет да. Мына ошондуктан Абдыкерим Сыдыков бул улуттук лидер гана эмес, бул улуттук тарых илиминин тарыхый билимдин өнүгүшүнө негиз салып атат дагы, анан ошол тарых илими ошол мамлекетти түзүлүшүнө шарт түзүп атат. Анан бул илим, билим бул жөн гана билим эмес, ал элди мобилизациялай турган күч да. Анткени бүгүнкү күндө мисалы үчүн мекенчилдикке тарбиялоодо эң биринчи сезим бул сыймыктануу сезими болуш керек деп эсептейм мен. Бул биздин бай тарыхыбыз бар, биздин ата бабаларыбыз момундай жолдон өткөн, момундай мамлекеттерди курган, улуу дөөлөттү, империяны курган элбиз. Демек биз бүгүнкү күндө урпактар ошол ата бабалардын баягы атадан кем болбой, керек болсо ашып кете турган татыктуу муун болушубуз керек деген, мындайча айтканда ошол келечектеги муунга, жаш муундарга кандайдыр бир демдерди, багыттарды берип турганын көрөбүз да. Ошонун натыйжасында улуттук аң сезимди ойгонуп, биз өзүбүзчө эл экенибиз, демек биздин ата бабаларыбыз өз алдынча мамлекет куруп, биздин мамлекет менен башка мамлекеттер эсептешип, керек болсо көз каранды болуп калган учурлар болгондугун көрүп, демек биз бирөөнүн кол алдында баш ийип кул болуп эмес, биз өз алдыбызча мамлекет түзө алабыз. Мамлекетти ата бабалар түзгөн деп анан жана Манас эпосундагы изилдеп анан Манасты көтөрүп чыккандыгын дагы ушул болуп атат да. Мына көрдүңөрбү, биз ата бабалар ушундай мамлекетти түзгөн, ошол мамлекетти түзгөн адамдарды легенде уламыштарда калып чоң чыгармаларга айланган, мына биздин Манас атабыздай баатырлар ошол кылымдарда болгон, ошол баатырлардын бири бул Манас.
7: Бул идеяга Абдыкерим Сыдыков өзү сугарылган киши.
6: Бул өзү сугарылган, анткени өзүнүн баягы билимдүү, оокаттуу үй бүлөнүндөн чыккандыктан ал ошол өзүнүн доорундагы баардык тарыхты билген, санжыраны билген баардык адамдар менен сүйлөшкөн,
7: манасчыларды
6: көргөн, аларды уккан. Андан башка өзүнүн билими болгондуктан бул башка тилдеги, орус тилиндеги изилдөөлөрдү көргөн, тарыхтарды окуган, маалыматы болгон. Жөн гана ал өзүнөн эле асмандан түшүп эле баягы бир кудайдын жардамы менен келип калды деген эмес. Бул тынымсыз баягы бала кезинен тартып идиректүү болгондуктан түрдүү тарыхый маалыматтарды окуп байытып өзүнүн билимин ошонун натыйжасында жанагы сезимдер калыптанган.
7: Анан дагы Абдыкерим Сыдыков жана анын чөйрөсүндөгү ошол кездеги мамлекет түзүү идеясын көтөргөн топтун пайда болушунун өзү жана биз совет учурунда кыргыз эли Октябрь революциясына чейин такыр эле сабатсыз болгон деген дагы жаңылыш көз карашты да жокко чыгарат да. Ошол убакта өзүнчө бир муун болгон, бул жогорку деңгээлге көтөрүлгөндөрү биз атап аткандар. Андан башка эл арасында, аймактарда, жер жерлерде канчалаган билимдүү адамдар болгон, болгону ошол идеологиялык система араб аривинде билим алгандарды, мусулман багытында билим алгандарды мындай ал статистикага киргизбей койгон да, мындай айтканда жыйып эле. Ушундай көз карашты айтсак болот.
6: Бу бизде жанакы исламдык билим болгон да, медреселерден окуган, анан
7: жана жадитчилер деген
6: жадиттик мектептер болгон. Жадиттик мектептер бул европалык системага жакындаштырылган система болгон да. Анан 24-жылкы маалымат боюнча жадиттик мектептерден билим алган катышып атып жоюлган адамдардын саны 15% түзгөн экен. Мындайча айтканда калктын 75% сабаттуу болгон. Ал эми совет өкмөтү болсо бул диний билимди сабатсыз деп эсептеп, анан орус түзөм мектебин гана бүткөн адамдарды билимдүү деп эсептеп койгон. Ошондуктан жанакы 2-3% болуп калгандыгы ушундан да. Чындыгында мына Абдыкерим Сыдыковдун өзүн көрүп аткандай, ал алгач медреседен исламдык билим алып, андан ары катсабаты жоюлуп, андан ары анан тиги түзөм мектебинен бүтүп, мындайча айтканда ал араб тилинен да окуй алат, араб графикасы менен да окуй алат, ошол эле убакта орус графикасы менен да окуй алат. Демек бул Орто Азиядагы араб графикасы менен чыккан адабияттар менен да, тарыхый маалыматтар менен да тааныш болгондугу, окуй алгандыгы, анан экинчиден ошол орус тилинде жазылган адабияттар менен да окуй алгандыгы мунун билимин көтөргөн. Мына ушундай мисалы үчүн Ишеналы Арабаев Молдоке деп жүрөт, бул дагы исламдык диний билим алып атат дагы, кийин анан алгачкы алипени жазып атпайбы, Касым Тыныстанып орус тил мектебин бүткөн, Жусуп Абдрахманов орус тил мектебин бүткөн мына билимдүү адамдар. Демек, ушул билимдүү адамдардын болгондугу алгачкы кыргыз автономный областын түзгөнгө, анын илимий фундаментин түзгөнгө мүмкүнчүлүк ушул билимдүү адамдардын болгондугу таасир этип атат. Себеби эгерде совет бийлиги айткандай ага чейин такыр билимсиз болуп анан билимин совет бийлиги берген учурда болгондо, анда 20-нчы жылдардагы жанакы алгачкы арифелерди жазган адамдардын катмары болмок эмес. Демек бул мисалы үчүн Абдыкерим Сыдыков ага чейин эле орус тамгасы киргенге чейин совет бийлиги орногонго чейин эле кыргыздын санжирасын изилдеп тарыхын изилдеп жүргөндүгү болуп атпайбы? Демек ал совет бийлиги орногондон кийин улуттук мамлекет түзгөн учурда илим билим боюнча кат сабаты, тарых боюнча кат сабаты болгон билимдүү адам болгонун көрүп атабыз.
7: Анан саясий жактан алып караганда саясий лидер катары Абдыкерим Сыдыков кыргыз мамлекетинин өзүнүн ичинде таасирин азайтуу боюнча Алматыда болуп калып атпайбы? Сыртта болуп калган учурда кайра жанагы дагы өз алдынча улуттук мамлекет түзүүнүн кийинки деңгээли башталып атат да, өзүңүз айткандай. Ошол учурда тарыхта айтылат, Жусуп Абдрахманов Абдыкерим Сыдыков түзгөн концепция деп коелучу эми, азыркы тил менен айтканда концепцияны жаңыртып жазып Жусуп Абдрахмановдун атынан кайрылуулар болгон документтер барбы?
6: Ооба, анткени Абдыкерим Сыдыков бардык фундаментти түзүп кетти, бирок Абдыкерим Сыдыковду
7: четтетип
6: койгондуктан анан ал идеяны көтөрүп чыга турган башка андан кийинки жаш муундарга өткөрүп берип атпайбы? Ишен Аларбаевга, тигилерге өткөрүп берип, бирок баягы кеп кеңештердин баарын берип жөнөтүп атат да. Мындайча айтканда ал такыр эле четтеп калган жок, ага бүтүн керектүү колунан келишинче маалыматтар менен камсыз кылып анан жанагы даярдап берип атат. Ошондуктан мына 24-нчы жылы улуттук территориялык бөлүштүрүү болуп автоном областтын түзүүсүндө Абдыкерим Сыдыков болгон эмес деп айтканга болбойт. Анткени ал ошонун ичинде ошонун демилгечилеринин ичинде шыкак берип тургандардын ичинде болгонун көрөбүз да. Андан кийинки мына 25-нчы жылкы жана 30-тун каты деген бар, анан ошондо баягы Каменский бийликке келип анан шовинисттик саясатты жүргүзө баштаганда ошол 30-тун катынын башында Абдыкерим Сыдыков кол койгон адамдар болуп атат да. Демек Абдыкерим Сыдыков бул саясий аренадан кетпегендигин, ага кызмат бербей койсо дагы кызмат калдым деп анан бүгүнкүндөй болуп чейс алып жатып алган эмес. Ал дайыма ошол мамлекет жөнүндө, мамлекеттин келечеги жөнүндө, кыргыз эли жөнүндө ойлонуп аткандыгын, анан бул партиядан чыгарып жана куугунтук калып атпайбы? Ошол куугунтуктардан да коркпой,
7: башын
6: канжыгага байлап дегендей тобокелчиликке салып эл үчүн күрөшүп атканын көрүп атабыз да.
7: Эми ошол күрөштүн өзүнө токтолуп койсок, Абдыкерим Сыдыковду азыр биз жанатан бери сөз болуп атканын улам жөн эле кызматтан четтетип анан Кыргызстандын элине, коомчулукка таасирин азайтуу максатында Алматада иштөө үчүн жөнөтүп койгону жеңил эле, башка кызматка которуп койгондой эле кыяс калтырып атпайбы? Анан бул киши, билесиздер, урматтуу радио окуучулар, өзү тарыхта ушул совет доорунун алгачкы мезгилинде айталы ошол эле 20-жылдан баштап 37-жылга чейинки саясий репрессиялар, бул жанагы түрк тилдүү мамлекеттердин бири кетүү коркунучу, улуттук мамлекеттердин өз алдынчалуулукка умтулуу коркунучтары дайыма мамлекеттик коопсуздуктун номуру биринчи маселеси болуп турганда, мындайча айтканда чыгаан, жол билген, билимдүү ошол мамлекеттүүлүк идеясын көтөргөн адамдарды ар дайым баягы кара тизмеде кармап турганы тарыхта айтылып жүрөт да. Мына ошол тизменин башында Абдыкерим Сыдыков болуп атат да. Анан Абдыкерим Сыдыковдун башына кара булут айланган учурлар, мындайча айтканда саясий лидер катары анын тарткан азаптарын кандай жаза алган, кандай учурлар болгон, кайсы учурларда?
6: Мына ушул жанакы 20-нчы жылы Тоолу Кыргыз автоном областын түзүү идеясы токтоп калгандан кийин анын демилгечиси катары биринчи кезекте Абдыкерим Сыдыковду куугунтукташкан,
7: кара тизменин башында,
6: кара тизменин эң биринчи тизмеде турган. Анткени бул ошол тескери жолго түштү деген совет мамлекетинин мындайча айтканда ишенчиликсиз адам катарына кошулуп, бирок аны репрессиялап жок кылып жиберген жок. Ошондон башка жакка которуп, Кыргызстандан таасирин азайтып, Кыргызстандын кыргыз элинин саясий турмушуна анын таасири жок болгон.
7: Оолактатуу аракет
6: болгон. Оолактатуу аракет болгондо, бирок аны менен оолактап кеткен жок. Ал мисалы үчүн бүгүнкү күндөгүдөй кызмат үчүн күрөшпөгөндүгүн, эл үчүн күрөшкөндүгүн көрүп атабыз. Ал башка кызмат берди, экинчи даражада кызмат берди. Мисалы үчүн кыргыз элинин башчысы, мисалы үчүн автономия областынын башчысы деген жок, жөн эле бир областтык деңгээлдеги жерге жайгаштыруу башкармалыгында иштеп атып адис катары элечи. Мындайча айтканда ал жумушсуз калган жок, бирок жумушу мындай жетекчи кызмат эмес.
7: Чечим
6: кабыл албай турган кызматты берип койду. Бирок ал жана кызмат үчүн күрөшпөгөндүгү, кызмат биринчи орунга турбагандыгы, биринчи орунда ошол элдин кызыкчылыгы тургандыгын, мына ушул жана кызмат орунда туруп дагы анан элдин кызыкчылыгын көрсөткөн, ишин уланткандыгын, анан жанагы кыргыз автономия область түзүлгөндөн кийин дагы ошол Кыргызстандагы кыргыз элине карата туура эмес саясатты жүргүзүп аткан, кадр өстүрүүдө жанагы өзүнө ыңгайлуу адамдарды коюп эл үчүн күрөшкөн принципиалдуу көз караштагы адамдарды четтеткендигин көрөбүз да. Ошонун эң биринчи четтетилген адам бул Абдыкерим Сыдыков. Анткени эң ошол бийликте тургандагы билимдүүлөрдүн эң билимдүүсү катары Абдыкерим Сыдыков.
7: Партиядан канча жолу чыгарды?
6: Партиядан 4 жолу чыгарды.
7: Кайра
6: кабыл алып, кайра чыгарып, кайра кабыл алып дегендей, анан төртүнчү жолу чыгаргандан кийин анан Кыргызстанга алып келип, анан 38 жылы февралда өлүм жазасына буйруп камап, анан 18 февралда өлүм жазасы аткарылыптыр. Ошентип 38 жылы атылып кеткен. 50 жашка жетпейт экен да, 49-50 жашында болуп кеткен да, атылып кетип атпайбы? Мындайча айтканда өзүнүн бүт өмүрүн арнаган. Мисалы үчүн ошол советтик доордо деле ишмерлер бар да, ошол өзүнүн идеяларынан баш тартып айланы тегерендерлерин сатып кеткен адамдар деп атып өзүнүн саясий көз караштарын. Абдыкерим Сыдыков болсо өлгөнгө чейин өзүнүн принципиалдуу позициясынан баш тарткан жок, дайыма өзүнүн колдон келишинче жаңы кадрларга колдоо көргөзүп кеп кеңешин айтып тургандын көрөбүз да. Анан 38 жылы жанагындай атылып кетип атпайбы?
7: Кол жазма кандай эмгек калган да артында?
6: Мына азыркы күнгө чейин мына өзүнүн эмгектеринин баары калган, жана Санжиранын изилдеген, кыргыздын тарыхы боюнча изилдеген эмгектери бар, 5-6 эмгеги бар. Ошол эмгектер бүгүнкү күндө сакталган, ал китептер, кол жазмалар сакталып, анан ал өзүнчө мына бизде көрүнүктүү Зайнедин Курматов деген окумуштуу бар, ошол изилдеп карап, анан анын редакциясы менен атайын өзүнүн Абдыкерим Сыдыков улуттук лидер деген аталышта кылып анан эмгектери жарыяланган. Бүгүнкү күндө китеп болуп чыккан ал. Абдыкерим Сыдыковдун эмгектерин окуганга болот. Демек ошону жазгандарынан Абдыкерим Сыдыковдун анын канчалык билимдүү экендигин, канчалык билимге умтулгандыгын, анан ошол билимдер баягы билимге, илимге суусап турганда, анан ошол кыргыз жөнүндө маалыматты иштеп турганда жазылган эмгек болуп атат да. Анан мисалы үчүн бүгүнкү күндө тарых боюнча жазылган эмгектер көп, аябай. Ал убакта жок болгондуктан кадыры бар чоң. Андан кийин анан баягы изилдеп жүрүп 30 жылдарда китеби чыкпай калган чоң окумуштуу Белек Солтонаев деген бар. Ал кийинирээк болду. Ал мамлекетке таасир эткен жок, мамлекеттин түзүлүшүнө. Бул Абдыкерим Сыдыковдун эмгектери ошол улуттук мамлекеттин түзүлүшүнө, улуттук мамлекеттин түптөлүшүнө
7: негиздеме болду.
6: Негиздеме болуп таасир эткендигибиз көрүп атабыз да. Демек ал эмгек жөн гана эмгек эмес, ал ошол мамлекеттүүлүктүн түзүлүшүнө коюлган кандайдыр
7: концепция,
6: багыт, программа.
7: Өз азынча улуттук мамлекет түзүүгө умтулгандардын саясат жагындагы көз караштан алып караганда дагы, жана казак менен алаш ордо деген жолдо ошо партияга кошулушу, анан дагы башка саясий күнөөлөр тагылып атпайбы, тигинин мүчөсү болгону, мунун дагы мындай бир чындыгы бар да, туурабы? Ошондой дагы идеяба көксөгөн, бул жаман нерсе эмес, бирок ошол учурунда чын эле мындай масштабдуу ой жүгүрткөн, ушул жагынан алганда мындай түрк тилдүү мамлекеттердин бириши, казак, кыргыз, өзбек, түркмөн дагы башка мамлекеттердин ошол мындайча айтканда географиялык жактан бир чөлкөмдө жайгашкан өлкөлөрдүн бирдиктүү аракеттенүү идеяларынын көтөрүлүшү чочутуп атканы дагы негиздүү болсо керек.
6: Ооба, мына азыркы айтып өткөндөй Алаш Ордо деген казактардын баягы улуттук мамлекет түзүү Алаш Ордо деп жарыялап казак автономиясын түзүп атат да. Анан ошол Алаш партиясы турат да. Анан кыргыз эли баягы 16-да көтөрүштөн алсырап калгандан кийин өз алдынча чыкканга бул жерде мүмкүнчүлүк болгон жок. Бул бир жагынан экономикалык жактан да, экинчиден саясий жактан дагы күч кубаты ченелүү болгондуктан казактар менен биригип анан бирдиктүү мамлекетти түзгөнгө аракет кылып атканын көрөбүз да. Демек бул жерде бүгүнкү күндө айткандай ошол Орто Азиядагы же Борбордук Азиядагы башка элдер менен кыргыздардын алака мамиледе болгондугу, алар менен карама каршы турбагандыгы, ошолор менен бирдикте мамлекетти түзгөнгө аракет кылганын көрөбүз да. Мисалы түштүктө басмачылык кыймыл деп коет. Басмачылык кыймылды баягы совет мамлекети бандиттердин кыймылы катары сүрөттөп жүрөт. А чындыгында келгенде басмачылык кыймылдын өкүлдөрү мисалы үчүн Мадамбектин совет өкмөтү менен түзгөн келишиминде бир пункту улуттук мамлекеттүүлүктү же болбосо өз алдынча мамлекеттерди түзүү идеясын көтөрүп чыккан. Демек 24-жылкы улуттук территориялык бөлүштүрүү улуттук мамлекеттерди түзүү идеясы бул ошол басмачылык кыймылдын дагы бир идеясы экендигин көргөнгө болот. Демек басмачылык кыймыл бул жөн гана антисоветтик кыймыл эмес, ошол улуттук мамлекет түлүктү түзүү.
7: Улуттук мамлекет түзүүнү көксөгөн өзүнчө позициясы бар адамдар.
6: Өзүнчө позициясы.
7: Эсиңиздеби Мурат ага 2016-жылы жана улуу үркүн же болбосо кыргыз элинин улуттук боштондук күрөшүнүн 100 жылдыгы белгиленип аткан учурда эл аралык конференция болуп ошондо Борбордук Азия жана Россия дагы башка эл аралык деңгээлдеги окумуштуулар келип тарыхчылар чогулганда ошондо Өзбекстандан келген окумушту мындай белгилеген да сиз айткандай басмачылык кыймыл бул кандай кандайдыр бир зөөкүр адамдардын өзүңүз айткандай бандиттердин уюму эмес, бул ошол түзүлгөн улуттук республикалардын башында өзбек, казак же кыргызды көргөн эмес, башка улуттун өкүлдөрү башкарып жаткандан

0: какысы жок деген да. Ушул Совет өкмөтү жергиликтүү улуттардын кызыкчылыгын, алардын өкүлдөрүн кошпойгонунун натыйжасында жана басмачылык кыймылдын келип чыгышынын себептеринин бири ушул.
1: Демек басмачылык кыймылга катышкан адамдар улуттук сезими бар, позициясы бар адамдар болгон.
0: Ошондой болгон. Анан Кокон автономиясын түзүп атпай альтернатива катары. Аны Совет бийлиги талкалап салды. Мына ошондон кийин анан басмачылык кыймыл жана Эргаш деген ошол Кокон милициясынын башчысы автономия, Кокон автономия деп атат. Бул Совет бийлигинен, Совет өкмөтүнөн чыгабыз деген билдирбейт бул автономияны. Өз алтынча мамлекет жарыялаган жок да. Анан ашын талкалап салгандан кийин жергиликтүү кызыкчылык эсепке алынбай калды деп туруп, анан жанагы басмачылык кыймылдын чыгышынын себептерин, саясий себептердин бири. Анан экинчиден мына 24-жылы улуттук территориялык бөлүштүрүү болгондон кийин партиянын мындай четкандай реалдуу бийликтин башында турган адам Каменский жергиликтүү улуттун эмес, башка улуттун өкүлү келгендиги, ошол улуттук кызыкчылыктар үчүн улуттун кызыкчылыгын коргоо катарында чыгып, жана андай Абдыкерим Сыдыков баштаган 30'тун каты деген дагы мына ушул улуттук мамлекет деп аталган менен формалдуу түрдө иш жүзүндө улуттук мамлекет эмес, бул Москванын эле Кыргызстандагы бийлигин жүргүзө турган орган түзүлгөндүгүн көрүп, анан ошонун натыйжасында анан 20-жылдарда анан жергиликтештирүү деген саясат пайда болгон да. Мындайча айтканда ошол жергиликтештирүү саясатын жүргүзүшүнө, ошондой саясат пайда болушуна себепчи болуп атат да. Демек Абдыкерим Сыдыковдун жанагындай күрөштөрү мындай майнапсыз жөн эле бир калып калган жок. Жергиликтештирүү демек жергиликтүү улуттардын өкүлдөрүн бийлик структураларына кошуш керек деген нерсе болуп, анан жана натыйжасы катары Жусуп Абдрахманованын 27-жылы автономиялык республика түзүлгөндөн кийин өкмөттүн башында келип атпайбы? Абдыкадыр Оразбеков болсо борбордук аткаруу комитети, же болбосо азыркыдай бүгүнкү күндөгү парламенттин башында Абдыкадыр Оразбеков келип, өкмөттүн башында болсо Жусуп Абдрахманов келип атат да. Бул ошол жергиликтештирүү саясатынын натыйжасы. Жергиликтештирүү саясатын киргизүү, улуттук кызыкчылыктарды эсепке алуу деген талапты көтөргөндөрдүн бири, лидери, ошонун башында турган демилгечиси бул Абдыкерим Сыдыков болгон. Улуттук кадрлардын системасын даярдоосуна шарт түштү. Ошонун натыйжасында биз 91-жылы эгемендүү мамлекет болгондо аны башкара турган даяр мамлекеттик аппараттын, ошол аппаратты иштей турган адамдардын катмарын түзгөндүн көрөбүз. Демек 20-жылдардагы Абдыкерим Сыдыковдун эмгеги 91-жылы эгемендүү мамлекет түзгөндөгү пайдубалын түптөлүшүнө, ошонун натыйжасында мамлекет түзүлдү. Мындайча айтканда жайдак жерде биз түзгөн жокпуз. Ошонун баардыгы ошо 20-жылдардагы түптөлүп, акыры натыйжасы берилип, мына бүгүнкү күндө биз өз алдыбызча эгемендүү мамлекет болуп, анын баардык тармагын башкарганга мүмкүнчүлүк түзүлүп аткандыгы. Эң башында турган, башатында турган адамдарды иштешибиз керек биринчиден. Экинчиден ошол алгачкы фундаментти түзүп аткандагыларды биз унутпашыбыз керек да. Анан эми жана 20-жылдарда түзүлгөн адамдар жетекчиси да өзүккөн, мисалы председатели дагы, секретары да өзүккөн, машинканы басканда өзүнчө кабылдама деген жок.
1: Өзү жазып, өзү кабыл алып,
0: өзү жазып, өзү кабыл алып,
1: өзү чогултуп,
0: анан ага тиги бүгүнкүдөй кысматтык машина да жок,
1: айлык деген дегени
0: жок, айлык деген жок, анан ат минип алып иштеп атканын көрөбүз да. Демек кандай шартта иштеген.
1: Эми жыйынтыктап айтканда, Абдыкерим Сыдыков тарыхта саясий лидер катары, мамлекетти түптөөчү адам катары кандай орду бар?
0: Бул улуттук лидер деп аткан пикиринен эмес, мамлекетти түптөөдө эң алгачкы улуттук мамлекетти түптөөнүн башында турган, эң биринчи сапта турган адам бул Абдыкерим Сыдыков болуп эсептелет. Анан ал лидер болуп туруп, анан башка лидерлердин дагы өсүшүнө мүмкүнчүлүк берип, андан кийинки муундагы лидерлер түрдүү мезгилдерде мамлекеттин ишин улантып, анан ошол лидерлердин чыгышы бүтүндөй мектептин чыгышы менен анан жана мамлекетибиз бекемделип атпайбы? Демек бул лидерликтин башатында туруп атат алгачкы лидер. Андан кийин ал башка лидерлергедин чыгышына, алардын тарбияланышына,
1: калыптанышына
0: колдон келишинче жардам берген, ошонун натыйжасында улуттук лидерлердин бир атасы болуп, анан тобу түзүлүп, анан ошонун баардыгы жана мамлекетти бекемдеп атат да. Демек бул жөн гана лидер болуп башында туруп анан команда берген эмес.

0: лидерлерди башка адамдардын да өсүшүнө мүмкүнчүлүк берип, мындайча айтканда бүгүнкү күндө жанакы бизде лидерлер кээ бир убакта кадр жетишпейт дегендей болуп, бул дүйнө тарыхта болгон нерсе да, лидер болгондо ал өзүнүн гана бийлигин бекемдеп анан өзү гана жүргүзбөштүгөн, андан кийинки келе турган лидерлерди,
1: өзүнүн ишин улантуучулар,
0: өзүнүн ишин уланта турган лидерлерди даярдашы керек да. Ал эми жанагы Абдыкерим Сыдыков болсо булардан айырмаланып башка лидерлерди даярдагандыгы, өстүргөндүгү, анан ошол лидерлер андан аркы ишти улантып, ал лидерлер андан ары улантып отуруп, мына бүгүнкү күндө биздин элибиздин уучу куш болбой дегендей лидерлердин тобу чыккандыгы, ошол биздин мамлекетибизди гүлдөшүнө, өнүгүшүнө, кыргыз улутунун өнүгүшүнө таасир эткенин көрөбүз да. Ушул жагынан дагы Абдыкерим Сыдыковду
1: биринчи орунга коюш,
0: биринчи орунга коюшубуз керек.
1: Рахмат, урматтуу радио окуучулар, Инсанат уктуруусунун Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата чыгарылышынан улуттук лидерлер тууралуу баяныбыздын башында мына тарыхчыбыз белгилеп аткандай, ошо мамлекет түзүүчүлөрдү, кыргыз мамлекетинин пайдубалын түптөөчүлөрдүн эң аксакалы жашы боюнча дагы, анан ошол идеяны биринчи көтөргөн баштоочусу, улуттук саясий лидерлердин атасы болгон Абдыкерим Сыдыков жөнүндө бүгүн кеп куруп бердик. Бүгүн студиябыздын мейманы педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Мурат Иманкулов болду. Атайын убактыңызды бөлүп, угармандарга баяндап бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Зинахан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
2: Сонкөл Тянь-Шань тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Сонкөл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк батыш бөлүгүндөгү Сонкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Сонкөлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толуктап турат. Ал эми көлдөн Сонкөл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Сонкөл тулаңдуу мейкиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган.
3: Биринчиде музыка.

0: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орналган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
1: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
0: Бишкекте саат 10.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарда. Азыр ушул тапта УТРКда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин медиа форуму башталды. ШКО мамлекеттеринин медицина медиа кызматташтыгын өнүктүрүү өз ара ишеним, сый урмат жана өнөктөштүк принциптерине негизделген гуманитардык байланыштарды бекемдөөдө жана жалпы маалымат мейкиндигин түзүүдө маанилүү фактор экени белгиленет. Эске салсак, кечээ Казакстан, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Кытай, Армения, Тажикстан, Индия мамлекеттеринин жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, ошондой эле ШКОнун катчылыгынын атайын өкүлү Бишкекке келди. Бул медиа форум тууралуу азыр кененирээк бул иш-чарага катышып жаткан кабарчыбыз Гүлнура Асманбековадан маалымат алалы деп турабыз. Гүлнура, саламатсызбы? Сөз өзүңүздө.
1: Саламатсызбы? Учурда улуттук телерадио берүү корпорациясында эл аралык медиа форум башталганы турат. Ага Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жана өнөктөш өлкөлөрдүн 20га жакын маалымат каражаттарынын жетекчилери жана өкүлдөрү катышат. Медиа форум Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик 25-нчи саммитинин алкагында уюштурулуп жатат. Негизги максат өлкөлөрдүн медиа тармагындагы кызматташтыгын кеңейтүү, тажрыйба алмашуу жана жалпы маалымат мейкиндигин өнүктүрүүгө багытталган. Форумдун катышуучулары бүгүнкү күндөгү медианын актуалдуу маселелерин, анын ичинде маалыматтын ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу, фейк маалыматтарга каршы күрөшүү, санариптик технологиялардын өнүгүшү жана жасалма интеллекттин журналистикага тийгизген таасирин талкуулашат. Мындай ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана өнөктөш мамлекеттердин жалпы маалымат мейкиндиги түзүү, маалымат агенттиктери, радио, телеканалдар жана башка ММК-лар ортосундагы кызматташтыкты күчөтүү маселелерине көңүл бурулат.
0: Рахмат, кабарчыбыз Гүлнура Асманбекова азыр ушул УТРКда башталып жаткан медиа форум тууралуу маалымат берди. Бул багытта дагы кийинки чыгарылыштарыбызда маалымат берип турмакчыбыз. Президент Садыр Жапаров 29 августта Манас эл аралык аэропортуна анын масштабдуу реконструкциядан кийинки абалы менен таанышуу үчүн пландан тышкары барды. Мамлекет башчы аэропорттун аймагын, кыргызстандыктарды жана чет өлкөлүк делегацияларды тосуп алууга арналган залдарды көрүп чыкты. Президент ошондой эле жакынкы күндөрү Кыргызстанга Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитине, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн жана иш сапарлар менен келе турган жогорку даражалуу конокторду тосуп алууга аэропорт комплексинин даярдыгы менен жеринен таанышты. Мамлекет башчы жооптуу жетекчилерге аэропорттун жана ага чектеш аймактын толук даярдыгын камсыз кылууну тапшырып, тартипти жана коопсуздукту сактоого, протоколдук иш-чараларды так уюштурууга жана келген делегацияларды сапаттуу тейлөөгө өзгөчө көңүл бурду. 1 сентябрда Бишкекте президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги жыйыны жана ШКО Плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушуу өтөт. Саммитке Беларусь, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекет жана өкмөт башчылары, ошондой эле ШКОнун өнөктөш өлкөлөрүнүн жогорку даражалуу өкүлдөрү катышат. Эл аралык уюмдардан Бириккен Улуттар Уюмунун көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун башкы катчыларынын катышуусу күтүлүүдө. Жыйында эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер, ШКОнун мындан ары өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары, ошондой эле саясий, соода экономикалык, транспорттук, логистикалык, санариптик экологиялык жана маданий гуманитардык тармактардагы кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланат. Саммиттин жыйынтыгында ШКОнун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясына кол коюу пландалууда. Мындан тышкары көп тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө жана уюмдун ишмердигин өркүндөтүүгө багытталган бир катар документтер жана чечимдер кабыл алынат. ШКО Плюс форматындагы жолугушууда Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык мамилелердеги координациялоочу ролун бекемдөө, эл аралык укукту сактоо, туруктуу өнүгүүгө көмөктөшүү жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелери боюнча пикир алмашуу болот. Кыргызстан төрагалыгын ШКОга 25 жыл биргеликте туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай деген урандын алдында жүргүзүүдө. Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларга Америка Кошмо Штаттарынын жогорку деңгээлдеги мамлекеттик делегациясы катышат. Делегацияны АКШ президенти Дональд Трамптын атайын өкүлү элчи Серджио Гор жетектейт. Бул тууралуу Кыргызстандын АКШдагы элчиси Эдил Байсалов улуттук телеканалга берген маегинде билдирди. Анын айтымында АКШ президенти Дональд Трамптын Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилөөгө катышуу үчүн өлкөгө жогорку деңгээлдеги делегация жөнөтүү чечими АКШ башчынын Кыргызстанга анын эгемендигине жана улуттук көз карандысыздыгына болгон көңүл буруусунун маанилүү белгиси болуп саналат. Бишкек шаарында республикалык клиникалык жугуштуу ооруканалар ооруканасынын аймагында гепатология борборунун пайдубалына мезгил кутусу салынды. Долбоор боюнча заманбап 4 кабаттуу имарат курулат. Борбор зарыл болгон медициналык жабдуулар, диагностикалык жана дарылоо аппараттары менен толук камсыздалат. Тез жардам унааларынын автопаркы 60 жаңы автоунаа менен толукталды. Анын ичинен 5 автомашина улуттук госпитальдын санитардык авиация кызматына, ошондой эле Бишкек шаарындагы шашылыш медициналык жардам борборуна берилет. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтө турган Кырчын жайлоосунда мобилдик госпиталь жайгаштырылды. Госпиталь күн сайын 150-ге чейин амбулатордук бейтапты кабыл алып, 20-га чейин хирургиялык операция жасоого жөндөмдүү. Стационар 90, ал эми интенсивдүү терапия бөлүмү 8 орунга эсептелген. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кырсыктар медицинасы кызматынын 20 дарыгери жана саламаттык сактоо министрлигинин 60 дарыгери ал жерде иштеп жатат. Жалал Абад облусунун Таш Көмүр шаарында жаңы окуу жылына карата балдар искусство мектеби пайдаланууга берилет. Маалыматка ылайык, долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, жалпы наркы 38,6 миллион сомду түздү. Эки кабаттуу имараттын жалпы аянты 479 чарчы метр, мектеп музыкалык жабдуулар менен камсыздалды. Кезинде бүтүндөй аймакты цемент менен камсыздап турган Гүрмөнтү заводу кайрадан жаңылануда. Түп районунда курулуп жаткан цемент заводу Борбор Азиядагы ири ишканалардын бири болору айтылууда.
2: Гүрмөнтү айылында курулуп жаткан цемент заводу 28 гектар аянтты ээлейт. Долбоор 2025 жылы башталган. Учурда курулуш иштеринин 40% бүткөрүлгөн. Ишкана толук ишке киргенден кийин жылына 1,200,000 тонна цемент өндүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Учурда курулуш аянтында иш ыкчам жүрүп, негизги өндүрүштүк имараттар салынып жатканын техникалык көзөмөл боюнча инженер Эркинбек Эшманбетов билдирди.
3: Сапаты боюнча эч кандай бул эме жок сапат курулушуна. Материалдар боюнча эми бетон болсо бизден эле чыккан бетон, эч кандай эмеси жок. Арматуралар эмелер болсо бүт сертификаты менен баардык материалдар болсо ошо проекттин талабына жараша алып келинип атат.
2: Күрмөнтү заводу союз маалында коңшу өлкөлөрдү дагы сапаттуу цемент менен камсыздап турган. Кийин иши токтоп, Акиташ өндүрүү менен гана чектелип калган. Эми завод кайра жанданып, инвесторлордун күчү менен ишин баштаганы турганын Түп районунун акими Тимур Мадияров айтат.
4: Бул жер мурда ошо Күрмөнтү цемент союз учурунда иштеп аткан ишкананын жери болчу. 28 гектарга жакын жер аянты заводко караштуу болчу. Анын баары эми жанагындай ар кайсы жылдарда ар бир инвесторго өтүп атып, жеке тараптарга өтүп атып, эми азыр мамлекетке кайтарылды. Анан мамлекет ушул инвестициялык келишим негизинде ушул жаңы инвесторго берип, азыр мына печтер, оборудованиялар да, жабдыктар да келип баштады. Ошондуктан бул долбоор азыр мына Кудай буйрса 2 жылда эксплуатация берилет.
2: Завод өндүрүшкө кирсе, ички рынокту гана цемент менен камсыздап тим болбостон, келечекте Борбор Азиянын бардык аймактарына экспортко чыгары күтүлүүдө. Курулуш компаниянын өкүлү Ли Чунвэнь буларга токтолду.
5: Заводдо эми 500 үлгүсүндөгү сапаты жогору болгон цемент өндүрүлөт. Кыргызстан буга чейин цементти сырттан алып келсе, эми экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Андыктан сапатка өтө дыкат маанилүүлөт. Жергиликтүү бийлик дагы курулушта тийиштүү жардамдарын көрсөтүп атышат. Күрмөнтү айылынын эли дагы бул өндүрүштүн жаңыланып ишке кирип жатканын жакшы кабыл алды.
2: Цемент заводун 2027 жылы ишке киргизүү пландалган. Натыйжада жаңы жумуш орундары түзүлүп, цементке болгон баа жеткиликтүү болорун адистер белгилөөдө.
0: Мажарстандын көк бөрү боюнча курама командасы 29 августта дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн Кыргызстанга келди. Командандын курамында 14 оюнчу бар. Спортчулар Чолпон Атага кетти. Алар 31 августта Бишкек Арена стадионунда өтө турган оюндардын ачылыш аземине катышат. Эми валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 3 тыйын, теңге 18 тыйын, кытай юаны 13 сом 1 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча бүгүн 30 августта абанын температурасы Чүйрөндө 32-37, Таласта 28-33, Баткенош, Жалал Абад дубандарында 32 градустан 37 градуска чейин ысыйт, Ысык Көлдө 24-29 болсо, Нарында 25-30, Бишкек шаарында абанын температурасы 33-35 градуска чейин жетет.
6: мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясаты уктуруусу ар аптанын 6-чы жана демалыш күндөрү саат 10-дон 10 мүнөт өткөндө биринчи радиодо.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Жыйнакан Кайыпова. Урматтуу радио угуучулар, биринчи радионун алып баруучуларынын үнү айтил кыргызча жасалма интеллект платформасына кирди. Бул кыргыз тилинин сценарий форматында өнүгүүсүнө өзүнчө салым болуп калган адистер белгилөөдө. Ушуга байланыштуу аны компьютерге үйрөткөн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын сценарий жана инновация бөлүмүнүн башчысы Айзаратбек Эсанов жана филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов биринчи радионун түз эфирине курган маегинде сөз өзөгүн алып беребиз. Адегенде жасалма интеллекттин турмуштук мааниси тууралуу Сулайман Кайыпов сөз баштады.
8: Жасалма интеллект деген бүткүл дүйнөнү каптап келди. Жасалма интеллект пайдаланылбаган бир дагы тармак калган жок десек болот да. Жасалма интеллекттин эмне экендигин укпаган, көрбөгөн кишилер деле өзүнүн турмушунда байкабай эле ушуларды колдонуп атат да. Жасалма интеллекттин пайдасын азыр баарыбыз эле көрүп жатабыз. Эми жасалма интеллект деген бул өзү чоң мүмкүнчүлүк. Адамдарга берилген чоң мүмкүнчүлүк. Биз дагы ушу жасалма интеллект аркылуу тилибиз жана башка эмнебиз болсо ошонун баардыгын жасалма интеллектке атайын программаларын колдонуп биз аны пайдалансак болот да. Аны пайдаланбаган киши артта калып калат, өзү негизи артта калып калат. Себеби миллиондогон адамдар жылдап өмүр бою эсептеп чыга албаган, таба албаган, реттей албаган нерселерди заматтай реттеп берип коюп атат. Ал эми тил боюнча келгенде, эми кыргыз тили жасалма интеллекттин айдыгында сөзсүз түрдө иштелиши керек. Анткени кыргыз тилин жашатып калышыбыз керек. Анткени кыргыз тили башка тилдердей эмес. Дүйнөдө көп тил бар, улут жаратпайт. Ал эми кыргыз тили болсо улут жараткан, улут корган, улутту сактап турган тилдердин катарына кирет да. Эгерде биз тилибизди жоготуп алсак, тилибизди азыркы жаңы инновациялык технология негизинде өнүктүрүп кете албасак, артта калып кала турган болсок, анда биздин тилибиздин ордун башка тил ээлеп алат да. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө мына корпусная лингвистика деген бар. Ошол корпусная лингвистиканы түзүп, бул эмне деген? Бул текст. Ошол текшерилген туура тексттерди алып, ошонун конкордансы деп коет, эми аны кыргызча которгондо мындай контексттүү сөздүк деп коет да. Ошондой кылып анан аларды керек болсо дүйнө тилдерине которуп интернетке киргизип туруш керек да. Ошондо биздин тилибиз иштейт.
7: Бул кыргыз тилиндеги эч кимге көз карандысыз колдоно ала турган улуттук айтил жасалма интеллект платформасынын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын сценарий жана инновация бөлүмүнүн башчысы Айзаратбек Эсенов буларды айтты.
9: Башында сиз белгилеп кеткендей эле жасалма интеллект негизи азыркы ааламдашуу доорунда аябай актуалдуу темалардын бири. Менин оюмча ошол дүйнөдө мүнөт сайын, саат сайын жаңыланып аткан, өзгөрүп аткан тармак деп койсом болот. IT технологиясы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияда ушул дүйнөдө болуп аткан жарыштан артта калбай, Кыргызстандын мамлекеттик деңгээлде IT аталышында улуттук платформасын иштеп чыгып, былтыр коомчулуктун колдонуусуна берген. Аталган улуттук платформа мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча программаны алкагында ишке ашырылган. Эгер IT платформасынын ичиндеги ошол OCR кызматын колдонсок, бул атайын ошол ү-ң-ы тамгалар киргизилип, ал жерде текстти таанагандан кийин эч кандай редакциялоо, коррекциялоо жумуштары мындай талап кылынбайт. Негизинен бул былтыркы жылы ушул алгачкы кадам катары колдонууга берилген. Сөзсүз түрдө бул өркүндөтүлөт, өнүктүрүлөт. Ушуну өнүктүрүү боюнча азыр бир топ жумуштар жасалып атат. Негизинен дүйнөдө ошол жасалма интеллекттин негизги базасы бул тил корпусу деп айтылат. Тил корпусу былтыркы жылдан баштап президентибиз Садыр Нургожоевичтин колдоосу менен түздөн түз фондунан акча каражаттар бөлүнүп, былтыркы жылы жумуштар башталган. Тил корпусу негизи кыска убакытта жасала турган жумуш эмес. мисалы орустар, казактар, англис тилинин корпусу деле бир топ жылдар аралыгында ишке ашырылган. Орустар менин оюмча ошо 2000-чи жылдарда башталган. Бүгүнкү чейин күндөн күнгө ошол өнүктүрүү этабында иштеп атышат. Кыргыз тилинин улуттук корпусу деле мына 2-чи жыл болуп атат. Бир топ технологиялык, программалык камсыздоо жумуштары жасалды. Жасалма интеллектте бир чоң тармак бар, NLP деп коет. Natural Language Processing, табигый тилди иштетүү тармагы. Ошол тармакка биз өзүбүз баарлашып аткан кадимки ушул табигый тилибизди жасалма интеллектке үйрөтүп, жасалма интеллект биздин тилибизди түшүнүп, биз түшүнгөндөй кайра жооп берген технологияны ушул NLP деп коет. Бул тармак боюнча ошол iTIL платформасына кирилген. Бул дүйнөдө аябай чоң тармак, анан дүйнө жүзүндөгү чоң державалар, анын ичинде дүйнөдөгү гигант компаниялар ушул тармакта аябай атаандашып атат. Ошол эле мисалы үчүн OpenAI компаниясы, Anthropic, Google, кытайлар бул тараптан да аябай жакшы инвестициялар салып атат. Бул эмнеге алып келет? Биринчиден, мындай суроо да болушу мүмкүн. ChatGPT, Gemini жана башка платформалар кыргыз тилинде жакшынакай эле жооп бере атпайбы? Эмне үчүн биз кайра велосипедди ойлоп табыштын кажети бар деген суроолордо сөз болбой койбойт. Биринчиден бул маалымат коопсуздугу, экинчиден өзүбүздүн эгемендүү көз карандысыз жасалма интеллект платформаларыбыз болушу керек. Дүйнөдө кандай окуялар болуп атканын баарыбыз көрүп турабыз. Геосаясий окуялардан улам, мисал үчүн азыр Орусияда дүйнөдөгү YouTube, Facebook жана башка ChatGPT, Gemini сыяктуу платформаларга чектөөлөр киргизилген. Ал жактан колдонуу татаалдык жаратат. Эгер бизге деле келечекте ушундай чектөөлөр коюлуп калса, мисалы үчүн Google Translate, Яндекс Translate биз эгер колдоно албай калсак, биздин жарандар кайсы платформаны колдонот деген биринчи суроо турат. Экинчиден ушул биздин жарандардын жеке маалыматтары, ошол эле мамлекеттик деңгээлдеги маалыматтар үчүнчү тарапка сыртка чыгып кетпеш керек. Биздин өзүбүздө жасалган локалдык жасалма интеллект платформа болгондуктан биздин өлкөдө жайгашат. Андыктан маалымат коопсуздугуна кепилдик берилет. Дүйнөдө NVIDIA деген компания бар, ошол суперкомпьютерлерди өндүрүү боюнча биринчи компания, ошонун жетекчиси Дженсен Хуанг деген эксперт белгилүү форумдарда мындай деп айткан: ар бир өлкө өзүнүн эгемендүү, суверендүү жасалма интеллект платформасын иштеп чыгыш керек, анткени маалымат сизге жана сиздин элиңизге таандык. Ошол позициянын негизинде ар бир өлкөнүн өзүнүн суверендүү жасалма интеллект платформасы болуш керек деген ойду айтып атат. Мен дал кишинин оюн толук колдойм. Ошондуктан бул ушул багытта бир мамлекеттик деңгээлде биздин өзүбүздүн мындайча айтканда ата мекендик жасалма интеллект платформасын ишке ашырып келатабыз. Бул башталышы гана деп айтсам болот.
7: Сөзүбүз курул болсун. Биринчи радионун эфиринде кыргызча жасалма интеллект менен жаңылык окуган кесиптештердин үнүн угуп көрөлү.
10: Чет элдик платформа жүргүзгөн рейтингде Кыргызстан 2026 жылы жалгыз саякаттоо үчүн дүйнөдөгү эң мыкты өлкө деп таанылды. Платформанын эксперттери 26 өлкөдөн турган рейтинг түзгөн. Өлкөлөр экстремалдык жана активдүү туризм, жөө жүрүү маршруттары, транспорттун жеткиликтүүлүгү, баалардын деңгээли, коопсуздук көрсөткүчтөрү, биологиялык ар түрдүүлүгү жана саякатчылардын кызыгуусунун өсүшү сыяктуу критерийлердин негизинде бааланган.
11: Улуу Британияда биринчи жолу жасалма интеллект сот ишин даярдоодо пайдаланылды. Компания карыз өндүрүү боюнча доо арызды жана башка юридикалык документтерди даярдоого жардам берген. Натыйжада сот доогердин пайдасына чечим чыгарган.
7: Жасалма интеллекттин сапаты жана жасалыш жолу тууралуу студиябыздын меймандарынын оюн улантуугалы.
8: Абдан жакшы экен. Биринчиден силерди куттуктайм. Анткени силер алгачкы кадам таштаган экенсиңер. Бирок бир гана суроо бар. Бул башка жактан жасалган программаларды колдондуңарбы же өзүбүздүн платформанын негизинде иштелип чыктыбы деген ой пайда болду да. Кандай болсо дагы баары бир ушул жерде ушундай бир да ката уккан жокмун. Добуш, үн, тембр бардыгы мыкты экен. Мындай болсо биз муну ишке киргизип кетет экенбиз деген ойго келип калдым да. Себеби мен көп жылдан бери эле биз артта калып калдык го деп ойлоп жүргөм. Азыр Айзаратбек азыр айтып аткан сөздөрүн угуп мен кыйла көңүлүм көтөрүлүп үмүтүм артып калды десем болот да. Себеби эң туура айтып атат да. Себеби мынау искусственный интеллектти биз колдонуп, мен башында айтпадым, бул бизге берилген чоң мүмкүнчүлүк. колдонуп өзүбүздүкүн, азыр өзүбүз деген сөз бар. Ошол өзүбүз деген сөз мына ковиддан кийин бул кайрадан башкача жаңыра баштады. Баарын өзүң жасашың керек. Өзүң жасап алып кете ала турган болушуң керек. Өзүңдө болуш керек. Мисалы үчүн мына уну жасаса бирөө, биз азыр муну башка жактан колдонуп атабыз да алып келип. Мунун мээси ушу жасаган кишинин колунда калат дагы. Бул ошо кишиге эле кызмат кылат. Ошон үчүн биз ошо жасалма интеллекттин берген мүмкүнчүлүгүн өзүбүздүн улуттук негизде өнүктүрүп, ошондой кылып өзүбүздүн маалымат базабызды, маалыматтык эгемендигибизди жасап алышыбыз керек да.
9: Агайда бул долбоорго кызыгып, кимдер жасады, кайсы платформанын негизинде жасалды деген суроону берип атпайбы? Бул негизги Кыргызстандын өзүбүздүн жана мен айтып аткан ITIL платформасынын базасында жасалган долбоор. ITIL'дин ичинде бул text to speech деген технология, текстти үнгө айландыруу технологиясы. Бул жерде ошол улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосу, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, анан жасалма интеллект компаниясы, үч мекеме биргелешип ошол ITIL платформасынын базасында сайтып аткан ошол биринчи радионун дикторлорунун үнүн ошол жасалма интеллектке киргизип, үйрөтүп долбоорду ишке ашырдык. Бул долбоор негизи ушул жылдын башында эле башталган. ITIL'de эки үн бар болчу, аялдын анан эркектин үнү. Буга чейин деле ошол радиодо колдонуп келген, бирок ал биринчи радионун дикторлорунун үнү эмес, ал башка дикторлорунун үнү. Ошондуктан биринчи радиодон ушундай сунуш болду, ошол биздин өзүбүздүн дикторлорунун үнүн бул жака киргизсек болобу, эмнелер керек деп жылдын башында сүйлөшүүлөр болуп, ошонун негизинде сиздердин Урматбек анан Бегайым деген 120 сааттык аудио үн, биз берген тексттин негизинде үн жаздырып беришти. Ошол үндү биз жанагы моделдердин негизинде жасалма интеллектке үйрөттүк, окуттук. Ошол text to speech деген технологиянын негизинде 120 сааттык датасет деп коюп, маалыматтын негизинде окутулду. Андан кийин дагы кээ бир кемчиликтер болду. Мисалы үчүн так даана айтпай калышы мүмкүн. Жасалма интеллект деген жана айткандай эле мындай бир нерсени үйрөтүп атканда ошого жараша улам улам жыйынтыкты көрүп, бул өзүбүздүн эле ITIL жасалма интеллект платформасынын негизинде ишке ашырылган. Ошол ITIL платформасынын алкагында көптөгөн үндөрдүн вариациясы кирет, үндүн стили кирет, жанр кирет. Келечекте жасалма интеллекттин бизге берип аткан пайдасы бул мүмкүнчүлүк. Негизинде санарип технологиялардын негизги максаты бул жашоону жеңилдетүү.
8: Бул жасалма интеллекттен коркпош керек, жатыркабаш керек. Жасалма интеллект бул бизге берилген чоң мүмкүнчүлүк экен. Ушул мүмкүнчүлүктү улутубузга, мамлекетибизге пайдалуу бир абалга келтирип колдонушубуз керек деген парадигма менен аракет кылышыбыз керек.
9: Кыргызстандын улуттук корпусу бүгүнкү күндө атайын сайты иштелип чыгып, ачык колдонууда. Тил корпус чекиткежи аталышы менен жалпы жарандар, чыгармачыл адамдар, жазуучулар, биздин жалпы эле эл ошол кыргыз тилин өнүктүрүүгө өзүнүн салымын кошсо болот. Ошол платформанын оң жагында, оң жак бурчунда салым кошуу деген баскыч бар. Ошол жерге басып, өзүнүн базасында өзүнүн чыгармалары болобу, же компьютериндеги электрондук маалыматтар болобу, китептер, макалалар, гезиттер болобу, ошолорду салым кошуу деген баскычка кирип, атын жазып, электрондук почтасын жазып, ошол маалыматын жүктөп койсо болот. Ошол жүктөлсө, мен айтып аткан, мисалы үчүн орустарда миллиардтаган тексттер кирилген. Муну мындайча айтканда ашар деп койсок болот. Колго ош кылып, жалпы жарандар кайдыгер карабай ошол тилдин өнүгүшүнө, ошол жасалма интеллекттин негизги базасы, фундаменти деп койсок болот. Ошондуктан ушул эфирден пайдаланып, жалпы биздин жарандарды, ошол агартуу тармагындагы адистерди, чыгармачыл адамдарды, жазуучуларды ушул чакырып кетет элем. Өзүңүздөрдүн колуңуздарда болгон маалыматтарды корпуска кирсеңиз деп. Ошонун негизинде биз башка өлкөлөрдүн корпустарындай эле миллиардтаган сандарга чыксак болот, бирок биз азыр мүмкүнчүлүктүн жетишинче өзүбүз аракет кылып атабыз. Ошондуктан учурдан пайдаланып, жалпы жарандар кайдыгер карабай өзүңүздөрдүн салымыңыздарды ошол тилди өнүктүрүүгө кошсоңуздар болот деп чакырып кетет элем. Бул жерде автордук чектеш укуктар, инновациялык менчик толук корголот. Корпуска маалыматтар кийгенден кийин корпустун негизги табияты, бир сөз издесек ошол кимдердин чыгармасында кездешет, ал жерде цитаталоо деп койсок болот. Цитата келтирилет, Ошол бир эле фраза, бир эле абзацты чыгарат. Китепти мисалы толук чыгарбайт. Мисалы агайдын китебинде бир микрофон деген сөз кездешсе, бир сүйлөмдө ошол кездешкен сүйлөмдү чыгарат. Үстүнө Сулайман Кайыпов канча жыл жарык көргөн, бүт цитата келтирилип, бул жана автордук жана чектеш укуктарда ошол цитата келтирүү аркылуу чыгармаларды колдонсо болот. Анан бул чыгармаларды басып чыгарууга, үчүнчү жакка берүүгө, которууга, мындай жайылтпоого толук кепилдик берет. Ал жерде бул жалпы мамлекеттик стратегиялык долбоор болгондуктан жалпы биздин чыгармачыл адамдар, жалпы жарандар эч ким кооптонбой эле маалыматтарын киргизе берсе болот. Ошол мамлекеттик деңгээлде стратегиялык долбоор болуп аткандан кийин жалпы жарандар милдеттүү түрдө, менин оюмча, ушул жарандык вазифасы катары ушул колунда бар маалыматтар киргизиш керек. Эгер ошондой чочулуулор болсо, биз балким мындай юридикалык жактан да кандайдыр бир меморандум келишим түзүүгө даярбыз ошол жалпы эле чыгармачыл адамдар менен.
8: Рахмат. Албетте жазуучулар, илимпоздор баардыгы жанагы өрнөк текст дейт, образцовый текст же болбосо текстологиялык жактан текшерилген текст деген болот да, ошону гана киргизиш керек. Эгер ар ким өзү киргизип алса, азыр биздин жазуучулар жана башкалар деги эле биз азыр сабаттуулуктан төмөнүрөөк кетип дарыны даары деп жазып калган элбиз азыр. Анан ошол ар ким өзүнүн баягы туура эмес колдонгон сөзүн текстин киргизе берсе, биз электрондук талаанда булгап койгон болобуз да. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө мынагу тил корпусу деген, лингвистикалык корпус дегендин эң негизги талабы эмне? Эң негизги талабы бүткүл тексттерди жыйнап алып туруп, анын конкордансын түзүү. Конкорданс деген азыр айтты жанагы, мисалы үчүн бир сөз, ошол сөз кайсы жерде, канча жолу, кандай контекстте колдонулат. Ошону чыгарыш керек да, чыгаргандан кийин ал жерде ката колдонулганы, туура колдонулганы, кошумча мааниге ээ болгону, ошолордун баардыгы көрүнөт. Бул оңой эле жумуш эмес. Даяр текстти алып келип киргизип коюп эле ошол жерде эмне болсо ошону бере берсең, анда болбой калат. Анткени ошолордун баардыгы маани берүүчү каражатка айланып калат да. Ошон үчүн ошол текшерилген тексттерди киргизиш керек.
9: Агайдын оюна бир аз кошумчалап коеюн. Азыр жасалма интеллект бизде чоң мүмкүнчүлүк. Биз азыр корпусту түзүүдө жасалма интеллектин өзүн колдонуп атабыз. Ошол эле жана айтып өткөн айтилдин базасында. Бул жерде тил илими институту менен филолог эксперттер ошол жасалма интеллектке кийинки жарандар сала турган текстти текшерүү үчүн атайын жасалма интеллектти үйрөтүп атабыз. Себеби дегенде, мисалы үчүн миллиарддаган текстти биз ар бирин колдо текшерип чыкканга 10 жыл кетет бери дегенде. Биз бул долбоорду кыска убакыттын аралыгында ишке ашырганга аракет кылып атабыз. Ошол эле жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, быйылкы жылы негизги ошол текшерүү морфологиялык, семантикалык, синтаксистик, лексико-грамматикалык талдоолордун жыйынтыгы чыгат. Жарандар каалаган тексттерин кийире берсе болот, жасалма интеллект өзү иреттеп, керектүү маалыматтарды киргизип, керексиздерин өзү четке кагат. Биздин долбоорду ишке ашырууга мындай убакытты үнөмдөө, жалпы эле мындай көп кайталанган жумуштарды жасалма интеллект технологиясынын мүмкүнчүлүгүн колдонууга жакшы мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан мен айтат элем, жалпы жарандар, каалаган текстиңиздер болсо киргизе бериңиздер. Бул жерде ошол талдоо, текшерүү жанагы корпустун ичинде 18 субкорпус бар. Ошол эле негизги субкорпус көркөм адабият, маалымат каражаттары, табигый илимдер, экономикалык терминдер, аномастика, топономика бүт тармактарга өзү жасалма интеллект сиздин текстиңиздин контекстине жараша категориялаштырып өзү мындай классификацияларга бөлөт. Бул жактан эч кандай чочулабай эле биз каталарды карайт өзү. Ошонун үстүнөн азыр биз кыргыз тилиндеги маалымат болсо ошол корпуска жүктөй берсе, ал дароо эле корпустун маалымат базасына кирип кетпейт. Ал жерде бир нече этаптан өтөт. Аны жасалма интеллектке ошону үйрөтүп атабыз. Дагы бир баса белгилеп айтып кетчү нерсе, бизде жанагы агай сабаттуулук маселесин да көтөрүп атат. Мисалы үчүн биз быйылкы жылдын аягына чейин текстти редакциялоочу, текшерүүчү өзүнчө бир жасалма интеллект платформаны ишке ашырабыз. Ал жерде мисалы үчүн сиз текст жазсаңыз, ошол текстти кийрес, ал жерде пунктуациясы, грамматикасы, стилистикасы, орфографиясын текшерип, каласаңыз сизге стилистикасынын стилин өзгөртөт. Жанрын академиялык кылып, өзүңүзгө ылайыкталган текстти алып, ошону колдонсок, балким ошол документ жүгүртүүдө, ошондо балким сабаттуулук маселеси да бир топ жакшырат.
7: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолу айтил жасалма интеллект платформасы тууралуу сөз болду. Программаны даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламат болуңуздар.
12: Биринчи мал Саламат радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

0: Билим жолу биринчи радиодо. Кызыктуу маалыматтар, пайдалуу кеңештер, жаңы ачылыштар жана билим дүйнөсүндөгү жаңылыктар Билим жолу программасында. Ар жуманын ишемби күндөрү саат 10:30 биринчи радиодон угуңуз. Билим менен бийиктикке, изденүү менен ийгиликке бирге баралы. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Биринчи радионун уктурууларын Билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожогелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү Билим жолу программасында коомчулукта кеңири талкууланып келген маанилүү маселелердин бирине мектептердин жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин ишмердүүлүгүнө, аларды тандоо жана дайындоо маселесине токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Билим берүү мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнүн негизги пайдубалы. Ал эми бул системанын натыйжалуу иштеши түздөн түз анын башкаруу сапатына байланыштуу. Мектептин ийгилиги бир гана материалдык, техникалык база менен же заманбап имарат менен өлчөнбөйт. Билим берүү мекемесинин өнүгүүсүндө жетекчисинин кесипкөйлүгү, жоопкерчилиги, уюштуруучулук жөндөмү, заманбап талаптарды түшүнүүсү жана коллективти алдыга жетелей билүүсү өзүнчө мааниге ээ. Акыркы жылдары коомчулукта мектеп директорлорунун жана балабакча жетекчилеринин ишмердүүлүгү тууралуу ар кандай пикирлер айтылып келет. Айрым билим берүү уюмдарында өз ишине берилген демилгелүү, кесипкөй жана жаңычыл жетекчилердин эмгеги жогору бааланса, айрым учурларда башкаруу маданияты, кадрларды тандоо, ата-энелер менен иш алып баруу, ички тартип жана билим берүүнүн сапатына байланыштуу маселелер дагы көтөрүлүп келет. Мындай пикирлерди билим берүү тармагындагы өнүгүүгө болгон коомдук кызыгуунун көрсөткүчү катары кароого болот. Анткени бүгүнкү күндө коомдун билим берүү тармагына болгон талабы мурдагыдан кыйла жогору. Азыр ата-эне баласынын жөн гана мектепке барып келишин эмес, сапаттуу билим алышын, коопсуз жана жагымдуу чөйрөдө тарбияланышынын заманбап билимге жана кесиптик багытка ээ болушун каалайт. Мугалим да өз кезегинде адилеттүү башкарууну, кесиптик өсүүгө шарт түзүлүшүн, эмгегинин бааланышын жана заманбап билим берүү процессин уюштурууга керектүү колдоону күтөт. Мына ушундай шартта мектептин директоруна жана балабакчанын жетекчисине коюлган талаптар да өзгөрүшү мыйзам ченемдүү. Бүгүнкү жетекчи жөн гана административдик кызматкер эмес. Ал билим берүү мекемесинин өнүгүү багытын аныктаган лидер болушу керек. Заманбап жетекчи билим берүү мыйзамдарын жана мамлекеттик стандарттарды терең билүүгө тийиш. Ошол эле учурда башкаруу маданияты жогору, санариптик технологияларды өздөштүргөн, команда менен иштей алган, көйгөйлөрдү талдап, туура чечим кабыл алган, ата-энелер жана коомчулук менен конструктивдүү диалог түзө билген адис болушу зарыл. Эң негизгиси, анын ишинин борборунда бала турушу керек. Анткени мектептин да, балабакчанын да негизги максаты баланын сапаттуу билим алышына, туура тарбияланышына, коопсуздугуна жана ар тараптуу өнүгүшүнө шарт түзүү. Ушуга байланыштуу билим берүү системасында жетекчилик кызматтарга кадрларды тандоо жана дайындоо механизмдерин өркүндөтүү маселеси өзгөчө мааниге ээ болууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун билим берүү тармагын өнүктүрүүгө, билимдин сапатын жогорулатууга жана заманбап талаптарга жооп берген кадрдык саясатты жүргүзүүгө багытталган демилгелери бул багыттагы реформалар үчүн маанилүү негиз болуп саналат. Мамлекеттик саясаттын негизги максаттарынын бири билим берүү системасында кесипкөйлүккө, жоопкерчиликке, ачык айкындуулукка жана натыйжалуулукка негизделген башкаруу маданиятын калыптандыруу. Ушул багытта Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлиги тарабынан билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын жетекчилерин тандоо механизмдерин жаңылоо, талапкерлердин кесиптик жана башкаруучулук компетенцияларын баалоо, конкурстук негизде тандоо жүргүзүү сыяктуу жаңы ыкмаларды өнүктүрүүгө басым жасалууда. Бул жерде өзгөчө белгилеп кетүүчү нерсе жетекчилик кызматка талапкерлердин тажрыйбасы менен катар анын билими, компетенттүүлүгү, башкаруучулук жөндөмү жана заманбап билим берүү талаптарына даярдыгы комплекстүү бааланышы зарыл. Атайын тестирлөө жана конкурстук тандоо механизмдеринин киргизилиши да дал ушул максатты көздөйт, дейт Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлигинин тарбиялоо жана мектептен тышкаркы билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Эркинбекович биринчи радиого өз пикирин билдирип жатып, буларга токтолду.
1: Бул негизги максат ушул конкурстук системаны өткөрүүнүн ушул алгачкы өткөрүлүп аткан системанын негизги максаты бул билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана ар бир бала үчүн жакшы шартты түзүүгө багытталган. Бул система билим берүү уюмдарынын жетекчилигине жөн гана иш тажрыйбасы бар адистерди эмес, заманбап башкаруучулук жөндөмдөргө ээ кесипкөй жоопкерчиликтүү жана натыйжага багытталган жетекчилерди тандоо максатында түзүлгөн. Ачык жана таза конкурс мыкты талапкерлерди тандоого, коррупциялык тобокелдиктерди азайтууга жана бардык катышуучулар үчүн бирдей мүмкүнчүлүк түзүүгө шарт берип келатат да. Анан ушундайга багытталган. Анан муну баса белгилей кетсек, ушул 4 багыт боюнча биз ушул билим берүү уюмдарынын жетекчилерин тандоого конкурс уюштуруп жатканбыз. Бул биринчиси айткандай жанагы мектепке чейинки жалпы жана башталгыч кесиптик ошондой эле кошумча билим берүү уюмдарынын жетекчилерине ушул конкурстан өткөрүүгө багытталган. Сөзсүз түрдө талаптар коюлат. Жетекчилерге дагы ушул талаптарга коюлганга жараша суроолорду түзүп атканда ар бир багыт боюнча профилдик суроолор боюнча 20 суроолор бөлүнүп берилет. Эң биринчи эле ушул негизги багыттар ошо профилдерге байланыштуктан эске салсак дагы бизде кошумча билим берүү уюмдары деген бар. Алар буга чейин райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрү тарабынан дайындалып келсе, жетекчилери биринчи алгачкы ирет ушул кошумча билим берүүнүн жетекчилери конкурстан өтүп атат. Ошол бардык 4 тармакты айтып атпайбыз, мектепке чейинки жалпы башталгыч кесиптик жана кошумча билим берүү уюмдарынын жетекчилерине талаптар сөзсүз түрдө ошол тестирлөөдө дагы, суроолордо дагы чагылдырылган, андан тышкары дагы документтерине дагы тиешелүү квалификациялык талаптарына дагы аябай дыкаттык текшерүүлөрдү жүргүзүлүп кабыл алынат да. Мындан тышкары дагы бизде сыноо мөөнөттөрү да каралган, ошондуктан ар бир жетекчини келип атканда конкурсту эң жогорку бал алганы дайындалат. Бирок баары бир бул министрликтин көзөмөлүндө болот сөзсүз түрдө. Көп учурларда бул конкурстан өтүү, тесттөөдөн өтүү боюнча талкуу ушул биринчи айлампада эле абдан көп талкуу жаратты да. Себеп дегенде мисалы көптөрү стереотиптүү ой жүгүртүү менен мындай конкурстан өтөбүз өтпөйбүз деген шектүү күмөн саноолор болсо, ал эми азыр учурларда абдан мындай көрүп ошол жакта кубануу менен кабыл алгандар дагы бизде кызматкерлер бар да. Ошол эле бала бакчада болуп, ошол эле мектепте иштеген мугалимдер өзүнүн мындай күчүн сынап көрүп мындай жогорку бал алган көрсөткүчтөр бар да. Анан баса белгилей кетсек, ушул берген ушул талапкерлердин көбү жогорку балдарды алганга дагы мындай абдан жакшы даярданып келген. Жаштарга бул конкурс, бул система дем күч берди де. Себеп дегенде адам ресурстарын пайдалануу дагы бул чоң суроолорду жаратып келген. Ошон үчүн коррупциянын алдын алууда дагы, адамдык ресурстарды колдонбой мындай ишке ашырылышына дагы чоң мындай жаштарда дагы, күчтүү кызматкерлерде дагы мындай дем күч пайда болуп, бул конкурска катышуусуна дагы, кийинки конкурска катышабыз, биз аракет кылабыз деген кызматкерлер абдан көп. Бош орун дарды мисалы мектеп, бала бакча кайсы жерде болсо, өзүнүн тесттердин, сертификаттардын өзүнүн ар бир өзүнүн профилине жараша мисалы бир облуста кошумча билим берүү уюмунун ваканттык орун болгон болсо, ошол жерге өзүнүн сертификатын таштайт. Таштагандан кийин ал өзү ошол жерге канча адам сертификат таштаганы боюнча көрүнүп карайт. Эң жогорку бал алганы болсо, мисалы мен 69 пайыз алсам, Айдар агай 80% алса, меникин карайт дагы, мен жогорку баллым, мен өткөнгө менин укугум бар экен, же болбосо менин мүмкүнчүлүгүм бар экен деп Айдар агай сертификатты таштайт дагы, ранжированный список деп коет го, ошол жерден карап туруп, анан билим берүү жана райондук билим берүү, шаардык билим берүү бөлүмдөрү өздөрү карап эң жогорку бал алгандарга дайындап.
0: Билим берүү тармагында кадр маселеси жөнөкөй кадр маселеси эмес. Бул улуттун келечегине байланышкан стратегиялык маселе. Анткени бүгүн мектептин босогосун аттап жаткан бала эртең өлкөнүн экономикасын, элимин, маданиятын, мамлекеттик башкаруусун жана коомдук турмушун алдыга сүйрөй турган муун. Демек, ошол баланын кандай билим алышы, кандай тарбия көрүшү жана кандай чөйрөдө өсүшү жалпы мамлекеттин келечегине түздөн-түз таасир этет. Ошондуктан мектеп директорунун же бала бакча жетекчисинин кызматтык милдетин формалдуу аткарышы жетишсиз. Жетекчи өзүнүн мекемесинде өнүгүүгө дем берүүчү, жамаатты шыктандыруучу жана коомдун ишенимин аткаруучу күч болушу керек. Бүгүнкү күндө бизге кемчиликти гана айтып турган эмес, көйгөйдү көрүп, аны чечүү жолун сунуштай алган жетекчилер керек. Жаңы көз караштагы, жаңыча ой жүгүрткөн, заманбап технологияларды билген, мыйзамды сыйлаган, адамдык баалуулуктарды бийик койгон жана эң негизгиси, баланын келечегине кайдыгер карабаган жетекчилер керек. Мындай жетекчилерди даярдоо жана тандоо бир күндө чечиле турган маселе эмес. Бул системалуу жана ыраттуу иште талап кылат, дейт Кыргыз Республикасынын Агартуу Министрлигине караштуу Билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин билим берүү кызматкерлерин тестирлөө бөлүмүнүн башчысы Рыскүл Мааданбекова биринчи радиого өз пикирин билдирип жатып, буларга токтолду.
2: Бул деги эле агартуу министрлигине караштуу баардык билим берүү баскычтары, мектепке чейинки, жалпы билим берүүчү, башталгыч кесиптик жана балдарга кошумча билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин кадрлар резервине конкурстук тандоо жүргүзүүнү ушу агартуу министрлигине караштуу билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти конкурстук тестирлөөнү өткөрдү. Бул конкурстук тандоонун негизги процедуралары мурдагыга караганда бир аз өзгөрдү. Буга атайын нормативдик укуктук актылар дагы өзгөрдү. Агартуу министрлиги мына уже экинчи жылга кетип атат мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасын уюштурган. Бул системада бүт республика боюнча баардык педагогдор, окуучулар жөнүндө жалпы бүт электрондук маалыматтардын баардыгы ушул жерде сакталат. Ушул конкурска катышууну каалаган талапкерлер дагы ушул мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу жүргүзүлдү. Бул жолу өткөрүлгөн конкурстун өзгөчөлүгү ушунда, бул жерде конкурстун жобосуна ылайык, ушул конкурстун талаптарына менин кандидатурам жооп берет деген педагогдор мугалим автоматтык маалыматтык системасы аркылуу конкурска катышууга өздөрүнүн электрондук арыздарын жиберишет. Арыз жибергенге чейин ар бир катышууну каалаган талапкер деги эле баардык педагогдор өзүнүн жогорку кесиптик билимдери, педагогикалык иш тажрыйбалары, эмгек таржымалы тууралуу баардык маалыматтар ушул мугалим порталына киргизилген болот. Булар конкурс деген атайын ошо мугалим порталында атайын конкурс деген баракча бар, ошол жерге киришет дагы конкурска катышууну каалаган арызын беришет. Арызын бергенден кийин биздин билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин атайын эксперттик комиссиясы бар, талапкерлердин документтерин ушул конкурстун жобосуна ылайык келеби текшерүү атайын эксперттик комиссиясы бар. Бул жерде мугалим порталында дагы бир өзгөчөлүк, айрым талапкерлер жөнүндө маалыматтар, мисалы соттуулугу болбош керек, наркологиялык жана психиатриялык диспансерлерде каттоодо турбаш керек деген маалыматтардын баардыгы мамлекеттик маалыматтык система аркылуу ал арыз берген күндө ошол система аркылуу эле генерация болуп, эгерде кандайдыр бир каттоодо турган адамдар болсо, ал кишинин арызы алдын ала эле кабыл алынбайт. Өзгөчөлүктөр ушунда. Конкурстун талабына ылайык айрым эми жеке ар бир педагог око тиешелүү жогорку билими жөнүндө квалификациялык билимин тастыктаган диплому, эмгек таржымалын тастыктаган эмгек китепчесин атайын көчүрмөлөрүн тиркей турган өздөрүнүн атайын жерлер бар, ошол жерлерге ар бир талапкер тиркеп даярдашы керек. Билим берүү сапатын өнүктүрүү департаментине электрондук арыз келип түшкөндөн кийин эксперттер анын квалификациялык деңгээлин бетин карап, документтер туура келсе, талаптарга жооп берсе, анда талапкерге конкурстук тестке катышууга ошол замат ар бир талапкердин жеке кабинетине же чакыруу берет конкурстук тестке катышууга. Сиздин документтериңиз талапка жооп берет. Сиз бул жылдын бул ай бул күнүндө ушул дареке конкурстук тестке катышасыз деп жеке кабинетине чакыруу кетип жиберилет. Эгерде талапкердин кандайдыр бир документ жетишсиз, же болбосо эмгек стажысы, педагогикалык стажысы жетишсиз болсо, ал жөнүндө дагы атайын эксперттик комиссиянын протоколун тиркеп, кайрадан кайтарым байланыш ал талапкердин жеке кабинетине жөнөтүлөт. Атайын уюштурулган датага, атайын тест өткөрүү пунктуна ар бир талапкер өзүнүн мугалим маалыматтык системасынан жеке кабинетине келген чакырууга жараша атайын чакырылган тест өткөрүү пунктуна келип конкурстук тесттен өтүштү. Жалпысынан бул айлампага бүт республика боюнча жана төрт деңгээлде айтпадыкпы? Бала бакча, мектеп, башталгыч кесиптик билим берүү, кошумча билим берүү уюмдарына жалпысынан электрондук арыздардын саны 2147 талап арыз түштү. Бул талапкерлердин ичинен 1730 талапкердин документтери, иш тажрыйбасы, билими баардыгы конкурстун талаптарына туура келген 1730 талапкерге конкурстук тестке катышуу жолдомо берилди. Ал эми 90 талапкер кандайдыр бир себептер менен талаптарга жооп бербегендиктен аларга кайтарым байланыш жеке кабинетине кетти. Эмне себептен конкурстук тестке бардык экспертизанын протоколдору жеке кабинетке жиберилди. Эми жолдомо алган талапкерлердин деле айрымдары конкурстук тестке катышууга баш тарткан учурлар да болду. Анан эгерде жободо көрсөтүлгөн эрежелерге ылайык, мисалы талапкердин кандайдыр бир документинде жетишпеген нерселер болсо, кайрадан иштеп чыгууга талапкерлерге мүмкүнчүлүк берилет. Алар 10 күндүн ичинде ошол жетишпеген документти өздөрүнүн жеке кабинетинде толуктап, кайрадан арызды жибергенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул эле этапка биз 1 ай убакыт берилди да. Эгерде мисалы талапкердин эми айрым талапкерлердин баягы санариптик көндүмдөрү азыр жетишпей атат да. Мисалы жогорку кесиптик билими жөнүндө диплом тиркеле турган жерге алар дипломдун сырткы эле бетин тиркейт. А бирок диплом ички тиркемелери болгондо гана толук документ деп эле. Мисалы эксперттер кайрадан кайтарым байланыш жиберет. Дипломуңуздун тиркемелерин толуктап кайрадан жибериңиз деп. Мына ошол сыяктуу кайтарым байланышка кеткен 327 талапкерге кайрадан документти толуктоого кайтарым байланыш кетти, бирок алардан кайрадан жооп келген жок да. Жалпы жолдомо алган 1730 адамдын 1416 конкурстук тестке катышышты. Конкурстук тест республика боюнча түндүк региондагы областтардан талапкерлер Бишкек шаарына чогултулду. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин базасында өткөрдүк. Ошол жердеги аудиторияларды алып, түштүк региону, Жалал Абад, Баткен, Ош области жана Ош шаары боюнча талапкерлер Ош мамлекеттик университетинин базасындагы аудиторияларда өткөрүлдү.

көрсөтүлгөн жылына 2 жолу конкурстук тест өткөрүлөт. Анан ар бир айдын дүйшөмбү күнүндөн бейшемби күнүнө чейин, биринчи дүйшөмбүсүнөн жума күнүнө чейин конкурс, ваканттык орундардын конкурсу өткөрүлөт деп. Бирок бул айлампада конкурстук тестирлөө көп күнгө созулуп кеткендиктен, биринчи дүйшөмбү эмес, экинчи дүйшөмбүгө агартуу министрлигинин буйругу менен буйрукка өзгөртүүлөр киргизилип, 10 августтан 14 августка чейин ваканттык орундардын тизмеси жанагы мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасына чыгат. Мына ушул 1102 талапкер, жана кадрлар резервинде турган биздин педагогторубуз ушул мугалим порталындагы чыккан ваканттарды өз алдынча тандашат. Вакантты тандоого эч кандай чектөө жок. Бул жана босого балдан өткөн электрондук сертификаттын иштөө мүмкүнчүлүгү деп коебузбу, срогу деп коебузбу, 2 жылга мөөнөтү 2 жылга жарактуу. Эгерде талапкер мисалы бир 80 же 90 же 60% алган электрондук сертификатын азыр мына ваканттык орунду тандап ошол жерге дайындоо буйругу чыккан болсо, анда ал талапкердин электрондук сертификатты өзүнүн мөөнөтү бүтүрдү деп, токтотту деп эсептелет. Ал адам 5 жылга чейин анан 6 айлык сыноо мөөнөтү бар, андан кийин 5 жылга чейин ошол жерде жетекчи болуп иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми айрым талапкерлердин алган жыйынтыгы биринчи турган талапкерден төмөнүрөөк болгондордун сертификаты дагы эле жарактуулук мөөнөтү кете берет 2 жылга чейин. Кийинки айдын дүйшөмбүсүндө ачылган ваканттык орундарга орундарды тандап конкурска катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Азыр мисалы 10-14 чейин ваканттык орундар бүт республика боюнча азыр райондук шаар билим берүү бөлүмдөрүндө маалым да, кайсыл мектептин же кайсыл бала бакча же кесиптик лицейдин директорунун иштөө мөөнөтү бүттү, орун ваканттык деп эсептелгендин баардыгы ушул аймактык билим берүү бөлүмдөрү тарабынан такталып уже мугалим порталына онунда чыгат. Ошол жерден талапкерлер кимдин электрондук сертификаты бар болсо өздөрү областтын, районун тактап, мектебин тактап ошол жерге мен ушул вакантты тандайм, тандоо кылышат. Бул мугалим автоматтык маалыматтык системасында баары көрүнүп турат. Ушул вакантка, мисалы ушул мектепке же бала бакчага кимдер тапшырып атат, канча жыйынтык менен тапшырып атат, баары көрүнүп турат. Конкурстук тестирлөөнү өткөрүү бул бүгүн эле же кечээ эле болуп аткан жок. Биздин билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти бул негизи жетекчилерди тандоо конкурсу 2022 жылдын июль айынан бери президентибиздин указы менен башталган. Мына ошондон бери биз канча конкурстук тестирлөөлөрдү ар бир билим берүү уюмунун деңгээлин өткөрүп келатабыз. Эч кандай адам фактору колдонулбайт. Бир дагы суроо, тесттик суроолор сыртка чыкпайт. Тесттик суроолордун базасы жабык. Бул жагынан биздин департаменттин ар бир кызматкери кепилдик бере алат. Суроолордун базасы жогорку окуу жайлардын, билим берүү академиясынын, педагогдордун квалификациясын жогорулатуу институтунун адистери тарабынан дыкаттык менен иштелип чыгат. Бир канча ирет экспертиза өткөрүлөт. Ошондон кийин анан конкурстук тестирлөөнүн базасына киргизилет. Компьютердик тест болгондуктан эч ким алдын ала эч кандай биле албайт. Ал жерде конкурстук тестирлөөнүн базасында 3000 ашык суроолор бар. Ал рандомно деп коебуз, кокустук менен тандалып ар бир талапкерге атайын компоновканын негизинде 80 суроо чыгарылат. Эч кандай тестирлөө учурунда же болбосо башка учурларда адам фактору, документ текшерүү болобу, конкурстук тест өткөрүү боюнча болобу, адам фактору эч качан катышпайт. Жана телефон колдонуу, ар кандай электрондук маалыматтык буюмдарды колдонуу деген жокко эсе, ар бир талапкер конкурстук тестке кирип атканда бизде атайын жанагы аппараттар бар текшере турган. Ар бир талапкердин жеке буюмдары, телефону, наушниги, кандайдыр бир кошумча буюмдарынын баардыгы конкурстук тест өтө турган аудиторияга чейин сыртта калтырылат. Андан кийин аудиторияга кирип атканда дагы атайын жанагы металдык кошумча буюмдарды
текшере турган аппараттарыбыз бар. Ошону менен текшерүүдөн өткөндөн кийин гана талапкер конкурстук орунга, компьютерге иш ордуна отура алышат. Ар бир тест өткөн сайын

Бизде онлайн видео көзөмөл болот. Ар бир аудиторияда видео жазуулар болот. Алардын баардыгы бизде сакталуу. Эч кандай бир мындай бирөө жарымга жардам берүү деген болбойт. Биздин электрондук компьютердик жанагы тест өткөрүп аткан программабыздын сейф база деп коебуз, ал сыртта эмес, ошол гана аудиториянын ичинде. Сырткы күчтөр эч кандай порталга кирип электрондук жардам бере албайт. Ал жагыбыз программабыздагы атайын көз карандысыз уюмдар тарабынан экспертизадан өткөрүлгөн. Алар келип биздин ар бир конкурстук тестке катышып экспертиза өткөрүп, да ушул программага сырткы күчтөр эч ким таасир эте албайт деген тастыктамаларды чыгарышкан.

сапаттуу билим сапаттуу башкаруудан башталат. Ал эми сапаттуу башкаруунун өзөгүндө билимдүү, кесипкөй, жоопкерчиликтүү жана мекенчил жетекчи турат. Мына ошондуктан бүгүнкү билим жолу программасында көтөрүлүп жаткан маселе бир гана мектеп директорунун же балабакча жетекчисинин маселеси эмес. Бул баланын келечеги, бул мугалимдин эмгеги, бул коомдун талабы жана эң башкысы Кыргызстандын келечеги. Билимге инвестиция салуу келечекке инвестиция салуу дейт. Ал эми билим берүүнү ишенимдүү колго тапшыруу өлкөнүн келечегин ишенимдүү колго тапшыруу деген сөз. Ошондуктан жаңы мезгил жаңы талаптарды коюуда. Ал талаптарга жооп берген жетекчилерди тандоо, аларга татыктуу шарт түзүү жана алардын ишинен жогорку натыйжа талап кылуу билим берүү тармагын өнүктүрүүнүн маанилүү багыттарынын бири бойдон кала берет. Ал талаптарга жооп берген жетекчилерди тандоо, аларга татыктуу шарт түзүү жана алардын ишинен жогорку натыйжа талап кылуу билим берүү тармагын өнүктүрүүнүн маанилүү багыттарынын бири бойдон кала берет. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Ушуну менен билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламатта болуңуздар.

0: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй, тилине да, динине да карабай. Баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
1: Первое информационное радио.
2: В Бишкеке 11 часов.

0: В эфире Беринчи радио информационный выпуск новостей. Под председательством президента Садыра Джапарова 1 сентября 2026 года состоится очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС и встреча на высшем уровне в формате ШОС+. Главы государств обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, приоритетные направления дальнейшего развития организации, а также перспективы углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, цифровой, экологической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам заседания будет подписана Бишкекская декларация 25-летия ШОС, документы и решения, направленные на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества и совершенствование деятельности организации, а также принят ряд тематических заявлений глав государств. На встрече на высшем уровне в формате ШОС+, в расширенном составе состоится обмен мнениями по вопросам укрепления центральной координирующей роли ООН и международного права, а также содействия устойчивому развитию и расширению взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня в Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики проходит медиафорум государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Информационное партнерство на пространстве ШОС. Развитие общего медиапространства и обеспечение достоверной информации». Отмечу, что на медиафоруме собрались ведущие медиаэксперты, руководители СМИ и аналитики, чья работа напрямую формирует единое информационное поле на огромном пространстве организации. Кстати, сегодня было отмечено, что журналисты стран ШОС – это не просто наблюдатели, это главные проводники шанхайского духа, основанного на доверии, равенстве и уважении к многообразию наших культур. На медиафоруме находится наш корреспондент Канат Султакеев. Канат, здравствуйте. Ну и хотелось бы сразу поинтересоваться, вот сегодня на медиафоруме говорилось ли о том, насколько может быть в свете последних событий, в текущих условиях, крупные международные медиаресурсы могут гарантировать достоверность информации и, соответственно, одновременно развивать общее медиапространство государств Шанхайской организации сотрудничества.
1: Здравствуйте, студия, здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели, приветствую вас, Ирина. Информационное пространство стремительно меняется, и новости распространяются практически мгновенно. Огромную роль играют социальные сети, цифровые платформы, мобильные приложения и новые технологии. Именно это было обозначено с самого начала сегодняшнего форума. Напомню еще раз, что сегодня в Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики стартовал медиафорум государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. И как вы, Ирина, отметили ранее, тема нынешней встречи – это информационное партнерство на пространстве ШОС, развитие общего медиапространства и обеспечение достоверной информации. И как было отмечено, что сегодня перед журналистами разных стран возникают во многом одинаковые вопросы. Это как обеспечить достоверность информации, как противостоять распространению недостоверных сообщений, как меняется работа журналиста в условиях цифровой трансформации. Ну и, конечно, какую роль во всем это сегодня играет искусственный интеллект. И именно вот эти вопросы находятся в центре внимания участников медиафорума «Шанхай», которая проходит в стенах Национальной телерадиовещательной корпорации. Развитие медиасотрудничества между государствами и организацией рассматривается как важная часть гуманитарного взаимодействия. И потому что журналистика – это не только передача информации. Именно это было отмечено в послании президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова к участникам сегодняшнего форума. Это послание озвучил пресс-секретарь президента Кыргызской Республики Асхат Алагозов. Давайте послушаем.
2: Нынешний форум имеет особое значение. Он проводится в год 25-летия Шанхайской организации сотрудничества, период председательства Кыргызской Республики в ШОС и преддверии 26-го заседания Совета глав государств, членов организации. Отдельно отмечается совместная инициатива Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики и медиакорпорации Китая по проведению форума, объединившего представителей медиасообщества государств-членов ШОС. 25-летний опыт развития ШОС убедительно подтверждает, прочное сотрудничество строится на доверии между людьми, равноправии, уважении к культуре и традициям народов, готовности к открытому диалогу и совместному росту. Тема форума глубоко символична. Гармония рождается в созвучии разных голосов, сохраняющих свою самобытность, и объединен взаимным уважением и готовностью слышать друг друга. Она предполагает бережное отношение к культурному многообразию и уважение права каждого народа на собственный взгляд. Особая роль в укреплении такого взаимопонимания принадлежит средствам массовой информации. Их миссия выходит далеко за рамки освещения событий. Именно журналисты во многом формируют представление народов друг о друге, помогая глубже понимать культуру, ценности и устремления наших стран.
0: Канат.
1: И сегодняшнее мероприятие – это, конечно, еще и возможность лучше понимать друг друга, рассказывать о жизни соседних государств, и культуре, и традициях, экономике, людях и современных достижениях. Когда информационные агентства и телерадиокомпании разных стран сотрудничают напрямую, у аудитории появляется возможность получать более полную и объективную картину происходящих событий. Ну и для Кыргызстана проведение такого форума особенно актуально. В этом году наша страна председательствует Шанхайской организации сотрудничества. И в рамках председательства Кыргызстан выступает не только как площадка для проведения крупных международных мероприятий, но и как инициатор развития различных направлений сотрудничества. И в этом, конечно же, медиасфера здесь занимает особое место. Именно это отметил генеральный директор Национальной телерадиокорпорации Кыргызской Республики Улан Сатиев, когда обратился с приветственной речью к участникам сегодняшнего форума. Давайте послушаем.
0: Спасибо вам, Ханат, за ту информацию, которую вы предоставили. Надо отметить, что медиафорум сегодняшний продолжается, и о том, о чем будет говориться на пленарных заседаниях, мы, конечно, наших уважаемых радиослушателей будем информировать. Ну а я напомню, что на прямой телефонной связи с нами был наш коллега, корреспондент Беренче Радио Ханат Султакеев, и далее к другим темам. МВД предупредила о перекрытиях дорог в Бишкеке, Чуйской и Сокольской областях в связи с прибытием официальных делегаций проведения мероприятий государственного уровня. С 30 августа по 6 сентября в Бишкеке, Чуйской и Сокольской областях будут временно ограничивать движение транспорта. В столице дороги будут перекрывать по маршрутам следования официальных делегаций от международного аэропорта Манас, в том числе на Васильевском тракте. Временное ограничение также возможно на улицах Фучика, Джусупа Абдрахманова, Байтик Баатыра, Джаил Баатыра, Барпы Алыкулова, а также на проспектах Чуй, Манас, Чингиза Айтматова и Абсамата Масалиева. Меж тем в МВД обращаются к жителям столицы и гостям.
3: Уважаемые соотечественники, в связи с открытием шестых всемирных игр кочевников, также в связи с саммитом ШОСК, сотрудники перешли на усиленный режим несения службы. Если вам понадобится какая-нибудь помощь, то просим обращаться к первому попавшему милиционеру. Мы от себя сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Уважаемые соотечественники, давайте покажем Кыргызстан только с правильной стороны. Давайте покажем Кыргызстан таким, каким он есть, культурным и гостеприимным. Всех поздравляем с наступающими праздниками.
0: И далее к другим темам. Президент Садыр Джапаров подписал указ, согласно которому Арипов Назарали Турдалиевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Республике Таджикистан. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тыенов, 1 евро 101 сом 83 тыена, 1 российский рубль 1 сом 7 тыенов, 1 казахский тенге 18 тыенов и 1 китайский юань 13 сомов 1 тыен. Информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской долине и в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской области плюс 32-37, в Таласе плюс 28-33, на Исыкуле плюс 24-29, в зоне земледелия Нарынской области плюс 25-30, в горных районах плюс 11-16. В Бишкеке без осадка, ветер западный 4-9 метров в секунду, максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 35.
4: Денсаулык, маданият, үй-бүлө, жаштар саясаты, келечек платформасынын алкагында талкуулар, жаштардын суроолоруна жооп издеген жаштар сааты уктуруусу ар ишемби биринчи радионун толкунунда.
5: Биринчи радион түз эфирде уктурууларын жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы. Биз бул жолку уктуруунун алкагында Кыргызстандын мектептериндеги психологтор боюнча кененирээк сөз кылалы, маектешели деп турабыз. Бул үчүн студиябыздын төрүндө балдар психологу Гүлзат Исабекованы чакырганбыз. Саламатсызбы, куш келипсиз.
6: Саламатчылык.
5: Келип бергениңизге рахмат, ыраазычылыгыбызды айтабыз. Белгилей кетсек, Кыргызстандын мектептерине окуучулардын санына жараша психологдордун штаттык бирдиктери киргизиле баштады. Бул демилге мектеп чөйрөсүндөгү чыр чатактарды, суицид учурларын жана өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу максатында агартуу министрлиги тарабынан ишке ашырылууда. Жаңы эреже боюнча 551 ашык окуучусу бар мектептерге толук бир ставка берилсе, кичинекей мектептерге 0.25 жана 0.5 ставка бөлүнүп, жумушка тиешелүү жогорку билими бар дипломдуу адистер гана учурда кабыл алынып жатканы айтылды. Кыргызстандагы мектептерде психологдор үчүн кандай шарттар түзүлгөн жана алдыда кандай түзүлөт? Негизи эле бул психологдордун жардамы кандай болушу керек? Дал ушул жаатта алдыдагы мүнөттөрдө кененирээк маек курабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Гүлзат айым, алгач эле сизге ушул берүүчү суроом: мектептердеги психологдор жана алардын жардамы бүгүнкү күндө кандай болуп жатат? Баягы баарыбызга маалым болгондой эле, буга чейин ушул Борбор калаада же болбосо шаар ичиндеги эле мектептерде психологдор балдар менен иш алып барат дагы, бирок аймактар көпчүлүк учурда көңүл сыртында калып жатат. Анан белгилеп айтып калышат да, барганыбызда психологдордун ордуна жөнөкөй эле жанагындай соцпедагогдордун же болбосо жөнөкөй мугалимдердин иш алып баруусу, ата энелер менен сүйлөшүүсү, ушундай жумуштар жүрүп жатканы белгиленет. Бирок бунун эффективдүүлүгү канчалык болуп атат, ал канчалык деңгээлде таасир берип атат? Балдар ушул психологдорго ачылгандай ачылып берип атабы? Ал мугалимдер менен иш жүзүндө кандай болушу керек? Негизи эле ушул боюнча бир айтып берсеңиз.
6: Негизи аябай актуалдуу тема. Анан мен ушул региондор менен иштеп командировкада жүргөн учурда, мына бул жазгы 2026 жылы жазгы март, апрель, май Нарын шаарында, андан кийин Ош шаарында, андан кийин Тоң, Жети Өгүз райондорунда болдум. Ошол жерде түзмө түз мектептер менен мектептерди кыдырып, мектептерге атайын ата энелерге, окуучуларга лекция окуп, мугалимдер менен жолугушуп, тест жүргүзүп, өзүм ошол балдар арасындагы бир 3-4 маанилүү суроолор менен иштеп келдим. Ал тесттин баардыгын жүктөп кайра көтөрүлүп, бул жакта эми жыйынтыгы менен иштейм. Негизи ачыгын айтканда, Бишкек шаарындагы мектептерде камсыз болсо психологдор, региондордо жок кайсе болчу. Анан бүт нагрузканын баардыгы жөнөкөй мугалим же болбосо класс жетекчисине же соц педагогко жүктөлүп калган да, оор оорчулук болуп. Анан эң эмеси кыйыны ошол соцпедагогдор дагы окутуш керек да. Аларды даярдаш керек, квалификациясын көтөрүлүп туруш керек, жогорулатып туруш керек. Анан ал соцпедагогдордун баары эле соцпедагог тармагында окуган эмес да, багытында окуган эмес да. Жөнөкөй эле катардагы мугалим соцпедагог эмесин, жумушун алкалап келген учурлар бар. Жок дегенге мүмкүн эмес да. Анан ал мугалим ошол өзүнүн жумушун аткарганга ага кошумча билим керек. Анан мен ошо жакында ушул Арабаев университет менен сүйлөшкөм, ошол жака жумушка кирип атам кошумча. Анан ушул соцпедагогдорго психология жаатында билим берип, 72 саат болобу, 144 саат болобу кичине жардам берели деп. Анткени чынында эле керек болуп атат, билим керек, биз жардам бериш керекпиз. Анан дагы бир нерсе, азыр айтып калдыңыз,
5: 551ден ашык окуучусу бар мектептерге
6: бир
5: психолог деп.
6: Бул аябай туура чечим деп ойлойм. Анткени физикалык жактан айтканда дагы бир психолог, эгерде азыр көрүп атпайсыңар, бир мектепте канча деген бала окуйт? 1,5 миң, 2,5 миң мектеп балдар окуучулары бар. Ошол психологко бир мектепке бир психолог аздык кылат. Жок дегенде 2 психолог болуш керек. Анан биздин дагы бир эмебиз бар, көйгөйүбүз бар. Мен ачык эле айтайын, бир көйгөй болуп калган деле соцпедагогду, мугалимди эле талап кылып туруп калабыз. Өзүңүз эле көрүп мына акыркы ситуациядан көрүп атсаңыз керек. Бул жакта негизи тандем жалпылап иштөө деген болуш керек да. Ата-эне, мектеп, мугалим, соцпедагог, психолог, анан ИДН кызматкери, инспектор по делам несовершеннолетних керек болсо. Ушул адамдын баардыгы биргеликте өзүбүздүн балдарыбыздын келечеги деп иш кылыш керекпиз. А бизде болсо кимге эң акыркы болуп калат, ким күнөөлүү болуп калат?
5: Мугалим.
6: Мугалим же соцпедагогко эле артылып калат жүктүн баары. Бир соцпедагог килтеген мектепке жетишеби? Каягына жетишет? Ошону эске алыш керекпиз. Мугалим. Мугалимге деле нагрузка болуп атпайбы? 25 мугалим, 25 окуучу туура келсе, негизи 22, 25 эми ашып кетсе 25. Бизде канча деген окуучу нагрузка 39, 40, 42, 45 мугалим эме окуучу болот. Нагрузка да мунун барычы. Анан ошол себептен психологдун штаты ачылды дегенде мен чынында
5: кубануу
6: менен кабыл алдым. Кубануу менен кабыл алдым, анткени мен билем мугалимдин түйшүгү оор. Ошол мугалимдердин түйшүгүн көрүп жүргөн адам билет болуш керек деп ойлойм да. Мектепти кыдырып, ан үчүн мугалимдин түйшүгүн көрүш үчүн мектепти кыдырып, сабактарына катышып, анан азыркы заманбап балдардын жүрүм турумун көрүш керек. Ошондо гана адам айта алат мугалимдин түйшүгү оор деп. Анан дагы бир нерсе, биз мына психолог келди мектепке, эми балдарыбызда проблема болбош керек, бүт бала менен байланыштуу көйгөйдүн баарын психолог чечиш керек деп эле. Психологко жүктүн баарын артып, психологко үйүп коюбаш керек. Туурабы? Психологко мисалы мугалим жибериш керек. Балким соцпедагог ушул баланчада бала ушундай көйгөй болуп атат, иштеп бериңизчи, тест жүргүзүп, анализдеп бериңиз баланын абалы кандай деп. Анан жалаң эле ошол баланын абалын мугалимдер, соцпедагогдор эмес, мектептеги психолог эмес, ата-эне да баамдап туруш керек да. Менин баламда момундай көйгөй болуп атат, ушул көйгөй менен сизге кайрылып атабыз. Сиз балага тест жүргүзүп, бала менен маек куруп, болгон методиканын баарын колдонуп, ушул баламдын абалын билип бериңизчи. Балким мага ачыла албай атат. Бөтөн чоочун адамга, психолог чоочун адамда, психолог десе бала ишенет. Сиз сүйлөшүп бериңиз, абалын байкап бериңиз десе балким бир кандайдыр бир канча бир көйгөйүн алдын ала алабыз. Ошон үчүн мектепте эле аңдап отура бербей, ата эне дагы өзү дагы дыкат болуш керек. Дыкат менен баланын жүрүм турумун, аң сезимин аңдып талдап туруш керек деп ойлойм да. Мен бул жакта баягы нейтралдуу адаммын деп ойлойм. Мен көбүнчө баланын кызыкчылыгын көздөп келген адаммын, анткени ушул Бишкек шаарынын мэриясына караштуу зордук зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыркаган балдарга жардам берүү борборунда иштеп келип, ошол жактан эле мекемеден эле чыкпай калбастан ошол өспүрүмдөр арасында бир кандайдыр бир көйгөй болуп калса ошол мектепке чакырышат. Ошол эле мектептерге кайра ата энелерге лекция окуйм. Мына быйыл урматтуу ата энелер, быйыл балаңар 5-нчи класс болду. 5-нчи класстан баштап силердин балаңарда психоэмоционалдык өзгөрүүлөр болот. Балаңыз балакат курактан орто куракка өттү. Өткөр куракка өттү. Ошондо сиз баланын жүрүм турумуна, ой жүгүртүүсүнө, кылган аракетине, сүйлөгөн сөздөрүнө, мектепте болгон абалына байкоо жүргүзүшүңүз керек. Сөзсүз түрдө. Андан кийин мектеп 5-нчи класс болгон балада мен сулуумунбу? Мен кандаймын? Ушул өзүмдүн классымда, классташтарым арасында менин статус деп коет балдар азыр. Статус деп сүйлөп калышкан. Менин статусум кандай?
5: Мурдагы кадыр барк деген сөз.
6: Кадыр барк. Эми азыр балдар арасында кадыр барк деген сөз көп колдонбай калды. Статус деп айтышат өздөрү. Ошол 40-35 баланын арасында, 40 баланын арасында менин ордум каякта? Менин кадыр баркым барбы? Мени сыйлашабы? Мен сулуумунбу? Мен популярныймынбы деп да сурашат балдар. Анан менин сырткы келбетим кандай? Мурдум жагабы? Жанагы дарама деп атат дораманы карап атышат, аниме көрүп атышат. Ошолордун баардыгынын таасири келип, бала өзүн изилдейт. Интроспекция деген учур, ошол бала өзүнө өзү изилдөө жүргүзөт. Ошондо сизге келип сурап калышы мүмкүн. Апа, кандай деп ойлойсуз? Менин кулагым чоңбу, кулагым кичинекейби? Мурдумдун формасы кандай? Ошондо сиздин көзөмөлүңүз керек деп ата-энелерге лекция окуйм. 5-чи класс биз деген көйгөй болгондо эле чуркап калабыз, байкайсызбы? Биз проблема болгондо эле чуркап эле психолог керек деп эсебиз.
5: Эмне барса экен?
6: Ага чейин силер байкасаңар, байкоо жүргүзсөңөр, балким силерге психологдор кереги жок. Балким ошо өткөлү курагын жеңил өткөзөсүңөр деп. Эле ата-энелерге лекция окуп, бул ушул Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан, анан ошол билим берүү департаменти тарабынан бул 25-жылы, 26-жылы ушундай мен сунуш киргизгем, сунушумду колдоп берди, анда вице-мэрибиз Виктория Мазгачева болчу. Ал дароо эле колдоп берди. Анан ошол бизде 4 билим берүү башкармалыгы болсо, Ленин району, 1 май району, Свердлов райондору дароо эле колдоп биз лекция окудук. Бул дагы өзүнүн аябай жакшы жемишин берди, анткени кайра ата-энелер мага жазып башташты. Мен сизди ушундай лекцияда көрдүм, аябай пайдасын алып келдиңиз, аябай маанилүү иш болду деп. Бирок мен ойлоп атам, ошол эле биздин мектептердеги психологдорго дагы көмөк бериш керекпиз, жардам бериш керекпиз. Тажрыйбасы бар, ошол эле изилдөө жүргүзгөн психологдор мектеп психологдоруна колунан келишинче мен оюмча мындай тажрыйбасын бөлүшүп, мен айткам, эгерде менин тажрыйбам керек болсо, ошол билим берүү башкармалыгына айттым, ар бир райондоргочу, мен чуркап келе эле ошол өзүмдүн билимимди, болгон тажрыйбамды бөлүшкөнгө даярмын. Анткени эми жаш, мисалы, биз билбейбиз да, ал психолог каякта тажрыйба өткөн, кандай деңгээлде. Анан балким жаш кече эле бүткөн психолог келиши мүмкүн. Студент, мына кече эле студент болуп эле дипломун алып эле быйыл күзүндө келиши мүмкүн мектепке психолог болуп. Анан кээ бир кезде тажрыйба керек болуп калат, кээ бир кезде бир көргөзмө куралдарын бөлүшүш керек болуп калат. Ошондой эме болсо чакырыш керек, баардыгын бир эмеге уюштуруп, ар бир район өзүнүн мектебине болобу, кайсыл жерине уюштуруп чогултуп, аларга дагы повышение квалификации, же болбосо мына квалификациясын жогорулатуу тренингдер өткөрүш керек деп ойлойм. Мен ушуну азыр мисалы билим берүү тарабынан угуп жаткан болсо, мен ушуну рекомендация, кеңешме катары бермекмин. Жардам бериш керек жаш психологко. Анткени мен деле жаш психолог болуп, мен деле билбей кайсаңды алам, каяктан алам, эмне алам деп мен деле ошондой жолду өткөм.
5: Изденип
6: билбестик болот да. Практикада өткөн башка, анан тажрыйбада келгенде башка. Кээ бир кезде билбей каласың, могул учурда кандай кылыш керек. Анан мектеп психологу болгондо бул жакта жоопкерчилик көп. Документация деген көп, тигини толтуруш керек, муну толтуруш керек деген бар, отчетность деген бар. Ошонун баардыгын аябай назик, жумшак иретинде түшүндүрүп берсе, мен ойлойм, бул да ашыкча болбойт. Мен өзүм психолог болуп ошол жолдон өткөндүктөн ошону азыркы келген психологдорго жеңилдөө катарында кааламакмын. Биздин психологдор жумушка барганда эртең ушул жумушту сүйүп, аябай каалап калып калышын каалайм. Качып кетпей, жумуш оор экен деп качып кетпесин, наоборот, калып калсын деп каалайм. Эгерде ар бир мектепте психолог болсо, ушул биздин борборго деле жеңилдик болмок деп ойлойм да. Анткени биз азыр негизи территория боюнча, Бишкек боюнча иштесек, бирок региондордон келип атат, райондордон келип атат. Ал дагы ушул биз дагы колубуздан келишинче жардам бергибиз келет, бирок бизде деле өзү болгону 6 психолог бар, жетишпейт. Штатта 6 эле психолог бар, жетишпейт да. Нагрузка аябай көп. Биз деген сотко барабыз. Жаш өспүрүм кандайдыр бир көйгөй менен сот процессине катышып калса, жабырлануучу болобу же күнөөлүү болобу же бир күйөө катары катышып калса дагы сурак учурунда биз катышабыз. Анан милиция учурунда дагы ушул жабырлануучу болобу, күбө болобу же шектүү болуп эметип калса дагы ошонун учурунда жаш өспүрүмдү биз коштойбуз, эме допрос учурунда, сурак учурунда. Анан кээ бир кезде жетишпей калабыз. Андан тышкары мектептерге лекция окуп атабыз. Ошон үчүн мен колуман келишинче ушундай бир чоң эме уюштурса, мен өзүм билгенимди, көргөнүмдү бөлүшүп бермекмин деп ойлойм. Анан баягы бул эме баягы кагаз түрүндө кайрылуу болсо,
5: Сон, мынакей ошол белгилеп да кеттиңиз, аймактарды кыдырып келдим депчи. Анан бүгүнкү күндө алганда ушул Бишкектин айланасындагы шаар ичиндеги борбор калаадагы мектептерде балдардын көйгөйү эмнеде болуп атат? Анан аймактарда эмне маселе болуп атат? Балдардын маселеси эмнеде экен? Алар кайсыл маселенин үстүндө ушул психологтор менен көбүрөөк мындай иш алып барууга туура келип калган учурлар болуп атат? Мындай байкай алдыңызбы? Балким ушул мугалимдерден да бир сунуш пикирлер болдубу сизге?
6: Мен ушул Жетөөгүз соң районуна барганда, анан ушул Ош шаарында 5 күн болдум. Ошо атайын Ош шаарынын мэриясы чакырган. Ошондой эле Нарын шаарынын мэриясы атайын чакырып, биздин мектептер менен иштешүү жүргүзүп бересизби, ата энелерге лекция окуп бересизби деп чакыргандыктан мен барып, анан ошол учурда балдар арасында тест жүргүздүм, сурамжылоо жүргүздүм. Эмне үчүн бала өзүнүн көйгөйүн ата энесине айтпайт? Ошол жакта көбүнчө эле жооптор ушул өкүндүргөнү: бала ишенбейт.
5: Ата эне менен баланын ортосуна ишеним аз.
6: Ишеним мамилеси жок, эмоционалдык байланыш жок. Мен ушул көйгөйүмдү ата энеме айтсам, мен күткөндөй, мага керектүү, мен каалагандай колдоо ала аламбы деген жок экен. Ишенбейт экен бала. Же коркот экен. Мен ушул кичинекей проблемамды айтсам, кандай реакция болот? Урушуп койбойбу? Мен колдо ала аламбы? А кээ бир балдарда аёо болот экен. Ата энем өзүмдүн ашыкча көйгөйүм менен түйшүктөндүрүп эле коеюнчу, өзүм чечем деген болот экен. Анан кээ бир учурда ушу ата энеси жанында эмес, кимге кайрылам? Эже мом жазып коюптур кагазга. Эже ата энем алыс, мен туугандардын колунда жашайм. Азыр ата энеме чалсам туугандарга чалат, туугандар мени урушат кайра. Эмне ата энең тиякка жүрсө, иштеп жүрсө, сен алар беймаза кыласың, сарсанаа кыласың деп. Кээ бир жерге жазыптыр, кээ бир жерде: ата энем ушул кийимиң алып бердим, курсагың тоок, өзүңдүн бөлмөң бар, баардыгын камсыз кылдым, сага эмне жетишпейт? Койчу, болор болбос, көйгөйүңдү айтпачы мага деп уккусу келбейт. Ата эне, ата энем укканга даяр болсо, мен айтканга даяр болмокмун деген сөздү укканда мен кадимкидей жүрөгүм ошол жерден, ошол жерде окуп атып, аябай таасирлендим да. Бир эле сөз жазып коюптур бала: ата эне укканга даяр болсо, мен айтканга даярмын деп. Кыска эки сөздө сүйлөмдө кандай маани, терең маани камтып турат?
5: Демек ушул кайсы бир деңгээлде бул ушул ата энелердин өзүбүздүн биринчи кезекте күнөөбүз, ушул балабызды уга албаган, алардын маселесин чечүүгө аракет кылбаган, ошол эле убакта жана материалдык нерселерге байланганыбыз, анан эмоционалдык байланыш деп айтып атасыз да. Мисалы ушул нерселерди ата энелер кантип үйрөнүшү керек, эмне кылышыбыз керек?
6: Биз мурдагы тажрыйбабыз, өзүбүз кантип чоңойгон тажрыйбабызга таянбаш керекпиз. Мен ушунтип чоңойгом, өлүп кеткен жокмун,
5: баары жакшы,
6: баары жакшы деп койбош керекпиз. Мына өзүңүз эле эсеп көрсөңүз, 14-15 жашыңызда ар кандай суроолор ойлондурган да сиз эле: ким болом, каяка тапшырам, эмнеге жөндөмүм бар, классташтар болот, көзүн сүзүп жаман карап коет, кээ бир кезде кийимиң туура эмес болуп калат, кээ бир кезде туура эмес сүйлөп алып шылдың калып каласың. Ошол кезде сизге колдоо керек беле? Мисалы сиз деле бала болуп чоңойгонсуз да, сизге деле, мага деле баарыбызга колдоо керек болчу. Бирок ошондой колдоо убагында биринчи классыңда ала албасаң, кичинекей кезинде ала албасаң, бала ишенбей калат да. Туурабы? Ишенбей калат. Мен мурда кайрылгам бир жолу, апам урушуп койгон болчу деп. А эгерде бала өзүнүн көйгөйүн эми, мисалы бул бала үчүн көйгөй болушу мүмкүн, мисалы мектепте жооп берип атып туура эмес жооп берип алды, класстын баары күлдү, анан ал шаагысынып калды, уят болуп калды, ошону келип апасына айткысы келет, бул балага колдоо керек. А экинчи баланын психотипи боюнча күчтүү, андай нерсеге көңүл бурбайт, башында ооруткан жок, ага кереги жок балким. Ошон үчүн үй бүлөдө 5 бала болсо, 5 баланын психотипи, темпераменти, түшүнүгү, ой жүгүртүүсү, кабыл алуусу, сезимталдыгы ар кандай. Анан ошол 5 баланын балким экөөсүнө аябай дыкаттык менен мамиле кылыш керек. Балким ошол бала үчүн, а биз эмнетип беребиз да: койчу, жөн эле проблема кылып атасың, мына байкең нормально эле бүткөн, эч кандай көйгөй болгон эмес, ыйлаксың, коркоксуң, ушинтип эле келесиң, ушинтип эле жүрө бересиң деп. Анан албетте ал бала жабылып калат: а мен сезим маанилүү эмес, нан маанилүү эмес экен, апам уккусу келбейт да деп. Угуу маанилүү. Мен дайыма мына лекция окуганда баягы ата эне айтышы мүмкүн: бул акылдуу боло берет да депчи. Жок, мен сиз сиздин балаңыз менен сиздин ортоңузда мамиле бекем болсо, кийин переходный возраст өткөрүп куракта оорчулук болбосун деп лекция окуйм. Мен барып алып мектепке барып кыйын болгум келбейт. Сенин мына момундай кылып айтасыңар деп, анткени мен түшүнөм да, мен деле адекваттуу адаммын да. Биздин бала чагыбыз кандай болгонун билем. Бизде андай мамиле болбогон, бирок биз ошого зар болуп чоңойгонбуз. Айтып атат го, миллениал курак, анан зумер куракты билип атасыз да, ошондой атпайсызбы? Биз билесиз да, кантип чоңойгонубузду, кандай коркок, өзүбүзгө ишенбейбиз, далактап чуркайбыз, дайыма тревожныйбыз да. Туурабы? Азыркы балдарда андай жок. Азыркы балдарда Кудайга шүгүр, ата энеси угат, билет, даяр. Бирок дээрлик 100% эмес. Мен азыр айтпайм, ата энелердин баардыгы эле баласын укпайт, баласына көңүл бурбайт, андай эмес. Угат, уккан ата эне көп. Жакшы азыр, азыркы учурда интернеттин пайдасы аябай жакшы тийип атат. Ата энелер окуп, үйрөнүп, көңүл буруп изденип атышат. Бирок 100% эмес. Бир 40-50% болуп калып атат. Мындай көңүл бурбай эле эмне айта берет да психолог, анан тиги мугалим сүйлөй берет да, эчтеке болбойсуң, өлбөйсүң деп койгондор да бар да. Ошондой балдардын жан дүйнөсү аябай таарынат, ыйлайт.
5: Ошол кезде.
6: Анан кээ бир кезде мына мага деле алып келип калат. Мен эми түшкө чейин мамлекеттик түшүнөн кийин частында иштейм, анан ошондо баланын ишенчине кириш аябай кыйын. Баланы сүйлөтүш кыйын. Бала мисалы апасына айтып бербеген нерсени мага эле келип дароо эле айтып берип чачылып калбайт да. Ал отурат, ушул эжеге ишенсем болобу, айтып берсем колдо ала аламбы, эже мени түшүнөбү деп отурат. Ошон үчүн баланын ишеничи деген мындай да, мисалы сиздин балаңыз бар да. Анан балаңыз менен сүйлөшүп отурганда балаңыз баамдап турат. Апама айтсамбы, айтпасамбы деп ичине сомнение болот, күмөн болот да, күмөн санаа болот. Анан эгер сиз жаркылап күлүп даяр болсоңуз укканга, балаңыз төгүп чачып берет, айтып берет. Анан өзүңүз бушайман болуп, балким өзүңүздүн көйгөйүңүз болуп турса, бала азыр айтпай эле коеюнчу, апам өзү эме болуп турат деп бала да эметет да. Бала айтылгандай болуш керек. Бирок мен айтпайм, кечке эле баланы баса калып эле 24 саат бою эле аны кечке эле сүйлө, мага айт деп эмес. Мен мына ата энелерге айтам, бир жарым сааттуу убакыт жетишет деп ойлойм. Жарым саатта баланын жан дүйнөсүн угуп койсоңор, бала деле аябай сезимтал бала. Апасын байкап турат, атасын байкап турат, иштеп атат, атам кыйналып атат деп бала айтып берет. Бала деле түшүнөт апасынын, ата энесинин абалын. Ошон үчүн бул жакта эми мен ата энени дагы кечке эле аларга мындай күнөөлөө койгум келбейт. Ата энени аябай түшүнөм. Болгону бизге тажрыйба менен билим жетишпей атат. Анткени биздин заманыбыз, биздин курагыбыз башка, азыркы заманбап баланын талабы башка. Талаптар булар азыркы балдарда көңүлдүү эки эсе талап сурайт. Биздин убакта жанагы бизге керектүү эле камсыздоо болсо, маанилүү кийим сийим деп биринчи кезекте ушул болчу атат. Тамак аш, кийим, эми ал ошондой
5: оор түшкөндүктөбүз э мезгилге.
6: Азыркы учурда балада андай эме жок, муктаждык жок кийимден, тамак аштан. Кудайга шүгүр, эми кудайга шүгүр, үйдө нан жок дегенде бар. Бирок азыркы учурда баланда көңүл буруу, мээрим де көңүл буруп койчу деген муктаждык эки эсе көп болот. Анан азыркы ата энеге да оор болот. Биздин балабызды тарбиялоодо ушул телефон, гаджет деген аябай конкуренцияга түштү биз менен кошо. Кичине эле бала телефонго кирилип кирип кетсе, аны ал жактан сууруп чыгыш кыйын болуп атат. Анан биякта таасир бере турган блогерлер бар, жанагы ютубта, шортсто болуп атат го блогерлер. Менин жакшы көргөн блогерим А4, анан инглиш, жанагы ким эле Ваня инглиш беле билбейм, ошолордун баардык таасир берет. Ошон үчүн биз аябай көңүл буруш керек болуп атат азыркы учурда. Анан психологко жардам бериш керекпиз. Эгерде бир кандайдыр бир көйгөй болуп калса, кадимкидей баланы ээрчитип алып эле, же болбосо өзү эле ошол психолог деген кабинет турат да мектепте. Ошол жака кайрылып, саламатсызбы, мен ушундай мындай кайгыруу, күмөн санаа болуп атат, же болбосо бир коркунуч болуп атат менде, ойлондуруп атат ушул суроо балам менен байланыштуу, кайрылсам болобу ушундай деп, баланча класста деп кайрылса, ал дагы психологко бул жардам да. Анткени мектепте 1,5-2,000 бала, 3,000 бала болсо тест, бул класстан тест өткөзөсүң, тестте дагы каалаанакта өткөзө албайсың, кире жолу тестте өткөзө албайсың. Аны мугалимге эскерип, директорго барыш керек, эскериш керек, мугалимге даярдаш керек, атенеге даярдаш керек, атенеге дагы билдирүү бериш керек болуп атпайбы? Анткени эртең атене айтышы мүмкүн да, эмне деген тест, эмнеге байланыштуу деп. Ошон үчүн ошол тест өткөзү бир кээ бир кезде тестти жооп беретканда бала ачык айтпай коюшу мүмкүн да. Анткени психолог иштегенде тест жүргүзөт. Ошол тесттин негизинде, жыйынтыгын негизинде анан балдар менен иштөө башталат да. Бирок кээ бир балдар тест учурунда дагы жооп бербей коюшу мүмкүн. Кээ бир ачылбай коюшу мүмкүн, жооп бергиси келбей коюшу мүмкүн. Анткени мен өзүм ошол сурамжылоо жүргүзгөндө кээ бир балдар жазып коет: «Не хочу отвечать» деп, жооп бергим келбейт деп коет. Болду. Ошол барак актай деле келет мага. Мисалы тест жүргүзгөндө мен кайсыл мектепке барбайын, аты жөнүн сурабайм. Ал жака бала көргөзбөйт аты жөнүн. Аты жөнүн көргөзбөйт. Керек болсо класстын деле эчтеке, бул анонимдүү болот да. Анан ошол убакта бала жазып коет: Мен сиздин сурооңузду чаккан жок, мен жооп бербейм» деле коюшу мүмкүн. Анан биз билбей калабыз да бул баланын абалы кандай экенин, класста негизи деги эле атмосфера кандай экенинчи. Ошон үчүн бул жакта мугалимдин дагы, атенин дагы, ошол эле соцпедагогтун дагы, анан психологтун дагы иштөөсү мындай бирдиктүү иштөөсү зарыл деп ойлойм.
5: Жакшы. Анан негизи эле мына психологдор деп атабыз, бирок алардын даярдоо, алар бир даяр кадрды алып келүү дагы жумушка өзүнчө бир көйгөйдү жаратат деп айтып калышат да. Анткени бизде психологдор аз депчи, мына соңку жылдары эле ушул психология факультетин бүтүргөндөр эми даярдалып чыга баштады депчи. Анан бул жааттан алып караганда кандай адистерди чындап эле ушул мектептерге бир тарта алабызбы жалпы жөнүнөн өзгөчө аймактарга?
6: Мисалы мындай адилеттүү караш керек да. Азыркы психологдор мына психология факультетинде окугандар канча деген контракт төлөп окушат. Анан 4 жыл убактысын коротушат. Маянага келгенде эле анан ошол психологко болгон талап да болот да, талап болот да. Ошонун баардыгын карап туруп жаш психолог иштегиси келбей коюшу мүмкүн. Мындай акчага мен тамак ашыма, кийимме, жол киреме жетеби? Андан көрө жеке эле психолог кетип калбаймынбы? Мына азыр жеке психологко кайрылуу 2000 андан чексиз кете берет баасы. Анан 2 саат иштеп коюп эле иштеген жакшыбы же бир күн кечке психолог мектепте ыз ычууда иштеген жакшыбы деп азыркы мына жаш психологдор мага деле айтып атышат. Эже мен айтам да, мектептен тажрыйба өтпөйсүңбү? Мектептен өтүп ал да тажрыйба, аябай жакшы тажрыйба болот десем, мен мектепте алган акчам менин маянама, тамагыма жетпейт экен, менин жол киреме жетпейт экен, мен иштегим келбейт деп айткан ошолор бар. Мына мен өзүм деле иштейм да психологдор менен. Мага кайрылган жаш 3-чү курстун студенттери бар, мага кайрылат. 4-чү курстун студенттери жазып калышат мага: «Гүзат эже, мен практикамды баштайын дедим эле, бирок мен мектепте иштегим келбейт, жеке кабинетте иштегим келип атат, жеке иштегим келип атат, жеке кабыл алуу кылгым келип атат. Ошол жактан жардам бересизби, практика өткөзүп бересизби?» деп. Анан мен айтам: «Менин жумушума, биздин жумушка келбейсиңби, практика өтпөйсүңбү?» десем, «Нет, барам, келбейт» дейт. Жакшы эле бүтүп атат. Мына менде официалдуу бизде бир эмелер бар да, психологдордун өздөрүнүн эмеси бар, ассоциациясы бар. Бизде психологдордун кадимкидей канал, телеграм каналдары бар, инстаграм эмелерибиз бар. Анан ал жактан деле сүйлөшөм да, көп эле психологдор менен сүйлөшөбүз. Мен билгенден психолог дипломдуу психологдор аябай көп. Бирок мектепке барбайбыз дейт. Же мектепке барып иштегем, бүттү, барбайм дейт. Мектептин жумушу оор да, аябай оор, талабы да оор. Анан жанагы маянасы ошол да суроо да. Айтат, мага кадимкидей эле кыздар айтып атышпайбы: «Мен ушунча акчага окуп, убактым кетирип, анан мектепке барып, ыз ычуу менен иштеп, ал жакта деген директор бар, ал жакта мугалимдер менен иштеш керек, атене менен иштеш керек, мага ал эмне кереги бар, баш ооруду» деп айтып атышат. Кадр маселеси бар, кадр бала аябай чоң көйгөй. Ошон үчүн мектепке мен психолог болуп иштейм деген чуркап кеткен психологдор көп эмес. Мектеп мени бүтүп эле мына мугалимдер деле ушундай болуп атпайбы? Мугалимдер кадрлар сурошуна суроо болуп атпайбы?
5: Демек кайсы бир деңгээлде ушул жумушка орношуусунда кадр маселесине келгенде бир кызыктыруу же болбосо стимул кылып берүү деген сыяктуу бир сунуш пикирлер болсо деген ойдо экенсиз да, э?
6: Мисалы ошол эмени жанагы айттым го, өзүңүз айттыңыз э, 571
5: 551
6: окуучуга бир психолог деп атасызбы, э? Ушундай мен туура уктумбу?
5: Ооба.
6: Анан азыр мисалы ошондо бир мектепте канча 3 ставка ачылыш керек болуп калатпайбы? Бир психологко мындай мен азыркы жылды айтпайм, 2026 менен 27 айта албайм, мен пока мага белгисиз аяк кандай болот экен. Бирок буга чейинки мектептин психологтору менен же болбосо мектепте иштеген психологтор менен же мектепте иштеп психолог болуп анан бүттү иштебейм деген психологтор менен өзүм баарлашып өзүм жекеме түзмө түз сүйлөшкөндө айтышат да, нагрузка чоң, балдар көп, ызы чуу, анан бир нерсе болсо эле ушул соц педагогтор менен мугалимдер күнөөлүү болуп калат экен, мен антип иштегим келбейт деген психологтор дагы мага мына кездешип өз оозунан уккан учурларым бар да. Анан бул жерде адилеттүү болуш керек, чынында эле кадр маселеси бар.
5: Анан негизи айтылып калат эмеспи ушул ата эне менен психологдун ортосундагы өзүнчө бир маектешүү, баягы пикир алышуу, ошол менен катар эле баланын купуялуулугун сактоо, купуясын сактоо, бир сырын сактоо, аны ата энеге айтпоо, же болбосо ата эне аны уккандан кийин кайра барып балага башкача бир мамиле жасап коюшу мүмкүн, түшүнбөстөн деген учурлар да болот да, баланын ишеничин актоо деген нерсе турат. Бул нерсеге келгенде кандай кылып жумуш алып барасыздар?
6: Билесизби, бул аябай орчундуу суроо, аябай маанилүү суроо. Анткени менде мындай болуп калат да, баланы алып келип ошол мамлекеттик эле жумушумда дагы, анан жеке жумушумда дагы баланы алып келет да, уже акыркы эме болуп калганда, такыр мындай оор учурга туш болуп калганда, анан баламды оңдоп бер деп келишет. Анан бул бир күндүк иш эмес да, бул бир күндүк иш эмес, убакыт талап кылат. Анан ата эне кээ бир кезде ушул психологко да мамиле кылуусунда эме кылып коет, мындай орой мамиле кылып коет. Кээ бир кезде ошол ата энеге эжеке момундай көйгөй болуп атат, ушул жагын өзгөртүп ушул жактын иштеш керекпиз, сиз дагы мага жардам бериш керексиз деп мындай сунуш катары айтсаң дагы беттен алып мен эмне жыргап атыптырмын деп. Негизи көйгөй бала менен келгенбиз да. Анан биздин жардамыбыз бул ата энеге жардам берүү да, ошол бала менен ата эненин ортосунда көпүрө болуу да. Биз мисалы мен жеке өзүм кызыктар эмесмин ата энеге бир акыл үйрөтүп анын бир кемчилигин айтканга кызыктар эмесмин. Мен ушул бала менен ата эненин ортосундагы көйгөй болуп калды, ошол көйгөйгө жардам берүү максатында иштейм. Анан ошондо колуман келишинче айтам да, мындай жумшак кылып, ошондо да ата эне сага көңүл бурбай коет, сен мага жардам бербей койдуң деп. Ошол убакта ата эне дагы мен ушул туура эмес кылып атыптырмын, балким ушул психологдун кеңешин угуп көрөйүнчү деп кызыктар болсо, ал дагы жардам берүүгө кызыктар болуп мындай иш жүргүзсө чогуу, ата эне, психолог, бала анда жакшы болмок. Ушул жерде дагы көйгөй бар биринчиден. Экинчиден бизде дагы бир маселе, бул психологко баруу деген дагы. Силер ойлогондой эле бала ата эне чуркап барып эле психологко барып калышы мүмкүн, болбой калышы мүмкүн. Психологко барам деп да бала өзүнүн каалоосу менен барбай калышы мүмкүн. Барбайм деп чыгат бала, мен псих эмесмин, мен нормальныймын деп чыгат. Кээ бир кезде мугалим психологко балаңызды көргөзөсүзбү дегенде, эмнеге менин балама, менин балам нормальный деп чыгат. Анан ушул жаатта психолог деген ким, анан психиатр деген ким, ушул экөөнүн айырмачылыгын, анан кайсыл адис кандай жумуш алып барат деген ушул айырмачылыгын даана баса белгилеп көргөзүш керекпиз деп ойлойм да. Мен бул жакта ата энени күнөөлөбөйм, ата эне туура эмес түшүнүп алат деп. Бул жакта бизде психолог алып баруу маданият жок болгон эмес да. Мына мектепте психологдор болуш керек деген шарт качан пайда болду бизде?
5: Менин билишимче ушул акыркы бир 4-5 жыл аралыгында эле аябай күч алды окшойт э бул көйгөй. Анан ага чейин мындай мисалы биз деле мектепти бүткөнбүз, бирок ал убактыда биз психолог деген бизге түшүнүк деле жок болчу да. Биз мектепте мисалы жок болчу. Кадимки эле мугалим ата эне менен эле биргеликте иш алып барышып ошолордун таалим тарбиясын алдык да мындайча айткандачы.
6: Эптеп септеп колдон келишинче чоңоюп алдык биз. Анан сиз деле мен деле психологко барго деген түшүнүктү жакын деле угуп баштадык. Мен 2017 жылы аяктаганда кайсыл мектепке барам, эмне кылам деп жумуш аябай эметкем, жумуш боюнча кыйналгам. Мектепке барсам айлык аябас экен, ал менин тамагыма жетеби деп дагы ойлонгом да, анткени менин үй бүлөм бар да. Анан мен балдарымды, балам бар, жолдошум бар дегенде, анан алган акчам ошондо кичинекей эле болчу. Анан ал өзүмө жетчү эмес, тамагыма жетчү эмес, анткени азыр көрүп атпайсыз, тамак обед кылыш үчүн 300-400 сом кетет. Жок дегенде, түштөнүү үчүн. Анан кеч бир эле түштөн менен отуруп калбайсың да, эртең менен да бир нерсе жегиң келет, кечке чейин жумуш убактысы бүткөнгө чейин да бир нерсе жегиң келет. Анан ошол эле акчага түштөнүүгө жөн эле өзүңдүн кичинекей керектөөлүгүң жетпейт экен да. Ошону кыйналгам, 2017 жылы аяктагам. Анан ал убакта психолог балдар менен иштейм дегенде элдин баары таң калчу. Ненормальный балдар менен иштейсиңби деп. Жок, норма эле балдар менен иштейм. Эми балдардын көйгөй болуп калатсам айтышчу, урушчу мени чоң адамдар, балада каякта көйгөй деп. Балага психолог кереги жок, каяктан ойлоп таппала деп кээ бир ата энелер угуп калчумун. Анан мына карантин учурунан кийин эле бизге психолог, жалпы эле Кыргызстан үчүн, мен башка өлкөнү албайын, Кыргызстан үчүн психолог керек экен. Адамдардын жан дүйнөсүнө психолог керек экен.
5: Психолог ооруганда деп.
6: Психологтун дагы зарылчылыгы бар экен деп эми араң түшүнүп атабыз биз. Анан албетте бул жалпы эле ата эне эмес, жалпы эле Кыргызстан үчүн дагы маалымат иретинде аябай көп түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп ойлойм. Мен азыр мисалы мындай бир тарапты эле күнөөлөп, же бир тарапты эле айыптоп, же бир тарапты эле мындай маселени көтөргүм келбейт. Мен жалпылай көтөргүм келет. Психолог бала бул жалаң эле билим берүү агартуучу министрлик эмес да. Бала деген бул баардык тармакка тиешелүү. Ден соолук боюнча дагы, табият, жаратылыш, коомдук иштерде дагы бала да. Бүт жерде бала. Ошон үчүн жалаң эле агартуучу министрлигине тиешелүү эмес бала. Бүт жактан алыш керекпиз. Ошол эле медиа тараптан дагы көрүп, ата энелерге маалымат бериш керекпиз кыргыз тилинде. Бир кызыктуу материалдар ойлоп чыгыш керекпиз. Ошол эле цифра санарип министрлигине дагы аябай кызыктуу роликтерди тартыш керекпиз. Жардам бериш керекпиз. Ошол эле аймактык, жанагы аймактык мэрияларга, ошондой эле акимияттарга дагы кызыктар болуш керек да. Соц отделдер мисалы. Соц отделдер дагы, соц өнүктүрүү тармактар дагы аралаш керек да. Жалаң эле агартуучу эмеге министрлигине түртүп койбой. Ошол эле ички иштер министрлигинде балдар менен иштөө бөлүмү бар, ал жакка да тиешелүү. Билим агартуучу министрлигине, ошол эле ден соолук саламаттык сактоо министрлигине, ошол эле социалдык өнүктүрүү департаментине бүт баарына тиешелүү. Аймактык ошол энеге биринчи, мен мындай тереңирээк кирип кетейинчи азыр, уруксат берсеңиз, энеге эне болуш үчүн шарт түзбөш керекпиз да. Шарт жок

0: эртең мугалимге айтып койбойбу деп да коркунуч болушу мүмкүн. Албетте мугалим айтпай, эме психолог айтпайт, бирок эми балада ишенем деген ишенимдин деңгээли кандай биз билбейбиз да. Үй шарты кандай экенин билбейбиз мисалы. Ошол психолог менен мен ойлойм, ошол эле аймактык социалдык өнүктүрүү социалдык кызматкерлер иштеш керек деп ойлойм, мектеп менен тыгыз байланышта болуш керек деп ойлойм. Бул аябай чоң масштабтуу бала менен байланыша турган суроо, бул аябай масштабтуу. Бир эле мектепти эле аңдып эле отуруп бериш, карап эле отурбаш керекпиз. Жалаң эле мектеп кылыш керек, мектеп эмечи керек деп эле. Мен ушуга мисалы ушул жерден мугалимдерге, мектептерге күйүп кетем да. Анткени бала мектепте 6 саат болот, 6 сааттан кийин ким караш керек? Ата эне караш керек. Ата эненин шарты, ата эне абалын ким көзөмөлдөш керек? Социалдык өнүктүрүү, аймактык ошол
1: башкармалык
0: эмелер, кызматкерлер, службалар, кыргызчасы кандай болуп калат?
1: Кызматтар.
0: Кызматтар. Ошонун баардыгы үй бүлө деген, үй бүлө, мунун баардыгы жалпылай болуш керек да. Ошон үчүн мектептин мугалим психологу болгону аябай сонун, бирок жалаң эле мектеп психологуна түртүп койбой, ошого эле ишенип эле, ошол караган жок, ошол кылыш керек болчу дебей эле баарыбыз тең биргеликте жардам бериш керекпиз. Мисалы мен өзүм деле балама психолог керек болсо, мен да мен балам психолог катары көрбөйт да мени, ата эне катары көрөт. Мен дагы өзүмдүн жанымдагы коллегама алып барам. Ушундай бир баланы эми сүйүп калыптыр, классында баланы сүйүп калыптыр, же болбосо бир эме болуп атат, балким менин убактым жетишпей атат, балким менде деп, анткени мен да иштейм да, мен дагы элге кызмат кылып атпаймынбы? Анан ошол убакта балким башка, менден башка адамдын пикири керек болуп калат. Психолог деген сөзсүз эле көйгөйлүү балдар эмес. Психолог деген кээ бир кезде ушул көйгөйдү башка бирөөдөн сурап көрөйүнчү, башка бирөөнүн оюн билейинчи деген учурлар болот. Мисалы 6-класста кыз, 7-класста кыз же балага башка бирөөнүн да пикири маанилүү болот. Анын курагына жараша башка бирөөнүн уккусу келет. Билесиңер да, 5-класстан кийин бала чөйрөгө кызыгат. Баягы ата энесинен алыстап кичине башка бирөөнүн да пикирин уккусу келет. Ошон үчүн балким ушундай учурда балким психологко эч кандай көйгөй эмес, бир кеңеш катары. Башка балким сиздин оюңуз керек болуп калат. Кээ бир кезде келет кичинекей кыздар, кадимкидей эле: эжеке, сиз кантип ойлойсуз, мен туура кылып атамбы, туура эмес кылып атамбы,
1: оюңуз кандай,
0: оюңуз кандай деп. Атам айтсамбы, апам айтпасамбы, атамдын көз карашы мындай да, мен түшүнөбү, түшүнбөйбү, атама айтсам болобу деп да келишет. Кээ бир кезде бала келет: мени мугалим жаман карап койду, демек ал мени жаман көрөт деп. А мен айтам: эмнеге сен ошондой чечим кабыл алып алдың? Мугалим сени жаман көрүп койсо, билбейм, мен ойлойм, мени жаман караса демек мени жаман көрөт. А сен балким ойлогон жоксуңбу, мугалим баарыңарды эле карап атат. Анан ошентип талдоо жүргүзүп, балким туура эмес бала, мындай жаңылыштык ой жүгүртүү болуп аткан учурда биз ошол жерден түшүндүрүп беребиз. Мугалим балким ошол убакта баарыңарга ачуусу келип аткандыр, тапшырма аткарбаган үчүн жалпылап баарыңарды ушуп атат деп түшүндүрүп берсем, а ошондойбу, демек мени урушкан жокпу, мени жаман көргөн жокпу, мен күнөөлүү эмесмин деп келет. Ажырашуу проблемасы, ата энем ажырашып кетти, ата энем миграцияда, ата энем уккусу келбейт, ата энем түшүнбөйт, ата энем үйдө эмес, ата энем жумушта деп. Кээ бир кезде бала өзү сурап келет: эжеке, мен өзүм туура эмес иш кылган жокмунбу, апамды аябай кыйнап койгон жокмунбу? Кээ бир кезде бала келет: апамды кыйнагым келбейт, айткым келбейт, айтсам ыйлайт да апам дейт. Бул жакта мындай бир жааттуу суроолор эмес да, бул жакта баланын, өсүп келаткан баланын мээси толук кандуу өрчүй элек. Ал 26 жашка чейин өрчүшү мүмкүн, 22 жашка чейин өрчүйт баланын мээси, формирование, калыптануусу. Баланын мээсинин калыптануусу, өрчүүсү 22 жашка чейин, акыркы изилдөөлөр менен 26 жашка чейин деп атышат окумуштуулар. Анан баланын психикасы дагы, анан критикалык ой жүгүртүүсү, жүрүм туруму болгон, дүйнөгө болгон көз карашы 22 жашка чейин, 28 жашка чейин калыптанышы мүмкүн. 28 жашка чейин бала инсандык инсан болуп калыптануусу жүрө бериши мүмкүн да. Кээ бир кезде паспорт алганда эле ойлойбуз: 18 жашта эле бала акылдуу болуп чечим чыгарганга үйрөнүш керек, өз алдынча болуп калыш керек деп. Жок, бала индивидуалдуу. Кээ бир кезде азыр көрүп атабыз, 18 жаш эмес, элге чыккан кишилер деле
1: кеңеш сурап калат.
0: Кеңешке муктажбыз, баарыбыз муктажбыз. Психологко кайрылуу бул деген алсыздык эмес, психологко кайрылуу бул көйгөйлүү үй бүлө эмес. биз ойлойбуз го,

0: психологко жалаң эле көйгөйлүү бирөө кайрылыш керек деп жок. Кээ бир кезде кеңеш иретинде, кээ бир кезде кызыгуу иретинде келиши мүмкүн бала. Кээ бир кезде чын эле бала кызыгып келет. Кандай болду экен, психологко баруу деген эмне деп. Кээ бир кезде бала коркуп келет. Ал мени карап баарын билип коет го деп. Мен психологко барганын уялып атам, коркуп атам. Ал мени карап тур эле мындай реңгенде тарткандай эле кылып коет го деп. Ошон үчүн түшүндүрүштөр көп болуш керек деп ойлойм мектепте. Мына быйыл мектепке ата эне келдиби? Директор, мисалы биз ар бир мектепке лекция окуп атпайбызбы? Ошондо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, бул дагы жардам берип атат, бирок бул да аздык кылып атат деп ойлойм. Бул да аздык. Дагы кылыш керекпиз, региондорго чыгыш керекпиз. Муну жалаң эле агартуу министрлиги эмес, калган министрлер да бар да бизде. Ушу балдардын кызыкчылыгы менен иштеген министрлер бар да. Ошолор дагы активдүү катышыш керек. Бизде ар кандай коомдор бар, уюмдар бар, ошолор дагы эмеш керек, жардам бериш керек. Ал бир эле, мисалы бир эле адисти ошол жака алып барып лекция окуткан бул деген финанс жактан талап кылат акчаны. Ошон үчүн ошол жактардын баардыгын ойлонуштуруп, эми бул бир эле күндө болбойт, буга убакыт керек. Ушул психологко мектептин психологуна кайрылуу маданиятын дагы калыптандырыш керекпиз. Анан ошол мектепке келген психологдун жумушу кандай, анын жоопкерчилигине кайсыл кайсыл нерселер кирет деп ошону дагы жакшы тактап бериш керекпиз атанеге. Анан мугалимдер дагы билиш керек, психологко психологко нагрузка дагы болсо ал эртеңки күндө иштемдүү иштеген ресурсу, жөндөмдүүлүгү, кубаттуулугу дагы кандай болуп калат, ошонун баарын эске алыш керекпиз деп ойлойм да.
1: Сонун анан ошол психологко кайрылуу маданияты деп сонун белгилеп кеттиңиз да. Чындыгында эле ата энеге мына биздин эфирибиз да соңуна чыгып баратат, бир кеңеш катары берсеңиз сонун болот эле. Баланы кандай убакта биз байкай алабыз, кандай кылып байкай алабыз, анан кайсыл убакта ошол психологко баруу зарылчылыгын сезип көрө алабыз, эмнелерине бир маани беришибиз керек?
0: Эгерде ата эне баласына аябай кылдаттык менен көңүл буруп баамдап анын жүрүм турумун баамдай алган ата эне болсо, ал дароо байкайт. Менин баламдын маанай өзгөрүп калды, көп сүйлөбөй калды, башкача болуп калды деп дароо эле байкайт дагы, анан дароо эле алып келет. Дароо эле алып барат. Жеке эми азыр ачык айтканда бүт эле жеке да болуп калды да. Жеке психолог алып барат. Мейли менин акчам кетсин, 3-4 миң кетсин балким, бирок балким кандайдыр бир көйгөйдү, эң чоң көйгөйдү алдын алайын деп барат. Демек ата эне өзү байкоочу болуш керек. Билинет. Эми сиздин жаныңызда күнүгө уктап жүргөн 24 саат бою бир жылда 365 күн болгон балаңыз 8 жыл болуп калса, 8ге чыгып калса, 8 жыл жаныңызда жүргөн баланын жүрүмүн турумун жакшы билесиз да. Ошол баланы байкап эле сразу дароо деле түшүнөт. Бала мындай билгизет. Анан кээ бир учурда бала өзү айтат, апа мага психолог керек деп. Ошондо четке кагып койбой бала, көңүл буруш керек. Анан бала өзүнүн көйгөйүн айта алган болсо, анын апасы да кызыктар болсо, бул учурда бат эле түшүнөбүз, бала кыйналып атабы, эмне болуп атабы. А кээ бир кезде бала аябай ачык болсо ата энеси менен, анда психолог деле керек жок, апасына айтып ыйлап алат, жардам ала алат. Биз кайсыл учурда, менин практикамда ушул бир моментти жоготуп жибейбиз да. Ушул моментти жоготпош керекпиз. 5-класс, 6-класс балам чоңоюп калды эле карабай койбой, наоборот ошол убакта тескерисинче ашыкча ашыгы менен көңүл буруу зарыл да. Демек мындай да, кыскача айтканда балаңыз төрөлгөндөн баштап балаңыз өз алдынча болуп калганга чейин сиздин жардамыңыз керек, сиздин көзөмөлүңүз керек, ар дайым балаңыздын жанында болуш керек. Эгерде 5 балаңыз болсо, ошол 5 балаңызга ар бирине убакыт бөлүп жетиш керек деген сөз. Анткени жоопкерчилик эң биринчи ата энеде. Кичине өзгөрүү байкадыңызбы? Балам менен акырын сүйлөшүп, балам келчи отуруп сүйлөшөлүчү деп эми ыкмалар толтура да, бир жака алып барып деле, бир нерсе таттыпатып алып берип деле, ойноп атып деле сурасаңар, балаңар айтат. Ошон үчүн баланы төрөгөндөн кийин роддомдон колубузга алгандан баштап 18 жашка чыкты дегенге чейин өзгөчө көзөмөл алыш керекпиз. Бирок андан кийин деле керекпиз, 18 жашка чыккандан кийин деле керекпиз. Ата эне төрөө кезинде балага ар дайым керек. Ошон эми бул жашоо табият деген ошого талап кылат да табиятта ата эне байкап атпайсызбы сиздин ата энеңиз менин ата энем ата энең бар кезде сен бала экенсиң да ошон үчүн ар убакта ар минутта керекпиз
1: сонун ата энелер үчүн аябай бир пайдалуу кызыктуу маек болду ыраазычылык билдиребиз атайын убактыңызды бөлүп келип баягы эринбей ушул ар бир пунктун деп айтсак болот болуш керек майдалап түшүндүрүп бердиңиз сизге рахмат ишиңизге ийгилик ар дайым эле ушундай бир
2: бишкекте саат 12

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезекте чыгарылышы назарыңыздарда. Бүгүн ОТРК-да Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин медиа форумы өтүп жатат. Ага дүйнөнүн 20-дан ашуун өлкөсүнө медиа өкүлдөр катышууда. Медиа форум Бишкекте өтө турган ШКУ'нун юбилейлик 25-нчи саммитинин алкагында уюштурулду. Биз азыр иш-чаранын жүрүшү тууралуу кененирээк кабарчыбыз Гүлнура Асманбековадан маалымат алалы деп турабыз. Гүлнура, эл аралык медиа форум кандай максатта уюштурулду? Медиа өкүлдөрү кайсы темага басым коюп, эмне талкуу болуп жатат, айтып берсеңиз.
1: Рахмат. Улуттук телерадио берүү корпорациясында ошол Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн улуу максаттарды көздөгөн шайкеш көз караштар өнүгүүнүн жаңы жолу гуманитардык алакалар форуму өтүп жатат. Аталган иш-чараны улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Кытайдын медиа корпорациясы биргеликте уюштурууда. Иш-чараны башлап президент Садыр Жапаровдун куттуктоо кайрылуусун президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзөв окуп, андан кийин чакырылган конокторго сөз берилди. Президент кайрылуусунда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алдында бул иш-чаранын маанилүүлүгүн белгилеп, форумдун ишине ийгилик каалаган. Форумдун катышуучулары жаңы технология, жасалма интеллект өнүккөн шартта маалымдоо каражаттарынын ордун уюмдун алкагында кызматташуунун маанисин белгилешүүт. Ошондой эле ШКУ'га мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттарынын заманбап көз карашы, миссиясы жана жоопкерчилиги, ошондой эле медианын инновациялык өнүгүүсү боюнча докладтар окулуп жатат. Форумга алдыңкы медиа компаниялардын өкүлдөрү, IT жана медиа технологиялар боюнча тесттер, окутуулар жана изилдөөчүлөр катышып жатат. Ошондой эле бул ШКУ'га мүчө жана өнүктөш мамлекеттердин жалпы маалымат мейкиндигин түзүү, маалымат агенттиктери, радио, телеканалдары жана башка ИММК'лар ортосунда кызматташтыкты күчөтүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулууда. Буга чейин Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрүнүн медиа жана аналитикалык борборлорунун форуму дагы өткөн. Ага 26 өлкөдөн 250 жакын өкүл катышкан. Эл аралык маалыматтык кызматташтыкты өнүктүрүү, медианын санариптеги трансформациясы жана глобалдык маалымат мейкиндигиндеги чакырыктары талкууланган болчу. Деги эле мындай жолугушуулар журналисттердин жана медиа менеджерлердин кесиптик байланыштарын чыңдап, өлкөлөр ортосундагы маалымат алмашууну жакшыртууга шарт түзөрүн адистер белгилеп жатышат. Айрыкча Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкектеги саммитинин алдында медиа өкүлдөрүнүн диалогу уюмдун ишмердигин коомчулукка объективдүү жана ыкчам жеткирүүдө ушул маанилүү роль ойной турганын адистер белгилөөдө. Айта кетсек, бул Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна 2025-2026 жылдары төрагалык кылып жатат. Ал эми уюмдун ушул мамлекет башчыларынын Бишкектеги жыйыны 1-сентябрда өтөрү белгиленген. Ошондой эле дагы бир нерсени айта кетүү керек. Мына бүгүнкү ошол форумга ар кайсы мамлекеттен келди да, 20-дан ашык мамлекеттин өкүлдөрү келди, журналисттер келишти. Анан көпчүлүгү бул ошол Кыргызстан өнүгүп жатканын, өсүп жатканын белгилешти. Ар тараптуу өнүгүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтып, өздөрүнүн баягы жакшы ой тилектерин дагы айтып кетишти. Мындай өнүгүү менен келечекте баягы Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө дагы чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөрүн дагы айтышты. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров дагы ошол келечекте бул Кыргызстанды токен тармак эмес же башка тармактар эмес, бул туризм багарында айтканда, анан бүгүнкү ошол медиа форумга катышкан журналисттер дагы бул Кыргызстандын туризм багытындагы келечеги жогору экенин айтышты.
0: Ооба. Гүлнура, дагы бир жагдай, могу жасалма интеллект деп айтып атпайсызбы жогоруда? Ошол жасалма интеллект доорунда так жана туура маалыматты берүү боюнча кандай маалыматтар ортого салынып жатат азыр?
1: Негизи келген журналисттердин көпчүлүгү белгилешти, баягы буга чейин ушул жасалма интеллект болгондо эле жасалма интеллект журналисттин ролун аткарып калат, журналисттер бара бара жумушсуз калат деген буга чейин ой пикирлер айтылган. Бирок мындай пикирлер туура эмес экендигин белгилешти. Жасалма интеллект бул болгону баягы журналисттерге жардамчы болот, журналисттердин да иштөөсүнө жакшы шарттарды түзөрүн айтышты да, анан көпчүлүк ошо бүгүнкү күндө журналисттер болобу, мамлекеттик кызматтагылар болобу, негизи эле ар тарапта бардык жерде бул жасалма интеллект колдонулуп жаткандыгын айтышты. Жасалма интеллекти ошо бүгүнкү күндө журналисттердин ишмердүүлүгүндө дагы текст окууда, монтаждоодо, котормодо кеңири колдонулуп жаткандыгы белгиленди.
0: Рахмат, каларчыбыз Гүлнура Сыманбекова азыр ушу тапта УТРК-да өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин медиа форумунун жүрүшүнөн маалымат берди. Өзгөчө шартта коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо бул катардагы эле кызматтык милдет эмес, мамлекеттик маанидеги чоң жоопкерчилик болуп эсептелет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун 26-нчы саммитин жана 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү учурунда коомдук тартипти сактоого, ошондой эле коопсуздукту камсыз кылууга тартылган күчтөрдүн жана каражаттардын даярдыгын текшерүү учурунда билдирди. Мамлекет башчы күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринен тартипти, жогорку кесипкөйлүктү жана жоопкерчиликти талап кылды.
2: Мындай өзгөчө шартта коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо бул катардагы эле кызматтык милдет эмес, мамлекеттик маанидеги чоң жоопкерчилик болуп эсептелет. Андыктан биздин күч түзүмдөрүбүз, элибиздин жана чет мамлекеттерден келген меймандардын коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыздашыңыздар керек. Мында эң башкы принцип тартип жана жоопкерчилик болушу шарт. Урматтуу тартип сакчылары, бул принциптерди бекем кармап, коомдук жайларда, көчөлөрдө, эл көп чогулган жерлерде жана мамлекеттик маанидеги иш-чаралар өтө турган аймактарда коопсуздук эрежелерин камсыздап, укук бузууларга жана одоно тартип бузууларга жол бербеңиздер. Жарандарга сылык мамиле жасап, өтүнүч менен кайрылган ар бир жаранга жеринде учурунда ыкчам көмөк көрсөтүү менен элге ак ниет кызмат кылыңыздар. Бардык күч түзүмдөрү өз ара байланышты күчөтүп, жүктөлгөн милдеттерди так аткарыңыздар. Министрликтердин, ведомстволордун жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери өздүк курамдын тартибине катуу көңүл буруп, жүктөлгөн милдеттерди ийгиликтүү аткарылышын колго алыңыздар.
0: 29 августта Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун 26-нчы саммитин жана 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү мезгилинде коомдук тартипти сактоого жана коопсуздукту камсыз кылууга тартылган күч каражаттардын гарнизондук саптык кароосу өткөрүлдү. Иш-чарага ички иштер, коргоо, өзгөчө кырдаалдар, саламаттык сактоо министрликтеринин, прокуратура органдарынын, мамлекеттик күзөт, салык жана бажы, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтарынын, мамлекеттик чек ара кызматынын жана жогорку соттун алдындагы сот департаментинин 15 миңге жакын кызматкери катышты. Текшерүүнүн жыйынтыгында жетекчилерге жана өздүк курамга тартылган бардык бөлүмдөрдүн өз ара аракеттенүүсүн так уюштуруу, мүмкүн болгон жагдайларга ыкчам чара көрүү жана коопсуздук талаптарын так сактоо боюнча милдеттер коюлду. 30 августтан 6 сентябрга чейин Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көл облустарында айрым жол тилкелеринде транспорт каражаттарынын кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Чечим Кыргызстанга расмий делегациялардын келүүсүнө жана мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын өткөрүлүшүнө байланыштуу кабыл алынды. Убактылуу чектөөлөр Манас эл аралык аэропортунан жана Васильевский трактындагы каттамдарда Фучик, Жусуп Абдрахманов, Байтек Баатыр, Жайыл Баатыр жана Барпалы Кулов көчөлөрүндө, Чүй Манас, Чыңгыз Айтматов жана Абсамат Масалиев проспектилеринде болот. Чүй облусунда расмий делегациялардын жүрүү маршруттарына жана иш-чаралар өтүүчү жерлерге жараша айрым автомобиль жолдорунда транспорт каражаттарынын жүрүүсүнө чектөөлөр киргизилет. Ысык Көл облусунда да айрым автомобиль жолдорунун тилкелеринде, анын ичинде Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жолдо, Ат майдандын аймагында, ошондой эле Кырчын Капчыгайына баруучу жолдо убактылуу кыймыл чектелет. Ички иштер министрлиги өлкөнүн тургундарына жана конокторунан көрүлүп жаткан чараларга түшүнүү менен мамиле жасап, жол кыймылындагы өзгөрүүлөрдү эске алууну өтүнөт. Жарандарга жүрүү маршруттарын алдын ала пландап, мүмкүнчүлүк болсо, коомдук транспортту пайдалануу сунушталат. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 3 тыйын, тенге 18 тыйын, кытай юаню 13 сом 1 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча бүгүн 30 августта абанын температурасы Чүйрөндө 32-37, Таласта 28-33, Баткенос, Жалал Абад дубандарында 32-37, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 25-30 градус. Бишкек шаарында абанын температурасы 33-35 градус.
3: Саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар жана көрөрмандар. Биринчи радионун түз эфиринде түз байланыш программасы башталды. Бүгүн дагы маанилүү темада талкуу жүргүзөбүз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Биздин катарда калыңыз. Кыргызстан кайталангыс жаратылышы бар, бирок инфраструктураны жаңыртууну талап кылган өлкө. Акыркы күндөрү туризм тармагы чоң жаңылыктар менен коштолуп жатат. Бишкектин жанында жыл бою иштей турган чоң Байтик резорт тоо туризм кластерин куруу боюнча макулдашууга кол коюлду. Ысык көлдө заманбап респойнт ачылды. Ал эми алдыда 40 мейман кабыл алуучу борбор жана 4 ири эл аралык туристтик хаб ачуу пландары дагы бар экен. Бул масштабтуу долбоор качан ишке ашат, жөнөкөй жарандарга жана бизнеске мунун кандай пайдасы бар? Мына ушул жана башка суроолорго бүгүн студияда да меймандарыбыз жооп берип сиздерге маалыматтарды берет. Бизде мейманда туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун коомдук башталыштагы кеңешчиси Айша Мамиталиева айым келген. Кош келдиңиз. Ошондой эле туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коомунун инвестиция жана бизнес боюнча менеджери Дамир Жумаканов мырза дагы келген. Саламатсызбы? Таң эрте ушул убактыңыздарды бөлүп биздин жалпы көрөрмандарга, угармандарга маек куруу үчүн келгениңиздерге ыраазычылык билдирейин. Ардактуу угарман, биз азыркы тапта түз эфирде чыгып жатабыз. Эгерде туризм тармагына байланышкан суроолоруңуз болсо, ошондой эле кандайдыр бир кошумча алымча пикирлериңиз болсо, байланышка чыгыңыздар. 0312 39 21 90, ошондой эле 0502 39 21 90. Мындан сырткары биз биринчи радионун Facebook платформасында да чыгып жатабыз. Комментарий жана өзүңүздүн суроолоруңузду ошол жака дагы калтырсаңыз, биз меймандарыбызга түз эфир учурунда берип коебуз. Ардактуу меймандар, эми биз маегибизди баштай берели. Алгач эле ушул Дамир мырза, сизге суроо берип баштайын деп атам. Кечээ дагы аябай жагымдуу жаңылык болду. Мына Байтик резорт боюнча инвестициялык келишимге кол коюлду. Ал Чүй областынын Кашка суу айылындагы долбоор экен, ишке ашары дагы белгиленип жатат. Анан анын масштабы кандай болот, курулуш иштери качан башталат деп мындай болжолду пландап жатасыздар? Ушул тууралуу дагы жалпы биздин коомчулукка, угармандарга, көрөрмандарга айтып берсеңиз.
4: Бул ири долбоор биздин фонддун бул долбоорун азыркы келишим кол коюлушуна чейин абдан чоң татаал жол өттү. Аны 3 жыл ага мастер план даярдап ага даярдык көрүү абдан чоң болгон. Албетте бул биринчи этабын ишке ашыруу кудай буйруса 4-5 жылдын ичинде ишке ашырылат. Долбоор боюнча каралган мөөнөт 4-5 жыл. Ал жакта эң башкы инфратүзүмдүк инфратүзүм курулат ошо 4-5 жылда. Бул жакта эми бул жыл бою иштөөчү тоо лыжа базасы болот, тоо туристтик базасы болот. Ал жакта баардык эс алуунун түрлөрү каралган, керек болсо даже жайкы маалда тиги бассейн да каралган жана аквапарк, чакан аквапарк каралган. Эми кудай буйруса жаңылыкты эле айтпайт экенмин, анын баары уже элге маалым болду кечээ күнү. Биз эми күтүп атабыз, андан жакшы мындай немелерди, результаттарды кудай буйруса. Ал тиги 800-1,5 миң орун курулуу этабында болсо, 800 орун кийинки жумуш орундар болгону менен андан тышкары смежный эмелер көп болот да, жана иш орундар. Ошолордун баарын камсыздоо жагында, тейлөө жагынан жана башка жумуш орундар. Бул 800 деген ал түзмө түз жумуш орун деген эле сөз. Андан дагы көп болот албетте. Ал жакта 80% кем эмес биздин өзүбүздүн кыргызстандык жарандар болуш керек албетте. И жанагы жергиликтүү калктын көбү түзүш керек ал жакта иштөөчү.
3: Демек жергиликтүү калкка дагы жумуш орундары түзүлөт деп айтсак болот экен
4: да. Албетте.
3: Ошол эле жаңылыктардан окуп калгандай, Valmant Group сыяктуу инвесторлор тартылып жатат деп айтылат. Алар менен мамлекеттик өнөктөштүк шарттары тууралуу да айтып бериңизчи. Анан жалпы бюджет канчаны түзүп атат ошол тууралуу дагы.
4: Эми азыркы күнгө болжолдуу 127,900,000 деп каралып жатат. Өзү эң башында бул сумма азыраак болчу каралган сумма. Албетте ар бир инвестор келген сайын өзүнүн талабын, шартын коет. Биз да өзүнүн кызыкчылыктарды караганбыз. Албетте бул бизге келген инвесторлордун арасынан бизге биздин талаптарга көбүрөөк жооп берген, биздин кызыкчылыктарга көбүрөөк жооп берген ошол компания болуп чыккан. Ошондуктан алар менен ошо келишим түзүлгөн. Бул келишимге кол коюу деген ал бул алгачкы кадам.
3: Алгачкы кадам
4: ишке ашыруунун. Албетте буга чейинки кадамдар абдан көп кадамдар жасалган. Аябай көп убакыт да королгон, жумуш королгон, талап кылынган аябай көп чечимдер кабыл алынган. Күтүүбүз эң эле жакшы күтүүлөр, жакшы нерселер күтүп жатабыз албетте бул долбоордо.
3: Негизи эле өлкөдө курулуш баягы тыным албай жүрүп эле тез-тез курулуштар болуп атпайбы? Анан бул масштабтуу долбоор дагы тез эле бүтүп калабы деген баягы изги тилегибизди айтып атканыбыз да, ошо балким 2 жыл аралыгы, 3 жыл аралыгы деп мындай болжолдуу түрдө болсо дагы койдуңуздарбы планды?
4: Албетте бул өзүнүн биздин долбоордо каралган болчу ал немелер, мөөнөттөр. Биринчи инфратүзүмдүк немелери, объектилери 3 жылда дагы эметет, даяр болот. Ошону менен ошо 4-5 жыл дегенибиз албетте ар бир инфратүзүмдүк объектилер бири бири менен байланыш. Жалгыз гана тиги мейманкананы салып коюп башкасын иштете албайсың, же башкасын коюп коюп мейманкана жок болсо ал да өзүнүн бир кесепеттерин берет, терс кесепеттерин. Ошондуктан мунун баары комплекстүү башталат, комплекстүү ишке ашырылат. Анын баары долбоордо каралган. Азыр эми кудай буюрса анын баарын эми мындай иш долбоору кылынат. Бизде мурун мисалы мастер план болсо, азыркы күндө уже иш долбоору ишке ашырылыш керек болот.
3: Азыркы тапта дагы мына эл аралык деңгээлдеги инвестициялык форум өтүп атат. Мындан да кандайдыр бир натыйжа күтүп атасыздарбы? Кандайдыр бир долбоорлорго, келишимдерге кол коюлат деп?
4: Албетте, мыйзам чегинде мыйзамдуу түрдө баардык финансы каражат жолдорунун баары каралган. Менин оюмча аяктан эгерде дагы бир долбоордун компоненттерине дагы инвестиция тартылып табыла турган болсо, менин оюмча бизде мындан башка да долбоорлорубуз көп. Эми аларды айтып отурсам абдан эле көп убакыт кетет. Мисалы Тосоор, Чаткал Ресорт деги баардыгы биз мурун мисалы сезондуктан мезгилдик туризмден кеткенбиз, эми кудайга шүгүр эң биринчи жанагы революция аң сезимде болуш керек дегенде аң сезимде революция болгон. Жанагы мезгилдик туризмден биз баш тарттык, бүт жыл бою туризмге жол алдык. Анын ичинде баардык долбоорубуздун баарын жыл бою иштөөчү кылып концепциясына киргизилген бойдон ишке ашырылып, анан тийиштүү долбоорлор жазылып каралып келатат да. Ошол эле Тосоор, Чаткал деле алар дагы жыл бою иштөөгө каралган.
3: Жакшы экен, кадырман угарман, эсиңизге сала кетели, биз түз эфирде туризм жаты болуп жаткан өнүгүүлөр деги эле келечек пландар тууралуу сөз кылып жатабыз. Сиз дагы катарга кошулуңуз, сурооңуз болсо бериңиз. 0312 39 21 90, ошондой эле 0502 39 21 90 номери иштеп жатат. Айша эми, эми сизге дагы сөз кезеги келип жетти окшойт. Туризм жаатында сиз дагы көптөгөн бир катар иш аракеттерди кылып жатасыздар. Мына жакында эле көп өтпөй Корумда да дагы ушул көптөн күткөн респойнт ачылгандагы бул дагы бир жакшы жаңылык болду. Жалпы эле негизи өлкө боюнча бул жылга пландаган канча респойнт ачайын деп атасыздар? Анын негизи эле туристтерге кандай пайдасы бар? Эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Буга чейин деле ачылып келген, бирок анын деле мындай масштабтуу түрдө иштегени көп деле эл үчүн деле мындай жаңылык болгон эмес да. Анан бул иретпа балким өзгөчөлөнтүп башкачараак ачкандарсыздар.
5: Чоң рахмат. Ушул инфратүзүм боюнча айта кетсек, жер жерлерде ошол туристтер келип эс алып өзүнүн баягы физиологиялык жактан душка түшөбү, же чай ичеби, же кофе ичеби, бир дем алабы, эс алабы, анан маалымат алабы деген бир жерлер болуш керек. Туристтик маалымат офис катары деген көп жылдан бери ушул фонд менен биргеликте иштелип чыккан Респойнт деген чоң долбоор болчу. Анын алкагын 18 Респойнт пландалып жана ишке берилген. Анан айта кетсек, дүйнө алкагында баардык нерсе бат эле башкача болуп кетип атпайбы? Анан ошондуктан бүгүнкү респонттердин форматы ошол инфратүзүм түшүп калгандыктан аны акчоч жергиликтүү элге жардамы тийсин дегендей баягы жолдун боюндагы бизнес катары да кабыл алыш керек. Анан ага да чоң жумуш болгон да чоң иштер болуп өткөн. Анан бүгүнкү тапта ошол респонт иштеп атат. Биз кече жакында ошол директорубуз менен командабыз менен түштүк аймактарга да барганда Баткенден да көрдүк, Кербенден да көрдүк, ошо өз көзүбүз менен Жалал Абадтан да көрдүк, ошо областарды аралап жүргөндө көрүп кеттик. Чындай жергиликтүү ишкерлер иштеп атат. Анын ичинде жанагы өзүнүн сапаттуу кызматтарын берип ага кошуп анан ошо туристтик маалымат дагы берип иштеп келе жатышат да. Анан жана мен айтып кетпедимби, дүйнө бат эле өзгөрүп атат дегендей, азыр туристтер көбүнө туристтик маалыматты үйүндө диванында жатып эле каякка барам деп ошояктан эле чечип коет да. Ошондуктан санарий платформалар да керек. Алар бияка келгенде каякка барамды билип туруп келип атпайбы, анан бияка келгенде баягы жардамчы болуп туристтик маалымат борборлор чыгат. Бирок ошондуктан ойлонуп көрүп ушул Кыргызстандын дагы баалуулугун, туристтик баалуулугун даңазалоо иретинде ушул визит Кыргыз деген бренд менен ушул Кыргызстанды таанытып, анын алкагында сайт жана башка интернет булактарда чоң платформа кылып иштелип чыкканы жакшы, алдыга койгон максаттарыбыз бар. Анан ошол респонттердин дагы форматын өзгөртүп, аларды визит центр деп, ал 500 чарчы метрден көбүрөөк чоң баягы кече жакында ошол Балыкчыда ачылышы болду да, ошол өңдүү чоң инфратүзүм түзүлүп, ал жеке эле жанагындай тийди качты эмес, аякта жатакана орундары болот, хостел түбүндө башка да кызматтар болот. Анан мен дагы айта кетчү нерсе, ал инфратүзүмдөр же долбоорлор ишке аша берет, бирок туристтерден мурун жергиликтүү адамдардын колдоосу болбосо ал иш ишке кирбейт да. Ошондуктан ал жерде жергиликтүү эл өзү каалап келип кофе ичеби, аякта интернет менен колдонобу, же бир мастер класстарды өтөбү, кол өнөрчүлөр, тренингдер, балдар, жаштар келип ошондой баягы социалдаштырылган адамдар кирип чыккан кызыктуу бир жер болсун деген дагы чоң алдыга койгон максатыбыз бар. Анткени ал жеке эле турист эмес, турист келет кетет, мен дайыма айтам, биз калабыз. Андыктан ал жер ачык болсо, жергиликтүү адамдар иштеген өзүнүн өнүмдөрүн койгон жер болсо, ошакта бир сатык болсо, ошакта бир кыймыл болсо, шаң болсо, ошол жер анан кызыктуу болот да.
6: Азыр ушул суроону дагы улантабыз, бизде угарман бар экен, байланышта кабыл алсак. Саламатсызбы угарман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот.
7: Алло, саламатсыздарбы?
6: Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
7: Менде мындай суроо, алдыда эки ыйлап жаткан майрамыңар менен баардык кыргыз элин сиздерди да кошо куттуктайм.
6: Рахмат.
7: Анан бул жерде Эстамбул туристтердин Эстамбул резорттордун курулуу жөнүндө сөз болуп атат да, э, туурабы?
6: Ооба, туура айтып атасыз.
7: Анан ошол резорттордо, ошол эс алуу жайларды куруп атканыңыздар айрып кубандырат албетте. Бирок жанагы мен билгенден Филиппинде, Таиландда ушундай резорттор толтур экен. Бирок бир дагы жергиликтүү эл ал жерде эс ала албайт. Ал жерде жалаң гана Европадан келген, Америкадан келген, Россиядан келген экспаттар гана эс алышат экен. А жергиликтүү эл эс алып аяка жалгыз гана баягы кызмат ордунда гана иштешет экен дагы, бир да жергиликтүү эл эс ала албайт экен. А эгер бизде да ошондой болсо, анда анын эмне кереги бар? Жалгыз эле экс-туристтер деп эле четтен келген туристтерди ойлоп, а өзүбүздөн келген ошолорго биздин жанагы жергиликтүү бара тургандарга доступный цена менен ошолор да барып эс ала тургандай болуш керек. Анда эмне кереги бар? Жалтырап биз бери жакта турсак, алар жыргап эс алып турса, ал бир эки жакты тең ойлош керек деп ойлойм. Рахмат.
6: Рахмат, сурооңуз абдан маанилүү болду. Кийинки угарманыбызды да кабыл алып, анан дароо экөөнө тең жооп берели. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз.
8: Алло, саламатсызбы.
6: Саламатсызбы.
8: Менин оюмду алдыңкы угарман толугу менен эле жеткирди окшойт, бирок мен да ошого кошулуп кетет элем да. Мен да ошону айтайын деп аткам. Мен туристтер келгенине аябай сүйүнүп атам, көрүп атабыз көзүбүз менен, билип атабыз. Анан силер өзүңөр деле кубанып аткандырсыңар, 3 жылдан берки эмгегиңер акыбетин кайтып мына келип атат. Биринчи очередь туристтерден мурун жергиликтүү элди да ойлош керек да. Биз деле кычыраган жана гостиницада кычыраган жерге барып эс алгыбыз келет. Бирок ойлогон ойду турмушка кылган болуп жанагы чөнтөктөгү маянабыздын да ойлошуңар керек да. Биринчи өзүбүздү, элибизди сыйласак анан башкалар дагы гана сый көрөт. А то биз бара албай бечара болуп эски ускуга гостиницаларда жатып кеткен эмне кереги бар? Туура айтат азыркы угарман. Менин оюмду ал киши дагы эме айтып толуктап койду да. Мен да ошо менен чыгып аткам. Анан бизди биринчи ойлогула айланайын балдарым, силер жашсыңар, эми иштеп атасыңар, айлыгыңар көп дегендей ага жергиликтүү мисалы балдарыбыз ата энесин алып барайын десе алып бара албайт, жаткыра албайт. Эки башка тариф болушу керек. Мисалы Турцияда ошондой экен. Өзүнүн жергиликтүү халкына өзүнчө тариф, туристтер үчүн өзүнчө тариф. Бирок кычыраган гостиницада, кычыраган кафелерде, ресторандарда кадимкидей эле татынакай күлүп жайнап барышат. Рахмат, ишиңерге ийгилик.
6: Рахмат, сиздин дагы сурооңуз маанилүү болду. Айша айым, Дамир мырза, мына биздин угармандарыбыз белгилегендей эле жергиликтүү калк үчүн дагы ошол эле жаңы салына турчу биздин ошол эс алуучу жайларыбыз, алар баалары төп келиш керек экенин айтып өтпөдүбү? Бул жаатта кандай ушунун баардыгы баягы планда эске алынабы? Балким эске алына элек болсо мына жаңы салынган атпайбы, Байтик резорт Чүй областындагы, балким ошону эске алып ошо бааларды дагы биздин өзүбүздүн жергиликтүү калкка ылайыктап бересиздер деген өтүнүч менен кайтышты да.
4: Маселенин жана орустарда айтат го зриф корень депчи, тамыры такыр башка жакта да. Мисалы бизге ички туризмди өнүктүрүү керек, ага мындай себепкер болгон дүйнөлүк болуп жаткан процесстер, дүйнөдө эл аралык, өлкө аралык процесстер эл аралык туризмге мындай терс таасирин тийгизгендин кесепеттерин биз азыр көрүп атабыз кошуна өлкөлөрдөн, башка өлкөлөрдөн. Ошондуктан эң биринчи ички туризмди өнүктүрүш керек. Жакшы суроо, эң сонун суроо. Анткени бизде мисалы жанагы 90-жылдары жапай туризмден биз кеттик. Мындай байлар үчүн бир кандай бир кандайдыр бир өзүнчө локациялар түзүлүп, пляжына чейин тосуп алып, аякка кедей кембагалдар жана ошо айымдар, чалган айымдар айткандай эле болчу. Кедей кембагалдар тет жакта тиги эштекеге жарабаган бир жерлерде сууга түшүп эс алып дегендей ошол эле көлдүн жээгинде колунда бар капчыгы калыңдар. Ички туристтер болобу, тышкы туристтер болобу, ошо жакшы жерлерде эс алган. Бизде азыркы күндө өзүңөр билесиңер, мыйзам менен карылган көлдүн жээги ачык болуш керек деп. Жок дегенде аны менен бирге ал жакта албетте ички туризм өнүктүрүү үчүн эмне керек? Экономика өнүгүш керек. Ошол эле өзүбүздүн калк капчыгы ага мындай жеткиликтүү болуш керек, өзүн Кыргызстандын ичинде жок дегенде эс алганга. Мисалы дүйнөнү кыдырыш керек, дүйнөнү кыдырыш керек деп биринчи өзүбүздүн болгон областтарыбызды кыдырып алалычы. Ан үчүн бул эми түп тамыры өтө башка жакта да. Мисалы ички туризмди өнүктүрөбүз десек экономика өнүктүрүш керек. Инфратуризмди кудайга шүгүр азыр бизге жолдор салынып атат. Мурун болсо биздин кичинекей кезибизден эсиңизде деле болсо керек, жакшы жол салынган болсо биякта министр жашаган жер болчу экен же депутат жашайт экен дечүбүз. Калган жердин баары жөн эле тиги тешиктин тешигинин үстүндө тешиктер болчу жалаң эле шаардын баары. Азыр кудайга шүгүр жолдор салынып атат. Шаар аралык жолдор, област аралык жолдор, магистралдык жолдор, шаардын ичиндеги жолдор, керек болсо кээ бир айылдардын деле жолдору салынып атат. Кудайга шүгүр инфратүзүм жакшырып жатат, шарттар түзүлүп жатат ички туризмди өнүктүрүүгө. Ички туризм бул деген ошо жакшы жолдун шарттары да. Эртең бир жака барабыз десек ошо бизге жол жакшы болсо барам дейсиң, болбосо албетте аякка эч ким баргысы келбейт, машинесин өлтүргөбүз да кыйналып.
5: Мен кошумчалап кетейин.
6: Ооба, Айша айым, ушул
5: эжелерге чоң рахмат ушундай суроо бергениңиздерге. Бул жүрөктү түйшөлткөн бир дагы бир көйгөй десем болот. Анткени турист туризм баары эле азыр мындай мода болуп кетпеди, чынында айткандачы, баары эле туризм жеңил желпи, бат акча табуу деп ойлойт, бирок туризм тузу абдан оор да. Аякта жөн эле алып сатуу эмес, биякта кызматты өтөө, андан кийин дагы ушул адамдык жакшы сапаттар, мейман достук, жылуулук, конок пейилдик деген нерсени камтыйт да. Анан дүйнө жүзүн карасак, азыр овер туризм деген термин бар. Туризм, туристтердин көп болуп кеткен, саны көп болуп кеткен жерде жергиликтүү адамдар бизге туристтин кереги жок, өзүбүз каалагандай өзүбүз көнүмүш адатта жашагыбыз келет деп чоң чоң ушул туристтик дестинациялар, аймактар ошентип айтып келип атпайбы. Анан ошого дагы баягы туруктуу өнүгүү, туруктуу туризм деген жакшы багыт бар. Бул туризмдин түрү эмес, бир бул туризмге келген ыкма да, туризмдеги ыкма. Анан Кыргызстанда 2 жыл мурун туруктуу туризмди өнүктүрүү боюнча программа кабыл алынган мамлекеттик деңгээлде. Анын алкагында иш алып барып, анан туруктуу деген сөздү түшүндүрө кетсек, туруктуу туризм бул англисче эң эле жөнөкөй 3P деп коет: People, Planet, Profit. Бул адамдар бактылуу болуш керек, келген туристтер, коноктор дагы, жергиликтүү адамдар дагы. Экинчиси бул албетте айлана чөйрө, бул эң биздин негизги капитал десек болот. Андан мурунку капитал албетте адамдар, анан үчүнчүсү бул киреше да. Анан биз бизнес жаатында карасак, ар бир ишкер акча табайын дейт да, ошол келген инвестор деле чоң ири суммадагы акча киргизип атат. Ал өзүнүн баягы өздүк наркын жаап, анан ошол бизнести баштап кетет. Анан ал жаатта биз мындай базар маркетте рыноктук экономика иштейт да, анан аякта бирөөнүн акчасына биз кийлигишкенге да туура эмес болуп калат болуш керек, бизнеске кийлигише албайбыз. Бирок ыкма катары ушул жергиликтүү элге кандайдыр бир каралсын, бир жеңилдетүүлөр дегенчи. Бирок ал деле мындай жалпы алганда баарыбыз эле окшош эле адамдарбыз дегенчи. Анан мен буга чейин көп жыл ушул айылдык туризмди өнүктүрүү боюнча иштеп адис болдум, туруктуу туризм боюнча. Анан мен ойлой берчүмүн да, ушул беш жылдыздар келсе, биздин жергиликтүү конок үйлөр, мейманканалар ошол туристтердин баарын тарттырып ийип отуруп калышат, кол акчасы жок депчи. Анан кечээ жакында ошол Бостеридеги жана жүрөк дүшүн алган бир сүрөттөрдү көрбөдүкпү? Көлгө түшүп аткан, анда бир таксист байке тамашалайт да, тиги көлгө эмне кырыңар менен түшүп атасыңарбы депчи. Ал деле ошол массалык туризмдин, туруктуу эмес туризмдин кесепети да. Ошондуктан ар бир келген турист, ар бир ачылган объект анын өзүнүн профили бар. Кымбат баалуу турист келем десе, ага да сунуш болуш керек. Орто эсеп менен келем деген жерге жакшы мейманкана болуш керек. Анан жок, мен жөнөкөй кыргыздын үйүнө жатам деген адамга дагы конок үйлөр тибинде боз үйлөр болуш керек да. Эң башкы нерсе, биз азыр ошол мамлекеттик деңгээлде Азия өнүгүү банкы менен биргеликте стандарттарды иштеп чыкканбыз. Конок үйлөргө бул баягы мындай сунуштама катары ар бир мейманкана же жатакана өзү ошол жылдыздарды мейманканасына, боз үйлөргө түндүктөрдү жана конок үйлөргө Эделвейс тибиндеги баягы жылдыз катары мейманканалардын ошо деңгээлин көрсөткөн жерге бара алат. Ошондуктан эгерде сапат өссө, ал жерде дагы деңгээл өсөт, акча пайда болот, адамдарды ыраазы кылып кетиребиз. Анан албетте аякта кымбат баалуу жатаканалар дагы болуш керек. Анан баягы ар кимдин өзүнүн шартына жараша дагы шарттар болуш керек. Анан бирок баардык стандарттарда эң негизгиси таза. Ковиддин кийин баарыбыз чочулап калдык, гигиена, санитария суроолору, анан айлана чөйрөгө дагы оорчулукту келтирбеген баягы системалар да болуш керек. Теплонасос болобу жана сууну, саргын сууну тазалоочу бир ыкмалар болобу, ошонун баары колдонулуп, анан туруктуу туризмдин эң негизги принципи биз айлана чөйрөнү жана жерибизди балдарыбыздан карызга алып атабыз деген да, эң жөнөкөй түшүндүрмөсүчү. Ошону унутпасак, анткени айткандай турист келет кетет, акча болот жок, бирок эң негизги бир баалуулуктар калыш керек да.
9: Баалуулуктар, биз баары бир кандайдыр бир өнүктүрсөк дагы баягы жалпы өзүбүздүн журтубузга калат да. Анан Айшайым, буга чейин биз ушул респонттор боюнча сүйлөшүп аттык элек. Ушул жыл аягына чейин 18 респонт тагыраагы октябрга чейин ишке берилери тууралуу да айтылды эле да. Анан ал ошол көлдөн сырткарыдагы өлкөсүнүн кайсы аймактарында бул кандай критерий менен ушул жерге салыш керек деп тандалып алынат, ошол тууралуу да айтып берсеңиз.
5: Респондке вот өткөн жумаларда барып келгенде ошол жерлерден көрдүк. Ал жеке эле көл эмес, ал бүт областтарда ачылган. Анан ал респонттор жана айта кеткендей адамдарга, жергиликтүү адамдарга жана бизнеске кошумча каржы катары, жаңы бизнес катары ачылып атат. Анан албетте ал туристтерди жанагы анан биздин дагы кардарларды тосконго ачык болуш керек да. Эң негизгиси. Анан айта кетсек, мына ушу Кербенге бардык. Кербендин кире беришинде дагы респонт турат. Албетте баягы убагында тиги фонддун ичинде баягы реорганизация жана андай иштер жүрүп калгандыктан кичине басаңдап бир убакыт болуп калды. Аны Дамир мырза азыр көбүрөөк айтып берет болуш керек. Бирок ошентсе дагы объектилер жер жерлеринде турат да. Орду сунушталган баягы жергиликтүү адамдар менен туризмде иштеген жана администрациялар менен дагы такталып коюлган жерлер да. Анан албетте ошо канча бут кирсе ушунча кут кирсин деп эми баарыбыз ар бир өткөндө чай ичип, кофе ичип, кирип, маалымат алып, аякта баягы жаңы ишкерлик кылган биздин элет жеринде иштеп аткан жаштарга, кыздарга, уулдарга дагы колдоо көрсөтүп, ошол ар бир өткөн сайын кирип аракет кылып колдосок, ошондо баягы жергиликтүү ишкерлерди колдодук деп айта алабыз.
9: Ал жакта сувенирлер да сатылат эмеспи?
5: Ал жакта сувенирлер да сатылат, жергиликтүү адамдар кылган өнүмдөр, бал, кыям болобу, ар кандай өнүмдөр такталып, анан биз ошол мен эл аралык деңгээлде ал респонттор кандай иштейт десек, Японияга барганда көргөм. Ал ачык жер кенен аякта ошол сувенирлерди алат. Турцияда деле ошондойго кирип каалаган продукцияны алат, анан өзүнчө жазып турат. Бул текчеде ушул биякта жашаган адамдардын иштелип чыккан өнүмдөр, продукциялар деп, анан ошого ыраазы болуп бир колдоомду көрсөтөйүн деп аябай көп баягы ырымдап куттуу үйдөн кур кетпейт дейт эмеспи. Ошентип алып кеткендер да көп болгон. Анан Японияда мени таң калдырган бир нерсе, ошол ажатканаларды келип пенсияга чыккан ата апалар жууп тазалап кетет экен. Анан мен шок болдум чынын айтканда. Анан анан биз ушул окуу боюнча барганбыз, андыктан суроо бергенге шарт болгон. Анан эмнеге сиздер келип ушинтип жууп кетесиздер десем, эми биз пенсияга чыктык, азыр үйдө отурабыз, анан силер келип ушул биздин айылга, биздин жерге акча таштап кетип атасыңар, турист болуп келип атасыңар, анан жөн эле үйдө жатпай ушул биз бир колдообуз болсун деп келип ушинтип тазалап кетебиз деп айткан, ушундай жүрөгүмдү жылытты да. Анан ошондой баягы ар бир адам өзүнүн колунан келген нерсесин кылса, жакшы кылса, албетте өнүгүү болот.
9: Ооба, бул да кандайдыр бир деңгээлде туризмге баягы өнүгүүсүнө кошумча жардам болот экен да.
5: Ооба.
9: Дамир мырза, мына респонттор менен сөз болсо, негизи эле канча планга кирген? Бул эми проекттин башталганына көп болду да, анан азыр кайрадан жандангандай көрүнүп атат да. Анан канча убакытка чейин, негизи эле жалпы өлкө боюнча камтылды беле? Алдыда келечекте кандай пландар бар ушул жаатта ишке ашырууну?
4: Ооба, эми бизде мунун эң биринчи пландалган саны 58 болчу. Ал болгондо дагы баардыгы эмес, а биринчи этап гана болуп пландалган эң башында. Өлкөнүн баардык аймактарында каралган. Айшайым айткандай, ал жакта ар бир тиешелүү мамлекеттик эмес, жеке органдар, жеке ишкерлер, ошого бир кызыктар, тараптар баардыгы чогулуп ошо локациялар тандалганда, албетте баардык алабыз деген, ушул жака коебуз деген локациянын баары эле чыга берген эмес. Там ал сураган локация болбосо ошонун жанынан, андан кичине алысыраак, кичине берирээк дегендей ошондой да көп болгон. Азыркы күндөрү ал локацияларга бизге талаптар өзгөрүп жатат. Айшайым айтып атпайбы, жанагы азыркы кудай буюрса визит центрлерибиз, ошолор алар аянттар чоң болот депчи. Башындагылар баары бир типтүү болчу. ал деле бир өзүкө бир жакшы бир неме болду, тажрыйба болду. Биз ошолорду ишке киришкенден кийин түшүндүк. Ар кайсы жака ар кандай аянттагы ар кандай талаптарга жооп берген респонденттер, ошо визит центрлер болуш керек экен деп. Мисалы, туристтердин агымы чоң болгон жерлерге албетте жанагы хостелдери бар, ажатканадан тышкары тиги кафеси, тамак аш жегенге керек болсо кир жууп алчу жайлары деле бар. Ошондойду караштырып атабыз. Албетте туристтердин агымы аз болгон жерлер бар, бирок ал жака респонтти коюу керек талаптар бар. Ал жака эң жөнөкөйүн коебуз мисалы. Болгон эле ажаткан эле анан бир кичинекей бир соода сатык точкасы болбосо, болбосо жалгыз гана ажаткана деле коюучу пландар деле бар болчу, албетте анын баары ишке ашырылып келгенде чечилчү нерселер ошол жерден жана жети өлчөп биргескендей. Менин оюмча бул бизге чоң тажрыйба. Биринчи, анткени буга чейин мындай маселе көтөрүлгөн эмес. Керек болсо Борбор шаары Бишкекте деле азыр турист келсе бара турганга бүт жакта деле ажаткана жок. Кафелериң деле баары киргизе бербейт. Бүт жакка там бир жаны 15 сом, бир жаны 20 сом ал деген ал акчанын аёо эмес, болгону сенде андай акча болбой калышы мүмкүн, же тиги банктың иштебей калышы мүмкүн, же мындай кагаз түрүндө колунда акча болбой калышы мүмкүн, анан ошондо кантесиң дегендейчи. Ошондуктан Айшайым жана айтып өткөндөй Японияда ачаткананын баары бекер экен дегендейчи, биз деле азыр эми эң биринчи кадам менен алар көбүрөөк салып алалычы, кийинки кадам менин оюмча ошол ажаткандын баары бекер болуш керек.
9: Дамир мырза, анан негизи эле ушул респонденттерди салууга эл8де белгилеп өттүңүз, каржы бөлүнгөнбү же инвесторлор аркылуу салабыз, бул жаатта кандай?
4: Ооба, биринчи респонденттер фонд тарабынан, фонддун өзүнүн жеке акчасына салынган жана 18 салынып жатат азыркы күндө кудай буюрса. Кичине кичине майда чүйдө бүтүүчү иштер калган да, ошолор ишке ашырылып жатат. Анын баардык биздин акчага салынган, фонддун өздүк акчасына. Бирок азыркы планды алып жаткандар алар уже үчүнчү тараптарды, инвестицияларды ошондой тартылат да. Долбоордун талапка мындай талап бар экенин көрсөткүчү болуп бизге кайрылуулар көп. Мага респонд салып берле, мен иштетем деп. Ошону жана Айшайым сунуштаган форматтагылар өзүлөрү да ошон бизге кайрылгандар деле бар.
9: Жакшы. Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунунда, ошондой эле Facebook социалдык баракчасында да түз эфирге чыгып жатабыз. Эгерде сурооңуз, сунушуңуз, пикириңиз болсо, анда кайрылсаңыз болот. Бизде туризм, анын ичиндеги инфраструктураны оңдоп түзөө, калка баягы шарттарды түзүү жаатындагы тема алкагында баарлашуу жүрүп жатат. Бизде мейманда туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун коомдук башталыштагы кеңешчиси Айша Мамбеталиева жана туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коомунун инвестиция жана бизнес боюнча менеджери Дамир Жумаканов мырза маек куруп маалымат берүүдө. Эми дагы жаңылыктарды барактасак, туризм жаатында көптөгөн жаңылануулар, көптөгөн жаңылыктар болуп атат да. Анан кечээ ушул окуп атып эле район борборлорунда аянты 500-600 чарчы метр болгон меймандар үчүн 40 борборду куруу пландалган экен. Бул туристтик эл аралык хаб болот деп да айтылып жатат да. Бул эми келечек план экен. Ушул максаттар, жазыла турчу иштер тууралуу Айшайым сизде айтсаңыз, биздин өлкөбүздүн кайсыл кайсыл аймактарында ушуну салууну пландап жатасыздар, канча жылга пландалган, каржы каражаты кандай бөлүштүрүлөт, ким тарабынан же инвестор тартылабы деген суроолорго.
5: Рахмат. Ошо жана да визит центр деп айтып кеттик. Ошол Дамир мырза айткандай дагы, орустар айткандай, все что не делается, все к лучшему дейт го. Баардык болгон нерсе болуш керек, баягы кудайдын жазгандай дегендей. Респонд бизге жакшы мисал долбоор болуп берди. Анан чынында эле аны инфратүзүмдөрдү мамлекет куруп, мамлекет колдош керек. Анткени жергиликтүү адамдарга дагы, жөн эле туризмде иштеген адамдарга инфратүзүм түшүнүктүү, таза, айкын жана мындай жеңилирээк болсо, анда бизнести дагы, ишти дагы өнүктүрүп кеткенге жеңилирээк болот. Анан андыктан ошол визит центр деп ачкан себебибиз ошол чоң, жана айтып кеткенде ичинде бир нече баягы кызматтар камтылган. Анан ушул силер баягы жаңылыктардан окугандай биздин туризмдеги закон, биздин туризмдин мыйзамы 97 жылдан бери өзгөрүүгө дуушар болгон эмес жалпысынан. Анан андыктан бүгүн азыр туризм баягы өнүгүп келип атканда азыр жөнгө салбасак болбойт деп ошол өзүбүздүн мыйзамыбызды дагы жөнгө салуу үчүн иштер жасалып келип атат. Ал жакта эл аралык деңгээлдеги адистер иштеп жатат. Долбоордун алкагында жеке эле юристтер эмес, анын ичинде туризмде иштеген баардык ассоциациялар, кызык баягы кызыктар жактар, мамлекеттик уюмдар жана агенттиктер, министрликтер жергиликтүү эл дагы ошол иш группасына кошулганда. Азыр талкуу ирээти болуп жатат. Ушул талкуулар жакында коомдук талкууга чыгат. Муну айткан себебим кабардар болуу да. Азыр биз туризмдеги болуп аткан иштерди жөнгө салып, бир нукта, бир мисалда, бир баягы кандай иштеш керек дегенди өзүбүзгө далилдеп албасак, эртең тилекке каршы экосистемадагы биздин ошол туризмдеги эң негизги ресурстар адамдарыбыз, мейман достугубуз, анан ошол айлана чөйрө жана экологияга дагы чоң дуушар болуп калсак, биз аны кайра кайтара албайбыз. Ошондуктан биз айтып атпайбызбы, бизге баягы капчыгы чоң бай турист керек депчи, бирок капчыгы чоң бай туристти тосконго дагы ага да шарттарды коюп бериш керек да. Ошол бири бири менен баягы карым катнашта кетип атат да байланышта. Анан дагы бир нерсе, ошол туризмди баягы законду киргизүү бул бөгөт коюу же чектөө эмес, ал таза, ачык, айкын биздин жергиликтүү чынында иштеп жаткан, налогдорун төлөп ачык айкын иштеген ишкерлерге дагы колдоо көрсөтүү, көмүскө экономикада иштеген, башка жерден келген, башка өлкөлөрдүн жарандары биякта экономикалык кызмат аткарууга алардын эч кандай кажети жок, же налог төлөсүн, же баягы регистрациядан өтсүн деген бир кандайдыр бир иштер камтылат да закондо. Анан дагы бир нерсе, бул дестинация деп коет, бул жергиликтүү туристтик аймактар. Ошол жергиликтүү адамдардан жакшы туризмди эч ким көрсөтүп айтып берип коштой албайт да. Ошондуктан закондо дестинациялар боюнча да критерийлер киргизилет. Бул ошол туризмде иштеген адистер, адискөй уюмдар критерийлерден туура келсе, ошол жергиликтүү туризмди өнүктүргөнгө өздөрүнүн шарттары менен иштеп бара алат. Анан ошол дестинациялардагы жергиликтүү визит центрларга көзөмөл кылып, жер жеринен туризмди өнүктүрөт. Анан мен жана айта кетпедимби, туристтер келгенде каяка барсам болот, эмне кылам деп көп ошол баягы санарип платформалардан сурайт. Алдыктан анын ичинде ошондой санарип чоң карта болот, анын ичинде туристтик баягы эң негизги багыттагы бир маршруттар болот. Анан бир чети жакшы, баягы аябай өнүгүп кеткен туризм көп болгон жерлерден дагы агымды азайтыш керек. Бул туризмдин сыйымдуулугу, басымдуулугу деп саналып чыгып, аябай күчтүү баягы туризмге адамдарга дуушар болгон жерлерди дагы кичине мындай сайыл буруп коюш керек да. Овер туризм деп айткандын дагы баягы туризм жок, туристтер келбейт, бул жакта эч ким жок деген жерлерибиз абдан көп да. Ошондуктан жергиликтүү эл дагы, келген турист дагы ошол биздин ресурстарды көрүп, суктанып көрүп кетсин. Анан баягы баарын азыр бир нукта түздөй албайбыз, бирок ошентсе дагы аракет кылып ошол жаңы маршруттарды, жаңы жерлерди, жаңы дестинацияларды ачканга аракет кылабыз. Ошондуктан визит центрлар ошол талапка жооп берчүдөй жакшы бир хаб, борбор болуш керек деген жакшы мындай ой тилегибиз бар да.
10: Жалпы саны 40 дедиңиздер, анан каражат маселеси кандай болот, ошол тууралуу да айтып өттүңүз. Анан сиздер бир нече, ошо өлкөбүздүн бир нече жерин тандап алган экенсиздер. Азыр өзүңүз ошол тууралуу айтып өттүңүз. Анан эмнеден улам ушул, мисалы ошол эле Каракол же Бишкек болуп кандай тандалды да, эмнеден улам?
5: Эми азыр чынды айтканда биз ошол туризм көп өнүкпөй, бирок адамдар каалап мындай турист келсе экен деп өздөрү аракет кылып изденген, ресурстарын көрүп көздөрү жетип иштейм деген баардык эле жер да. Мындай барып сурайсың да эмнеңер десе, ой кокту сонун, жайлоо сонун, муну кылам, тигини кылам дерт. Чынды айтканда туризмди ар бир нерседен турпрадык төрөнүн кылса болот, анткени баардык жер кооз, баардык жер ажайып. Анан бирок

0: ЮНЕСКО-нун тизмесине киребиз деп даярданып жатабыз 2 жылдын ичинде. Ал жеке эле кыргыздардын баалуулугу эмес, бул дүйнөнүн булуң бурчунан келген ошол симпозиумда катышкан баягы адамдар дагы айтып атат, мындай жер дүйнө жүзүндө жок депчи. Андыктан ал баалуулук жеке эле баткендиктерге, кыргызстандыктарга эмес, бул жер жүзүнө даңазаланып таанытып турчу жер. Элдер ага кызыгат, келет. Ошондуктан баягы биз ойлойбуз, эгерде шарт түзүлүп визит центрларда коюп калса, дагы да бир импульс болуп ошол жерге көбүрөөк туристти тартып, шарттарды өздөштүрүп, жакшы бир кызматтарды аркалап калабыз деген ойдобуз.
1: Жөнөкөй тил менен айтканда, ал ушул жогоруда эле биз сүйлөшкөн респонттон эмне айырмасы бар? Баягы визит центр, визит борбор деп атасыз, анан кээ бир жерлерде ушул туристтик хаб деп айтылып атат да, анан бул эмне өзгөчөлүгү?
0: Эми респонт деген жана айта кеткендей, бул ажаткана жана тез тамактанып, анан маалымат алып эле кетип тийди качты деген жер болсо, анын ичинде эне баланын немеси бөлмөсү да бар экен, жакшы шарттар бар, бирок тилекке каршы ал кичинекей болгондуктан мындай көпкө отуруп иштеп же маалымат алып же ошакта калам деген ой мындай келбейт экен да. Бат эле баягы өзүнүн иштери менен кирип эле кайра чыгып кетчүдөй жер экен да. Анан визит центр болсо ошол айткандай биз мындай ойлонгондой чоң ошо хостелы да болот, аякта жергиликтүү эл келип иштегендей болот. Анан аякта азыр Бишкекте аябай популярдуу болбодубу коворкинг депчи, элдер жөн эле келип иштеп кеткендей. Анткени азыр жаштарга дагы барып интернети болсо, жакшы мастер класстар болсо, кол өнөрчүлөр мастер классын өткөрсө, балким бир лекциялар, тренингдер байма бай жүрүп турса, аякка элдер барат, ал кызыктуу болот да. Мындай жакшы мисал катары Нарындагы жана жаңы ачылган музейге баянда барсам, сонун кол өнөрчүлүк боюнча мастер класс болуп атыптыр да. Анан убактысы болсо калып ошол жакта керме сайманы үйрөнүп кетем дегендерге дагы сонун жаңылык болуп атат да. Ошол визит центрлар хаб катары, баягы кошун катары ар кандай жактарды, ар кандай кызматтарды, ар адамды, ар маданиятты бириктирген бир борбор болсо деген оюбуз бар да. Анткени ал жакта көбүрөөк калса, акчасы да көбүрөөк калат, убактысын да кетирет, анан аны жөн эле баягы келип кетпей, өзүнө дагы келген турист дагы, конок дагы, жергиликтүү турист болобу, чет элдик турист болобу, ушу өзүнө маалымат алып, бир пайда алып кеткен жер болсо деген оюбуз бар.
1: Жалпы өлкө боюнча 40 ушундай хабтар куруу пландалып аткан экен э. Бул эми качан, кайсы жылдарга ишке ашырасыздар?
0: Биринчи 4-ү азыр маалымат иретинде иштелип чыгып атат. Бул эми 40 десе эле бир тапта 40-ты кура албайбыз. Аяка каржы да кетет, убакыт дагы. Ошондуктан баягы MVP деп коет го, Minimal Viable Product деп же кичинекей баягы иштей турчу продукт катары ошол 4-өнү иштеп баштасак деп атабыз. Ал жакта да кызыккан уюмдар көп, алар эл аралык инициативалар, анан ошол азыр сүйлөшүү, анан биз ошол мамлекеттик агенттик фонддун атынан ошол биздин көз карашты, азыр ачылган визит центрларды, респонттерди көрсөттүк. Азыр ушундай иш кылынган, сиздер кандай дейсиздер деп ошол эл аралык дагы деңгээлде, эл аралык тажрыйбанын алкагында азыр изилдөө иштери жүрүп жатат.
1: Төртөөнү алгач ушу каякка курасыздар?
0: Эми бизди сунуш кылгандай, ошол айткандай эле Баткен, Жалабат, Талас. Анан ойлонуп көрсөк, Дамир мырза айткандай, чын эле Бишкекте визит центр жок экен. Эгерде убакыт сааты туура келип баары болуп калса, балким Бишкекте дагы ошол бир борбордук визит центр ачылса деле кажети жок деп, кажети бар деп ойлойм. Анткени аякта баардык кошундар бир нетворк деп коет го, баягы чындырча өңдүү бири бири менен карым катнашта болуп иштебесе, ал дагы оор болот да ушу бул жерлер.
1: Жакшы, Дамир мырза, эми мына эфирибизге саналуу убакыттар калды. Сиз да өзүңүз алдыңкы пландарыңызды айтып өтүңүздөр. Ушу негизи эле туризм жаатында инфраструктураны жакшыртуу максатында мына биз мезгил бою төрт мезгилди камтыган жыл бою туристтик баягы туризмди өнүктүрүүнү багыттап атпайбызбы? Ушул жаатта сөзсүз түрдө шарттар керек да, анан сиздер мындан аркы кадамдарыңыздар кандай болуп атат, эмне кыласыздар?
2: Эми биздин мега

0: долбоорлор бар, жана эле айтып өткөн анан инфаркт үзүмдү өнүктүрүү дегенде эң биринчи бир өзүнүн бир кыска концепциясын түшүнүп алыш керек да. Туристтик инфаркт үзүмдү өнүктүрүү деген бул болгону эле эл үчүн инфаркт үзүмдү өнүктүрүү. Туристтик инфаркт үзүмдү өнүктүрүү эң биринчи жергиликтүү калкка инфаркт үзүмдү өнүктүрүп шарт түзүп берүү. Туристтер баскан жол менен эле ошол биздин жергиликтүү калк басат. Биз баскан жол менен туристтер басат дегендей. Анан жанагы жапайы туризмден биз уже жакшы кеткенбиз андан. Мурдагыдай жана байлар бөлүнүп отуруп аякка эч ким киргизбей дегендей андан да алыспыз, Кудайга шүгүр. Айшайым айткандай, мен ал менен 100% макулмун. Жанагы туристтин санынын аркасынан чуркабай сапатына көз алышыбыз керек. Ага баардык жерлерде көзүбүз жетип турат. Мамлекет башчылыгы дагы, бизнес дагы, бүт жагы мамлекеттик органдар дагы ошого көзүбүз жетип турат. Андыктан менин оюмча эң биринчи тиги жакшы ой биринчи кадам дейт го ишке. Мысль это первый шаг к поступкам дегендей.
1: Ниет,
0: э? Ниет, ооба. Ниет ал биринчи кадам дейм. Менин оюмча акырындан көч бара бара түзөлөт дегенде акырындан ошолду көздөй баратабыз. Бизге көп туристтин кереги жок, бизге капчыгы калыңдын туристтин керек албетте. Ага эми тийиштүү шарттар түзүлүп жатат акырындан. Болгону ишти токтотпош керек, жыла бериш керек. Жанагы дорогу осилит идущие дегендей. Эгерде кыбырган кырышат дегенде акырындан жылып кетип бериш керек. Албетте ойдогудай эч качан болбойт, пландагыдай тоже эч качан болбойт. Бирок ал деген ал ишти токтот деген сөз эмес, ал деген тескерисинче токтотпой алдыга гана кадам тартып бериш керек деген ойдомун.
1: Жакшы, анан Айшайым, сизге соңку суроо болсун, кыскача жооп берип коюңуз. Сиздер ушул бир ай аралыгында, август болбосо балким июль айында, сиздер өлкөнүн аймактарын кыдырдыңыздар. Ушул жергиликтүү ишкерлер менен да жолуктуңуздар. Алар баягы кандай көйгөйлөрүн айтты сиздерге, ушул тууралуу да айтып өтүңүзчү. Алардын кандай көйгөйлөрүн баягы биз чечүү маселесине дагы кадам таштасаңыздар керек.
2: Бул жөнүндө өзүнчө чоң бир чыгарыш программа жасаш керекпиз го. Анткени элет жеринде, жерде чыныгы баягы практикалык түрдө иштеген адамдардын көйгөйлөрү абдан көп да. Анан ушул биз бул барганыбыз, биз жөн эле баягы администрация менен жолукпай, адамдар менен ачык жолугушуу кылдык. Каалаган адам келгенге баягы шарт түзүп бердик да. Анан албетте көйгөйлөр көп. Анан эң биринчи баягы юридикалык, каржылык жактан чоң маселелер болсо, экинчиден баягы токой жеринде суунун боюнда курулган объектилерге кандай шарт, үчүнчүдөн ошол туризмден түшкөн акча жергиликтүү администрацияларга жанагы налогдор төлөнүп атабы, кандай бөлүнөт деген дагы чоң. Анан эң негизги көйгөй бул албетте баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, көп эле нерсени кылгылары келет. Көп жылдан бери туризмде өзүнүн эмгеги менен иштеп келаткан адамдарга чыныгы азыр мында кичине жана орто бизнестеги адамдарга колдоо керек да. Анан ошол агенттикте ал жаатында иштеп атат. Жеңил, анан узак мөөнөткө берилген кредит насыялар болсо. Анткени туризм баягы жылы бою иштейбиз дейбиз, бирок чыныгы агым бул жайында болот. Ошол жай айларында гана төлөп, анан башка айларда азыраак өлчөмдө төлөсө деген чоң маселе коюлду. Анан суроо талаптар абдан көп. Адамдар кызыгып атат, бирок дагы бир нерсе айта кетүүчү нерсе, бул туризмди жеңил ойлуу кирип, бат эле кирип акча менен бизнес кылып алам дегенден алыс болуш керек. Туризм бул адамдар жөнүндө. Андыктан жок дегенде 3 сезон, адебеси 5 сезон тынбай талыкпай иштегенде гана анын өзүнүн баягы жыйынтыгын көрсөтөт да. Ошондуктан дагы да суроо талаптар көп, ал жөнүндө шашпай айтып берербиз. Рахмат.
1: Алдыңкы дагы эфир уюштуруп сиздерди чакырып
3: чакырып ушул
4: рахмат кесиптеш сиздерге ийгиликтерди каалап биз Алатоо 24 каналы өз программаларыбызды
3: адатта угарман биринчи радионун туризм жаатындагы атайын кызыктуу маеги ушуну менен соңуна чыкты. Берүүнү Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Ал эми биздин студияда туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун кеңешчиси Айша Мамбеталиева жана туризмди өнүктүрүүнүн колдоо фондунун инвестиция боюнча менеджери Дамир Жумаканов мырза келди. Ыраазычылык билдирели, кайрадан Ого толкунунан амандашканча саламатта калыңыз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым.
5: В Бишкеке 13:00.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, назарыңыздарда өлкө вагыты программасы, микрофондо Мээрим Абдраманова. Бишкекте дагы бир заманбап имарат пайдаланууга берилди. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык тарыхын камтыган Ырыс Ордо комплексин ачты. Бул жөн гана жаңы имараттын ачылышы эмес, соңку жылдары өлкө боюнча курулуп жаткан жаңы объектилердин, ишке кирип жаткан өндүрүштөрдүн жана инфраструктуралдык долбоорлордун уландысы болуп саналат. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстанда жүрүп жаткан курулуштар, өнөр жайдагы өсүш жана эгемендүүлүк майрамына карата ачыла турган жаңы ишканалар тууралуу сөз кылабыз. Өлкөнүн өнүгүүсү биринчи кезекте жаңы өндүрүштөрдөн, жаңы жумушчу орундарынан жана заманбап инфраструктурадан көз каранды. Кыргызстанда ушул багыттагы иштердин көлөмү кыйла көбөйдү. Мурда негизинен соода сатыкка таянган экономика акырындык менен өндүрүшкө жана кайра иштетүүгө багыт алууда. Министрлер кабинети соңку жылдары өнөр жайды өнүктүрүүнү негизги артыкчылыктардын бири катары белгилеп келет. Мунун жыйынтыгында өлкөнүн ар кайсы аймактарында жаңы заводдор, фабрикалар, логистикалык борборлор жана энергетикалык объектилер курулууда. Маселен, соңку мезгилде айнек чыгаруучу, курулуш материалдарын чыгарган жана айыл чарба продуктыларын кайра иштеткен бир катар ишканалар ишке кирди. Экономисттердин пикиринде өндүрүштүн өсүшү өлкөнүн импортко болгон көз карандылыгын азайтып, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Ошол эле учурда жаңы жумушчу орундарын түзүп, аймактардын өнүгүшүнө шарт түзөт. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ири энергетикалык долбоорлорго дагы өзгөчө көңүл бурулууда. Камбар ата биргесинин курулушу боюнча даярдык иштери жүрүп жатат. Бул долбоор ишке ашса, өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоодо чоң кадам болот. Транспорттук инфраструктура дагы жанданууда. Эл аралык маанидеги жолдор курулуп, чек ара өткөрмө жайлары модернизацияланып жатат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун башталышы өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүгүн бир топ кеңейтет деген үмүттөр бар. Ал эми Бишкекте ачылган Ырыс Ордо комплекси өлкөнүн жаңы доорго кадам таштап жатканын көрсөткөн символикалык объект катары бааланууда. Эгемендүүлүктүн 35 жылдык тарыхын камтыган бул имарат мамлекеттин тарыхын, бүгүнкү жетишкендиктерин жана келечекке болгон максаттарын бириктирип турат. Президент Садыр Жапаров ачылыш аземде бул комплекс өлкөнүн эл аралык аброюн арттырууга жана дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүгө кызмат кыларын белгиледи.
1: Урматтуу мекендештер, ардактуу аксакалдар жана кадырлуу меймандар, жалпы кыргызстандыктар жана Борбор кала тургундары үчүн өзгөчө сыймыктана турган тарыхый күн. Ар бир элдин, ар бир мамлекеттин, ар бир Борбор шаардын тарыхында анын эл аралык айдыңда ордун аныктай турган, сырттан келген меймандарга өлкөнүн даражасын көтөрө турган өзгөчө бир имарат жайлары болот. Биз жаңы Кыргызстанды куруу жолунда мамлекетибиздин дараметин жана келечекке болгон умтулуусун айгинелеген заманбап өнүгүүнүн жаңы символу катары Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борборунун салтанаттуу ачылышына чогулуп олтурабыз. Ырыс Ордонун ачылышы Кыргызстандын эң башкы байлыгы болгон эгемендүүлүк күнүнүн 35 жылдыгына карата эң сонун белек болуп турат. Алгач жаңы ийгиликтердин башаты болсун деп аруу тилек кылып, куттуу имараттын Ырыс Ордонун ачылышы менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Кадырлуу замандаштар, бул заманбап конгресс борбордун Ырыс Ордо деп аталышында терең маани жатат. Кыргыз элинин кылымдар бою келе жаткан улуттук философиясын жана улуу тилегин камтыган бул сөз бүтүндөй бир элдин бакубатчылыгы, берекеси, ынтымагы менен токчулугу өңдүү жараткандан берген бардык жакшылыгын туюндурат. Элибизде ырыс алды ынтымак деп бекеринен айтылган эмес. Эгерде өлкөбүздө ынтымак болсо, анда ошол жерге ырыс уялайт, берекет төгүлөт, мамлекетибиз өнүгөт. Ошондуктан бул конгресс борбордун Ырыс Ордо деп аталышы өлкөбүзгө бакубатчылык чакырган, мамлекетибиздин ырыскысын арттыра турган кут төгүлгөн ордо болсун деген улуу тилекти изги ниет билдирет. Бул жерге кадам таштаган ар бир чет элдик мейман, ар бир мекендешибиз кыргыздын ырыс кешигин, берекесин, мейман достугун жана дем күчүн сезип турсун деп тилейбиз. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн ырыстуу Ырыс Ордобузда өлкөбүздү ар кайсы мезгилдерде 35 жылдан бери башкарууга катышкан инсандар, депутаттар, министрлер, губернаторлор чакырылып, сиздер менен бирге баарыбыз чогулуп олтурабыз. Егемен Кыргызстандын бүгүнкү даражага жетүүсүндө ар бириңиздердин ар кандай деңгээлде аздыр көптүр өз салымыңыздар бар экени талашсыз. Кече саясий атаандаш болгонубузга же бүгүн деле айрым маселелерде пикир келишпестигибизге карабай, мамлекет үчүн маанилүү иштерде саясий көз караштарды, жеке амбицияларды четке кагып, өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн бирге тура билишибиз керек. Саясий көз караштар ар түрдүү болушу мүмкүн, бирок өлкөбүз бирөө эле, Кыргызстан деген мекенибиз бирөө. Демек анын келечеги дагы бир.
0: Мамлекет башчы чогулгандардын алдында сөз сүйлөп жатып, бул күндүн тарыхый маанисин белгиледи. Ал Ырыс Ордо өлкөнүн өсүп жаткан мүмкүнчүлүгүн, өнүгүүгө болгон умтулуусун жана келечекке карай багытын чагылдырган заманбап Кыргызстандын жаңы символуна айланып жатканын белгиледи. Президент элдин биримдиги мамлекеттин бакубаттуулугунун жана өнүгүүсүнүн негизги пайдубол экенин баса белгиледи.
1: Мен бир нерсени ар дайым кубанам. Мына ушул жердеги жаштарыбызга, саясаттагы жаңы жүздөргө кайрыла кетет элем. Кийинки муун мекен башына күн түшкөндө же өлкө үчүн маанилүү маселелер жаралганда ким кайсы тарапта же кандай бир саясий көз карашта экенине карабай бир туунун астына чогулуп бир позицияда тура алгандыгын далилдеп келе жатышат. Ушул асыл сапаттарыңыздан жазбасаңыздар Кыргызстандын жаркын келечеги сиздердин колуңуздарда болот. Кимиңер кандай кимиңиздер кандай саясий көз карашта, кандай позицияда болбогула Кыргызстан үчүн күйүп жансаңар, мамлекеттин тагдыр чечүүчү маселелеринде, өлкөбүздүн кубанычында да, кыйынчылыгында да бир муштумга түйүлгөн күчтүү муунду мына сиздер түптөй аласыздар. Учурдан пайдаланып, жалпы жаштарга бир насаат айта кетейин деп турам. Мына ушул залда эгемендүүлүк алган 35 жылда мен саясатчымын, мен чиновникмин, мен кыйынмын деген дөөш аалардын 100% чогулуп отурабыз. Эгемендүүлүк алган 35 жылда биз бири бирибиз менен ак ийнеге айтышып, болор болбос маселелерге демагог болуп, популисттик куру кыйкырык кылып, бири бирибизге жалган жала жабыштырып, түндүк түштүк болуп бөлүнүп келдик. Бирок мамлекетибиз жарытылуу жакшы бир ийгиликке жетишкен жок. Ошондуктан силер, урматтуу жаштар, биздин муундун ушундай терс жагынан үлгү албай, жакшы жактарынан үлгү алып, ынтымактуу жана биримдиктүү болуп, келечекке ишенимдүү көз караш менен карап, күчтүү Кыргызстанды курууну улантып кетишиңиздер керек. Биз азыркы куруп жаткан жаңы Кыргызстан бир адамдыкы же бир бийликтик эмес, ал баарыбыздыкы, жалпы элдики. Ошондуктан ынтымагы бекем, руху бийик, келечегине ишеним менен караган ырыстуу өлкөнү курууну уланта берели. Бүгүнкү салтанаттын урматтуу катышуучулары, ушул тапта Кыргызстан дүйнөлүк саясатта жана эл аралык майданда өзүнүн жигердүү, конструктивдүү, тең ата сүйлөшүү ордун ишенимдүү ээлеп келебиз. Биз көп векторлуу тынчтыкка жана өз ара пайдалуу кызматташууга багытталган тышкы саясатты жүргүзүп жатабыз жана мындан ары дагы ушул эле саясатты улантабыз. Мына ушундай шартта өлкөбүздө ири эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды жогорку деңгээлде өтө турган аянтчалардын болушу албетте азыркы замандын талабы. Ырыс Ордо жалпы аянты 39,000 чарчы метрден ашкан, бир убакта 2,000 ашуун конокту кабыл алууга эсептелген заманбап көп функционалдуу конгресс борбор катары курулду. Анын курамында 1238 орундуу курултай конференц залы, 1000 орундуу банкеттик зал, 235 орундуу пресс залы, ошондой эле жогорку деңгээлдеги кеңешмелерди жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө арналган заманбап залдар бар. Бул жерде элдик курултайдын жыйындарын, мамлекеттик башчыларынын деңгээлиндеги жолугушууларды, ири эл аралык форумдарды, ошондой эле өлкө үчүн маанилүү коомдук жана маданий иш-чараларды өткөрсөк болот. Бул имараттар мамлекеттик иш-чаралар үчүн эле эмес, жеке жактар үчүн дагы, өкмөттүк эмес уюмдар үчүн дагы эшиги ачык. Ошондой эле расмий делегациялар менен жогорку даражалуу конокторду жайгаштырууга арналган 8 конок үйлөрү курулду. Бул үйлөрдү дагы коммерциялык негизде акы төлөө менен чет өлкөдөн келген жогорку даражалуу конокторуңуздар үчүн пайдалансаңыздар болот.
0: Мындан тышкары мамлекет башчы Кыргызстандын эл аралык аренадагы ролу күчөп жатканына өзгөчө токтолуп, бул өлкөдө ири эл аралык иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берген аянтчалардын болушун талап кылаарын айтты. Ушундай шартта ырыс ордо эл аралык дипломатия жана масштабтуу иш-чаралар өтүүчү жаңы аянтчага айланат.
1: Кудай буюрса, ырыс ордо конгресс борбору дүйнөлүк саясаттын күн тартибиндеги эң орчундуу маселелер каралган Шанхай кызматташтык уюмунун, жамааттык коопсуздук келишимин уюмунун, Евразия экономикалык биримдигинин, түрк мамлекеттеринин уюмунун жана башка ири эл аралык уюмдардын глобалдык форумдардын аянтчасы болуп берет. Мындай ири иш-чаралардын өтүшү менен Кыргызстандын эл аралык аброю жана геосаясий имиджи дагы өсөт. Борбор Азиянын жүрөгүндө жайгашкан өлкөбүз ири чечимдер кабыл алынуучу эл аралык дипломатиянын жаңы борборуна айланат. Буюрса, бул жерде кабыл алынган тарыхый чечимдер, түзүлгөн эл аралык келишимдер дүйнөлүк тарых барактарында Бишкек декларациясы же ынтымак ордо келишимдери деген ат менен кылымдарга кала тургандыгына терең ишенем. Кадырман калайык калк, бул долбоорду ишке ашырууда биз имараттын коопсуздугуна, практикалык маанисине, шаар турмушуна тийгизе турган таасирине жана логистикасына өзгөчө көңүл бурдук. Ынтымак ордонун да, ырыс ордонун да айтылуу боз бөлтөктүн этегинде жайгашуусу бекер жерден эмес, бул ары символикалуу көрүнүш. Кечээки тарыхыбызды жакшы билген аксакалдар, тарыхчылар, атактуу Түлөберди Баатыр атабыз дал ушул чөлкөмдөрдү конуштап келгенин, ал эми анын небереси Байтик Баатыр дал ушул жерде ордо тикелеп, элибиздин тагдырындагы тарыхый чечимдерди кабыл алып келгенин айтылып келет. Кыргыз элинин эгемендиги жана коопсуздугу үчүн тикесинен тик турган бул эки залкар жана анын санаалаштары ушул аймактарда ири дипломатиялык кадамдарды жасагандыгын арбактары ыраазы болуш үчүн айта кетүү атуулдук парызым. Ырыс ордонун Ырыс ордонун инфратүзүмдүк артыкчылыгы анын стратегиялык жактан туура жайгашкандыгында экенин дагы кошумчалай кетейин. Борбор калаабыздын тоо тарабында, тагыраак айтканда түндүк тарапка карай логистикалык жактан ыңгайлуу аймактарга курулгандыктан бул жер шаардын ички кыймылына, борбордук көчөлөрдө жол тыгындары болбошуна таасир этет. Мында шаар тургундарынын тынчтыгын жана ыңгайлуулугун сактоо менен бирге мамлекеттик деңгээлдеги коопсуздукту камсыз кылуу дагы эске алынды. Ошону менен бирге бул ири курулуш шаарыбыздын архитектуралык келбетине жаңы дем, жаңы көрк кошту десек болот. Имараттын заманбап футуристтик стили менен кыргыздын улуттук оюу чиймелери айкалышып, Бишкектин визиттик карталарынын бирине айланат. Буюрса, борбор калаабыздын бул бөлүгү шаардын архитектуралык деңгээлин бир топ жогорулатат. Эл аралык иш-чаралар өтө турган бул имараттын ичинде ошондой эле ага удаалаш жайгашкан чет өлкөлөрдүн эң жогорку жетекчилери үчүн курулган конок үйлөргө Гапар Айтиев, Леонид Деймант, Давид Флекман, эл баатырыбыз Тургунбай Садыков баштаган искусство чеберлеринин колунан жаралган керемет эмгектеринин илиниши ырыс ордонун беделин көтөрүп, ар бир кыргыз уулун сыймыктандыра тургандыгын бөркүмдөй көрөмүн. Кыргыздын таланттуу сүрөтчүлөрү Жомарт Кадыралиевдин, Савитжан Бакашевдин, Сатар Айтиевдин, Адылбек Байтерековдин, Талант Огобаевдин жана башка кыл калем ээлеринин тарткан сүрөттөрү бул көркөмдүү имараттардын маанисин арттырмакчы. Маселен, ошол эле Тургунбай аганын чебер колунан чыккан Махмуд Кашкари менен Жусуп Баласагын бабаларыбыздын эстеликтери Алп Манасчы Саякбай Каралаевдин, кыргыз өңү аттыккан Сүймөнкул Чокморовдун, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сүрөттөрү жана башка дал ушундай эмгектер улутубуздун уңгусун улап, кыргыз маданиятын чет өлкөлүк меймандарга даңазалайт. Ошентип, бул жерде кыргыз сүрөт өнөрүнүн бай тарыхын, бийик эстетикалык деңгээлин чагылдырган өзүнчө бир чоң улуттук коллекциясы топтолду. Бул эмгектердин баалуулугун билип, аларды эл арасынан жыйнап, дал ушул ырыс ордого коюуну колго алгандардын эмгеги зор деп айта кетер элем. Сөзүмдүн соңунда ырыс ордонун курулушун иш жүзүндө ашыргандардын башында турган Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевка, ошондой эле иш башкармалыктын бардык кызматкерлерине ыраазычылык билдиремин. Ал эми бул имараттын долбоорун сызган архитекторлорго, күнү-түнү талыкпай эмгектенген куруучуларга, инженерлерге рахматымды айтамын. Сиздердин колуңуздардан жаралган бул керемет имарат кыргыз элинин жаратуучулук дараметин дагы бир жолу далилдеди. Урматтуу катышуучулар, дагы бир жагдайды өзгөчө белгилей кетейин. Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борбору да, Бишкек арена стадиону да толугу менен мамлекеттин каражатынын эсебинен курулду. Бүгүн өлкөбүздүн ири инфратүзүмдүк жана социалдык долбоорлорду өз алдынча ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү жетип калды. Биз муну баалай билишибиз керек. Бул деген сөз Кыргызстан өз күчүнө жана өз ресурстарына таянып, өз алдынча өнүгүп жаткандыгынын түздөн-түз далили десек болот. Бул сыяктуу ири курулуштарга ар бир кыргызстандыктын салымы зор деп айтар элем. Келип кетмен күрөк кармабаса дагы, курулуп жаткан чоң-чоң долбоорлорду кош колдоп-колдоп кубаттап туруунун өзү дагы бул чоң салым. Эми алдыбызда дагы бир чоң милдеттер турат. Жакын арада эгемендигибиздин 35 жылдыгын белгилөөнүн алкагында ири иш-чараларга катышууга 20га жакын чет мамлекеттин башчылары келген турушат. Алардын ичинде Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бар. Мындай масштабтуу окуялар бүткүл дүйнөнүн көңүлүн өзүнө буруп турат. Ушундан улам бир муштумга түйүлгөн биримдиктүү эл, ынтымактуу журт экенибизди дагы бир жолу тастыктап, алдыдагы эл аралык иш-чараларды чогуу чаран мыкты деңгээлде так логистикалык менен коопсуздук жана жогорку сапаттагы тейлөө менен оюндарды кара кылды как жарган калыстык менен өткөрүп алалы. Кыргыз жергесине кадам таштаган ар бир мейманды татыктуу тосуп, бүткүл дүйнөгө кыргыз элинин мейман достугун, көөнө маданиятыбызды жана бай салт санаабызды көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн жакшылап пайдаланалы. Биз Кыргызстандын жүзүн кооз сөздөр менен гана эмес, ушул сындуу ири иш-чараларды кынтыксыз өткөрүү менен дүйнөгө таанытта алабыз. Мына ушундай ири эл аралык иш-чаралар үчүн кучагын жайып, жаңы ачылып жаткан Ырыс Ордодо ар дайым өлкөбүздүн өсүп өнүгүшүнө багытталган тарыхый чечимдер кабыл алынып турсун. Бул куттуу жерден кыргыз мамлекетинин ырысы артып турсун, берекеси оргуштап ташып турсун деп тилек кылалы.
0: Борбор калаадагы 14 гектардан ашуун аянтка курулган Ырыс Ордо конгресс холу Кыргызстандагы эң ири жана заманбап иш-чаралар борборлорунун бири болуп калды. Комплекстин курамына негизги конгресс борбору жана чет мамлекеттерден келген расмий делегацияларды кабыл алууга ылайыкташкан 8 өзүнчө мейман үйү кирет. Бул жерде эл аралык саммиттерди, форумдарды, жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жана мамлекеттик маанидеги иш-чараларды өткөрүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Борбордук имараттагы 1200 орунду чоң жыйындар залы, мамлекет башчыларынын жана министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн катышуусундагы жыйындарды өткөрүүгө ылайыкталган. Коомчулук өкүлдөрү мындай комплекстин курулушу өлкөнүн мүмкүнчүлүгүн дагы бир деңгээлге көтөргөнүн белгилешүүдө. Келген коноктор эми Кыргызстан ири эл аралык жыйындарды өткөрүүдө заман талабына жооп берген инфраструктурага ээ болгонун бир ооздон белгилешти. Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов өлкөдө болуп жаткан өнүгүүлөрдү көрө билүүгө чакырды.
2: 35 жылдык майрамды белгилөөнүн алдында Кыргызстанда дүйнөгө чындыгын айтканда белгилүү болуп турган чоң бир окуялар болгон турат. Бул ушул жерде Кыргызстанда 31 августта, 1 сентябрда Шанхай мамлекеттик уюмдарынын жыйыны болгон турат. Ага 20 ашык мамлекеттин жетекчилери келет. Мына жаңы Бишкек арена деген спорт аянтчабыз ачылган жатат, 51 000 киши. Ушунча мамлекеттин жетекчилерин чогултуп, ушунча дүйнөлүк алдыңкы өлкөлөрдүн спортсмендерин чогултуп өткөрүүгө шартыбыздын жеткени, демек биз кийинки жылдарда өзгөчө курулуш боюнча дагы, экономика, финансы боюнча дагы жакшы деңгээлге жеткенибиздин күбөсү болуп турат.
0: Өз кезегинде мамлекеттик жана коомдук ишмер Феликс Кулов дагы бул багытта өз оюн бөлүшүп, заманбап имараттардын курулушу өлкөнүн өзгөрүп, өнүгүп жатканын көрсөтүп турган маанилүү белгилердин бири экенин белгилейт. Анын айтымында Кыргызстанга келген чет элдик коноктордун алгачкы таасирине шаардын келбети, жаңы инфраструктура жана заманбап имараттар түздөн-түз таасир этет.
3: Такие здания, они дают возможность людям почувствовать о том, что происходит в стране. Вот приеду сегодня, значит, представители ШОС, это 21 страна. Они даже вот по этому залу увидят и скажут, да, страна развивается. Понимаете? И поэтому некоторые критики могут что-то говорить нехорошее, но да, мы должны понимать, что на таких объектах как раз проявляется значимость и величие народа. Я поэтому с большим воодушевлением, значит, воспринял вот такие объекты, которые у нас строятся. И вообще страна стала меняться к лучшему за последние 35 лет. Это, я думаю, заслуга прежде всего руководства страны в лице нашего президента Садыра Нургожевича.
0: Ал эми министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаровду сөзгө тартканыбызда буга чейинки пландалган баардык иштер аткарылып жатканын белгилеп, буларга токтолду.
4: Абдан соң жакшынакай проект, жакшынакай курулуш каршысы. Бул эми азыркы саясий срок болот да. Бул саясий срокко президенттин срогу, депутаттардын срогу дегендей, а өлкөнүн өзүнүн убактысы болот да. Ал деген 100 жылдар, 200, 1000 жылдар эсептелинет. Ошондой бул өлкө эл үчүн арналган имараттар. Ал бүгүнкү президентте иш башкармагы мен Садыр Нургожоевич үчүн эмес, бул өлкө үчүн, элге кызмат кылат деп мен ойлойм.
5: Кыргызстан алдагы өлүгүсү боюнча дагы мындай издеп.
4: Эгерде азыркы өкмөт сырткы жана ички коркунучтарга жакшы туруштук берсе, 2030 жылы 30 миллиард доллардан биздин ички дүйнө продукциясы ашыш керек да. 2030 жылы. Ал эми 2050 жылы 200 миллиард доллар болуш керек. Биз жанагы Илбирстин секириги 50 жылы болот деп атабыз. 30 жылдан секирип 2050 жылга чейин жетет деп. Ошонун үстүндө иштешибиз керек. Мына 5 жыл иштедик, көрсөттүк. 10% менен өссө болот экен да. Кайсы ички коркунучтар бар? Бул мына быйыл дагы 11% өссө 1 миллиард 600, 1 миллиард 800 миллион киловатт-саат электр энергия дагы кирет. Мурун эле биздики дефицит эле. Электр энергиянын тартыштыгын чечиш керек. Инвестициянын тартыштыктарын чечиш керек. Анан саясий стабилдүүлүктү бекемдеш керек. Анан профессионалдык түрдөгү команданы топтоп, меритократия деп коебуз, ошого өтүп, мындан ары эми ошибка кылбай, тынч изүчү болбой астыга кете берсек, астыда жакшы перспективалар бар.
5: Ынтымак эле керек.
4: Ынтымак, тынчтык керек.
0: Мындай мүмкүнчүлүк Кыргызстанга эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды өз жеринде жогорку сапатта өткөрүүгө шарт түзөт. Бир сөз менен айтканда, баардык иш-чараларга бул борбордун эшиги ачык. Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Өмүрбек Текебаев мунун өзү эл аралык дипломатияга оң таасирин берерин белгилейт.
6: Абдан таасирленип турам. Мындай стилдеги мындай залдарды мен Берлинден көрүп, мындай көнүп калгам. Бул ушу не классикалык монументализм деп аталат. Кыргызстанда мындай стилдеги имараттар аз. Кыргызстанда курулуш абдан көп.
0: Ал эми жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Марат Султанов өлкөдө орун алып жаткан ийгиликтерди тизмектеп, буларды белгиледи.
7: Чындап айтканда Кыргызстанда ийгиликтердин санын эсептесең, колундагы бармактар жетпейт да. Себеби ушунча көп окуялар болду, ушунча көп жетишкендиктер болду. Биз дүйнөнү көп нерсе боюнча таң калтырдык ушул 5 жылдын ичинде. Мына өзүнүн экономиканын өсүшү боюнча, мына өзүңөр көрүп аткансыңар, бүгүнкүдөй ачылып аткан имараттар боюнча кандай жаңы көптөгөн проекттер ачылып атат Кыргызстанда. Ушунун баардыгы бүт дүйнөнү таң калтырып, суктандырып атат да.
0: Адистердин айтымында Ырыс Ордо алдыдагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммити сыяктуу маанилүү иш-чараларды жогорку деңгээлде уюштурууга шарт түзөт. Мындай объектилер өлкөнүн инвестициялык жана туристтик потенциалын көрсөтүп, дипломатиялык байланыштарды кеңейтүүгө көмөкчү болот. Соңку жылдары өлкө боюнча жаңы жолдор, социалдык объектилер, өндүрүш ишканалары жана заманбап имараттар курулуп жатат. Эксперттер муну мамлекеттин өнүгүүсүнө багытталган ири өзгөрүүлөрдүн бир бөлүгү катары баалашууда. Алга кадам ирригациялык долбоорунун жетекчиси Асанбай Пазылов буларды белгилейт.
8: Чындын айтыш керек, бул сөз биздин менин оюмча бүгүнкү күндө жаңы Кыргызстандын түптөлүшү болуп атат деп ойлойм да. Мынал архитектурный дизайн деп коет, дизайн деген архитектура ошол. Бул жагынан болсо тим эле болуп көрбөгөндөй, мисалы биздин өзүнүн улуттук колоритти кармаган. Анан ошол убакта эле карасаң, бийик тиги Сталин, тиги Брежнев курган курулуштардан да чоң, ичине кирсеңиз тим эле 5-6 метр болуп атат. Бул деген эң бир жакшы архитектуралык бүтүмдөргө келишкен да. Бул деген эң бир жакшы, эң бир даже биз өзүбүз эл күтпөгөн жаңы дизайнда бүтүп атат да. Бул абдан бул чоң кубанычка толтурат да. Себеби дегенде биз элибиз ушуну менен сыймыктана турган болот.
0: Ырыс Ордо Конгресс холлунун пайдаланууга берилиши Кыргызстан үчүн жөн гана жаңы имараттын ачылышы эмес. Бул өлкөнүн эл аралык иш-чараларды өткөрүүдөгү мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, жаңы доордун жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн символуна айланган дагы бир маанилүү долбоор болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Сманбеков:
9: Ырыс Ордо ошол Конгресс холлу биздин эл үчүн ак жолтой болсун деп айтаар элем. Ошол элибизге жакшылык алып келген, кут алып келген, ырыска алып келген ак сарай болсун. Анткени ошол жерде өлкөбүздүн келечегин чече турган, элибиздин тагдырын чече турган улуу жолугушуулар ошол жерде болот. Эмне деген өлкөлөрдөн кандай коноктор келет, уялбайбыз. Ошол жерде бүт бардыгы бар экен ичинде.
0: Белгилей кетсек, имараттын ички жасалгасында дагы улуттук маданиятка өзгөчө орун берилген. Заманбап көп функционалдуу Ырыс Ордо Конгресс борбору 39,000 чарчы метрден ашык аянтка курулуп, бир учурда эле 2,000 ашык конокту кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Конгресс борбордо 1238 орунду курултай конференц залы, 1000 орунду банкет залы, 235 орунду пресс зал, ошондой эле жогорку деңгээлдеги жолугушуулар жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө арналган заманбап залдар бар. Ырыс Ордодо элдик курултайдын жыйындары, мамлекет башчыларынын деңгээлиндеги жолугушуулар, ири эл аралык форумдар, ошондой эле өлкө үчүн маанилүү коомдук жана маданий иш-чаралар өткөрүлөт. Адистер белгилегендей, ар бир жаңы курулган объект бул жөн гана имарат эмес, ал жаңы кызмат көрсөтүүлөр, жаңы жумуш орундары жана жаңы экономикалык активдүүлүк дегенди билдирет. Быйыл эгемендүү күнүнө карата дагы ондогон жаңы объектилерди пайдаланууга берүү пландалууда. Өнөр жай, айыл чарба, энергетика жана социалдык тармактардагы бир катар долбоорлордун ачылышы күтүлүүдө. Расмий маалыматтар боюнча жыл соңуна чейин өлкө боюнча 100 ашуун өнөр жай объектисин ишке киргизүү пландалган. Алардын арасында тамак аш өндүрүшү, курулуш материалдарын чыгаруу, жеңил өнөр жай жана кайра иштетүү тармагындагы ишканалар бар. Мындай долбоорлордун ишке ашышы аймактардагы экономикалык активдүүлүктү күчөтүп, жергиликтүү бюджеттердин кирешесин көбөйтүүгө жардам берет. Ошондой эле соңку жылдары мектеп, бала бакчалардын, ооруканалардын жана спорттук комплекстердин курулушу дагы күч алды. Бул иштердин баардыгы элдин жашоо сапатын жакшыртууга багытталган. Албетте, өлкөнүн өнүгүүсүн бир эле имарат же бир завод менен өлчөө мүмкүн эмес. Бирок жаңы объектилердин көбөйүшү мамлекеттин экономикасында кыймыл өсүш бар экендигин көрсөтөт. Бүгүн Кыргызстан өндүрүүчү, кайра иштетүүчү жана транзиттик мүмкүнчүлүгү жогору өлкөгө айлануу максатын көздөдү. Бул багыттагы иштердин жыйынтыгы алдыдагы жылдары дагы даана байкалары күтүлүүдө. Урматтуу угармандар, Бишкекте ачылган Ырыс Ордо комплекси соңку жылдардагы өзгөрүүлөрдүн дагы бир белгиси болуп калды. Жаңы ишканалар, жаңы жолдор, жаңы социалдык объектилер, мунун баардыгы өлкөнүн өнүгүү багытын аныктап турган негизги көрсөткүчтөрдүн бири. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы Кыргызстан үчүн өткөн жолу жыйынтыктап гана тең болбостон, алдыдагы жаңы максаттарды аныктоого дагы мүмкүнчүлүк берүүдө. Ал эми баарыбыз билгендей эле Кыргызстандын экономикасында өзгөчө орунду ээлеген ири өнөр жай ишканалардын бири бул Кумтөр. Өлкө бюджетин толтурууда, миңдеген адамдарды жумуш менен камсыз кылууда жана тоо кент тармагын өнүктүрүүдө бул ишкананын салымы чоң. Кумтөр кени көп жылдардан бери Кыргызстандын экономикасынын негизги кыймылдаткычтарынын бири болуп келет. Соңку жылдары ишкананын өндүрүштүк көрсөткүчтөрү туруктуу сакталууда. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча Кумтөрдө 12.081 килограмм алтын өндүрүлүп, компаниянын кирешеси 1,434,000,000 АКШ долларын түзгөн. Таза пайдасы болсо 706,000,000 доллардан ашып, мамлекеттик бюджетке салыктар жана башка төлөмдөр түрүндө 246,000,000 доллардан ашуун каражат түшкөн. Бул көрсөткүчтөр ишкананын өлкө экономикасындагы ордун дагы бир жолу тастыктап турат. Ал эми 2026 жылдын 6 айында Кумтөр бюджетке 19 миллиард сом төккөнүн Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун мүдүрлөр кеңешинин төрагасы Болотбек Идрисов айтат.
10: Биздин көрсөткүчтөрүбүз абдан жакшы. Быйыл 2020 жылдын январынан июлга чейин биз мамлекетибизге салык жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 19 миллиард сом которуп бердик. Ушул мезгилдин ичинде биздин компаниябыздын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнөн жалпы киреши 733,000,000 АКШ долларын түздү. Анын ичинен 419,000,000 АКШ доллары таза киреши пайда болду. Таза кирешеси. Эми биздин акционерибиз бар. Бул Кыргыз Алтын Ачык акционердик коому. Ошого дивиденд катары биз быйыл 300,000,000 АКШ долларын которуп бердик. Ал эми узагыраак мезгилди алсак, Кумтөр кени мамлекеттин башкаруусунан өткөн маалда, тагыраак айтканда 2022 жылдын башынан 2026 жылдын июлуна дейин айтканда биз мамлекетке салык жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 1,233,000,000 АКШ долларын которуп бердик. Компаниябыздын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнө жалпы кирешебиз дээрлик 5 миллиард АКШ доллары болду. Таза кирешебиз 2,2 миллиард АКШ долларын түздү. Кыргыз Алтын Ачык акционердик коомуна берилген дивиденд ошол мезгилдин ичинде 741,000,000 АКШ долларын түздү. Мисалы салыштыра кетсек, мурда Кумтөр кени башталгандан баштап мамлекеттин башкаруусунда чөктү. Дээрли 30 жылдын ичинде дивиденддер өлчөмү 101,000,000 АКШ долларын түзгөн. Өзүңүздөр салыштырып көрсөңөр, JTCC'ден көбүрөөк 4 жылдын ичинде берилди мамлекетке.
0: Бүгүнкү күндө Кумтөрдө өндүрүш процесстерин өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Тоо-кен техникасынын заманбап үлгүлөрү, автоматташтырылган башкаруу системалары, өндүрүштүк коопсуздукту көзөмөлдөөчү санариптик технологиялар колдонулуп келет. Геологиялык чалгындоо иштерине дагы инвестициялар багытталып, жаңы кендерди өздөштүрүү боюнча долбоорлор ишке ашырылууда. Болотбек Идрасов мындан тышкары жер алдындагы кен казуу технологияларын өнүктүрүү жана тоолук кенин иштетүү келечектеги өндүрүш көлөмүн сактап калууга өлгө түзөрүн айтат. Андыктан Кумтөрдүн жаңы багыты жер алдындагы кен казуу деп айтсак болот.
10: Кумтөр кени буга дээри көп жылдар бою ачык ыкмасы менен иштеп келди. Бул тоо кен тармагында бир нерсени эстен чыгарбоо керек. Жаратылыштагы байлыкты натыйжалуу, сарамжалуу пайдалануу үчүн дайыма жаңы жолдор изденип туруш керек. Техникалык, экономикалык негиздөөлөр жүрүп турат да. Бул улам-улам жүрүп турчу процесс, токтолбогон процесс. Биз көбүнчө элдер экономикасынын таза кирешесин карашат да, ошолорду биз кенге айкалыштырышыбыз керек. Алтындын баалары өзгөрүп атат, башка материалдардын баалары өзгөрүп атат, нефть өзгөрүп кетип баасы. Ошонун баарын карап туруп биз үзгүлтүксүз эсеп кысап жумуштарын жүргүзүп турушубуз керек. Мына ошондо кен айрым учурларда жерге жакын болушу мүмкүн, аны ачык ыкмага менен алган ыңгайлуу. Кээ бир участоктарда кен аябай терең жайгашышы мүмкүн. Аларды жер алды менен казып алуу натыйжалуу болот да. Негизгиси бул жаратылыш берген байлыкты мүмкүн болушунча сарамжалуу пайдалануу. Жер алдынан казып алуу технологиясы дагы бул өзүнчө да бир технология болуп эсептелет да. Анткени биз бүгүнкү күн менен жашабашыбыз керек, эртеңки күндү да ойлонушубуз керек. Ири ишкана бүгүнкү эле киреше менен жашаса келечеги жок болот. Ошон үчүн биз жана жаңы долбоорлорду киргизүүдө инженердик эсеп кысаптарды, изилдөөлөрдү, илимий изилдөөлөрдү жана инженердик эмгектин аркылуу ишке ашып турат да. Жүргүлтүксүз процесс деп айтып бербедимби? Ошонун баары жер алдындагы кен казуудагы ошол чечимдердин бири да бул. Бул өндүрүштө биздин өндүрүштү кеңейтүү гана эмес, бул келечекке салган инвестициялар. Анан бул технологиялардын дагы көп түрү бар да. Бири мен азыр айтып кеткендей, экинчиси болсо ошол жер алдындагы иштөөдө кандай жабдууларды колдонобуз, санариптик кандай азыркы технологияларды колдонобуз, ошонун баары жана ыкманын ичиндеги технологияларга кирет да. Ошо биз дагы дүйнө жүзүндө болуп аткан жаңылыктарды, технологиялардын артта калбаш үчүн дайыма ошолорду карап турабыз, байкап турабыз и ошолорго киргизгенге дайыма аракет жасап турабыз. Билесиз да, жасалма интеллектнин баягы бүткүл дүйнөлүк тармакка кирип атпайбызбы? Бизге жакында эле Касперский деген программага өзүнүн негиздөөчүсү келип кеткен. Коркунучу бар да, эгерде биз интеллектти киргизип ага такыр ишенбасак, ага вирустар кирип кетиши мүмкүн. Ага биз бөгөттөрдү коюп турушубуз керек. Ошон үчүн биз бардык тараптан иштеп атабыз азыр. Кийин биздин киргизип алсак, кийин кайра биздин өндүрүшкө тез таасирин тийгизбесин деп. Анан башка техникалар, технологияларды алсак, бизде аябай көп заманбап техникалар колдонулат. Мисалы, 2 кабат үйдө болгон самосвалдар, экскаваторларыбыз бар. Алардын баары азыркы учурдагы биздин операторлор, машинисттер, айдоочуларыбыз жөнүндө баскычтар басып отурбайт. Чоң маалыматтар менен иштешет. Мындай болгон экрандары бар. Аларга маалыматтар келип турат. Сиз каяк барышыңыз керек, кайсы экскаваторго барып жүктөрүш керек, экскаватор кайсы жерден барып казыш керек, ошонун баары автоматташтырылган ошондой командалар, компьютерлер менен аркылуу берилип турат. Адам аны только биздин диспетчерлер көзөмөлдөп турушат.
0: Кумтөрдүн дагы бир маанилүү өзгөчөлүгү кадр саясаты. Бүгүнкү күндө ишканада 3,500 ашуун адам эмгектенет. Алардын басымдуу бөлүгү Кыргызстандын жарандары. Жергиликтүү адистерди даярдоо, алардын квалификациясын жогорулатуу жана өндүрүштүк тажрыйбасын кеңейтүү компаниянын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун мүдүрлөр кеңешинин төрагасы Болотбек Идресов кумтөрдүн негизги капиталы адам экенин өзгөчө белгилейт.
10: Эми бизде биринчиден кызматкерлерибизге, адистерибизге эң биринчиден эле окууну көбүрөөк өткөрүп атабыз. Өзгөчө жаш адистерге басым жасалууда, алардын өсүшүнө, алардын кесиптик өнүгүүсүнө бардыгы тең жакшы жамаатка жакшы дем берүүдө. Эң негизгиси бул жамааттарыбыз, кызматкерлерибиз эртеңки күндү жакшы ишеним менен карап жатышат. Биз дайыма айтып келебиз, биздин эң чоң байлыгыбыз бул алтын эмес. Кумтөрдүн эң чоң байлыгы бул биздин адамдарыбыз. Ошол адамдарга көңүлдү биринчи ирет кылып турушубуз керек. Биринчи инвестицияңызды да адамдарга жасайбыз. Алардын коопсуздугуна, билимине, кесиптик өсүшүнө жана жашоо шарттарына. Биздин Кумтөр эгени көп жылдан бери иштеп келатат, 30 жылдан ашты. Анан баягы иштеген адамдар эң алдыңкылар пенсияга кетип, ардактуу эс алууда жүрүшөт. Ал эми алардын ордун жаш муундар келип басып атат, ордун толтуруп атышат. Экени ар бир муун келип өзүнүн көз караштарын киргизишет, өндүрүшкө өзүнүн билимдерин беришет. Бирок биз айтып коюшубуз керек, тажрыйбаны эчтеке толтура албайт. Тажрыйба алмашуу дайыма жүрүп туруш керек. Ошон үчүн биздин Кумтөр ишканабызда ошол нерсеге аябай көңүл бурулат. Жаш адистер келгенде аларга насаатчы болот. Анан бизде атайын дагы ташылма программабыз бар, 1-2 жылдык окууну жаңы күтүп келип, жогорку окуу жай болобу же орто билимдеги окуу жай болобу, ошол жактан биздин кесиптерге туура келгендерге, бүтүрүүчүлөр бүтүп келгендерге ушундай мүмкүнчүлүк берилип, биздин өндүрүштө барып 2 жылга чейин ташылма программасын өтөт. Ал устаттык насаат менен ишке ашырылат. Ошол биздин Кумтөрдүн ишканасынын өнүгүүсүнүн бир негизги шарттары болуп калды. Бул муун алмаштыруу, жаштарга тажрыйбасын өткөрүп берүү. Анткени биздин өндүрүш өтө татаал өндүрүш. Мында сырттан караганда алтын эле чыгарып атышат деп көрүнөт, а бирок мына карап жакшыраак тыгызыраак караганда бул өтө татаал өндүрүш. Ошон үчүн адистер дагы жакшы тарбияланып, жакшы кесипкөйлүк болуш керек. Ошон үчүн ага көп жылдар кетет. Өзүнүн кесибин өзү өстүрүп кетиш үчүн биз аябай көп жылдар бою тарбиялайбыз, окутабыз, аларды тажрыйбасын көрүп өтөсүн. Өзүнүн Кумтөр ишканабыздын ичинде да окуулар жүргүзүлүп турат. Биздин аяктан атайын тажрыйбалуу адистерибиз бар, аны жүргүзгөн. Жыл сайын эми санын так айтууга мүмкүн эмес, мынча кишилерден именно келип турат деп. Бул биздин өндүрүштүн керектигине карайт да, мүмкүнчүлүгүнө карайт. Жылына 100 ашык студенттер да практика өтүп турушат. Стажёрлор келип жана мындай ташылма программаларда өтүшөт. Ушундай 100-100 ашык киши жыл сайын келип турат.
0: Жыйынтыктап айтканда, Кумтөр жөн гана алтын өндүрүүчү ишкана эмес, ал миңдеген адамдардын жумуш орду, мамлекеттик бюджеттин ири булагы, заманбап технологиялар киргизилген өндүрүш аянтчасы жана социалдык долбоорлорду ишке ашырган жоопкерчиликтүү компания. Өлкө экономикасынын туруктуу өсүшүнө салым кошуп жаткан бул ишкана Кыргызстан үчүн стратегиялык мааниге ээ бойдон калууда. Кадырман угармандар, сиздер өлкө вагыты программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.

0: 120 автобусов доставят зрителей и гостей столицы. С этих 4 локаций можно будет пешком дойти и пройти внутрь стадиона «Бишкек-Арена». А по окончанию мероприятия, это планируется примерно в 10 часов вечера, как зрители и гости столицы, которые пришли на открытие Всемирных игр кочевников, выйдут после окончания мероприятия, смогут опять же пройти к этим 4 локациям, сесть на свои маршруты, на которых приехали. На каждой 21 локации закреплен интервал движения автобуса. То есть человек может как прийти в самом начале мероприятия, то есть в 12, там, сесть на автобус и уехать, то есть и ближе к концу. Но, конечно, мы не просим наших зрителей и гостей столицы не опаздывать, а наоборот, заранее распланировать свой распорядок и подойти чуть пораньше, можно будет сесть на автобус и доехать.
1: Таким образом, подготовка Кыргызстана к 6-м Всемирным играм кочевников выходит на завершающий этап. На спортивных объектах заканчиваются последние работы, в Бишкеке готовится к церемонии открытия Бишкек-арена, а в Чолпанате завершается подготовка ипподрома. Одновременно правоохранительные органы и городские службы прорабатывают вопросы безопасности и транспортного обслуживания. Теперь главная задача – завершить все подготовительные мероприятия в установленные сроки, чтобы Кыргызстан смог принять участников и гостей 6-х Всемирных игр кочевников на достойном уровне. Новым главным тренером национальной сборной Кыргызстана по футболу назначен отечественный специалист Урмат Абдукаимов. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе. По данным союза, соответствующее решение было принято 25 августа на заседании исполнительного комитета союза. На посту главного тренера национальной сборной Урмат Абдукаимов сменил Роберта Просинечки. Перед новым главным тренером поставлены задачи по качественной подготовке команды предстоящим международным турниром, включая Кубок Азии 2027 года, а также по реализации целей, стоящих перед национальной сборной. Урмат Абдукаимов – опытный специалист, обладающий тренерской лицензией категории А Азиатской футбольной конфедерации. Он работал на различных уровнях кыргызского футбола и накопил значительный опыт работы с молодежными и национальными командами. Ранее он занимал должность главного тренера Олимпийской сборной Кыргызстана Ю-23. Кроме того, он возглавлял клуб премьер-лиги «Талант», имея опыт работы и в клубном футболе. Кроме этого, Урмат Абдукаимов выступает в качестве инструктора на курсах и семинарах по подготовке тренеров, организуемых Кыргызским футбольным союзом, и принимает активное участие в учебном процессе, направленном на повышение профессионального уровня отечественных специалистов. Национальный олимпийский комитет Кыргызстана провел внеочередную генеральную ассамблею 25 августа. По информации, полученной от Национального олимпийского комитета, на этой встрече прошли выборы 2 человек на вакантные места в исполнительный комитет. На выдвижение на эти позиции были выдвинуты 4 кандидата со стороны спортивных федераций. По результатам голосования Эдуард Кубатов и Медетхан Кунай были избраны членами исполкома национального олимпийского комитета Кыргызской Республики. UFC определился с местами проведения 2 последних номерных турниров этого года. Как сообщает Идман Бис, UFC 334 состоится 14 ноября в Нью-Йорке. Турнир пройдет на знаменитой арене Madison Square Garden. Проведение крупного ноябрьского турнира в Нью-Йорке уже стало традицией для UFC. Исключением был 2020 год, когда планы организации изменились из-за пандемии. На этом спортивная неделя подошла к эфирному финишу. Ровно через 7 календарных дней мы вновь расскажем вам о прошедших спортивных событиях, которые начнут свой старт уже с грядущего понедельника. У микрофона был Канат Султакеев. До свидания и будьте здоровы!
2: Бишкекте саат 14. Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. Иш күндөрү саат 7:25, 10:00, ишемби жана жекшемби күндөрү 14:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Пакистандын Исламабад шаарындагы медициналык институттун төрөт бөлүмүндө өрт чыгып, кеминде 14 жаңы төрөлгөн ымыркай каза болду. Алдын ала маалыматка караганда, өрт ымыркайлар жаткан бөлмөдөгү кондиционердин компрессору жарылгандан кийин чыккан. Окуя учурунда бөлүмдө 16 ымыркай болгон, алардын 2 куткарылган. Өрт өчүрүлүп, кырсыктын себептери иликтенүүдө. Испанияда быйыл жайында катуу ысыктан улам 5000 көп адам каза тапты. Бул 2015 жылдын январынан берки эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Метеорологтор 2026 жылдын биринчи жарымы өлкөдө акыркы 65 жылдагы эң жылуу мезгил болгонун билдиришкен. Июль айы 1961 жылдан берки эң ысык жана кургакчыл ай катары катталды. Америка администрациясы дүйнө жүзү боюнча иммиграциялык визага арыз кароону убактылуу токтотту. Мамлекеттик департамент бул чечимди консулдук кызматка талапкерлерди катуураак текшерүүгө окутуу менен түшүндүрдү. Жаңы талапта АКШ бюджетине көз каранды болушу мүмкүн болгон талапкер жана алардын саясий көз карашына өзгөчө көңүл бурулат. Укук коргоочулар бул саясатты дискриминация деп сындаса, АКУИ чараны улуттук коопсуздук менен байланыштырууда. Израилдин Хадера шаарында ишкер Янис Юшваевди өлтүрүүгө шектелген бир нече адам кармалды. Алар полицияда сурак берип жатат, анын арасында киши өлтүрүүнүн негизги шектүүсү да бар экенин дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. 40 жаштагы Юшваев 23 августта Кесарияда май коюучу жайдагы кафеден чыгып келе жатканда атылып ооруканада каза болгон. Жалпыга маалымдоо каражаттары аны кылмыштуу топтун лидери катары атаган. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тынчтык орнотуучу күчтөрү өлкөгө киргизилбей турганын билдирди. Анын айтымында Армениянын коопсуздугун камсыз кылууда негизги күч Армения жана Азербайжан элдери. Өлкө тышкы күчтөрдөн коргоо сурабай турганын өкмөт башчы белгилеген. Иран Түркмөнстандын Аваза шаарында октябрда өтө турган форумдун алкагында президенттер Масуд Пезешкян менен Владимир Путиндин мүмкүн болгон жолугушуусун колдойт. Бул тууралуу Ирандын Ашхабаддагы элчиси Али Моштаба Рузбехани билдирди. Анын айтымында эки өлкө лидеринин жолугушуусу Иран үчүн маанилүү, бирок анын өткөрүлүшү форумдун программасына жана саясий жолугушуулар үчүн бөлүнгөн убакытка жараша болот. Американын мамлекеттик департаменти Сирияны терроризмге демөөрчүлүк кылган мамлекеттердин тизмесинен чыгарды. Ошондой эле АКШнын каржы министрлиги Хаят Тахрир Ашшамга карата айрым санкцияларды алып салды. Сирия бул тизмеде 1979 жылдан бери турган. 2025 жылы президент Дональд Трамп Сирияга байланыштуу санкцияларды жеңилдетүү боюнча чечим кабыл алган. Буга чейин Евробиримдикте Сирияга карата экономикалык санкциялардын көбүн алып салган. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен Россия президенти Владимир Путин Бишкекте өтүрган ШКУ саммитинин алкагында жолугушуусу мүмкүн. Бул тууралуу Индиянын тышкы иштер министри Субраманиям Джайшанкар билдирди. Анын айтымында Моди саммитте Путин менен жолугушууну күтүп жатат. ШКУ саммити Бишкекте 31 августтан 1 сентябрга чейин өтөт. Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу АКШнын аймактагы маанилүү жана энергетикалык объектилерине сокку урулушу мүмкүн экенин билдирди. Корпустун өкүлү Хосейн Мохеппи Ирандын инфраструктурасына коркунуч жаралса, өлкө жогорку тактыктагы ракеталарды колдоно аларын айтты. Бул билдирүү АКШ Ирандын мунай экспортуна байланыштуу уюмдарга жана кемелерге каршы жаңы санкцияларды киргизгенден кийин айтылды. Ирандын экономика министри Али Маданизаде болсо, өлкө жаңы санкцияларга даяр экенин билдирди. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы жогорку квалификациялуу чет элдик адистер үчүн визага 103265 долларлык төлөмдү туруктуу киргизүүнү сунуштады. Буга чейин киргизилген төлөмдү федералдык сот мыйзамсыз деп таап, аны алууга тыюу салган. Учурда чечим апелляциялык сотто каралууда. Атайын адистер визасы АКШ компанияларына технология, билим берүү жана илимий изилдөө тармактарына чет элдик адистерди тартууга мүмкүндүк берет. Буга чейин визанын төлөмү 2000-ден 5000 доллардын тегерегинде болгон. Сунушталган жаңы төлөм айрым студенттик визадан жумуш визасына өткөндөргө жана визасын узарткандарга жайылтылбайт. Түркиянын деңиз транспорту боюнча башкы башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Дениз Ван Кара деңиздеги соода кемелерине жасалган дрон чабуулдары токтобосо, түрк кысыктарын соода кемелери үчүн жабууну сунуштады. Акыркы чабуул 21 августта болуп, түрк жүк ташуучу кемесине дрон сокку урган. Жардамга келген түрк кемеси да чабуулга кабылып, бир деңизчи каза болуп, 8 адам жаракат алган. Ванг мындай чабуулдар улана берсе, 1936 жылдагы Монтрео конвенциясынын негизинде түрк кысыктарын жабуу маселесин эл аралык коомчулукка сунуштоо керектигин билдирди. Белоруссия президенти Александр Лукашенко Украинаны эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы менен куттуктап, Минск менен Киев келечекте өз ара пайдалуу кызматташтыкты кайра жандандырарына ишеним билдирди. Ал Беларусь жана Украин элдеринин тарыхый тагдырлары тыгыз байланышта экенин белгилеп, эки өлкөнүн ортосундагы ишеним, урматтоо жана тең укуктуулукка негизделген байланыштарды калыбына келтирүү зарылдыгын айтты. Мета компаниясы балдардын жана өспүрүмдөрдүн социалдык тармакка көз карандылыгын күчөткөн деген айыптоолор боюнча АКШнын 47 штаты жана бир катар аймактары менен макулдашууга жетишти. компания 18 миллиард доллардан ашық айыппұл жана компенсация төлөгө. Ошондой эле Facebook жана Instagram платформасына бир катар өзгөртүү киргизүүгө макул болду. Жаңы талаптарга ылайык өспүрүмдөрдүн социалдык тармак колдонуу убактысына чектөө коюлуп, түнкү убакта жана мектеп учурунда билдирүүлөр өчүрүлөт. Ошондой эле ата-энелик көзөмөл жана жаш куракты текшерүү күчөтүлөт. Компания айрым көз карандылыкты күчөтүшү мүмкүн болгон функцияларды, анын ичинде чексиз лентаны жылдырууну жана айрым визуалдык эффекттерди чектөөгө милдеттенди. Россияда 7 жашка чейинки балдарды караган чоң ата чоң энелерге ай сайын акчалай төлөм берүү сунушталды. Демилгени Адилеттүү Россия партиясынын лидери Сергей Миронов көтөрдү. Ал төлөмдүн өлчөмүн бала жашаган аймактагы минималдуу эмгек акыга тең кылууну сунуштаган. Учурда бул демилге гана аны ишке ашыруу боюнча чечим кабыл алына элек. Октябрдан тарта Мальдив аралдарында чет өлкөлүк туроператор, турагенттик жана онлайн брондоо платформаларына жаңы салык талаптары киргизилет. Ага ылайык, Мальдивдеги мейманкана, тур жана башка туристтик кызматтарды саткан чет элдик компаниялар өлкөнүн салык кызматына катталып, туристтик салыгын төлөгө милдеттүү болот. Бийликтин эсебинде жаңы система бюджетке жылына болжол менен 1,5 млрд Мальдив рупийин киреше алып келет. Адистердин айтымында салыкка байланыштуу айрым туристтик кызматтардын баасы кымбатташы мүмкүн. Испаниянын Буньол шаарында 26 августта өткөн томат фестивалына болжол менен 22 000 адам катышкан. Чет элдик басылмалар жазгандай, 1 саатка созулган чабышта катышуучулар болжол менен 150 тонна помидор колдонгон. Бул көрсөткүч былтыркы жылдагы караганда 30 тоннага көп. Испанияда белгилүү Ла Томатина помидор фестивалы жыл сайын өткөрүлөт. Бул иш-чара саясий же аскердик себептен улам эмес. Көп жылдан бери сакталып келе жаткан көңүл ачуучу салт. Фестиваль 1940 жылдары көчөдө болгон кокустук уруштан кийин пайда болгон деп айтылат. Катышуучулар бири-бирине помидор ыргытып, бара-бара бул көрүнүш жыл сайын өтүүчү салтка айланган. Дүйнөдө музыканттардын 40% чыгармачылыкта жасалма интеллект колдонууда. 2026 жылдын июль айында жарык көргөн 1 миллионго жакын музыкалык чыгарма талданып, музыканттардын 38% чыгармачылыкта жасалма интеллекти колдонгону аныкталды. Изилдөөгө ылайык, ырлардын 23% толугу менен жасалма интеллект тарабынан жаралса, 15%да музыканттар нейротармак түзгөн материалдарды кийин өздөрү иштеп чыккан. Адистер бул тармакта ачык айкындуулук маанилүү экенин белгилеп жатат. Музыка индустриясы да жасалма интеллекттин өсүп жаткан таасирине байланыштуу жаңы эрежелерди киргизе баштады. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
4: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.
5: Бөлүнсө бөрү жеген, бөлүнбө журтун деген, халайык камын жеген, калкына сиңген терең уютар улуу элди уңгу жол мына белен. Биримдик биздин кутубуз.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бүгүн 30 августта Кыргызстанга Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мамлекеттик сапар менен келди. Си Цзиньпин жана анын жубайы Пен Лианды Манас эл аралык аэропортуна президент Садыр Жапаров жана биринчи айым Айгүл Жапарова тосуп алды. Кыргыз улуттук кийимдерин кийген кыздар кыргыз элинин мейман достугун жана кең пейилдигин билдирген салттуу даамдар, боорсок жана бал сунушту. Ардактуу меймандарды комузчулар, би топтору жана салттуу салбоорун маданиятынын өкүлдөрү тосуп алды. Салтанаттуу программа аэропорттун веб-залында уланып, балдар хору жана жаш аткаруучулар өз өнөрлөрүн тартуулады. Эки элдин достугунун өзгөчө символу катары балдардын кыргыз жана кытай тилдеринде музыкалык чыгарма аткаруусу болду. Мамлекеттик сапардын алкагында Кыргызстан менен Кытайдын ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери талкууланат. Сапардын жыйынтыгында мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык бир катар документтерге кол коюу пландалууда. Ошондой эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларга, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына жана башка иш-чараларга катышат. Кытай Эл Республикасынын төрагасынын алдыдагы мамлекеттик сапары бекем достук, өз ара ишеним жана колдоого негизделген Кыргыз-Кытай мамилелерин мындан ары чыңдоого маанилүү кадам болуп калат. Бүгүн ОТРКда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин медиа форуму өтүп жатат. Ага дүйнөнүн 20 ашуун өлкөсүнөн медиа өкүлдөр катышууда. Медиа форум Бишкекте өтүп турган ШКУнун юбилейлик 25-нчи саммитинин алкагында уюштурулду. Иш чаранын жүрүшү тууралуу кабарчыбыздын репортажында.
1: Улуттук телерадио берүү корпорациясында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн улуу максаттарды көздөгөн шайкеш көз караштар, өнүгүүнүн жаңы жолу гуманитардык алакалар форуму өттү. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов медиа сабаттуулукту жогорулатып, кызматташтыкты кеңейтүүдө мындай форумдардын мааниси чоң экенин белгиледи.
2: Кызматташ өлкөлөр, өнүктөш өлкөлөр бири-бири тууралуу ар дайым маалыматтарды алып, анан медиа сабаттуулукту жогорулатууда ушундай медиа форумдардын аянтчалардын орду жогору болот. Анан бүгүн медиа форумдун ишине Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Мырзажоев Жапаров да өзүнүн билдирүүсүн жолдоду. Анда дагы ушул медиа форумдун гуманитардык байланыштын жогорку ролу тууралуу дагы сөз болду.
1: Ал эми улуттук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Улан Сатиев жолугушуу кесиптик чөйрөдө гана өз ара аракеттенүү эмес, өз ара ишенимди бекемдөө, тажрыйба алмашуу жана кызматташуунун жаңы багыттарында изденүүгө жакшы аянтча болоруна токтолду.
3: Биз Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө болгон мамлекеттердин массалык маалымат каражаттары өкүлдөрү келип, мына азыр бизде чоң медиа форум башталды. Биз үчүн чоң жоопкерчилик. Бул мүмкүнчүлүктү биз толук кандуу колдонушубуз керек. Маалымат алмашуу, гиперкоопсуздук боюнча дагы мына азыр өзүңүздөр көргөндөй ошол тема боюнча дагы сөз болду. Жасалма интеллект, андан сырткары контент алмашуу боюнча жыйынтыгында биз сөзсүз түрдө ошол жогоруда айтылып кеткен Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгон өлкөлөрдүн массалык маалымат каражаттары менен бул тармакта биз кызматташыбыз керек. Анын ичинде баса белгилей кетчү нерсе, биз азыр CMG медиа корпорациясы менен да кызматташтык. Кызматташуу кызуу жүрүүдө. Бул боюнча дагы мына мен жогоруда баса белгилеп айтып кетейин. Бул боюнча биз 3 биздин даректүү фильмибиз. Азыр бул жерде презентацияда көрсөтүлгөндөй 3 даректүү фильм бул Кытай аудиториясында көрсөтүлүүдө. Андан сырткары мына Кытай авиакомпаниялардын ичинде дагы биздин ушул мөңгүлөр тууралуу, ак илбир тоолор тууралуу даректүү фильмдерибиз буюрса бул Кытай аудиториясына кеңири таркатылат. Бул мүмкүнчүлүктү биз колдон чыгарбашыбыз керек. Андан сырткары контент алмашуу боюнча тажрыйба, биздин кызматкерлер ошол Кытай Эл Республикасына барып стажировкадан өтүп келүү боюнча дагы чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Техникалык база боюнча дагы, жаңылоо боюнча дагы мына азыр биздин медиа корпорациянын ошол CMG медиа корпорациясынын жетекчиси Шенкайсуу мырза менен дагы сүйлөшүүлөр болду. Мен ойлойм, мындан ары дагы биз бул тармакта терең иш алып барышыбыз керек.
1: Эл аралык медиа форумга 20 жакын мамлекеттин массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери жана өкүлдөрү катышты. Ирандын маданият жана исламдык багыт министринин жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча орун басары Мухаммед Реза Нуруспор Кыргызстан өзгөчө кооз өлкө экенин айтты.
4: Tiful City beneath the Tian Shan Mountain. It's the first time that I travel to Кыргызстан.
5: Бишкекке Тянь-Шань тоолорунун этегинде жайгашкан бул кооз шаарга келгениме абдан кубанычтамын. Кыргызстанга биринчи жолу келип жатам. Бул абдан кооз өлкө экен. Эли мейман дос, тамак аш абдан даамдуу. Мен үчүн бул сапар чоң тажрыйба болуп жатат. Ошондой эле Кытайдын медиа тобу жана Кыргызстандын улуттук телерадио бир корпорациясынын демилгеси менен уюштурулган медиа форумга катышып жатканыма абдан ыраазымын. Бул жерде ар кайсы өлкөлөрдүн медиа жетекчилери, кабарчылар жана журналисттери чогулуп турат. Бүгүн биз ынтымак, жасалма интеллект жана жаңы технологиялар, ошондой эле аларды медиа тармагында кантип натыйжалуу колдонсок болору тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биздин элдерибиздин бай тарыхы бар, элдерибиздин маданият жана өлкөлөрүбүздүн кооздугун дүйнөгө көрсөтүүгө аракет кылышыбыз керек.
1: Форумдун катышуучулары бүгүнкү күндөгү медианын актуалдуу маселелерин, анын ичинде фейк маалыматтарга каршы күрөшүү, санариптик технологиялардын өнүгүшү жана жасалма интеллекттин журналистикага тийгизген таасирин талкуулады. Хинди Кабар, Индиянын жашоо жаңылыктары басылмасынын башкы редактору Атул Агравал буларга токтолду.
6: Бишкекте өтө турган ШКУ саммити дүйнө элдеринин башын бириктирүүдө. Шанхай кызматташтык уюму элдердин ортосундагы байланышты чыңдоодо маанилүү роль ойнойт. Медиа тармагындагы кызматташтык аркылуу ар түрдүү элдер бири биринин жашоо турмушу жана каада салты тууралуу көбүрөөк маалымат ала алат. Мындай кызматташтык мамлекеттердин жана элдер ортосундагы мамилени дагы да бекемдейт. Бул багытта ШКУ чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүдө. Кыргызстанда болгонума абдан кубанычтамын. Бишкекте өтө турган саммит жана ага байланыштуу иш-чараларга чоң маани берилүүдө. Форум жогорку деңгээлде уюштурулуп, анда талкууланып жаткан темалар абдан актуалдуу. Талкуунун жүрүшүндө кызыктуу жана маанилүү сунуштар айтылып, элдердин ортосундагы өз ара түшүнүшүү менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө өбөлгө түзүлөт деп ишенем.
1: Белгилей кетсек, медиа форум Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун маарекелик 25-нчи саммитинин алкагында уюштурулду.
0: Бүгүн Ысык-Көлдө ошондой эле көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекеттик маалымат агенттиктеринин жетекчилеринин кеңешинин 31-нчи отуруму башталды. Иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Россия, Беларусь, Азербайжан жана Түркмөнстандын маалымат агенттиктеринин өкүлдөрү катышууда. Күн тартибинде КМШ мамлекеттеринде туристтик потенциалды өнүктүрүүдө мамлекеттик агенттиктердин ролу жана ишмердүүлүгү, Кыргызстанда өтө турган 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык, шериктештиктин 35 жылдыгына арналган аткаруу комитетинин иш-чаралары талкууланат. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 31 августта абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35. Талас өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33. Баткен облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36. Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 17-22 болсо, күндүз 32 градустан 37 градуска чейин жетет. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз ала булут каптап турат. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 18-20 болсо, күндүзгү жогорку температура 33 градустан 35 градуска чейин жетет.
7: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абаздаган. Жер жүрөгүнөн чакырып жаңырат.

Ал чакырык, мен жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарыялардан, деңиздерден.

0: шамал эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
2: Биринчи радионун эфир толкунун Кыргыз жараны уктуруусу улантат. Микрофондо Айгүл Мамедова, саламатсыздарбы? Кыргыз жараны болуу бул чоң сыймык жана жоопкерчилик. Ар бир жаран өзүнүн билими, тарбиясы, адеби жана эмгеги менен Кыргызстанды өнүктүрүүгө салым кошсо, өлкөбүздүн келечеги жаркын болот. Кыргызстанда кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Алардын ар бири өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымын кошуп, коомдук турмушуна активдүү катышып, улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө салым кошуп келишет. Анткени бул өлкө ар түрдүүлүктү байлык деп билген, тынчтыкты жана билимдикти эң жогору койгон өлкө. Кайсыл улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип, келечек курса, ал биздин жаран. Кыргызстан тоолору менен гана эмес, элинин ар түрдүүлүгү, ынтымагы жана меймандостугу менен да өзгөчөлөнөт. Бүгүнкү каарманыбыз Америка Кошмо Штаттарынан, тактап айтканда Аляска штатынан келген жаш кыз Килла. Ал учурда Кыргызстанда жашап, өзүнүн жаңы мекенин тапкандай сезимде жүрөт. Алыскы муздуу түндүктөн келип, жүрөгүн жылыткан өлкө бул биздин Кыргызстан. Аляска кар калың түшкөн, кышы узак, табияты катаал, бирок укмуш кооз аймак. Балалык чагы аппак кар, муздуу тоолор, тонок аба менен өткөн бул кыз үчүн кыш өзгөчө мезгил. Ошондуктан Кыргызстанга келгенде ал өзүн бүтүн жерде сезген жок. Ала тоонун карлуу чокуларын көргөндө дароо эле мен бул жерде болушум керек деген. Ал Кыргызстанга алгач билим алуу максатында келген, бирок убакыт өткөн сайын бул жер анын жүрөгүнө жакын болуп, биротоло калууну чечкен. Кыргыз элинин меймандостугу, жылуу мамилеси, улуттук салт-санаасы аны өзүнө тартып алды. Бул жерде адамдар бири-бирине жакын, үй-бүлө баалуулуктары күчтүү экен дейт Килла. Киллайым, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Атайын убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз.
3: Саламатсызбы? Чоң рахмат. Мен Кыргызстанда 5 жыл жашаганмын. Биринчи жолу мен 2019 жыл келгем, 5 күн ичинде эле келгем. Менин мурунку Стамбулда жашаганмын. И ошо жакта бир досум бар болду. Ал өзү Кыргызстандан келген бир кыз. Ал чакырып, Кыргызстанда келим деп көп жолу айткан. Ошо жолу мен келгем 5 күн ичин. Мен биринчи күндө Бишкекте болгом, мен ичиме сезилдим бул жакта. Билбейм, кандай десем да туура билбейм да, мен өзүм бул жакта болушум керек деп сезилиши бар болду. Аябай сүйүндүм Бишкек, кишидер, тамактарды. Анан ошо Стамбулда жашаганымда жумуштарды бүтүп, анан бир жылдан кийин бул жакка келгем.
2: Кыргызстан сизге эмне менен жакты келгенде эле? Дароо эле эмнени байкадыңыз?
3: Келгенде башында эмненеси жакты, мен ошол биринчи күн ошпозарга баргам и аябай жакты мага. Ошол күндө самса жегенмин, аш жеген, көп киши менен сөйлөшкөм. Түркчө бир аз жакын, кыргызча тили боюнча бир аз жакын, бир аз окшош келет. Ошону мен эжелер менен сөйлөгөнгө аябай жакты мага. Алар аябай сүйкүмдүү, отуруп мага күлүп кызым деп айтышканда ошону мага аябай жакты.
2: Кыргыз элинин маданияты, тарбиясы кандай экен? Айырма чоң болсо керек?
3: Ооба, аябай башка. Менимче Кыргызстан жөнүндө бир жакшы нерсе бар. Бул жакта үй бүлөлүк нерселер күчтүү. Үйбілі бардығын кешедердің, бір туғандардың бардығы таныш, таныш дәлі емес де жақын болушы керек. Мисалы, Америкада, мен америкалықмын, Америкада ұшында емес. Мен де апамдың бір туғандардан да таныш емес кешедер де болып. Мен маға таныш емес, мен білбейм аларды. Мен ойлыған жоқмын башка формасы, башка болуы деп билген эмесмин, бирок бул жакка келгенде ошол үй-бүлөлүк жакта күчтүү бардык бир туугандар билесиз, туугандар дагы да билесиздер. Ул аябай жакты мага.
2: Демек, Кыргызстандагы үй-бүлөлүк баалуулук, үй-бүлөлүк байланыштар абдан жагыптыр сизге. А Америкада кандай?
3: Америкада башкача экен. Биз мисалы, биз штаттар бар да Америкада. Бир штаттан башка штатта жумуш үчүн кетсең, мүмкүн 2-3 жылда бир жолу үй-бүлөгө барып көрөсүң да. И бул жакта майрамдар үчүн келишет, тууган күндөр үчүн келишет, көп билбейм мамилеси жакын. И Америкада ошондой эмес.
2: Кыргыздын кайсы майрамдары жакты сизге?
3: Мага кыш аябай жагат. Ошоно жаңы жыл аябай жакты. Ошол Алатонун аянтта ёлка, чоң ёлкада жашаптыр. Аябай жакты мага. И Норуз аябай кызыктуу. Бизде Норуздай майрамы жок экен. Биринчи жолу сөмөлөктө, бармак менен сөмөлөк жегенде аябай жакты, кызыктуу. Бурасы бүт бардык майрамдар бир маанилери бар. Буну аябай жакты мага.
2: Норуз менен жаңы жылдан башка дагы бизде 8 март деген бар. Америкада мындай майрамдар болобу, майрамдалабы?
3: Бизде 8 март жок. Менчи аябай жакшы. Майрамда эжелерди карап, апаларды карап, кыздарды карап, сүйүп берип, сыймыктанышат. Ооба, бизде өзү апа күн бар, бизде май айында. Бирок бул бүт кыздар үчүн жакшы, аялдар үчүн 8 март аябай жакшы. Күтөр, шоколадтарды, ашканаларды толтура болгондо аябай жакшы.
2: Килланы өзгөчө суктандырганы Кыргызстандын тоолору. Асман тиреген ак карлуу чокулар, тунук көлдөр, кең талаалар ага абдан жагат. Бош убактысында тоого чыгып, табият менен сырдашканды жакшы көрөт. Анын эң сүйүктүү жайларынын бири Каракол шаары. Каракол кышкы туризмдин борборлорунун бири. Бул жерде жайгашкан белгилүү Каракол лыжа базасы анын эң жакшы көргөн жери. Бул жер мага Алясканы эстетет дейт ал жылмайып. Кар үстүндө лыжа тээп, таза абада дем алуу анын сүйүктүү хоббиси. Кыш мезгили келгенде ал өзүн өзгөчө бактылуу сезет. Аляскадан келгендиктен суук аба ырайы ага тоскоолдук жаратпайт. Тескерисинче ал кышты чыдамсыздык менен күтөт. Кыргызстандын кышы жумшагыраак, бирок тоолору абдан кооз. Бул жерден мен эки дүйнөнүн окшоштугун таптым дейт ал.
3: Каракола аябай жакты мага. Мен Америкада өзүм штатым Аляска болгон үчүн Каракола аябай биздин шаарларда окшош бекен. И Каракола аябай жакты. Лыжа, сноуборд деген. Башында келгенимде көргөн жокмун анча, Инстаграмда анча нерсеси жок, бирок азыр көп бар. И көп киши келсе менинче жакшы болот. Кыргызстан аябай жакшы. Тоолору кооз, тамактарда да жакшы, да турист үчүн менинче мүмкүнчүлүк көп.
2: Кыргызстан кайсы тамагы жакты өзгөчө?
3: Ооба, менинче самса аябай жагат. Плов жагат мага. Манта жасаканында да жакты мага. Бизде ошондой тамактар жок да. Манта аябай жакты. Беш бармакта аябай жакты. Бизде Америкада жылкынын эти жок бекен да. Мен бул жакта келип жегенмин жылкынын эти аябай жакшы. Аляскада бизде аябай чоң лоустар бар. Бунун да жейбиз да. Бир аз жылкынын эти окшош дамы бар. Ошону балыктар да көп. Аляскада аябай көп салмон жешет.
2: Бар бир деле кыргыздын жылкысынын эти сизге абдан жакты, э?
3: Ооба.
2: Кыргыздын табиятында тоо койнуна барып көрдүңүзбү? Чана деп, же болсо лыжа деп, Каракулдан башка кайсы жактарга бардыңыз?
3: Бишкектин жанындагы баргам, Чуңкур жакка барып, Чуңкур жак аябай жакты мага. Бишкектен 1 саат деле барып келиши мүмкүн. И ошо жакта тынчтык. Башка жакта барган жокмун Чуңкур жак и Каракулун башкасына. Бирок булар аябай жакты мага. Кайра-кайра барып келгем.
2: Студент турбайсызбы? Анан өзүңүз курактуу кыздардан Америка менен кандай айырмачылыктарын байкай алдыңыз?
3: Менчи эн чоң айырмасы бизде 30-32 жаштарда турмушка чыгабыз да, бул жактан 20-22-25 чейин болуш керек деп укканмын. Ошону менчи эн чоң айырмасы, анткени 20 жаштан 30 жашка ошол 10 жыл көп нерсе кыла аласың, жумуш чыгасың, калагандай жашоо жашайсың бир аз, анан турмушка чыгасың. Бирок бул жакта бир аз эртерээк чыгат. Бир тараптан жакшы, бир тараптан мен өзүм үчүн кыйын болушу мүмкүн дегем. Жакшы тарап болсо, ошону үй бүлө эрте баштаганда аябай жакшы. Менинче балдарды төрөлгөнгө жакшы. Анан кыйын тарапта мен билмейм, мен өзүм бир аз эркинмин. Мен өзүм калагандай жашагым келет да. Ошону мен турмушка чыга элекмин. Менинче ошол күн келгенде бир аз кыйналам.
2: Азыр канчага чыгып калдыңыз?
3: 30га.
2: Кыргыз жигиттер колуңузду сураган учурлар болду же азырынча боло электе?
3: Болгон жок, көп болгон жок. Мен англис тилинде билген бир бала табышы калмакмын. Менин өзүм үй бүлө жакын мамиле кылыш үчүн ошону билбейм, кудай билет.
2: Ата энеңиздин көз карашы кандай? Ата энеңиз Кыргызстанга кетип бул жакта калып калганы көздөп жатканыңызга эмне деп атышат?
3: Алар экөө келген бул жака. Энем эки жолу келди, бириси бир жолу кышында, бир жолу да жайында болгон. Аябай жакты. Тамактарды жакты, досторумду танышып жакты, аха мугалимдердин кээ бирдери да танышып алдык. Аябай жакты, мамилеси аябай жылуу деп сезилди апам. Атам болсо да ат минүшү келди деп өзү айткан. Мен кызым көргөндө келгем биринчиси, бирок экинчиси мен ат минүшү каалайм. Биз чыктык тоолорду ат мингенге, ат миндик. Ошону аябай жакты атам.
2: Алайда балким бака келип жашап калсакпы деген ойлогон жокпу?
3: Ойлогон жок, бирок мүмкүн бир жолу 2-3 ай үчүн келиши мүмкүн. Менин ата энем 9 небереси бар, алардан алыска жашабайт деп ойлойм.
2: Канча бир туугансыз?
3: 4.
2: Сиз канчанчысы?
3: Мен экинчимин.
2: Сизден кийинки бир туугандарыңыз турмуш курушканды?
3: Ооба, менин да байкем бар, анын 5-нчи бала төрөлгөн 2 ай мурун. Анын иним да бар, сиңдим да бар, сиңдим да 4-нчү бебек менин боюнда бар азыр.
2: Алардын баардыгы сиздин Кыргызстанда жашап калып калышыңызга көз карашы жакшы эле?
3: Жакшы эле, жакшы. Ооба. Бардыгы келиши каалайт, бирок 5 бала үчүн билет аябай кымбаттуу болот деп ойлонушат.
2: Сиз кесибиңиз боюнча ким болосуз келечекте?
3: Тилчи. Англис тилинде мүмкүн болсо да кыргыз тилинде каалайм.
2: Кыргызстанда дагы кандай өзгөчөлүктөр бар экен? Сизди таң калтырган нерсе эмнелер болду?
3: Бул жакта бүркүт менен көп нерсе аябай маанилүү болгон да бүркүттөрдө. Ошону мага аябай кызыктуу. Биздин Аласкада бир аз окшош. Маанисе күчтүү бул жакта. Муну аябай жакты мага.
2: Кыргызча кинолорго же болбосо кыргызча маданий иш-чаралар көп болот да бизде абдан. Барып турасыңарбы? Мисалы театрларга.
3: Ооба, театрларга көп жолу барганмын. Кинотеатрда да кыргыз киноларда аябай жагат, күлкүлүү. Кыргыз комедия аябай жагат мага.
2: Килла кыргыз тилин үйрөнүп алган. Азыр ал эркин сүйлөп, жергиликтүү достору менен кыргызча баарлашат. Кыргыз тили ага абдан жагат. Тил үйрөнүү бул элдин жүрөгүн түшүнүү деп эсептейт ал. Кыргызстандын улуттук тамактарын да жакшы көрөт. Айрыкча боорсук менен чай ичкенде, дасторкон айланасында чогуу отурганды өзгөчө баалайт. Кыргызстандын салттуу жашоо образы ага жөнөкөйлүгү жана табигыйлыгы менен жагат. Бүгүнкү күндө ал Кыргызстанды өзүнүн экинчи мекени деп эсептейт. Бул жерде ал жаңы досторду тапты, жаңы маданиятты тааныды. Өзүн өнүктүрдү. Килланын айтымында адам кайсыл жерде жүрөгү тынчтык тапса, ошол жер анын үйү.
3: Өзүм үчүн жана Кыргызстан үчүн келечекте аябай жакшы нерсе бар деп ойлойм. Келечектеги балдарга ушундай айтмакмын. Коркпо, дүйнө чоң, Кыргызстан жакшы. Кыргызстанда мүмкүнчүлүктөр көп болот. Бул жакта жашоо жакшы. Жашап, жумуш кылып, бала төрүп келечектеги жакшы болот экен. Билем, көп студенттер англис тилинде өйрөнгүсү келет. Кытай тили, корей тили да мүмкүн көбүрөөк жардам болсо жакшы. англис тилинен, башка тилдеринен дагы мугалим болсо жакшы, жакшы экен менинче. Азыр Бишкек чоң, аябай чоң, и тез өнүгүп жатат. Кыргызстан мен үчүн ыңгайлуу тынчтык жер. Толору карасам да тынчтык берет. Парктарда кишилердин жанында отуруп чай ичип ыңгайлуу.
2: Ыңгайлуу келечектеги сиздин Кудай буйруса ата мекениңиз болуп калат, э?
3: Рахмат.
2: Абдан жакшы, бизге келип атайын маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Алыскы Аляскадан башталган жол бүгүн Ала тоонун кучагында уланууда. Карды сүйгөн, тоону баалаган, кыргыз тилинде сүйлөгөн бул кыз маданияттар ортосундагы көпүрө сыяктуу. Балким дүйнө канчалык чоң болбосун, адамдарды бириктирген нерсе бул жылуулук, меймандостук жана табиятка болгон сүйүү. Кыргызстанда эң чоң баалуулук бул достук жана ынтымак. Кайсыл улут болбосун, эгер ал кыргыз тилин, дилин урматтап, бул өлкөнү өз мекеним деп билсе, ал биздин жаран. Урматтуу радио кагармандар, ушуну менен кыргыз жараны уктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Айгүл Маметова кайрадан эфир толкундан жолукканча саламатта туруңуздар.

0: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
1: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын баш 10 айынын 30-у, күнгө жекшемби. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun kırgızca берүүлөрүн угуп жатасыздар. Обода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Чыхан Актепе. Türkiye жаңылыктары. Президент Эрдоган эч ким Түркияны ыйык күрөшүнөн токтото албайт деди. Президент Режеп Тайып Эрдогандын 30 август жеңиш күнүнө карата кайрылуусу президенттиктин коммуникация башкармалыгынын социалдык медиа эсебинде бөлүшүлдү. Эрдоган бүгүн тарыхка башкы командачынын салгылашы катары кирген жана улуттук күрөштүн эң маанилүү этабын түзгөн улуу жеңиштин 104 жылдыгы белгиленип жатканын билдирип, кадырман улутту Кипр, түрк элин жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө жашаган түрк жарандарын 30 август жеңиш күнү менен куттуктады. Эрдоган ошондой эле чет өлкөлөрдөгү миссияларда майрамдын кубанычын жана толкундануусун бөлүшкөн конокторго ыраазычылык билдирди жана 30 августтагы жеңиш менен миң жылдан бери эркин жашаган жерлерибиз биздин түбөлүк мекенибиз экени дагы бир жолу тастыкталды. Республикабыздын түзүлүшүнө жол ачкан улуу жеңиш бүткүл дүйнөгө улутубуз эч качан баш ийдирүүнү кабыл албай турганын жарыялады жана географиябыздын империалисттик курчоосунан да чыгуусуна салым кошту деди. Президент Эрдоган Түркия өзүнүн даңазалуу тарыхынан илхам алып жана өзүнө болгон ишеним менен энергетикадан коргонуу өнөр жайына, илим жана технологиядан тышкы саясатка чейин ар бир тармакта жазган ийгилик окуялары менен максаттарына карай тынымсыз алга жылууда. Согуштар, чыр чатактар, кризистер жана саясий белгисиздиктер, айрыкча биздин аймакта жана дүйнөдө күчөп жаткан мезгилде Түркия өзүнүн принципиалдуу, чечкиндүү жана гумантардык багыттагы демилгечи саясаты менен айырмаланып турат. Бүгүнкү күндө кайдан болбосун эзүүнүн алдын алууга, ким болбосун эзилгендердин жанында болууга жана зарыл болгондо баасын төлөөдөн тартынбаган Түркия бар экенин кубаныч менен билдиргим келет. Үстүбүздөгү көк асман кулай электе, астыбыздагы караңгы жер жарыла электе эч ким Түркияны жана түрк элин ыйык куттуу күрөшүнөн токтото албайт деп айтты. Түркия Кара деңиздеги кемелерге кол салуу боюнча Украинанын элчисин чакыртты. Украинанын Анкарадагы элчиси Кара деңизде түрк компаниялары тарабынан башкарылган эки кемеге кол салуудан кийин тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Тышкы иштер министрлигиндеги булактардын маалыматы боюнча түрк компаниялары тарабынан башкарылган Лидер Бордо Мави кемеси 26 августта Орусиянын Туапсе жээгиндеги Кара деңизде соккуга кабылган. Эртеси күнү биринчи кемени сүйрөө үчүн аймакка жөнөтүлгөн Лидер Кожатепе кемеси да бутага алынган. Бул окуялардан кийин ишембе күнү Украинанын Анкарадагы элчиси тышкы иштер министрлигине чакырылып, Түркиянын чабуулдарга болгон реакциясы билдирилди. Тышкы иштер министрлиги эл аралык коомчулук Нетаньяху өкмөтүнүн калыптарына ишенбейт деп билдирди. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Израилдин тышкы иштер министрлигинин президент Режеп Тайып Эрдоганды бутага алган билдирүүсүнө реакция кылды. Министрликтин билдирүүсүндө төмөнкүлөр камтылды. Израилдин тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө биздин президентти бутага алган калптар жана ушактар Нетаньяху баш болгон Израиль өкмөтүндө кызмат өтөгөн кылмышкерлердин коркок жана коррупциялашкан менталитетин чагылдырат. Газада геноцид кылып бүткүл Израиль элине тарыхый уят келтирген жана заманбап жакынкы чыгыштын тарыхында болуп көрбөгөндөй экспансионизмди көрсөтүү менен аймактык жана глобалдык туруксуздукка биринчи кезекте жооптуу болгон Нетаньяху жана анын кылмыштуу тармагы ээ болгон кол тийбестик укуктук жана саясий жактан жок болуп баратат. Гиббельстин пропаганда машинасына окшош иштеген Израиль институттарынын аракеттери эми жетишсиз болуп калды жана эл аралык коомчулук Нетаньяху өкмөтүнүн калптарына ишенбейт. Түркия биздин президенттин жетекчилиги астында Нетаньяху доорунда жасалган кылмыштарга каршы чынчыл жана чечкиндүү позицияны ээледи. Биз чындыкты коргой беребиз жана айта беребиз деди.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Израиль Ливандын түштүгүнө чабуулдарын улантууда. Израиль Ливандын түштүгүндө негизинен Набатия провинциясында жаңы чабуулдарды баштады. Кол салуулар абадан жана дрондордон сокурун, ошондой эле артиллериялык бомбалоону жана жарылууларды камтууда. Израилдин Газадагы геноцид согушунда каза болгондордун саны 73500 жакындады. Газадагы саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин маалыматы боюнча Израилдин Газага геноциддик согушунда каза болгондордун саны 73450 жетти. Непал Кытай чек арасындагы суу ташкынынан 750 адам каза болду. Непал Кытай чек арасына жакын жердеги катуу суу ташкынынан кеминде 750 адам каза болуп, 3000 ашуун адам дайынсыз жоголду. Издөө куткаруу иштери 5-чи күнгө кирди. Непалдын кырсыктарды башкаруу агенттиги 589 чет элдик жарандардан турган 2498 адам дайынсыз жоголгонун жана 734 адам каза болгонун жарыялады. Дайынсыз жоголгондордун арасында жүздөгөн гидроэлектр станциясынын жумушчулары бар. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

30 август жеңиш күнү. Урматтуу угармандар, бүгүн 30 август Боштондук согушу жеңишке жетишкен күн. Биринчи дүйнөлүк согушунда Осмон мамлекетинин жеңилиши жана өлкөнүн территориясынын чет элдик күчтөр тарабынан басып алынышына Греция армиясынын Анадолуну басып алуу аракети кошулду. Ушул боюнча бир канча жылга созула турган Боштондук согушу башталды. Боштондук согушунун акыркы алкагы 1922 жылы 30 августта жетишилген башкы командирлик майдан согушу болду. Бул жеңиш көз карандысыз Түркия Республикасынын түзүлүшүнө мүмкүнчүлүк берди. Көз карандысыздыгыбыздын кепили болгон баатыр армиябыздын жана улутубуздун 30 август жеңиш майрамын куттуктап, бул ыйык жеңишке жетишүүдө канын, жанын аябастан бул өлкөнү бизге белек кылган баатырларды ыраазычылык менен эскеребиз.

Түрік жана қырғыз дүйнөсүнөн. Кадырлуу угармандар, бүгүнкү уктуруубузду Түркиядагы фестивалдарга катышкан Ашыралы Айталиев атындагы номер 1-чи музыкалык мектептин Темирканат комузчулар ансамбли жана Руслан Жумабаев атындагы номер 7-чи музыкалык мектептин Жетиген комузчулар ансамблинин мугалими Рыспекова Бактыгүл Адылбековна айым жана анын окуучулары менен болгон маектешүүнүн уландысына бөлдүк. Анда дароо маектешүүлөргө өтөлү.

0: бактылайым айта кетсеңиз, бул жерде эл менен баарлашуу болдубу?
1: Албетте, баарлашуу абдан болот экен. Бул биринчи биз жана Токат шаарына барып Япрак деген фестиваль болду деп эдимби? Япрак 2026 деп.
0: Япрак, жалбырак.
1: Жалбырак деп кыргызча которулат экен аба. Анан ал жакта фестиваль аябай жакшы деңгээлде өттү. 10 өлкөдөн келмек экен. Биз ал жактан келген алардын маданияты менен тааныштык. Окуучуларым ал жактан келген балдар менен таанышты. Бири бирине аябай жакшы таасирлендик. Бирге аткарып башка өлкөдөгүлөр өзүнүн аспаптарын алып келип, биз өзүбүздүн аспаптарыбызды алып чыгып, ошол жактан чогу биргеликте дагы чертип, абдан жакшы күндөр өттү.
0: Башка кайсы өлкөлөр келишти?
1: Молдовадан келди, Румыниядан келди, Грузиядан келди, Мексика, Азербайджан, Кыргызстан, биз Кыргызстандан келдик. Өзбекстандан келди, Иран келди. Ошо ошондой көптөгөн өлкөлөр келип, абдан жакшы бири бирибиз менен таанышып, бири бирибиздин маданиятыбызды бири бирибизге тааныттык десем да болот. Биздин комузубузга абдан кызыгышып, сурашып, ойноп бергиле деп да абдан суранышты. Ар бир өлкөнүн бийлерин көрдүк, ким кандай бийлейт экен. Жүрөгүбүздө абдан жакшы күндөр калды десек болот.

0: мурдагы маектешүүдөн эсиңиздерге сала кетели.
1: Азыркы учурда Руслан Жумабаев атындагы номер 7-чи музыкалык мектебинде штаттык негизинде иштейм, жана ошондой эле Ашыралы Айталиев атындагы номер 1-чи музыкалык мектебинде дагы комуздан сабак берем. Мен жетектеген Темирканат жана Жетиген ансамбльдары түзүлгөнүнө 2 жыл болуп калды. Бул ансамбльде балдардын баары менин окуучуларым, өзүмдүн окуткан окуучуларым.

0: Bak Nuglaim, anda дагы бир күү чертип берсеңиздер, кайсы күүнү чертесиздер?
1: Албетте, биздин сиздер үчүн күүлөрүбүз көп десем да болот. Анын баарын сиздер үчүн чертип берип отурсак убакыт да жетпей калышы мүмкүн. Анда сиздер үчүн Айдаралы Бейшокуров Көйрөңкү кабыл алыңыздар.

0: Вали, сонун канча жылдан бери комуз чертесиң?
1: Буруса ошол жылы сентябрда 3-жү жыл болот.
0: Бардыңар э? Ушул 3 жылда үйрөндүңөр э? Сен канча жылда?
1: Мен 5 жыл комуз чертем, ушул жылы музыкальный школду бүткөм.
2: 4 жыл.
0: 4 жылда.
1: Мен комузга 2 жылдан бери барам жана ушул ансамблдын эң улуусу болом.
0: Жагат?
1: Ооба, жагат. Комуз черткенде мен өзүмдү абдан жакшы сезем жана келечекте уланта берем, улантып кетейин деп чечтим.
3: Менин ойногонума 5 жыл болду.
0: Ырдайт дагы экенсиң.
3: Рахмат.
0: Жакшы. Сонун.
4: Бул жакта окуучулар музыкалык мектепте 5 жыл окушат байке. Анан ансамбль түзүлүп, анан 5-чи классты бүтүп кеткендер болот. Анын ордуна кайра алгандар болот. Ошон үчүн бул жакта бирөө 4 музыкалык билими 4 жыл, бирөөнүкү 5 жыл болуп ошондой ар кандай ошол себептен ансамбльда ошо жакшы ойногон кыздарды чогултуп алып, ушундай эки жака чыгабыз да.
0: Улам толуктап турат.
4: Улам толукталып турат, ооба. Былтыр дагы ошо биз Алмата шаарына, Казакстанга дагы бир жакшы эл аралык конкурска барып, ушул эле окуучуларым менен гран-прини жеңип келгенбиз. Грузияга жолдома алганбыз анда. Анан эми Кудай буюрса, быйыл ошо мына жайында жана көлдөн биринчиликти алып, быйыл Турцияга келип отурабыз. Эми Кудай буюрса, астыда дагы Грузияга барып калабыз го деген үмүтүбүз бар.
0: Жакшы.

0: Келечекте ушу комузду улантасың?
1: Мен бул комуз үйрөнгөнүмө 3 жыл болдум. Бирок мен өзүм комузду жакшы көрөм. Бирок комузду улантууга мындай максатым жок. Мен котормочу болуп иштөөнү тилейм өзүмө. Комузумду
0: Комузду
1: өзүм үчүн үйрөнгөм.
0: өзүң үчүн Сенчи?
2: Мен комузду чечкенме 5 жыл болду. Мен музыкальный мектепти бүттүм. Анан кийин ошо улантканга үмүтүм бар. Музыкант болгум келет өзүм.
0: Жакшы. Жакшы.
3: Мурат ага
0: Ийгилик.
3: атындагы Курингиев атындагы училищага тапшырам деген чоң үмүт бар. Кудай буйруса, быйыл тапшырабыз.

0: Бали, бали, бали. Чоң рахмат, аябай сонун болду. Колуңарга береке. Мындан ары дагы ушу комузду таштабай уланта бергиле, өркүнүңөр өссүн. Кыргызстанды комуз менен таанта бергиле. Рахмат.
1: Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин.
2: Рахмат.

Биз ушул Түркия мамлекетине келатканда түрк тилинде дагы бир ырдаярды алып келдик элек, анда эмесе сиздер үчүн болсун. Кабыл алып коюңуздар, Баадат.

0: Чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгилик каалайм. Кыргыздын комузун, күүлөрүн дүйнөгө таанытып жатсыздар. Мындан ары дагы көп-көп таанытып, Кыргызстаныбызды дүйнө жүзүнө аябай таанытып, комузубузду көкөлөтө бериңиздер. Ийгилик каалайм.
1: Чоң рахмат.
2: Чоң рахмат.
0: Чоң рахмат силерге да.

0: Урматтуу каармандар, өзүңүздөр көргөндөй, Бактыгүл айым жетектеген комузчулар ансамбли ар түркүн фестивалдарга катышып, Кыргызстанды комуз менен таанытып жатат. Түркиядагы фестивалдарга көп-көп катышып, Түркия жарандарына ата аспабы болгон комузду таанытып беришине тилектешпиз.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн
0: Тараканын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле tarat-kyrgyz.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Тараттынын кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: ар ишемби саат 16:05 биз жуманын эң кызыктуу түз эфирлерин, маанилүү талкууларын жана коомчулук көңүл бурган маселелерди кайрадан эске салып, талдап беребиз. Биринчиде бир жума, өткөндү жыйынтыктап, келечекке багыт берген программа. Унутпаңыз, ишемби күнү саат 16:05 биринчи радиодо.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радионун биринчидеги бир жума программасын угуп баштадыңыздар. Микрофондо Урмат Жээнбеков. Бул уктурууда сиздер узап бара жаткан жумада биринчи радиодогу эфирлерде болгон маектердин урунтуу кызыктуу учурларынан угасыздар. Алгач дүйшөмбү 24 августка токтолобуз. Бул күнү биринчи радионун таңкы Кыргызстан уктуруусунда өлкөдө курулуп жаткан ири курулуштар тууралуу сөз болду. Программанын темасы ири курулуштар ырыс ордодон гестерге чейин деп аталды. Студияга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Сманбеков жана Алга кадам ирригациялык долбоордун жетекчиси Асанбай Пазылов чакырылган. Меймандар бүгүнкү Кыргызстан соңку жетишкендиктерге токтолду.
2: Абдан туура, эми биз баягы искусство адамдары катары дагы мындай жакшы жаңылануу кооз имараттардын мына өлкөбүздө жаралып атканы бизди абдан кубандырат, көз кубанат. Мына акыркы жылдары ири стратегиялык долбоорлор, курулуштар аркылуу мындай өлкө өзүнүн аймактык жерлерин бекемдеп атат да, бул абдан кубана турган нерсе. Мен бүгүн жалпы кыргыз элибизди ушул ырыс ордо конгресс холунун ачылышы менен чын дилимден куттуктайм. Мына жанында ынтымак ордо, жанында ырыс ордо аталыштары жакшы. Ушул ырыс ордо, ошол конгресс холу биздин эл үчүн ак жолтой болсун деп айтаар элем. Ак жолтой ак сарай болсун деп айтаар элем. Кыргызча айтканда ошол элибизге жакшылык алып келген, кутап келген, ырыска алып келген ак сарай болсун. Анткени ошол жерде өлкөбүздүн келечегин чече турган, элибиздин тагдырын чече турган улуу жолугушуулар ошол жерде болот. Эмне деген өлкөлөрдөн кандай коноктор келет, уялбайбыз. Ошол жерде бүт бардыгы бар экен ичинде. Коноктоосу дагы, сүйлөшүү жерлери, жолугушуу жерлери, тамак иче турган жерлери. Мына кечээ күнү телевидениядан ошону атайын көрсөтүп атат биздин кабарчылар, эң сонун жазылган. Мындайча айтканда абдан кубана турган, сүйүнө турган бир чоң ак сарай болуптур. Биз муну менен сыймыктанышыбыз керек.
3: Асанбай агай, сиз ушул кечээ президент өзү дагы баштап барып көрбөдүбү? Даярдыгы кандай болду депчи, анан кийин жаңылыктардан көрдүңүзбү? Негизи сиз мындай курулушта көп жүрөсүз. Имараттын өзүнүн мындай жасалгасы, дизайны кандай экен? Алдында суу кылтылдап абдан сонун.
4: Бул деген чындын айтыш керек, бул сөз биздин менин оюмча бүгүнкү күндө жаңы Кыргызстандын түптөлүшү болуп атат деп ойлойм да. Мынал архитектурный дизайн деп коет, дизайн деген архитектура ошол. Бул жагынан болсо тим эле болуп көрбөгөндөй, мисалы биздин өзүнүн улуттук колоритти кармаган. Анан ошол убакта эле карасаң бийик, тиги Сталин, тиги Брежнев курган курулуштардан да чоң, ичине кирсеңиз тим эле 5-6 метр болуп атат. Бул деген эң бир жакшы архитектуралык бүтүмдөргө келишкен да. Бул деген бир 40 жыл, 50 жыл, 100 жылда эскирбей турган биздин мындай улуттук жетишкендиктерибизге келет да. Ошондуктан мен оюмча бүгүнкү курулуштар жөн эле мындай эле бир мурда айтып эле спичный коробок деп коет эле, ошону эле мындай бир калыптаган жок да. Бул деген эң бир жакшы, эң бир даже биз өзүбүз эл күтпөгөн жаңы дизайнда бүтүп атат да. Бул эми абдан бул чоң кубанычка толтурат да. Себеби дегенде биз элибиз ушуну менен сыймыктана турган болот. Мына аэропортту караңыздар, кандай сонун, тоже биздин да немеси баягы өзүбүздүн кыргыздын немелериге окшоп баратат. Баягы духу көрүнүп турат, тим эле баягы калпагы көрүнгөндөй көрүнөт сразу эле. Анан тиги ынтымак ордону караңыздар, тиги манас тургандай турат мурдагы немелерде болуп. Ошондуктан биз эң бир заманбап, кайсы өлкөгө барбаңыз, мына Ташкентке барыңыз, Казакстан, Россия, Кытай, Европага барыңыз, баардыгы эле өзүнүн улуттук ошол немелеринен
3: өзгөчөлүгүнөн
4: имараттарында өзгөчөлүгүн көрсөтүшөт да. Өзгөчөлүгүн көрсөтүп келдиби? Ошо Кыргызстанга келгенден кийин кыргыздын өзүнүн бир өзгөчөлүгүн көрүш керек да. Ошону көрөм деп келип атат да миңдеген туристтер. А ошондуктан биз курулуштарды эми мындай жаңы жолго салдык десек болот да. Биз бул биринчиден чындыгын айтыш керек биздин президентибиздин заслугасы да. Бул абдан ушу курулуштарды таап, дизайнерлерди таап, Япондон, Немистен, Кытайдан бардыгын эң бир заманбап специалисттер тап келип кеңешип жасап, тим эле бизди укмуш курулуштарга ээ кылып баштады да. Бул эле башталышы деп ойлойм. Буюрса али дагы эле чоң-чоң курулуштардын көрөбүз го деп ойлойм.
1: Ал эми шейшемби 25 августтагы түз байланыш уктуруусунда өлкөнүн билим берүү тармагындагы жаңылануулар, реформалар тууралуу кеп болду. Жаңы окуу жылына карата даярдык жөнүндө дагы сөз болду. Программаны кесиптешим Талайгүл Чабдарова алып барып, студияга агартуу министрдин биринчи орун басары Муктарбек Баймурзаев жана министрликтин мектептик билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мелисбек Музулмановду чакырган. Угуучулар дагы кызыккан суроолоруна жооп алды.
5: Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожо Жапаровдун колдоосу менен жана тапшырмасы менен ушу билим берүү тармагында ушу бөлүп айтсам, биринчи инфраструктуралык реформалар аябай сиз айтканда алгылыктуу болуп жатат. Акыркы 5 жылда ушу 2021-2025 жылдары аралыгында ушу жалпы 673 билим берүү объектиси курулуп бүткөрүлгөн. Анын ичинен 394 бул мектеп, 147 бала бакча курулду. Мындан сырткары ушул 114 мектеп жана 18 бала ушул капиталдык ремонттон өткөн.
3: Бала бакча
5: ушул 2021-2025 аралыгында. Ал эми ушул быйылкы жылга 2026-2027 жаңы окуу жылга карата ушул 31 августка карата ушу 79 билим берүү объектиси бүткөрүлөт буюрса. Анын ичинен ушул 50 курулуш объектиси, бул 39 мектеп, 11 бала бакча жана 29 капиталдык ремонт түзөө объектилери бүткөрүлөт. Бул мындан сырткары ушул жылдын аягына чейин дагы 58 билим берүү объектиси бүткөрүлөт буюрса. Бунун ичинен 56 курулуш объектиси жана 2 капиталдык оңдоо түзөө объектиси бүткөрүлөт.
3: Абдан жакшы.
5: Ошентип тапшырылып буюрса президентибиз койгон максаттарга жетерибиз деп ишенип турабыз.
3: Абдан жакшы экен. Муктарбек Арапаевич, мына мектептердин курулушу боюнча мисалы мурда жанагындай бир мектеп жетишсиздигин аныктоо, же болбосо ошол капиталдык курулуш зарылчылыгын аныктоо жана башка маселелер маселе жаратчу да, бул эч кимге деле жашыруун эмес. Мына соңку кездерде кайсыл жерде кандай маселе жаралса тезинен чечүү деген абдан ыкчам иш аракеттер болуп жатпайбы? Сиздер дагы министрлик тарабынан ушул мектептердин абалы, бала бакчалардын абалы кандай экен, эмне болду деген маселе менен мындай бир күн сайын тынымсыз маалымат алып турасыздар да, э?
5: Ооба, бизде атайын бөлүм бар. Атайын ушул бөлүмдө биз ар дайым мониторинг кылып жүрөбүз. Анткени биздин эле ошол билим берүү мекемелери, ошол эле билим берүү ар бир райондо бизде башкармалыктар бар. Билим берүү башкармалыктары тарабынан жана айыл өкмөттөрү тарабынан ушул билим берүү объектисинин абалдары жөнүндө алып турабыз. Булар бизге ушул капиталдык ремонтпу же курулушка муктажбы, ушундай авариялык абалдабы, ушундай маалыматтарды берип турат. Биздин бөлүк дагы ушу атайын ушу жерине барып көрүп, ушу же курулуш министрлиги менен биргеликте, айыл өкмөттүн жетекчилиги менен биргеликте, же МЧСнин биргеликте ошо абалдарды карап, ошо биздин атайын базаны түзөбүз, ошо базага киргизилет. Мындан сырткары сиздер билесиздер, акыркы жылдары ушул санэпидэштирүү именно билим берүү жагатында санэпидэштирүү аябай чоң кадамдарды жасап жатат. Биз дагы ушул АИС инфраструктура деген платформаны түзгөнбүз. Бул жерге
3: министрликте
5: ушул ар бир жетекчи же болбосо райондун жетекчилери ушул ар бир объект боюнча маалыматты киргизип турушат. Ушул жерге кайсы жерге ремонт керек, ушул кандай абалда экенин жана дагы оңдоо түзөө деп айтып кетпедикпи? Мисалы ушул акыркы 5 жылда дейін, өзіңіздер білесіздер, ақырғы 5 жылға чейін да, бұл жаңа утрундук коңдоо түзөгү жылына 150 миллион бөлүнчү. Ақырғы жылдары бұл көлем ушу 440 миллионго чейин жетти да.
1: Шаршемби 26 августта жаңы багыт уктуруусу эфирге чыкты. Анда эгемендиктин 35 жылдыгы жөнүндө сөз болду. Уктурууга мамлекеттик катчы Аслан Койчиев катышып, суроолорго жооп берип, өлкө көз карандысыздыкка ээ болушу, бүгүнкү жаңы Кыргызстанды куруу тууралуу кеңири айтып берди.
6: Кыргыз эли, Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын белгилөөнүн алдында турабыз. Ушул тарыхыбыздагы 3000 жылдыкпы, 2000 жылдыкпы узак тарыхыбыздагы эң маанилүү майрам. Эгемендүүлүк ушул күн кут болсун, эгемендүүлүк түбөлүк болсун. Ошону менен бирге албетте эл жерге ынтымак, тынчтык, өнүгүү каалаймын. Ар бир үйгө, ар бир кыргыз жаранына бакыт, рашкерчилик каалаймын.
7: Аслан Акбаевич, мен расмий жоопто суроолорду даярдадым эле, бирок ошондон качайынчы. Мен азыр айттым, эгемендүүлүктүн шарапаты башталып калды деп. Мурда күнү Ырыс ордонун ачылышы болду. Кеп түшүндөн баштаңызчы.
6: Биринчиден Ырыс ордо эми кыргыз жеринде көптөгөн курулуштар жүрүп атпайбы? Чоң инфраструктуралык проекттер, долбоорлор ишке ашып атат. Ошолордун бири албетте Ырыс ордо болду. Башында ар кандай талаш тартыш болду. Себеби ал жерде илгерки БДНХ көргөзмөлөрдүн борбору бар эмес беле?
7: Айыл чарба көргөзмөсү.
6: Айыл чарба көргөзмөсү. Ошону бузуу учурунда дагы коомдо ар кандай талаш тартыш жүрдү, талкуу жүрдү. Акырындап мына ушул ишти баштап жибердик Ырыс ордо. Ырыс ордо деп аты айтып тургандай, Сардан Нургожоевич ушул атты кечээ дагы чыгып сүйлөгөндө түшүндүрдү. Элибизде Ырыс алдын тумак деген сөз бар. Ырыс болсун бир консун, Ырыс жылуулосун деп жакшы ийги ниет менен ат койду. Ал эми бул проекттин өзүнө келе турган болсок, президенттин сөзүндө айтылгандай, чоң дүйнөлүк масштабтагы иш чараларды өткөрүүгө ылайыкташтырылган жер болду, Кудай буюрса. Бул биринчи. Ал эми бул курулуштун мааниси, сапаты жөнүндө дагы. Мен курулуштарды сурап көрдүм да, ошол жерде кыргызга аттын кашкасында таанымал бир топ курулуштар, инженерлер жүрдү. Анан таң калды. Тобо ушуну бир жылдын ичинде, бир жарым жылдын ичинде куруп койдуңарбы деп баягы Усуп Алиевдин учурунда, Акаевдин учурунда жалаң курулуш менен шугулданып жүргөн адистер аябай таң калбадыбы? Сапатына таң калды, көлөмүнө таң калды. Себеби ал жерде бир топ каражат жумшалды, Кудай буюрса жакшы курулду деп туралы. Жакшы иш чаралардын очогу болсун, Кудай буюрса. Андан сырткары ушу жасалгасы жөнүндө айтпай кетким келет. Албетте архитектурада бир топ мындай бир жакшы көрүнүштөр бар, жасалгасында, материалдарында дегенде. Анан бир өзгөчөлүгүн айта кетейин. Мына ошол жердеги конок үйлөрдү, Ырыс ордонун өзүн жасалгалоого кыргыздын эң мыкты сүрөтчүлөрүнүн 80-90 сүрөтчүнүн эмгектери атайын сатып алып илинди. Айтайын дегенибиз, келген киши, ушул конок үйлөргө жайгашкан киши, коноктор кыргыздын ушул бул үйгүрүп гана үлгүрүптүр, ошого жетишиптир дебестен, кыргыздын көркөм сүрөт өнөрү тарыхы бай, президенттин сөзүндө айтканда эстетикалык деңгээли бийик, дүйнөлүк бийикти бар экен дегене суктанып кетиш керек болуп турат. Анан ал жерде ошонун башында мисалы Капарайтиев, мен билгенден Чуйковдук илинде билмеди, билбей калдым. Себеби бул сүрөттөрдүн баардыгын биз жеке коллекцияларын сатып алдык. Ал оңой эмес экен да.
7: Сатып алдыңыздар.
6: Сатып алынды. Ошого мамлекет чоң акча коротту. Өтө чоң акча коротту. Анан
7: биздин сүрөтчүлөргө жакшы болуптур да.
6: Биздин сүрөтчүлөр колдоо. Сүрөт бул жерде кыргыз искусствосун, кыргыздын сүрөт өнөрүн дагазалоого да багытталды. Бул биринчиден. Ал эми адил айтпадымбы? Кыргыздын сүрөт өнөрү да бул биздин тарыхыбыздын бир бөлүгү. Те 1930 жылдарда баштаган экенбиз кыргыздын сүрөтчүлөрү. Чуйков баш болуп, Образцов баш болуп. Мына ошол заманда калыптанган салт көрүнсүн. Анан ары айтпадымбы? Кыргыз сүрөт өнөрүнүн бай тарыхы деп. Ал жерде соцреализм бар, реализм бар, импрессионизм, авангардизм жана башка чоң ар түрдүү тармактар, багыттар бар да, толкун. Анан ошол толкун, жаңы толкун ошонун ичинде баардыгы көрүнүп, алар биздин дүйнөнү көркөм сүрөт өнөрү аркылуу таануу өнөрүбүзгө дагы суктансы баа берсин деген ойдо ошол жерде сатып алынды. Президент өзүнүн сөзүндө айтты бул жерде. Бул жерге Кудай бүрсө кыргыздын сүрөт өнөрүнүн байык коллекциясы, улуттук масштабтагы коллекциясы чогулду деп айткан себеби ошол.
7: Жакшы отур. Башка залдар жөнүндө айтып бериңизчи.
6: Ал жерде мисалы курултай залы бар. А? Мында Кыргызстандагы эң чоң бир керемет биздин улуттук стилистиканы эсепке алган зал болду.
7: Быйылкы курултай ошол
6: кадерде. Кудай бүрсө деп турабыз. Кудай бүрсө быйылкы курултай мына ушул курултай залында өтөт. Андан сырткары ал жерде көп залдар бар. Көп тараптуу жолугушуулар үчүн, эки тараптуу жолугушуулар үчүн деп ылайыкталган синхронный переводу барды камсыздала турган залдар бар ал жерде.
7: Бул бир нерсе. Эми 31-инде арена ачылган турат.
6: Кудай бүрсө.
7: Бул жөнүндө кабарыңыз барбы?
6: Ооба, мына карабайсызбы? Биринчиден ал ресурдун ачылышындагы президенттин сөзүндө айтылгандай, эгемендүүлүк күнүнө бир белек болду. Мына эгемендүүлүк күнүнө карата дагы бир белек, дагы бир чоң проект, мегапроект. Бул албетте Бишкек аренанын ачылышы болот ал жерге. Мына биздин эгемендүүлүгүбүзгө карата эгемендүүлүгүбүздү куттуктап керек болсо, канча деген өлкөлөрдүн президенттери, өкмөт башчылары келген атат.
7: 24 деп атабыз.
6: 20 ашык. Маселен, да? ООН-дун башкачысы башкалар келген атат. Вот. Дүйнөлүк чоң державалардын президенттери келген атат. Мында алардын бардыгы ушул иш чаралардын бардыгы биздин эгемендүүлүк күнүнө багытталган, арналган. Анан Бишкек арена албетте Борбор Азиядагы эң үлкөн, эң чоң 50,000 ашык киши бата турган, сыя турган ипподром стадион деп атабыз. Ошол жерде бардыгы бар ошол жерде. Бул дагы биздин бир улуттук чоң проекттердин бири болду окшойт.
1: Урматтуу радио огармандар, сиздер биринчи радиодогу биринчиде бир жума программасын угуп жатасыздар. Улантабыз. Биринчи радионун бул жумадагы программаларында алдыда өтүүчү эл аралык ири иш чаралардын мааниси тууралуу темаларга басым жасалды. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити, президенттердин визити, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, эгемендиктин 35 жылдыгы сыяктуу маселелер ортого салынды. 27 августта Кыргызстандын экономикасы программасында өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы экономикалык абал талкууга алынды. Программаны кесиптешим Гүлнур Сманбекова жана экономист Насырдин Шамшиев алып барды. Ал эми мейман катары суроолорго экономика жана коммерция министри макроэкономикалык саясат башкармалыгынын бөлүм башчысы Дастан Чаниязов жооп берди.
8: 7 айдын жыйынтыктары боюнча биз деген 26 жылдын январь июль айларында ИДП'нын көлөмү 1 триллион сом деген баягы белгиден ашты. Азыр деген 1 триллион 172 миллиарддан ашык сомдой түздү ИДП. Бул өз учурунда реалдык өсүүнүн 11,1% түздү экономиканын өсүшү. Эми мындайча айтканда тармактар боюнча айтсак, мисалы өнөр жай тармагы 11,1% түздү, айыл чарба тармагы 6% түздү, курулуш тармагы баягы чоң көрсөткүчтөрдүн бири болуп 60,6% түздү жана кызмат көрсөтүүлөр 6,1% түздү да. Эгерде мынтип тармактар боюнча айтсак, өнөр жай тармагында бүт тармактардын баарын оң өсүшү менен ушул 11,1% келдик. Бул жалпы дүң чыгарымы 525 миллиард сомду түздү деп айта алам. Анан ошону менен биргеликте бул өнөр жай тармагынын ошо ИДП'нын кошкон салымы 2% пункт түшүп, өзүнүн үлүшү 19,6% түштү да баягы түзүмүндө. Андан кийин айыл чарба тармагын жөнүндө айтсак, айыл чарба тармагы мында аябай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү. Бул 6% деген бул жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Анын дүн көлөмү 215 миллиард сомдон ашык түзүп, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, айыл чарба тармагы баягы эки чоң өзүнүн кичке секторлору бар дейдин. Бул деген мал чарбачылыгын өстүрүп, бул 4,2% түштү. Анан бул өз учурунда ошо айыл чарбага 2,6% пункттун өзүнүн үлүшү болду да. Бул жерде биздин эт өндүрүмүнүн өсүү 3,9%, сүттүн 2,5%, ошол эле учурда жанагы жумуртканын 28,6% өндүрүү менен камсыздалды. Ал эми өсүмдүк өстүрүү боюнча болсо, мындай чоң көрсөткүчтөр деп дагы айта алам, 10,1% түштү. Бул өз учурунда айыл чарбанын түзүлүп атканда 3,5 36% пункту түсүп, жана 6% чыгарганга мындай чоң өбөлгө болду да. Мунун ичинде арпа, буудай, дан өсүмдүктөрүн чоң өсүмдүктөрүн өсүшү менен жашылча жемиш, картөшкөнүн өсүшү менен камсыздалды. Андан кийинки дагы бир чоң секторлордун бири бул курулуш тармагы. Өзүңүздөр жана айтып кеткендей эле 60.6% түштү. Бул дейм чоң көрсөткүчтөр өзүңүзгө белгилүү болгондой. Эми курулуш тармагын өзүңүздөргө деле мындай сырттан карасаңыздар, көрүп атсаңыздар керек, чоң чоң имараттар төрөлүп атат, жолдор салынып атат, жана социалдык инфраструктуралар бизде жаңыртылып, оңдолуп, жаңысынан салынып да жатышат. Мунун баарын кандай бир эме 26-жылдын ушу ачыктык периодунда, мисалы менин үйүм программасы боюнча ипотекалык квартиралардын 2167 квартира мындай колдонууга берилди. Социалдык инфраструктура киргизилди. Жалалабадта Кайнамай 2 гидроэлектростанциясы киргизилди. Мисалы Чүй облусунун Сокулук, Туюк деген Сокулук районунда Чакан кестер киргизилди. Ушундай объекттердин киргизилүү менен бул курулуш тармагындагы өндүрүмдүн ушундай эмеге келди да, баягы өсүшкө, чоң өсүшкө. Анан кийин баарыңыздарга белгилүү болгондой бизде деген кызмат көрсөтүү тармагы
7: баягы
8: эң чоң үлүш ээлеген 50% болгон. Бул жерде деген эми өзүңүздөргө билгөн баягы жанагы дүң чекени сатуу тармагы, анын ичинде баягы транспорттук кызматтар, финансылык ортомчулук жана ошолордун баардыгы бирип келип 6.2% көрсөттү. Бул деген мындайча айтканда дүң чарын 900 миллиард сомдон ашык болду да, мындайча айтканда. Анан жанагындай айтып кеткендей үлүшү 50% түшүп 3.25% пункт түштү да, мындайча айтканда. Эми ушунун баардыгы жана жогоруда айтылган нерселердин баары жана курулуп аткан объекттер, мисалы Алтай резортту айтабыз э, жанагы мүмкүн эметип чоң мегапроекттердин кириши, бул дагы бир кандайдыр бир кызмат көрсөтүү тармагына мындай көбөлгө түзөт. Мисалы туристтик жайлар, туристтик иштер азыркы эметип аткан, мунун баары чогулуп биздин дээң ички дүң продукциясын жана экономиканын өсүшүн ушундай айгинелеп келет да, мындайча айтканда.
9: Эми жалпысынан алып келгенде, чындап менде кошумчалап коеюн, бул жерде экономиканын өсүшү мындай алганда Европа Евразиянын бириндигинин арасындагы эң чоң мамлекеттер арасында, 5 мамлекеттер арасында эң чоң көрсөткүчтөрү көрсөтөт. Ошол жер, ошол эле мезгилде, азыркы мезгилде ушул биздин сырткы соодабыз бираз төмөндөп атат да. Маселен жалпысынан ушул сырткы сооданын жалпы жүрүшү 7.9 миллиард доллар түзсө, болгону 1.4% гана өстү да. Ал жерде экспорт төмөндөп кетти 11.1%. Бул 1.7 миллиард доллар болду. Ал эми импорт ошол эле мезгилде бизде өсүп атат да, 3.7% өсүп 6.184 миллиард доллар түздү. Бул жерде эң оор мындай алып келгенде биз үчүн бир аз тобо келдик, бул баягы ортодогу баягы сооданын дефицити да. Мындай алып келгенде бюджетте бир 5.7 миллиард доллар түзүп атат. Бул деген биздин баягы сатуу мүмкүнчүлүгүбүзгө, мындай платежный баланс деп коет, сатуу эмеге төлөм балансына бир аз оорчулук таап келет. Бирок ошол эле учурда мамлекет, ЕАЭС мамлекеттер менен Европалык биримдик мамлекеттер менен болгон ушул 7.19 миллиард доллардын 3.3 миллиарды бул ушул биздин Россия, Казакстан, Белоруссия мамлекеттери менен болуп, бул жерде экспорт дагы болсо азайды, анан бирок импорт 1.1%-ден 0.1% гана өсүп атат да.
1: Ал эми урматтуу угармандар, жума 28-августта биринчи радионун сиздин укук программасы эфирге чыгып, анда пробация коомго кайтып келүүгө каталарды оңдогон мүмкүнчүлүк темасы талкуу алынды. Студияга юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин психологиялык иш боюнча башкармалыгынын башкы адиси Ширин Амантур кызы менен аталган департаменттин Бишкек шаарынын Ленин району боюнча пробация бөлүмүнүн адиси Альбина Кекинова чакырып, угуучулардын кызыккан суроолоруна жооп берип инновация туралуу кеңири түшүнүк берди. Ал эми программаны кесиптешим Сайра Батыркулова алып барган.
10: Кыргыз Республикасында бул пробация жөнүндө мыйзам 2017 жылы кабыл алынган. А 2 жылдан кийин 2019 жылы бул пробация мыйзамы күчүнө кирип, бардык Кыргыз Республикасынын аймактарында республика боюнча пробация органдары өз жумушун иште башташканда, а бул пробация органы Кыргыз Республикасынын юстиция министринин алдындагы өзүнчө пробация департаменти болуп, ошол пробация органдары ушу пробация департаменти иш алып барат. Бул бардык биздин Кыргыз Республикасынын 54 райондук, шаардык пробация органдарыбыз бар. Ошол жакта биздин пробация кардарларыбыз өздөрүнүн жазасын түрмөдө эмес, коомдо жазасын өтөшөт да.
11: Бүгүнкү күндө 54 жерде бар э пробация.
10: Пробация.
11: Мисалы ушул канча жаран азыр ушул пробациянын кардары?
10: Азыр пробация департаментинде 6198 азыркы күндө пробация кардарлары каттоодо турат.
11: Эми анын түрлөрүнө дагы токтолуп өтсөңүз, биз 4 түрү бар деп айтабыз, бирок угармандар үчүн дагы бир кененирээк айтып берсек, кайсы түрү кандай аталат, эмнеси менен айырмаланат?
10: Бул пробация органын жалпы түшүндүрүп, жөнөкөй тил менен түшүндүрүп өтсөк, бул пробация органы бул аткаруучу орган болуп эсептелет, аткаруучу мамлекеттик орган болуп эсептелет. Биз жарандар соттун чечими менен жарандар жазасын түрмөдөн эмес, а коомдон жазасын коомдо, коомдун ичинде жазасын өтөшөт
12: да. Өткөрүүгө үй бүлөсүнүн жанында болуп өзүнүн ошол жазасын алууга дагы мүмкүнчүлүк, бирден бир жардам ко деп ойлойм. Анткени бул пробация бул негизи эле өзү оңдоп түзөлүүчүгө, адамды өзүнүн мурунку жолуна барбай кайра ошол кайра туура жолду тандап өзүнүн эмесин багыттап кеткенге мүмкүнчүлүк деп койсок деле, жаңылышпайбыз да бул адамгачы?
11: Ооба. Мисалы ошол сиздерде каттоодо турган кардарларга кандай жардамдар көрсөтүлөт? Мисалы укуктук, социалдык, психологиялык кандай жардамдар көрсөтүлөт?
12: Жана айтып жатасыз го, милдеттери менен укуктары. Бул милдеттери менен укуктарын айта кетем, бул биз тарап жактан юридикалык жардам көрсөтүлөт, психологиялык жактан, гуманитарный жактан жардам көрсөтүлөт. Документтери жок болсо паспорттарына болчу, өзүнүн укуктарын буга чейинки үйүн өткөрө албайт, ошол жактарын болсо дагы атайын пробациянын кеңеши, совет пробация деп коюшат, ошол жака да атайын сөз көтөрүлдү, маселе ошол жактан да чечилет да. Көп эле жерден жардам бергенге, жолдомо бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да.
11: Бул эми жардамдар болуп атат, анан алардын милдеттери кайсылар?
12: Милдеттери бул түздөн түз мен өзүм ошол Ленин районунда иштегениме байланыштуу, жашаган деген алмаштырбайт, Ленин районунда болуш керек обязательный порядке, чтоб ошол жакта жаша, Ленин район боюнча пробация бөлүмүндө каттоодо туруш үчүнчү. Жашаган жери алмаша турган болсо, телефон номери, иштеген жумушу алмаша турган болсо, бул бирден бир милдети болуп пробация органына билдирүүсү да. Чектөөлөр, сот тарабынан чектөөлөр коюлса, саат кечки 10:00 эртемик 6:00 чейин чыкпасын деген чектөө болсо, пробация тарабынан тоже атайын мобилдик контроль укук деп коюшат го, ошол дагы коюлат, ошол менен дагы контроль жүргүзүлөт. Бул алардын бирден бир милдети болуп калды. Дагы кандай?
10: Азыр кесиптешим айтып өткөндөй, пробация органында ошо жазасын өтөгөн биздин жарандар, бул мен азыр пробацияга барып эле эки жолу, бир айда эки жолу регистрациядан өтөм, анан болду деп эсептешет да. Бул андай эмес, кадимкидей эле ал жакта дагы бир чектөөлөр бар да, ошол эле Кыргызстандан чыкпоо, өзүн жашаган аймагынан административдик аймактан чыкпоо, сот тарабынан ошол адамга жүктөлгөн милдеттерди, көзөмөлдөрдү так аткаруу да. Анан ошол эле бирден бир себеби бул ошол кылмышка кайра бар болсун алдын алуу эң бул чоң процесс болуп эсептелет да. Бул ошол кайра эле башка кылмыш жолуна кайталап кылмыш жасабоо, ал адам жасабаш керек. Дагы эле ошол сыяктуу өзүнүн социалдык, укуктук эгер бир көйгөйлөрү болсо, ошонун пробациянын жардамы менен чечүү, ошол эле жумушка орношуу, өзүнүн оң позитивдүү жүрүм турумун оңдоо, ар кандай биздин реабилитациялык социалдык программаларга катышуу.
1: Ушун менен урматтуу радио окуучулар, биринчидеги бир жума программасын жыйынтыктайбыз. Даярдап тааныштырган Урмат Жээнбеков биздин толкунда, калыңыздар.
13: Оодо биринчи радионун мекендештер уктуруусу, саламатсыздарбы урматтуу радиоучулар, микрофондо Гүлжан Каражанова. Кыргыз Республикасынын эгемендигине 35 жыл. Эксперттердин айтууларында кайсыл бир мамлекеттин көз карандысына ээ болуусу табигый көрүнүш. Бирок бир мамлекет эгемендикке көптөгөн кыйынчылыктар менен жетсе, дагы бирөөсүнө башка жагдайлар себеп болуп, ошол эле маалда көз карандысы үчүн күрөшүп жете албай жүргөндөр болуп, айтор дүйнөдө бүгүнкү күндө 200-дөн ашуун өлкө бар. Анын бири союз тарагандан кийин эч кандай кан төгүүсүз, талаш тартыссыз, башкача айтканда жөн гана мурдагы совет өлкөлөрүнүн катарынан бөлүнүп чыгып, эгемендик алган биздин мамлекет мынтип эгемендүүлүктүн шартында жашап жатканга 35 жыл болуп калды. Мурда кандай эле, азыр кандай? Бүгүнкү уктуруубузду эгемендикти эмгек мигранттарынын көз карашы менен беребиз. Студиябыздын мейманы 20 жылдан бери эмгек миграциясында жүргөн мекендешибиз Максатбек Сулайманов. Ал азыркы мезгилде Германияда жашап иштеп келет.
14: Эң биринчи жолу чет өлкөгө чыгып иштегеним бул 2007 жылы кеткем. Анда азыркы Россия Федерациясына кеткем. Бирок баягы биз тоодо чоңойгонго мындай көп жактырбай 2 жылдан кийин өлкөмө кайра кайтып келдим. Андан кийин азыр официалдуу жумушум Польша өлкөсүндө, бирок жумуш иштеген жерим 70% Германия мамлекети менен байланышта да. Азыр ошо акыркы 5-нчи жылдан 6-нчы жылга кетип атат ошо Германия өлкөсүндө. Ошол жакта жашап, ошол жакта иштеп, оюм бар болчу, үй бүлөмдү дагы алып кетсем деген. Бир жыл ар жак бер жагын байкадык, анан биздин кыргыздын менталитетине, каада салтына такыр эле жат көрүнүштөр көбүрөөк экен. Ошон үчүн туура келбеген жагын, жакшы жагын, жаман жагын таразылап, анан ал оюмдан кайткам. Азыр өзүм жаңгыз эле аякта жашап иштейм.
13: Албетте, чыгуунун да себептери болсо керек эле.
14: Эң биринчи түрткүсү бул биздеги жумушсуздук болуп калды биринчиден. Ошол иштеген жумушуңа жараша айлык акынын аздыгы.
13: Каерде иштечү эле мисалы?
14: Мен көп жерде иштедим. Минюстун судебный экспертизасында айдоочу болуп иштедим. Андан кийин Алтын кенде чоң машина айдадым. Андан кийин азыркы Манас терминалында, Манас менеджменттин ичинде Транс Азия Экспресс деген фирма бар эле, ошондо дагы айдоочу болуп иштеп жүрдүм. Анан ошол аркылуу эле андан ары ошо айдоочулук кесип менен чет өлкөгө сунуш түшүп калып, анан ошол жака чыгып кеткем.
13: Демек бүгүнкү күндө деле жумушуңуз ошол эле?
14: Ошол эле.
13: Багытын өзгөртпөдүңүз?
14: Багытын өзгөрткөн жокмун. Бир жерде мындай камалып иштегенди, мындай камалып турган эл эмеспиз. Баягы азаттыкты сүйгөн, эркин жүргөн тоо арасында кымыз жыттанган кыргыздын жигиттери мындай байланыш иштеген жумушка көп дитим тарткан жок да. Анан азыр ошо эркин ушундай эле баягы Европа өлкөлөрүнүн тоо арасында болуп калат. Кээде ошол жака чыкканда баягы өзүбүздүн жерди элестетип, бир чети өкүнүчтүү, бизде ошондой жумуштун жоктугу. Эми жумуш бар, бирок айлык акынын аздыгы.
13: Мисалы үчүн ошол кез менен эгемендиктин 35 жылдыгы деп атпайбызбы? 2007 жылкы менен азыр 2026 жылкына дээрлик 20 жыл өтөт. Салыштырып сиздин көз карашыңызда азыр кандай болуп өзгөрүүлөр?
14: Эми өзгөрүүлөр өтө чоң. Өзгөрүүлөр өтө чоң.
13: Ошол кезде айтып берсеңиз.
14: Алдан бери мына өзүңүз билесиз 3 төңкөрүлүш жасады. Мунун арты эмне? Баягы эле кыргыздын акыйкатсыздыкты жек көргөндүгү, азаттыкты каалагандыгы, адилеттүүлүккө умтулгандыгы. Анан эң биринчи мен элдин ынтымагын белгилейт элем да кыргыз. Кыргыз ушундай бир башына иш түшкөндө бир муштун болуп ынтымактуу элбиз. Мен ошонусун аябай катуу белгилейм. Азыр биз мына чет жерде жүрсөк дагы ушунубуздан кайтпайбыз биринчиден. Анан эми айырмачылыгы өсүш бар, эсүш жок эмес. Өсүш бар. Мына акыркы жылдары мага балким бул Бишкектин ичинде Кыргызстанда жүргөндөргө байкалбаса керек, бизге байкалат келгенде. Ошол эле инфраструктуранын өсүшү, эмне деген имараттар салынып атат, эмне деген социалдык объектилер салынып атат, ошол эле заманга жараша технологияларды колдонуп аткандары элементарный. Мен келип баягы үй бүлөмдө мен ошол кезде көрбөгөндөрдү азыр менин балдарым көрүп, эми заманга жараша өсүш жок эмес. Айтат элем, анча мынча өлкөлөргө, кошуна мамлекеттерге караганда биз жакшы эле секирик жасадык деген оюм бар да.
13: Ошол эле Европанын өлкөлөрүндө азыр бүгүнкү күндө эмбай экономикалык кыйынчылык дүйнөдө болуп атпайбы? Баалар өсүп атат, ар кандай бир кырдаалдар болуп атат. Өзүңүз деле чет мамлекетте жашабасаңыз керек, ошол эле Германияда, ошол эле Польшада, ошол эле сиз аралап өткөн жолдогу мамлекеттер деле Европанын, э кандай болгон бүгүнкү күндө кризис болуп атат, өнүгүүлөр дегендей, айтор бардык жер кур эмес, э эгемендикти биз канчалык баалап билебиз чет өлкөдө жашаган биздин мекендештер?
14: Эгемендүүлүк эми бул балким мен малчы болуп мал жайып жүрүп эметсем мага балким сезилмек эмес. Анан эгемендүүлүккө жетпей жүргөн канча деген улуттар бар. Жери жок, тили бар, же улуту бар тили жок адамдар. Бул биздин эгемендүүлүгүбүз менен сыймыктанып, биз бул менен биз илгерки ошо кыргыз мамлекетин түзүп кеткен биздин атактуу аталарыбызга мындай таазим ийип эле рахматыбызды айта турган жердебиз да. Эгемендүүлүктү биз кандай сезебиз? Ушул эле мына сизге мен өзүмдүн башыман өткөн Германия. Биз барганда биринчиден тилден кыйналабыз. Экинчиден алардын закондору биздикиндей эмес, өтө катуу. Эркин эмес экениңди ошол жерге барганда мен ойлойм, азыр мен менен бир 100% мигранттар кошулса керек. Башка жерде кадимкидей сезилет сенин эркин эмес экенин. А биз учуп келип же поезд менен келеби, кандай бутубуз өз жерибизге түшө электе. Ошо асмандан эле Бишкектин жарыгы көрүнгөндө бизге өзүбүздү мындай кандай десек канат бүткөн куштардай мындай өз жерибизге келдик мындай аны эми сөз менен жеткизиш кыйын го. Өпкөбүз көп, жер менен баспай калгандай келебиз да биринчиден. Эмне болсо дагы балким баягы мен көп өзүм менен тең өзүмдүн баягы коллегаларыма айтып калам, баягы аэропорттон келатканда сиз деле билсеңиз керек, тоок фермабы бирдеменин жыты чыгат да, ал кандай жаман жыт болсо дагы бизге өзүбүздүн жыт да. Биз ошол менен чоңойгонбуз, мал жанды кыргыз болуп. Ошол жытты сагындыңарбы десек, тигилер айбайке аны айтасың да деп калышат. Анан эми бизге кадимкидей билинет, эгемендүү өзүбүздүн мамлекетибиз бар экени. Жада калса паспортубузду барып ошол эле Германиянын таможнясына көргөзгөндө мындай ушул паспорт жөнүндө дагы бир эме, азыр жаңы типтеги паспорттор аябай сонун, ичинде жанагы кыргыздын жерлери, биз сыймыктанган жерлерин чыгып койбоду, кадимкидей чыгып алып башкаларды өткөрүп ийсе бизди кармап ошо көрүп анан буныңар эмне деп сурап кызыгуу дагы бар да. Мен эгемен мамлекет экенибизге аябай сыймыктанам чындыгында. Өзгөрүү бар. Тилим менен өзүмдүн тилимди кайсы жеринде жүрбөйүн өз тилимде сүйлөгөнгө аракет кылам. Ошо биздин каада салттарыбыз менен ынтымагыбыз менен эми баягы айтат го, жаман улут жок, жаман адам бар деп. Бизде дагы бар. Баягы чет жакка чыгып кетип өз жерин жамандап өз тилин чаңгандар, андайлардан кудай сактасын. Мен өзүмдүн мамлекетимди сүйүп чет жакта жүрсөм дагы кичине болсо дагы салымымды кошконго аракет кылып ошо чет жакта өзүбүздүн Кыргызстан деген өлкө бар. Инстаграм блог бияктан тарткан сүрөттөрүмдү, видеолорумду көргөзүп ушул жака келип эс алгыла, таза тамак ашы бар, каада салты бар деп мындай жок дегенде жарыялап өзүмдүн мамлекетимди мындай мактаганга ичине болсо да салым кошконго аракет кылам да. Аябай билбейм аны канчалык кошуп атам, эмне кылып атат аны.
3: Эң сонун же акыркы учурларда өзүңүз деле көрүп атасыз, абдан чоң ири иш чаралар өтүп атат, туристтер келип атат. Ошолорду баягы бүгүнкү күндө бүтүндөй дүйнө коомчулугу көрүп ошол келип жаткандыгы дагы кубанарлык деп айтсак болот. Мисалы сиздер деле Кыргызстанда ушундай бир иш чара болуп атканда мекендештер сиздер дагы аны карап көрүп турасыздар да?
14: Албетте, бул 100%. Биз мен мына ушул эле сиз айтып аткан цифровизациянын убагы болуп аябай бизге дагы өтө жакшы чоң секирик болду. Муну үчүн дагы биздин өлкө ушуну киргизгенине бир чети аябай кубанабыз. Мурун мындай мүмкүнчүлүк жок болчу. Азыр онлайн телеберүүлөр бар, онлайн радио бар. Сиз айтып аткан ошо онлайн чөнтөк радио деп да бар, азыр телефонунда кыргыз радиолорун угам. Анан жаңылыктарды карап турабыз. Ошол эле мына азыркы мына 31-нде өткөн атат Бишкек арена ачылган атат. Бул дагы өтө чоң бир мамлекет үчүн жакшы жаңылык, эл үчүн дагы. Биз дагы өзүбүздүн ким экенибизди көргөзө алабыз деген сыймык да, бул сыймык. Анан чет өлкөдө жүрөбүз.
3: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары боюнчачы.
14: Эми бул кыргыз эл эмес, бул көчмөн эл үчүн сактап андан ары жылдырыш, бул биздин максатыбыз.
3: Кыргызстандан чыккан деген.
14: Бул дүйнөлүк кыргыздын бир бренд болуш керек да. Буну ушуну эми алдырып ийбей, бирөөнү менчиктетирип ийбей, өзүбүз ушуну көчмөндөр оюнунун ачылышына Бишкек аренанын бүтүп калганы дагы өтө жакшы болуп атат. Сыймыктануу менен ошол жерде өткөргөнүбүз. Биз албетте чет өлкөдө жүргөндөр кыргыздын, Кыргызстандын ар бир жакшылыгын, жакшы жаңылыгын көргөндө биз сыймактанып жакшы кабыл алабыз. Жаман жактарын көргөндө кейисиң, биз дагы айтып калабыз. Мен эми биздин кыргыздын чет жакка чыгып аткан жаштарына дагы көбүрөөк айтар элем да, ошо чет жакка чыкканда өзүңөрдүн жаман нерсеңерди ошо үйүңөрдүн короодон чыгарбай эле таштап кетсеңер. Сен чет жакка чыкканда сени ал азаматсыңбы, Алмамбетсиңби же Мирлансыңбы, ал атыңдан билбейт сени. Сени кыргыз деп билет да. бир адам бир улутту булгап коюп атат да кээде. Мен ошол жагынан ошо чет жакка чыгып аткан жаштарга айтаар элем, өзүңөрдү адептүү, биздин улуттун ким экенин жакшы жагынан көргөзүп, мен жана айтпадымбы, жаман улут жок, жаман адам бар деп. Биз дагы чет жакка чыкканда башка улуттун жаман жагын сиңирбей, жакшы жагын сиңирип келип, өзүбүздүн элге жайылтканга аракет кылыш керек да. Мен ушуну көп айтам, жаштарга дагы, өзүмдүн теңдүүлөргө дагы.
3: Мисалы үчүн ушу сөз баштап калдыңыз. Миграцияга чыгып аткан көбүнесе биздин жарандардын арасында ошонун кайсы бир өлкөнүн мыйзамын бузган. Албетте ал ошол адамдын өзүнө, экинчиден кыргыз мамлекетибиздин кадыр баркына доо кетирип жаткандыгына. Мисалы үчүн ошол эле сиз айтып аткан Польша менен Германияда кандай бир ушундай мекинчилердин бир көйгөйлөрү бар?
14: Көйгөйлөрү көп эле, мен айтпайм, бул көйгөйлөрдү жалаң гана жаштар кылат деп. Эң биринчи көйгөй бул алкоголь ичимдиги. Эң биринчи көйгөй ушунду ичкен адамдар чет жакка чыгып атканын билсе, эң биринчи көйгөй ушул. Ичкилик эмнеге гана алып барбайт? Мен дагы айтам, биз баягы эми кыргызда биздин мекендештер өзүнүн өзү чет жакка чыкпайт. Бирин бири тартат, бирин бири чакырат, бири бирине бири жумуштап, ошо чакырып атканда дагы өзүн алып жүрө алган, өзүнө өзү жоопкерчиликтүү адамдарды чакырса. Анткени бир адам мисалы үчүн ушул эле Amazon, ошол эле көп эле DHL деген сыяктуу көп эле фирмаларга биздин Англияга кетип атышат. Барып бир эле кыргыз ошо жерде иштеген бир 100 кыргыз болсо ошончо 100 кыргыздын ырыскысына булгап коет да, мындай айткандачы. Ал жумуш берүүчү сен айтпайт, а бул Мирлан келип минтип койчу, Азамат келип деп, кыргыздар деп айтат да. Кыргыздар деген ушул сөз мага аябай катуу тиет. Анан чет жакка чыгып аткандарга ошо ичимдиктен алысыраак, өзүңөрдүн жана айтып кеттим го, жаман адатыңарды таштап кетсеңер могул жерге. Ал жакта баягы Кыргызстан эмес, ал жактын айтат го, кайсыл жерде жүрсөң ошол жердин мыйзамын сыйлаш керек. Ошол жердин элинин үрп адатын ошолорго күлкү менен кабыл албай, мындай жакшы жагын сиңирип, мындай өзүңдү жакшы жагыңан көргөзгөнгө аракет кылса, ошондой кылса болмок. Бизде да бар андайлар, болуп турат. Эми колдон келишинче өзүбүз кыргыздар барганда чогулуп ынтымак кылып эметебиз. Ошондойлорду ортого салып аракет кылып, болбосо келтирбегенге же акча чогултуп өзүбүздүн эсебибизден болгон андайлар полицияга түшүп калгандар, эми ал аякта биздикиндей оосунан нан чайнап берип өпөлөбөйт. Аяктыкы билесиздер, чет жерлигин чет эл. Анан билетин алып кетирген күндөрүбүз да болду, сен кет эми уят кылбай депчи. Андайлар болот, эми өкүнүчтүү да, мындай
3: беш кол тең эмес. Ичимдик ичүү себеп болот да.
14: 90% ошол ичимдиктен чыгат.
3: Ал өлкөнүн эли деле ичет да мисалы үчүн.
14: Эми алар чегин билет, кайсы убакта ичиш керек, кайсыл жерде ичиш керек. А биз чегинен ашып кетебиз да, анан көчөгө чуркап кеткен жаман жагыбыз бар да. Мага ошол жагыбыз жакпайт. Анан эми ошого чыгарбай кармап калгандарыбыз көп эле алчы. Анан көрүнгөнүбүз көрүнгөн жерде, анан жаңгыз калган кезде, анан бул эми бул биздин эле улутта эмес, ал дүйнө жүзүнүн болгон миграцияга барган ошол улуттардын ичинде болуп турат. Анан баягы мисалы үчүн мына азыр акыркы кабарлар боюнча, мына мен кечээ, жок, 2 күн мурун кабар алдым, ушинтип ичип алып, мына эми ачык эле айта берейин, Украина элинен 3 украин айдоочу 1 полякты уруп коюп, азыр эми мына азыр Польшада украиндерге каршы антимитинг башталды. Мындай айтканда 3 адам ошончо бир улуттун көз карашын бузуп койду, бир улутка болгон көз карашты. Мен ошону айтам да, ошо ай колдон келсе чыкпагыла, бизди эртең жаман көргөзүп албайлы. Бизден мына биз го бүгүн иштеп кетип калабыз, биздин артыбыздан да бара тургандар бар да, ошолорго жолто болбойлу, бут тоспойлу, ошолордун ырыскысын биз кемитип койбойлу, жакшы жагыбыздан көргөзөлү. Эртең кыргыздар дегенде, о, булар жоопкерчиликтүү, намыскөй, айттыбы айтканын кыла турган жакшы калк деп жакшы жагыбыздан билгизсек, аркабыздагы урпактар мисалы үчүн окууга барабы, эми не обязательно биздей болуп барып жумуш иштеп, эми келечек азыр жаштарда тил үйрөнүп ошол жака окууга барып калса деле жакшы жагыбыздан көргөзүп кетсек деген аракетим да ошол. Мен ошол
3: эми жакшы жагынан көргөзө алып атасыздарбы? Мисалы үчүн бүгүнкү күндө кыргыздарды кандай тааныйт? Ошол эле Германия, ошол эле.
14: Чынын айтканда бизди көп улут билбейт экен. Мен азыр мына ушул күнү дүйнөнүн 21 өлкөсүн кыдырдым. Көп жерге барганда мен өзүмдүн калпагымды алып алам, эс алган күндөрү калпагымды кийип алып, көчөгө чыксаң сүрөткө түшүшүп, анан сен кайсы жактансың деп, анан желекти, керпти, өлкөбүздү ушул эле ысык көл, ушул эле ташырабат, жакшы жерлерибизди көргөзүп, биз кыргызбыз десең, анан деп мындай таанып калат да, жакшы жагыбызды көргөзүп. Мен айта алам, ушуга күнгө чейин өзүм жүрү деп жетелеп кеткен 8 бала кеттим. Бишкектен келип, эми Кыргызстандын ар кайсы жагынан. Кудайга шүгүр, жакшы жагынан көргөздүк. Ошо иштеген жерибизде жакшы-жакшы жетишкендиктерге жетип, жакшы айлыктарыбызды көтөрдүк. Азыр жаман айдоочуларды барганда күттүрүп таштап коёт. Бизди жакшы жагынан кабыл алат. Кудайга шүгүр. Алды азыр үй бүлөсүндө үй алып, киргизип, ремонтун кылып, жакшыныкка арты жок дегенде өзүнүн көйгөйлөрүнөн арылып, алдына унаа алып, азыр жакшыныкка Кудайга шүгүр. Мен эми алардан эчтеке деле үмүт кылбайм. Мен болгонун баягы кыргыз-кыргызга жардам бериш керек.
3: Кыргыз-кыргыз,
14: кыргыз-кыргызды сатпаш керек. Бири-бирибизди сүйрөйлү, ынтымактуу бололу деп, ошо эми алар Кудайга шүгүр, ошо байкелеп, ошол эле мага. Жакшы жагыбыздан көргөзгөн жагы жаман жагыбызга караганда жакшы жагыбыз көп.
3: Ошондой эле болсун.
14: Көп.
3: Максат мырза, мисалы үчүн сиз 21 өлкө деп атасыз, анын ичинен ушу Польша менен Германияга көбүрөөк токтолуп атасыз да. Ушул өлкөлөрдүн мыйзамы кандай? Мисалы үчүн аларга мигранттарга болгон маанай кандай? Азыр мына миграциялык агым абдан көп болуп атат. Испанияны көрүп атасыз, жакынкы чыгыш мамлекеттеринен барып атышат. Абдан мындай бүгүнкү күндө геосиясий абал дүйнөдө олкус болуп калып турган кези.
14: Эми булардын мыйзамы ар кайсы мамлекеттике ар кандай. Германияда деле бар улутчулдук, ар бир мамлекетте бар. Бул жерден улутчулдук жокко эсе бул Франция өлкөсү, Бельгия өлкөсү. Францияда улутчулдук жок эсе. Испанияга барсаңыз ошол эле, Испания өлкөсүндө дагы улутчулдук көп билинбейт. Италия өлкөсү. Эң жаман нерсе мигрант үчүн бул улутчулдук. Мен дагы айтам кыргыздарга, адам баласы жыргагандан мигрант болбойт. Ушул эле азыр бизде жүргөн мигранттарга көп тийбегиле. Жаман жагыбызды көргөзүп алабыз. Эми чектен чыгып аткан болсо, укук коргоо органдарына билдирип, аларды оң жолго салганга укуктуубуз. Бирок баягы илгерки замандай камчы менен тарбиялаган заман жок азыр. Германия өлкөсү деп калдыңыз, Польшада кичине закон жакшыраак болчу. Ошол эле Германияда да жакшыраак болчу. Былтыркы жылдын ноябрынан баштап аябай мигранттарга азыр күчөтүп койду законду. Ошол эле убактылуу жашоого уруксат кагазын алыш кыйындап калды. Ошол кагазыңды узартканда кыйындап калды. Мени ушул азыр тышкы иштер министрлиги эгер угуп калса, өтө көп мигранттын көйгөйү да Европада жүргөн. Биз азыр Литва жана Польша аркылуу киребиз. Литванын консульствосу бар Кыргызстанда. Польшаныкы жок. Польшаныкын алыш үчүн Казакстанга барабыз. Аябай кыйналабыз да, ошол жака барабыз, таң атпай ошол жерде турабыз, келеби, келбейби, өтө кыйналабыз да. Ушул консульство ачып берген болсо эгер бизге, тышкы иштер министрлигине тим эле аябай ыраазы болот элекпиз. Ушул

0: Тарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген. Биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
3: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
4: Бишкекте саат 17.
0: Аалам сыйган Айкөл баян,
5: Айкөл баян.
0: Кыйырга таанылган кыргыз керемети, Оболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
6: Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Назарыңыздарда Арт Майдан, студияда кызматта мен Сайра Батыркулова. Театр жан дүйнөнүн азыгы, театр жашоо күзгүсү. Мамлекеттик учур жаштар театры жакында эле Франциянын Авиньон шаарында өткөн атактуу Авиньон фестивалына катышып, Чыңгыз Айтматовдун Буг эне спектаклин тартуулап келди. Аталган фестивалде 1947 жылы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин маданиятты кайра жандандыруу максатында белгилүү француз режиссёру жана актёру Жан Виллар негиздеген. Эң алгачкы фестиваль «Искусство жумалыгы» деп аталып, болгону бир жумага созулган жана Папа сарайынын короосунда 3 гана спектакль көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө Авиньон бир гана Франциянын эмес, бүткүл дүйнөнүн театр режиссёрлору, драматургтары жана актёрлору тажрыйба алмашуучу улуу борборго айланган. Дал ушул дүйнөнүн булуң бурчунан жүздөгөн театр ишмерлери чогулган фестивалга кыргыз театрынын катышуусу жаңы чыгармачыл кызматташтыктарга жол ачып, улуттук маданиятыбызды дүйнөлүк маданий мейкиндикте даңазалоого жол ачты. Аталган ири маданий иш-чарага катышып келген Учур театры бүгүн биздин студияда. Конокторубузду тааныштыралы, театрдын жетекчиси Илебаев Мыктыбек Курманбекович, саламатсызбы?
7: Саламатсыз.
6: Ошондой эле ушул Учур театрынын труппа башчысы актёру Нурдөлөт Копоев, саламатсызбы?
8: Арыбаңыздар.
6: Студиябызга кош келиптирсиздер. Сиздердин баягы жакшы жаңылыгыңыздарды жар салалы, ушул театр жөнүндө сүйлөшөлү. Деги эле ушул кыргыз театрынын тарыхындагы алгачкы бир чоң кадамыңыздар тууралуу сүйлөшөлү, ийгиликтер тууралуу сүйлөшөлү деп чакырдык. Чакырууну кабыл алып келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Анан албетте жакында эле ушул Францияга барып келдиңиздер, дүйнөлүк деңгээлдеги ири маданий иш-чарага катышып келдиңиздер. Мына ушундан кеп баштап берсеңиздер, кандай өттү, кандай таасирлер менен келдиңиздер?
7: Саламатсыңарбы, урматтуу угуучулар. Францияга барып келдик, буюрса аябай жакшы өттү. Франция бизди аябай жакшы кабыл алды. Бул эми сиз айтып кеткендей, Чыңгыз Айтматовдун биздин белый пароход ак кеменин негизинде биздин актрисабыз Бактыгүл Асанова ошол импровизациясын жазган. Ошол импровизациясынын негизинде ошол бугене коюлуп калган. Бул негизи 2025 жылы декабрда башталган. Бул нерсе Авиньондун фестивалдын организаторлору келип, негизи Францияда былтыр казактар барган да, анан быйыл ошол Кыргызстанга көңүл буруп бизге именно ошон үчүн бизге келди да. Келип биздин театрларыбыздын арасында чыгармачылыктарды көрүп, спектакльдерди көрүп, анан именно ошол бугенени жактырып кетишкен.
6: Демек бир канча театрдын спектакльдерин көрүп, тандоо жүргүзүп, анан Учур театрынын ушул чыгармасы тандалып алынган, э?
7: Ооба, туура. Негизи ошол биздин спектаклибиз бугене эмне үчүн жакты деп ойлойм, сөзү көп жок, музыкалык эмелер көп. Бугене баягы адам менен жаратылыш менен байланышкан нерсе да, э? Биз байкасак, Францияда Авиньондо өзүндө бир замокта бир жакшы сүрөттө татылыптыр да, эменин үстүндө куполдун астында ошол бугененин сүрөтү бар экен, э? Ошол бугун ошол Мать Олениха деп өздөрү айтып берип атышты, вот тоже биз дагы ошондо эметебиз деп жакшы көрөбүз аябай деп. Анан исторический баягы биздин кыргыздын колориттерди, биздин музыкалы фольклорду аябай жакшы көрөт, жакшы көрүштү, жакшы кабыл алышты. Негизи ошол фестиваль аябай бизге мындай пайдалуу нерсе болду да. Эмне үчүн? Бул баягы эч качан Кыргызстан ошо жака качкан эмес да, биринчи жолу барып
6: атабыз. Кыргыз театрынын тарыхындагы алгачкы фестивалга катышуу болду да бул, э? Дүйнөлүк деңгээлдеги.
7: Ооба, дүйнөлүк деңгээлине биз биринчи жолу барып, ошол Учур театр өзүбүздү көрсөтүп, өзүбүздүн маданиятыбызды, культурабызды аябай, артисттер дагы аябай жакшы өзүн мындай көрсөтүп, профессионалдуулукту аябай мындай жакшы көрсөтүштү да. Ошон үчүн француздар деги эле эмес, негизи европалыктар аябай мындай көргөндө сразу түшүнүп, эң башынан баштап аягына чейин алар түшүнүп атышты. Түшүнүп атышты эмне болуп атканын, анан аягында
6: котормо болдубу же?
7: Жок, котормо болгон жок, потому что мен айтып кеткендей, сөзү жок. Сөзү жок спектакль. Анан кийин аябай жагып, булар аягында прям аплодисменттер иттей аябай жакшы
6: болду.
7: Укмуш болду.
6: Бугене спектакли, менин билишимче, буга чейин дагы бир катар фестивалдарга катышкан, мисалы Татарстан, Казакстан, Иран мамлекеттеринде өткөн фестивалдарга дагы катышып келген спектакльде ошол мыкты спектакль болгон үчүн Кыргызстандан тандалып алынды деп айтсак туура болот да, э? Буга чейинки ийгиликтериңиздер дагы ушуга болгон кадамдар болду.
5: Ооба, дагы бир жолу саламатсыздарбы, жалпы угармандар саламатсыздарбы, урматтуу Сайра. Чындап эле бул чет жакага дүйнөлүк деңгээлдеги престиждүү деген фестивалдарга катыш оңой эмес да. Эмне үчүн Учур театр барат дешпесин? Бул тандоо. Жана агай айткандай эле, өткөн жылдын аягында 5 комиссия келип, ошо Авиньондон уюштуруучуларынан келип туруп тандап, Кыргыз драм театрынан Эне спектаклин, Бакенгыдык Эвадан Ханышанын көз жашы, Чүй театрынан Илегилек, Орус драм театры жалпы 5 спектакльди көрүп, анан биздикин жактырышкан. Биздики чындап эле кыргыз жыттан турган мыкты спектакль. Аркы жылы эле бул спектакль Иранда өткөн фестивалга катышып, анда дагы аябай жакшы. Бул эми фестиваль байкөлү эмес, орун берилбейт, бирок дүйнөнүн мыкты деген спектакльдерин чогутат да. Анда мурунку 23 жылы Түркиянын Деңизли шаарында дагы 2 жума жүрүп, ал жакта да көрсөтүп келгенбиз. Казакстанда, Актөбөдө бир топ жерлерге барып келген. Бул баягы пандемия болуп аткан маалда иштелди бул спектакль. Андан кийин эле биз пандемия баягы жолдор ачыла баштаганда, анан премьера кылалы десек киши чогултканга болбойт болду. Анан эмне кылабыз деп, анан жүргүлө ушуну ырымдап биз балдар үйүн ойнойбуз деп, анан Баян Антоновкадагы балдар үйүн алып барып эшиктин алдына ойноп премьера кылганбыз. Анан комиссияны да ошол жака чакырып, бияктан да көрсөтүп, көрүүчүлөр жок элечи. Ошондо да аябай айтышкан, анткени бул спектаклдин өзгөчөлүгү эмнеде? Бул жерде декорация көп колдонбайт. Болгон 6 эле бир бутагыбыз бар. Анан 7 киши бар тең музыкалык аспаптарды ойношот. Бир дагы фонограмма болбойт. Ош жерде бир дагы сөз болбойт. Бардыгы кыймыл, аракет, пластика, музыка. Мисал мен эле 8 музыкалык аспапты ойнойт экенмин да, ошол жерде санап отурсамчы, шылдыракта ойнойт экенмин, чымчык болот экенмин, абасы ош жерде токойдун атмосферасын, жайлоонун тоонун арасын бергенде бүт баарын биз оозубуз менен, колубуз менен жазайбыз да, үндөрдүн баарынчы. Ошол дагы бир көрүүчүлөрдү тартты, көрүүчүлөрдү кызыктырды. Анан бир эле кызыбыз, мисалы Айпер деген кызыбыз бугенен ойнойт. Кайра мүйүздү чече калып комузда биздин вокалды койгон мыкты вокалист ырдын баарын биринчи үн, экинчи үрдүн баарын койгон жана ырдайт. Балдарыбыздын баары ошондой, ошол жерде бир эле киши 5-6 музыкалык аспапты жанынарына коюп алабыз да, улам алып ойноп турабыз. Ошол дагы бир көрүүчүлөрдү кызыктырат да, анан албетте Чыңгыз Айтматов дегенде эле баардыгы дароо а дейт. Анан бул ушундай кыргыздын легендасы, уламышы бар, ошол чыгармада камтылган, Бактыгүл Асанова инсценировка кылган деп анан көрсөтүп бергенде кадимкидей ыйлашты. Жана агай айткандай туруп алып кол чабышты. Анткени ал жердеги спектакльдерди эле байкап көрүп аттык, чыгып алып эле ырдамай, сүйлөмөй, анан бир эки киши, эки актриса аткарган мындай биз үчүн өтө деле кызыктуу эмес спектакльдер болуп атты да. А бул биздин спектакль, ош жерде кийимдер, биринчиден этно кийимдер, анын баардыгы профессионал тикмечилердин колунан чыккан, сүрөтчүлөрдүн эмгеги, Адыл Болорбек уулу дагы сонун чечмелеп мыкты койгон да. Анан биз дагы театр баягы аларга түшүнүктүү болуш үчүн баарыбыз караңгы жерден чыгып келип туруп, анан тизилип туруп, анан Лемер беш, анан Бугене, анан Лежан де Гран Экривен, Киргиз Чыңгыз Айтматов, анан Атапохте
6: французча да сүйлөп калды.
5: Атапохте Аласан пар Бактыгүл Асанова сүйлө дирекцион Адыл Болорбек деп баягы муну бул койгон деп автан, анан баарыбыз 2-3 французча сөз айтып аттык. Баягы окуянын жүрүшү, бул окуя легендадан алынган, мындай болот, Бугене жөнүндө деп баарыбыз айтабыз, анан түш баштадыктан ушундай бирден менен көрүп атышты. Кээ бир француздарды жаттап алдык, 2-3 келип атышты да, бир кирген эле кишилерчи, кайра кайра жетелеп келип, ошол жактагы кыргыз мекендештер келип атышты, тааныштар келип атышты, ошол жакта биздин сүйүктүү бир эжебизди таап алдык. СССРдин эл артисти деген соңку наамды Кыргызстандан алган, Таластан чыккан, бирок Теңир Тоодо өмүр бою иштеген Капар Медетбеков атабыздын кызы ошол жакта экен, композитор экен, үй бүлөсү менен келди. Баары баары кыргыздар, ошол жакта орус тилдүүлөрдүн бир мындай шерине сыяктуусу бар экен, орус тилдүү француздардынчы. Анан алар келишти, мындай көрүүчүлөр жакшы болуп атты бизде.
6: Канча күн катар менен койдуңуздар спектаклди?
7: 10 күн болуп калат.
5: 10 күн болду. Анын барган күнү баягы эс алып мэр менен жолуктук, посол менен жолуктук да, анан бир күн репетиция кылдык. Ал күнү бүт жерлер баягы футболго карата иштебейт экен. Анан
7: как раз биз барганда ошол дүйнөлүк футбол болуп калбадыбы?
5: Анан бизде биз бир өз бул баягы сапарыбыздын бир өзгөчөлүгү, бир күн эме болду, баягы визитный карточка деп коёт, тааныштыруу официалдуу бөлүгү. Ош жерде биз алып барган жыгач идиштерге куурут май, казык арта, чучуктарыбызды салып алып, бүт кургак жемиш, мөмө жемиштин баарын салып алып, кыздарыбыз кыргызча кийинип, биз ырдап чоордоп официалдуу конокторду, Кытайдан бери келген конокторду тосуп алып залга отуруп, анан министрликтен ошол жакта мен алып баруучу болдум, Францияда алып баруучу болдум, анан сүйлөп жанымдагы французча которуп, анан биз Кыргызстандан келдик, кош келиптер, сөз тийинде мында деп берип, анан биздин директор сүйлөп, биздин делегациянын башчысы болуп барган Эгенберди Бекболиев агай, Айдин мырза министрликтен, алардын баары баягы биздин салтка айланып каныбызга сиңип калган белектерибиз дагы аябай жакшы болду. Даамдан тышкары белектерди аябай жакшы кабыл алышты. Анткени ошол жерде териге тартылган, кыргыз чыттанган жайлоолорубуз, кийизге түшүрүлгөн саймаларыбыз, анан ар бирибиз көтөрүп барган кийиз тапичке, анан тумар, ушул белектерге аябай бай барганбыз. Кыргыздар чындап эле айкөл экен, деген бир жакшы ой калсын депчи. Анан негизи эле айтайын дегеним, Учур театры бир нерсени баштаганды жакшы көрөбүз да. Мына Авиньон фестивалин ушу Кыргызстандын тарыхында биз ачып бердик. Буйруса эмдиги жылы 3 же 5 спектакльди чакырат экен. Ал эми 2010-жылы дүйнөлүк дагы эң алдыңкы фестиваль болгон, бул Москвада өтөт, Чехов фестивалына дагы Учур театр Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ушундай комиссиядан өтүп, Мекеге карай узак жол деген спектакль менен барып, биз да ошо Чехов фестивалына биринчилерден болуп катышканбыз. Анан бул Авиньон фестивалына да биринчилерден болуп катыштык. Буйруса тамашалап атабыз. Жолду ачып бердик, эми келе бергиле депчи.
6: Ак Чолтой театр болуп эле ийгиликтердин башатында боло бериңиздер. Анан Кыргызстандан Францияга чейинки сапарыңыздар тууралуу да сурагым келип атат да. Бул эми биринчи Францияны көргөндө эмнеден таасирлендиңиздер? Анткени кыргыз көрүүчүлөрүнө спектакль тартуулаган, бул бир башкача. Анан деги эле дүйнөлүк деңгээлдеги театр ишмерлери чогулган ушундой бир борбордо спектакль ойноо өзүнчө жоопкерчиликтүү да. Алар кандай кабыл алды, биздин көрүүчүлөр кандай кабыл алчу эле? Мен эсимде, Нурдөлөт мырза, Кыргызстан Борбор Азия күндөрү деп баягы ачылыш башталган күндөрү биз курутубузга чейин алып келдик деп айтып атпайсызбы? Анан бияктагылар буну тааныбайт го, жебейт го десек, француздар деле жакшы көрүп биздин тамакты тамшанып жеп атышат деп баягы интервью бергениңиз эсимде да. Ушул Кыргызстандан баштап Францияга чейинки сапар, ал жактагы таасирлер.
7: Негизи биринчиден мен ушул биздин ажообузга, Садыр Нургазиевичке мындай ыраазычылык билдирейин деп айтып кетейин дедим эле, билдирип кетейин дедим эле. Эмне үчүн? Баягы быйыл именно ушул жылы Садыр Нургазиевичтин деңилгеси менен биздин баягы зарплатабыз 100% көтөрүлүп, ошон үчүн артисттердин баары баягы маанайы көтөрүлүп, настроениясы баягы жакшы болуп, аябай прям мындай Францияга барабыз дегенде баарыбыздын эле бири бирибизди мындай эметип баарын досконально бүт, мына Нурдөлөт мырза айткандай жанагы конфет, печенье, шоколадыбыздын баарыбызды алып алып даярданып, анан баргандан кийин француздар негизи бизди аябай жакшы кабыл алды. Биринчиден бизди кичине пут этип атты, алмаштырып казактар менен казактарбы деп, анан жок
5: биз Кытайда деп атты.
7: Кытайда деп. Эми кечир коюп биз окшош болсок эмне кылабыз? Анан жок, биз Кыргызстандан келдик, биздин өзүбүзчө өлкөбүз бар, мындай мамлекетибиз бар деп желегибизди көрсөтүп, өзүбүздүн дагы сүрөттөрүбүздү, эмелерин баарын көрсөткөндөн кийин алар Кыргызстан деген ушундай бар турбайбы деп аябай жакшы кабыл алышты бизди. Анан силердин өзүңөрдүн эмеңер, маданиятыңар бар турбайбы, өзүңөрдүн история, культура бар турбайбы деп алар ошол именно биз жанагы Нурдөлөт мырза айткандай баары кыздарыбыз сонун кыргыздын кыздардын кийимдерин кийип алышып, балдар калпактарды кийип, кыргыздын мындай этно эмелерди, стилдерди эменин баарын кийип алып, кийимдерин баары жүрдүк да. Фестивалда аякта эл өзү келбейт экен, аякта өзүңдү тааныштырсың керексиң да. Мындай жолдорду эмеден көчө кыдырып, биз ырдап, мындай бири сөзүбүздү көрсөтүп, анан флайерлерди жазатып алганбыз, анан ошол флайерлерди таратып берип келгиле деп, англисче билбесек деле we are welcome деп, beautiful спектакль деп ар кайсы эмелерди айтып, Нурдөлөт мырза баш болуп баарыбыз жүрдүк.
5: Чакыруу кылыш керек экен.
7: Чакыруу кылыш керек экен да. Анан ошол флайерлердин баарын таратып, элдердин баары менен таанышып, мына биз мояктабыз келгиле деп, алардын баары француздар. Негизи коренной өздөрү француздар, мындай таң калып эле бизди карап эле эметип атышты аябай э. Анан бизди дагы негизи Натали менен баягы иш сапар кылдык да. Натали деген бир эме бар
5: экен, ошол жакта куратор,
7: биздин куратор болду, Ивай компани деген, ошол менен биз түзмө түз келишимди түзүп туруп, аларга ошол жана жатакана, анан кийин перевозка эменин баарын ошолор эметишти да, камсыздашты бизди. Анан ошол Натали деген киши улам кечинде келип атты бизге, айтып, ай силерди бүгүн тиги ресторан чакырып атат, бүгүн тиги ресторан чакырып атат деп, баары бизди көрүп чакырып атышты да биздичи.
6: Анан кечинде көргөндөн кийинби?
7: Жок, биз өт жолду жүрүп парад кылып
6: тааныштыргандан кийин
7: парад кылып бизди да флайерлерди флайерлерди тараткандыканда алар көрүп бизди эметишип, аябай кызыгып, бизге булар кимдер, каяктан келген деп суроолор жаралып, анан кийин ошо Наталиге барып атайын сурап, булар кимдер, каяктан келди деп. Анан Натали улам кечинде келет, айтат, ай господин директор дейт мени. Ушинтип атып, бүгүн тетиги театр, бүгүн тетиги ресторан чыгарып атат силерди. Келип баарыңар кийип бир эки ырылдап бергиле, анан тамактары бекер деп эле. Биз ушинтип чыгарып атыштык. Анан биз барып аттык кечиндегисин, барып күндүз таратып баратып эле кирип кетип кетебиз ошол ресторанга. Бир эки ырылдап эле анан француздардын баары чогулуп эле ошол жерде бизди карап эле анан кийин хозяин жүргүлө деп эми бизге баарыбызга мындай столду накрывать этип эле мындай сонун тамактардан берип атышты бизди.
5: Анан сөзүңүз каралчы, анан биздин көрүүчүлөргө баягы түшүнүктүү болуш үчүн бир нерсени сүрөттөгүм келип турат да. Бул Авиньон деген бул байыркы шаар мындай экен да. Мисалы Бишкектеги шаар болсо, анан шаардын ичинде чеп менен курулган дагы бир шаар бар экен да, тарыхый шаарчы. Мисалы ал тетиги сумдан Ош базарга чейинки аралыкта, бул жагы БЧКдан тетиги Горький көчөсүнө чейинки аралыктагы шаар ичине машина киргизбейт экен, чеп менен курулган экен. Ичинде жана Папа Римскийдин сарайынан баштап жердин алдына кирип кеткен укмуш баягы тарыхый жай ош жерде экен да, анан негизи Авиньондо 100,000 эле киши жашайт экен. 100,000 эле, а бирок ошол фестивалды көрүш үчүн 2,5 миллион киши барыптыр.
7: Почти 3 миллионго
5: 3 миллионго жакын киши келди деди.
7: Туристтер.
5: Анан бул фестиваль баягы бир айга созулат да, анан булар ушундай экен. Мисалы биз кеткенден кийин эле джаз фестивалы баштала, сүрөт фестивалы болот экен бир ай. Андан кийин джаз фестивалы болот экен, анан классикалык ушундай фестивалдар менен байыган шаар экен да.
6: Фестивалдардын мекени экен.
5: Мекен. Анан дүйнө жүзүнөн баштап ошо Париждан бери бүт чогулуп келип, анан тегерегиндеги Марсель, Арл шаарларынан бүт француздар келип, анан бир ай майрам болот экен да. Анан ошон үчүн жана эмне үчүн парад болот деп аткан ошол, мисалы ресторандар көчөгө чейин отурат экен баягы 3 миллион киши эми оңой эмес да. Анан ырдап чоордоп эле негири негирче жүрөт, бирөө бутуна чыгып алган, өзүн баягы демонстрация кылып өзүн жайылтып тааныштырыш керек экен да, анан биз колдорубузга кагаздар кармап алып, анан барабан тиги комуздарды ала алып, анан ырдап, анан бизди карап калса эле кагаздарыбызды берип аттык, анан бүгүн анткени бир күндө 80 спектакль болот, элестетиңиз. Бир күндө жалпы 1000ден ашык спектакль,
7: 1800 спектакль
5: ойнолду да. Бир күндө ошондо 80 жерде параллельно спектакль болот да. Анан бул абдан бир элди таң калдырган шаар экен чындап элечи. Жана сапар боюнча айтсак, биз өткөн жылдын декабрь айында өттүк. Комиссиядан бизге официалдуу чакыры келгенден баштап эски жылды жыйынтыктадык, андай мындай иш чарабызды бүтүрдүк, анан Туздуу чөл спектаклин коюп январдын башында премьера кылдык. Анан кой эми Францияга даярданалы деп туруп, жок биз иштегенди жакшы көрөбүз деп туруп, кайра иштеп туруп биз Мамаша Курашты койдук. Айтылуу Бертольд Брехттин, аны Россиядан чакырдык. Анан 1 июлдан баштап биздин команда 10 артист Россия менен бирдикте, ГИТИС менен бирдикте окууга көлгө барып келишти. Семинар окуу, алар 10-унда келишти, биз 11-инде учуп кеттик. Кайра биз учуп келдик да көчмөндөргө репетиция кылып атабыз да. Анан негизи эле бул ар бир кишинин, өзгөчө чыгармачылык кишинин кыялы болуш керек. Эйфель мунарасын көрүү, Парижди көрүү. Анан биздин жетекчилик, Ажого рахмат айтып атса, биз жетекчиликке рахмат айтабыз. Ошо балким биз ошончо барып Эйфель мунарасын көрбөй калмакпыз да, анткени барып эле Париждин аэропортунан Авиньонго кетип калдык да. Анан келатканда деле ошондой болмок, анан биздин жетекчиликке биз сунуштап ушунча келдик, эми бир күн спектаклибизди ойнобой тиги жакты көрөлү деп, анан баарыбыздын сунушубузду кабыл алышып, бир күн эрте Парижге келип, ошол жерде Дастан деген мыкты жигит бар экен, элчиликте иштеген, биздин Садык Шернияз байке келинчеги айтор жакшы көмөк көрсөтүштү, ошол жерде баарын кыдыртышты, көрдүк Луврду, баарын көрүп, анан мына Францияны багындырдык, ура дедик да, анан эртеси учуп келдик. Чындап эле таасирлери өтө чоң болду, анткени биздин бул эмгегибиз башка спектакль болсо балким башкача болмок, анткени бул спектаклде ошончо актер башында чыккан боюнча 1 саат кетмей жок, кыймылдамай жок образ менен, анан бул образ менен болсо да актёрдо жаңылып кетсең ойной берсин да, бул музыкальный спектакль өттө кооптуу, опурталдуу нерсе да. Бир нотаңан кетсең жаңыласың, сен өзүң жаңылсаң да мейли, башкаларга жаңылтасың. Анткени сен коштоп берген музыкалык аспапта тиги ырдайт, тиги экинчинди алат, же болбосо сен тигил жакта карышкыр болуп бересиң, мен бул жакта чымчык болуп берем. Бул өттө 10 эсе эмгекти талап кылган жана көңүл бурууну талап кылган спектакль да. Анткени жандуу, пластика менен, музыка менен костюм, ошол эле убакта биз ойноп атып костюмду да көрсөтүшүбүз керек болду. Ошол жерде мисалы моо жерде меники мисалы мерген чолуп чыкканда тиги илбиристин куйругу турат, ошону булгалап бир көрсөтүп коюш керек болот. Тиги мисалы бактыгүл Асанова чыгып алып баланы урдаарда чүкөнү жерге ыргытып топ чүкө сөөктөр мененчи, бул да кыргызда көп нерсени түшүндүрөт да. Ушундай ушундай нерселерди, суунун эле касиети, ошо суунун жашообузга болгон таасири, ошол жерде ымыркай менен келип жуунуп атып, акыры ошол сууга келип мергенчи канын жууп бугун өлтүрүп, анан эң жакшы кабыл алышты. Алардын дагы эмоциясы бир шумдук, анан өзүбүздүкү дагы сонун болду да. Анткени театрды, өнөрдү сүйгөн ошо Европанын маданият чордонуна барып ойноо биз үчүн чоң сыймык да. Анан бизди бир өтө таң калдырганы, ушунча киши, ушунча миллион киши жүрүп бир телефон чукулаган кишини көргөн жокпуз да. Анан мен тамашалап атпайм, эй балдар, бияка телефон жете элек окшойт, десек эмнеге дейт. Карагылачы, бир киши мындай телефон чукулабайт экенсе, биякта ушундай телефон албайт, биздей берилбейт экен. Бизде үчөөбүз отурсак экөөбүз телефон чукулап отурабыз го. Телефонду болгону байланышка гана колдонот экен. Анан булар сүйлөшөт экен, сүйлөшүп отурушат экен, кичинекей балмуздак жеп атса дагы сүйлөшүп жай. Анан бизге эмнеси байкалды, жай өтөт экен турмуш, убакыт. Муну мен байкап анан айткам, эмне түш эле болду деп таң калып атканда, анан биришти Айдина келип баарыбыз отурсак мынтип коет, байкадыңарбы, биякта убакыт токтоп калабы дейт да. Эмне болуп десек, эмараң эки болуптур деп мындай таң калып аттык да. Биздин ойногонубуз саат 7:00 чыгабыз, 8:00 парад болот, 1 саат кыдырабыз, 9:30 келебиз дагы. Анан эң кызыгы, биздин спектакль болоор алдында спектакль бүтөт, көшөгө жабуулар менен биз даптаяр турабыз, сахнага алар бурчуна коет декорацияны, биз бур тиги бурчка коебуз, алар чыгып кетет, биз кооз 10 мүнөттүн ичинде коюп бүтүшүң керек. Ушундай спектакльдер, эми 80 спектакль оңой эмес да. Дагы жакшы биздики кечки 10:30 ойноп акыркы спектакль болуп жыйналганда шашпай жыйналып аттык да. Бирок бизге айткан 10 мүнөттүн ичинде чыгып кетишиңер керек депчи. Биз биздин алдыбыздагыларды 10 эмес, биз эсептесек 3 эле мүнөттө коюп коет экенбиз.
7: Конечно, ошол буюрса ошол Францияга барып келгенибизге биз министрибизге да ыраазычылык билдиребиз, Мирбек Кемеловичке. Ошонун аракети менен анан министрликке, жалпы министрликке дагы рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Алардын дагы ошол
5: жардамы
7: менен,
5: колдоосу менен
7: биз ошол барып атабыз Францияга, Кудай буюрса. Анан кийин дагы бир эме жакшы бир нерсе болду да, быйыл Францияда ошол Авиньонский фестиваль негизи юбилей болуптур, 80 жылдык. Именно биз ошол 80 жылдыкка попадать этип калдык да, туш келип калдык. Именно ошол француздарга дагы ыраазычылык билдиребиз. Ошол 80 жылдыкка булар именно Кыргызстанга вниманияны бар Кыргызстанга кылышты да. Кыргыздар келет, кыргыздар көрсөтөт өзүнүн эмесин, спектакльдерин деп. Анан кийин биз ошол биринчи жанагы премьера кылып атканда 16-сында биз премьера кылып атканда бизге именно ошол Авиньондун мэри келди. Ал негизи өзү, ал киши мындай негизи спектакльдерди кыдырбайт экен да, карабайт экен да, барбайт экен ал киши. Анан именно кыргыздар келди, атайын кыргыздарга мындай көңүл буруп атабыз дегенден кийин ошол мэр, Авиньондун мэри келди. Биз аябай таң калдык, министр культуры келди. Франция министр культуры
5: бар эле спектакльге бара бербейт.
7: Алар бара бербейт экен. Именно ошол бизге көңүл буруп аябай ошол ыраазычылык билдиребиз. Министр культуры Франции
8: спектакль көрүштү.
7: Ооба, алар келип мэрия келди, Авиньондун мэр өзү, замдары келди, анан министр культуры келди, аял киши экен, атын
5: атам. Анан бир жакшы жер ошо мэрге байланыштуу. Мэр бизди атайын чакырып, өзү кабылдамасына чакырып, сыйын көрсөтүп, биз болсо Садык Шерниаз менен жалпы кыргыз делегациясы 20 киши болуп бардык. Аябай тосуп белегин берип анан бизге фуршет уюштуруптур. Аябай жакшы жанан фуршетти алып атсак эле ошо Садык Байкенин келинчеги жең айтып атпайбы, балдар кыргыздар уккула дедим десе, силер элестеткиле, силерге азыр уча тартып жылкы сойду деп биякта мына ушул фуршет ушундай эле деңгээлде деме айтайын дегенибиз, эми болгон сыйын көрсөттү да. Анан эртеси келип мэр ошо маданият министри келип анан өкүлдөрү, аябай баягы чиновниктери, атка минерлери келип биздин спектакльди колдоп туруп алып кечке кол чаап турганда ыйлагыбыз келди.
7: Авиньондун спектаклин Гарольд өзү келди, организатордун директору. Авиньондун өзүн жанагы фестивалдын директору. Гарольд ошол да киши келди. Негизи ал өзүнүн убактысы аябай тар экен. Мындай ал деле бара бербейт экен да ар кайсы жерге.
6: Көрүүчүлөрдүн пикирлерин угууга мүмкүнчүлүк болдубу мисалы?
7: Болду, мен атайын ошол эшикте карап анан кийин бүткөндөн кийин эшикте чыгып аткандарымда эмоцияларын карап атайын анан келип сурап аттым да, кандай болду, впечатление кандай десем, анан бир киши чыгып калды астыман баласы менен да, баласы уже бир 16 баласы экен жанында, анан экөө сүйлөшүп калсак ал деген Стокгольмский театрдын директору экен. Анан кийин мен аны өзү айтып калдым, мен директор болом, тигине мындай өзүм театрым, анан Стокгольмскийдин фестивалы болот бизде дагы Швецияда. Анан кандай сүйлөшсөк болот, сиз ким болосуз деп, анан экөөбүз таанышып, мен болсо ошол театрдын директору болом дедим. Экөөбүз таанышып, анан жакшы жакшы деп экөөбүз сүйлөшүп, менин эмелерим координаттарымды алып алды ал киши, телефондорду алып алды. Анан кийин отпускада жүрөм, азыр ошол фестивалдарды кыдырып, ошол фестивалды, театрларды, спектакльдерди кыдырып жүрөм. Анан сиздин спектакльиңиз аябай жакты деди. Аябай прям мындай впечатление болду.
6: Эмки сапар Швейцария болуп калышы мүмкүн экен.
7: Кудай буюрса.
5: Ошо Норвегия, Швеция деген имиштер эми баягы боло элек нерсени айтпай турабыз, бирок имиштер бар да. Негизи сезебиз да, былтыр Иранда жүргөндө деле мен эсимде Иранга аркы жылы бардык да, анан бизде Нарис Эсенов да музыкант учуп келатсак эле, балдар кийинки сапарыбыз каякка болсун, Парижге болсунчу, мунараны көрөлү деп кыйкырып койгон. Анан өткөндө эстетип атпайбы, билесиңерби балдар, Ирандан учуп атканда ушундай болду, чын эле деп дагы кыйкырып койгуз десек, бүт дүйнөнү кыдыралы деди да.
7: Буюрса ооба. Анан кийин быйыл ошол 80 жылдык болуп, Авиньонский фестивалга 80 жылдык болуп 1800 ашык театрлар койду спектакль постановкаларды. И 32, по-моему, мен билгенде 32 өлкө катышты.
6: Жеке актерлорго ошол образдарды жараткан, силерге дагы мындай атайын келип пикирин айткандар болдубу?
5: Ооба, аябай болду.
6: Мисалы кыргызстандык мекендештер келди, көрүштү да, анан айтып атпайсызбы, бая өздөрүнүн орус тилдүү француздардын шеринеси бар экен деп, анан алар баары бир жакыныраак сезилсе керек да. Башка спектакльдерди көрүп атышты да алар, убактылары бар, атайын спектакль көргөн, баргандан кийин миң спектакль болуп атса, салыштырып же сизлерге бир кандайдыр бир жакшы пикирлерин айтып, атайын келип жолугуп айткандар болот.
5: Андайлар аябай болуп атты. Бизде баягы Google котормочу менен көбүнчө сүйлөшүп аттык да, анан баары тең эле аябай жакшы экен, аябай өзгөчө экен, анан дагы качан коесуңар, дагы келгиле деп ушул эле суроо болуп атты. Баягы рахмат ирээтинде келип баш бармагын көрсөтүп койгонго эле сүйүнүп, анан көшөгө жабылганча кол чаап турган эле. Анан кайсы бир жылы Ак Төбөгө барып калдык ушул спектакль мененчи, анан көшөгө жабылып туруп, анан кайра ачылып жүгүнүп атсак, бир эже жүгүрүп келип, анан эми музыкант балабыз, дайыр бала бар, Азат деген, чоорду ойнойт да, үйлөм аспаптын баардыгында ойнойт, бир 10 ашык музыкалык аспапта. Анан ошол жерге чыгып минтип колуна бирдеме карматып койду, сиз аябай жактыңыз депчи, ал бала эми бурушта эле отурат, ошо бурушта отурган актерго чейин жактырып, анан бирдеме карматып кой, сиздин апаңыз барбы деди, бар десе ошого берип коюңуз деп, карасак колундагы алтын шакегин чечип бериптир, гүл албай калып ыраазычылык иретинде. Анан кимге берсем деп анан карап отуруп, ошо буручтагы музыкантыбыз жагып, эми ошо буручта отурган музыкант жагып аткандан кийин, бул негизи айтар элем, бул өзүнчө бир сыйкырдуу, анан табышмактуу спектакль деми. Бугу эне элестетиңиз, энесин уурдап кетип наристе ээн талаада калып калса, бугу асырап алса, аягы адамзат бугуну өлтүрүп салса, жаратылыш менен табият, адам, адамдардын мыкаачылыгы, тагдыр
6: бул спектакльди коюп анан балдар үйүндө премьера кылдык деп эдиңизби? Андан кийин дагы бизде коюлду, бул көрүүчүлөргө толук жеттиби дегеним да.
5: Бизде балдар үйүнө коюлгандан кийин эле пандемия толук бүтө электе Татарстанда онлайн фестиваль болду. Анткени Татарстанда Норс фестивалы болуп, биз чакыруу алып, анын видеосун жөнөстөк, өттү да анан жердин баарында жабылып калды да, карантин болуп, анан фестиваль онлайн болот деп анан комиссиясы көрүп, анан бизге да сыйлык жөнөткөн да, бул ошо онлайн фестивалга чейин катышкан да, анан муну биз көп кое бербейбиз көрүүчүлөргөчү. Анткени баягы кээ бир спектакльдер болот да, фестивальный фестивалга ылайыктуу спектакль, кээ бирлерки кассавый. Анткени бул бугене спектаклинде өзгөчөлүгү 3 профессионал музыкант сырттан келет да. А биз бул спектаклди түнкү 2-де, 3-дө, түнкү 1:30-да, түнкү 10-до болоп иштеп аттык да. Анткени биздин 3 музыкантыбыз келишим негизинде алар бирөө мугалим, бирөө эл аспаптар оркестринде, да бирөө президенттик оркестрде, анан алардын жумушу бүткөндө анан чогулуп түнкүсүн иштеп аттык да. Анан спектаклге негизи бул спектаклди репертуарга кошобуз, буюрса.
7: Буюрса.
5: Анткени муну элдин баары сурап атат да, буга эмне эле дейсиңер, ал кандай депчи.
6: Анан ошондон улам мен да сурап атам да, бул жалпы кыргыз көрүүчүлөрүнө дагы тартууланышы керек депчи. Анткени бир топ эл аралык фестивалдарга катышып ийгиликтүү келип атса, бирок биздин өзүбүздүн кыргыз көрүүчүлөрүн аябай кызык жаратып атат, бирок көрө албай жатабыз да.
5: Буюрса, ушул келаткан сезондо биз да ошо өткөндө келатканда кыздар менен сүйлөштүк, мындан кийин көрүүчүлөргө да ойноп туралы. Анткени азыр бизди ушу өлкө башчылыгы, министрликте сонун жобо чыккан, түшкөн каражаттын канча бир пайызын актерлорго премия кылып бөлүп берүү депчи. Анан тиги кыздарыбызга да айтып атабыз, ойнойсуңар, тыйын да таап аласыңар, көрүүчүлөргө да биз ойнобосок бук болуп кетебиз. Анын үстүнө бул музыкалык спектакльдин бир жаман жери, ойнобой турулуп калса унутулуп калат. Моу жер кандай эле, анткени биздеки ар бир нота, ар бир үн, ошондо элестетиңиз, бир сааттык спектаклде эч бош үн болбойт, ал ошо үндүн баарын биз жанды толтурабыз да. Колубуздан чапкандан баштап, сен туура эмес чаап койдуң, сен моу жерин минтип койдуң, анткени бүт жаңылабыз да. Ошон үчүн элдин кызыгуусу, анан көп жерге баргандын сыры да ошо музыкалдык жагынан да жеңип атат болушубуз керек. Пластика жагынан жеңип атабыз. Ошол эле убакта мисалы Айдина апасын ойнойт деле, баласын урдап кеткенден кийин ал өлүп калат деле, башка кийинип башка кыз болуп чыгып калат, чачын өрүп. Бактуу эле же туруп туруп эле тиги эне болуп калат деле, кайра келип туруп шаман болуп кетет. Мен чыгып туруп эле жөн эле музыкант болуп туруп, ушундай образдар алмашып турат да.
6: Жандуу ошол көз алдыңызда.
5: Жандуу көз алдына эч ким кетпейт, ошол жерде эле туруп алып ойной беребиз.
6: Сиздер Авиньондо фестивалда болгон учурда биз дагы маданият министрлигинен ушул Учур театры жөнүндө баягы суроо салып репортаж даярдаганбыз. Анан Кыргызстандын дүйнөгө белгилүү Авиньон театр фестивалына алгачкы жолу катышуусу кыргыз театр искусствосунун эл аралык маданий мейкиндигине чыгышындагы маанилүү тарыхый кадам деп белгилеп аябайм да, жогорку баа берген да сиздердин театргачы. Анан театрдын бүгүнкү күндө чыгармачылык жамааты эмне менен алек болуп атат? Албетте сиздер баягы дүйнөлүк фестивалдарга катышып атасыздар, бирок учурда кандай иштеп атасыздар, кандай эмгектерди да даярдап атасыздар? Чыгармачыл жамаатта мисалы Учур театрында канча киши иштейт? Министрлик баш болуп сиздерге бир ыраазычылык билдирип атса, дүйнөлүк аренага чыгып спектакль ойноп атсаңыздар, анан ички чыгармачылыктагы бир потенциалыңыздар жөнүндө кеп кылсак.
7: Бүгүнкү күндө эми бизде штатта 42 киши иштейт, алардын арасында 20 артисттер бар бизде. Аябай жакшы мындай эми негизи спектакль койгондо биз айтып атпайбызбы, көрөрманчылар туруп алып кол чаап, бул эмнеден зависит этет? Бул деген актерлордон өздөрүнөн зависит этет. Кандай коет булар, кандай спектакльди көрсөтөт, булар өздөрүнөн зависит этет. Ошон үчүн мына биздин театрдын актерлору, мына Нурдөлөт Копоев, да көп ушундай актерлор бар, ошолор действительно өзүнүн профессионалдуу эмелерин көрсөтүштү да. Ошончолук көрсөтүп прям элге жагып, анан кийин мен негизи өзүм аябай ыраазымын, именно ошол Учур театрга келип жетекчи болгонума аябай ыраазымын. Именно ошол театрыбыз биз кичинекей, эң кичинекей театр Кыргызстанда биздики. Учур театрыбыз.
6: Бул эми саны театрдын жалпы жамаатынын чакандыгы боюнча деп болот.
7: Ооба. Негизи биз бизге дагы жаңы жетекчи художественный руководитель келген Улан Сулайманович Омуралиев. Ал экөөбүздүн азыр аябай мындай тыкан иштеп атабыз, экөөбүз тыкыз аябай иштеп атабыз, бири бирибиз менен түшүнүп, ал как художественный руководитель көп мындай потенциалы дагы чоң экен, аябай көп пландаштырып мындай биз мисалы үчүн быйыл мына Нурдөлөт айткандай мырза биз Мамаша Кураж деген эмени койдук. Спектакльде эми мына күзүндө кырчын биздин эмелерибиз бүткөндөн кийин Игорь Кочевников бүткөндөн кийин артисттер кайра мына сентябрда келишет. Бизде дагы бир планыбыз бар, дагы бир спектакль кое турган Малыш и Карлсон деген. Ал дагы ошол Россиядан ГИТИС-тен эмелер келишет, режиссер, художник, постановщиктер келип алар коюп беришет, бекер бизге коюп беришет. Биз только жатаканасын баягы суточныйын төлөп беребиз, анан өздөрү коюшот. Анан пландарыбызда дагы көп-көп пландарыбыз бар. Эмки жылга дагы уже биздин планыбыздар бар, дагы бир эки спектакль коебузбу, же возможно бир спектакль коюп туруп мындай такой тоже мен оюмда мен байкасам Европа бизди именно бугене сыяктуу мындай исторический колорит мындай өзүбүздүн культурабызды көрсөткөн, кыргыздарыбыздын өзүбүздүн дүйнөбүздү, ички дүйнөбүздү мындай культурабызды көрсөткөн бир спектакльди кое турган бир планым бар. Мен дагы аны Улан мырза менен сүйлөшүп экөөбүз ойлонуп анан бир ошого буюрса эмки жылда ошондой бир спектакльди коюп биздин оюбузда баягы мына Нурдөлөт мырза айткандай Европаны кыдыралык деген бир ниетибиз бар.
5: Мен баягы театрдын труппа башчысы катары дагы айтып кетсем, театрыбыз чындап эле саны боюнча чакан 19-20 эле актер, калганы баягы техникалык топ, жетекчилик, администрация түзөт да. Бүгүнкү күнү биздин актерлор жайкы эс алууда болсо дагы көчмөндөр оюнуна активдүү катышып, Чолпон ата дагы 1-сентябрь ачылыш, 2-3-4-5-сентябрдагы прологдоруна жана 6-сентябрда болуучу масштабтуу жабылыш аземине катышып атабыз. 1-2 күндүн ичинде жолго чыгып ал жакта сапар тартабыз. Анан баары көпчүлүгү билишет, Учур театры бир гана театрда эмес, котормо жаатында дагы ошол эле даңазалуу доордо көркөм жетекчи болуп баштаган Кыял Төрөгулова биздин актриса баш болуп 80% биздин актерлор котормого катышкан. Котормо жаатында, кино жаатында, баардык жаатында биз актерлорду кармап турбашыбыз керек. Биз сүйүнүү менен кабыл алабыз да. Мисалы бирөө киного өтүп турмун десе, аны так бошото алабызбы? Сен булунча күнү барып тартылып кел, бул күнү келип кал. Колдойбуз депчи, колдоо көрсөтүп биз дайыма чыгармачылык, эгер ал өзүнүн бизнеси эмес, өзүнүн жеке иши эмес, мындай чыгармачылык болсо биз ар дайым колдойбуз. Мына мени деле колдоп келишет, жомогумдун съемкасы бар десем, бар кой депчи. Анан баардык
6: чыгармачылык өсүүгө
5: жол салган. Өсүүгө биз бири бирибизге жардам беребиз, бири бирибизди колдоп турабыз. Анан чоң буйруса жаңы жылдын алдына чыгып калат болуш керек. Биздин жаңы спектаклибиз ошо Малыш и Карлсон деп, Бөбөк жана Карлсон дегенди койсокпу деп пландап атабыз. Бул бир жылдан бери план кылыбыз да. Анан керек болсо ролдорду да бөлүштүрүп койгонбуз. Анын баарын эми буюрса көрүүчүлөр көрөт.
6: Эң сонун Учур театрынын түзүлгөнүнө 20 жылдан ашты, э? Ушул жылдарда курам улам алмашып атты да. Сиздердин театрдагы актёрдук курам дагы алмашып атабы? Жаштар менен орун алмашып, же негизги өзөгүн башында түзгөн топ турабы?
5: Башында ооба, биз келип 2001-жылы 8-июнда ачылганбыз. Анан турмуш жагдайга, үй бүлөлүк абалга карата кээ бирлер кеткендер болду. Анын ордун сөзсүз жаш актёрлор толуктайт. Анан бизде жаш актёрлор да бар, абдан таланттуу актёрлор бар. Анткени биз орун алмашып турат, кээ бирлер кетет, башка жака которулуп кетет, же дагы бир турмушка ылайыктуучу. Анан бизде мындай да, кыздарыбыз келсе кармабайбыз турмушкачы. Бизде көбүнчө ошол кыздарыбыз келет, 1-2 жылдан эле турмушка чыгып кетет да. Анан алардын ордуна жаңы кыздар келет, жаңы балдар келет. Негизги курам кармалып турабыз. Биздин театрда 3 эмгек сиңирген артист, 1 Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси жана республикалык жана маданият министрлигинин деңгээлиндеги сыйлыктарга татыган актёрлорубуз бар. Анан жана айткандай бизде дагы бир жакшы нерсеси ошо биздин өзүбүздүн теңтайлаш, өзүбүздүн замандаш Мыктыбек Курманбековичке жана Улан Сулайманович, Өмүралиев эми курдаштарыбыз да ушундай бир тил табышып келип, анан биз быйыл 8-июнь туулган күнүбүздү белгилесек, биздин директорубуздун дагы туулган күнү ошо күн экен да, анан айтып атабыз, бул жөн жерден эмес депчи. Быйыл анткени туптуура 25 жыл болуп Учур театрынын ачылганына. Анан буюрса,
6: мен бул суроону бергеним Учур театры ошол келгенде эле Кыргызстанга ачылганда эле бир өзгөчө шаң менен дүңгүрөп ачылган да. Анан театрдын өзүнүн баягы курамы жалаң жаштардан турган үчүн өзгөчө бир шаң бардай сезилет эле да. Өзүнүн бир маданияты бар, өздөрүнүн бир салты бар театр катары эсептелинет да. Анан баягы жыл өтүп курам алмашканда бул ички салт же болбосо ошол башында түптөлгөн бир маданият өзгөргөн жокпу? Ошол эле калыпта иштеп атасыздарбы деген мааниде сурадым.
5: Ооба, ошол эле калыпта. Анан бизде бир жакшы жери бар, баягы көшөгөнүн артындагы көрүнбөгөн кептер дегенчи. Бизде андай нерсе жок да. Мисалы бирөө келип, мен Сайра кече минтип койду десем, кое тур, өзүн чакыр, эмне деди эле, өзүн бетин айт. Эгерде мындай бирөөнүн артынан сөз бол эме, бизде андай жок да. Анан бөлүнүп жарым жок, анан бизде кандайдыр бир туугандык сезимибиз күч, ошондон уламбы бизде аябай кармалып турат да. Ынтымак деген нерсе бар. Анан бизде мисалы ошол эле балдар кайра эле декорацияда иштейт, бири бирине жардам беришет. Мисалы бизди аксакал деп сыйласа, биз уялып кетебиз, ой мен 47 деле, мен кое отургулачы деп жанан улуусуз да деп кичүүлөргө зат көрсөтүп турабыз. Антпесе иш жүрбөйт да, анткени бул театр келип эле ойноп коюу эмес. Тээ үйүңдөн башталат. Бекеринен айтпайт да, театр кийим илгичтен башталат деп. Театрга кирдиңби, кийим илгич менен кошо сен үйүңдөгү маселени, көйгөйүңдү бүт илип коюшуң керек, чыгып барат, кайра алып кетесиң. Театрдын босогосун аттарың менен башка маанайда иштейм деп кириш керек.
6: Анан соңку баягы жакшы жаңылык жогоруда жетекчиликте айтып өтпөдүбү? Маданият кызматкерлеринин айлык маянасы жогорулады 100%. Бул дагы баягы маанай көтөрдү деп айтып атпайсызбы?
7: Ооба.
6: Анан ошол айлыкты колуна кармап, ошону турмуш керегине жаратып, канчалык мындай рахатын көрүп атканын актерлордон да сурагым келип атат да. Нурдөлөт мырза, айлыгыңыздар көтөрүлдү, маанайыңыздарга канчалык таасир этти? Деги эле ушул маянанын көтөрүлгөнү жалпы коллективде дагы маанайдан аркылуу сезилип атабы? Мына унаалар берилип атат театрларга, ушулардын баардыгы иштөөгө түзүлгөн шарт да.
5: Албетте, биздин деген бул кыялыбыз болчу да. Бир кезде биз айтчубуз, Россиядагы актерлор мынча алат экен, бул эле Казакстанга деген актерлорго мындай деп шарт коюптур. Тойго чыкпайсыңар, самсалап тиги көрүнгөн тоюнда жүрбөйсүңөр, тамада болбойсуңар, бирок айлыгыңар көтөрүлөт деп көтөрүп бериптир. Бизге да ошентсе деп, мына бизге келбеди ошолчу. Мына биз апрель айы көтөрүлдү, майда алдык. Кадимкидей маанай эмес, мине баардык тимеле өзүн кошо көкөлө учат экенсиң да. Эми биз кошумча чоң бизнесибиз болбогондон кийин, биз чыгармачыл адам болгондон кийин, биз чыгармачылык тыктап, ошол биздин байлыгыбыз чыгармачылык, сахна болуп атканда кийин айлыгың көп болсо абдан сүйүнүчтүү нерсе болот экен да. Албетте, биз абдан кубанычтабыз ушу маданият жаатындагылардын айлыгы көтөрүлүп жана бизге түзүлүп аткан шарт. Демек биз иштешибиз гана керек.
7: Бүгүнкү күндө биз баарыбыз көрүп атабыз шарттар кандай түзүлүп атат. Мисалы үчүн кыргыз драмтеатр, ошол эле русский драмтеатр, орус драмтеатр, бүт эле байкасаңар, бүт эле кандай реконструкция болуп атат. Полный ишерип тимеле кирсеңиз, тимеле мындай мына цирк дагы жаркырап атат да, көрдүңүз кандай. Аябай ошол биздин ажообузга чоң ыраазычылык билдиребиз. Действительно, баягы бизге көңүл бурулуп атат. Аябай мына министрлик дагы, Мирбек Кемелович болгон салым баарын кошуп атат ал киши дагы.
5: Сөзүңүзгө каралчы, дагы бир нерсени Франция барганда байкадык. Биз мурунку жетекчилигибиз ар кимге чалып, эртең аэропортко барат элек 15 киши жеткирип коосуп дечү элек, а быйыл өзүбүздүн машина бар, түнчүндө каалагандай бардык, бизди тосуп алды. Ошо театрларга унаанын берилиши бул чоң нерсе экен да. Биздин бусбу?
7: Ооба, биздики
5: бусубуз бар.
7: Ар бир театрга ошо бөлүнүп берген да.
5: Андан тышкары жеңил унаабыз бар. Бул да чоң нерсе экен да. Ойлонбойсуң, бизди тосуп алат, узатып коет.
6: Таксилеп кыйналбайсыңар.
5: Таксилебейбиз. Мурун болсо такси жалдап 2-3 биригип, же болбосо бирөөнү сүйлөшүп алдын ала тосуп ал, минтип ал деп. Бул жагында да чоңураак.
6: Ушул материалдык техникалык базанын чыңдалышы дагы ишти илгерилетүүгө аябай өөл болот эмеспи. Анан мына өзүңүздөрдүн чыгармачыл жамаатты салып алып гастролго чыкканга да мүмкүнчүлүк бар экен да. Бул мүмкүнчүлүктү дагы колдоносуздарбы?
7: Ооба, ооба, мына Нурдөлөт мырза айткандай, бизге театр негизи министрлик ар бир театрга бирден бусик бөлүп берген. Мына өзүбүз мына ууналарды да бөлүп берген, служебныйларды. Ошолорду колдонуп атабыз, буюрса ооба.
5: Негизи Учур театры көп чыгабыз гастрольгочу. Көбүнчө Теңиртоо тарапка, жакынкы Чүй жергесине, көл тарапка көп чыгабыз. Биз чыкканда бир комедия спектаклибиз, артынан бир саат концерт менен чыгабыз да. Анан моу спектакльден репетициясы бүтүп бир убакыт болуп калса, буюрса дагы чыгалы деген ниетибиз бар. Анткени сагынып калабыз да, биз кадимкидейчи буулуп калабыз. Жок эле дегенде бир жума уюштуруп берсеңиздер, бизге сөзсүз көрүүчүлөр келет. Жергиликтүү региондогулар, алыска айылдагылар келип, бул тирте ат башы миң кушка чейин койсок, ой, канчадан бери келе эле келе депчи. А биздин демейдеги келип турган, дайыма келип турган көрүүчүлөрүбүз бар. Ой, келдиңерби деп тосуп алат да. Биз араба үстүндө көнүп калганбыз. Эми унабыз бар, буйурса дагы да чыга беребиз.
6: Нарынга баратканда биз нарынга баратабыз, Учур театры тосуп алгыла деп алдын ала реклама берип эле көрүүчүлөр топтоп койсоңуздар керек.
5: Ооба, ошентип эле топтолуп калат. Көбүнчө региондорго Борбаш деген комедиябыз бар. Бул кадимки эле айылда уй баккан менен тоок баккан кишинин эле тиреши болот да. Аягында экөө тирешип, сен тоок ошол кебетиң менен тоок багасың десе, ой койчу сен уй багасың деп жүрүп, аягы экөөнүн баласы менен кызы үйлөнүп алат да. Анан кой эми куда болдук депчи. Айылдагы эле окуя да. Анан биз да шүмшүкпүз да. Айылдан бир эки аттуу баштуу кишилерди кошуп кетебиз тиги спектакльгечи. Кошуп кетсе, ай мен айтып атам депчи. Анан сөзсүз концерт. Баягы спектаклибиз бүткөндөн кийин концертибизди аябай кабыл алат. Чоо ырдашат, бийлешет. Биздин да жанагы түтүн чыгарган, анан жанагы кооз светтерибиз да, сонун нерселер бар. Анан бирдеменин баарын колдонобуз. Буюрса быйыл сөзсүз чыгалы.
7: Буюрса.
6: Театрда баягы спектакльдерди коюуда сөзсүз түрдө репертуар жөнүндө сурагым келип атат. Сиздердин репертуарыңыздар абдан бай, бирок ошентсе дагы аларды кантип тандап аласыздар? Мына сырттан режиссер чакырып анан спектакль койдуруп атпайсыздарбы? Анан ушул жагдайлар кандай чечилет? Репертуарды жалпы жамаат менен тандап аласыздарбы? Кандай спектакль коюлуш керек экенин кантип чечесиздер мисалы?
7: Любой азыр могу театрдын ичинде өзүнүн художественный совет деген эме бар. Конечно, ал деген мына директор кирет, художественный руководитель кирет ал жака, анан кийин бир 30%, 40%дан өзүн актёрлор кирет, анан кийин министрликтен да кирет. Художественный совет бир 13 кишиге чейин топтолот. Анан худсовет деп коет, художественный совет. Анан, конечно, мисалы үчүн художественный руководитель болобу же любой актер болобу өзүнүн сунушун киргизет. Мисалы үчүн момундай репертуар же момундай спектакль коелук деп анан ал обсуждение келет. Обсуждениядан анан көбүнчөсү көпчүлүк эгерде макул болсо ошол менен кабыл алабыз. Ошол менен кабыл алабыз. Анан кийин ошого анан кийин смета түзөбүз, полностью разработка кылабыз. Анан смета түзүлгөндөн кийин анан Минкультурага беребиз заявканы. Минкультура анан ошонун акча каражаттын баарын бизге бөлүп берет. Биз даярданабыз, баягы реквизит, декорация менен баарына бүт. Анан кийин быйыл баягы эки спектакль ошол Россиядан келип, ГИТИСТен келип кишилер коюп берип атпайбы бизге. Анан как раз биздин Улан Сулайманович, биздин художественный руководитель ошол ГИТИС менен аябай жакын, алар менен жакшы иштешет. Анан алар менен сүйлөшсө, алар айтат, биз жиберебиз баягы режиссерду, художник постановщикти, ошолорду жиберебиз өзүбүздүн счетубуздан. Гонорарларды өздөрү төлөп беришет, анан тигилер келип бизге коюп беришет. Эми бул эмненин эмеси, бул баягы өзүбүзгө кичине арзаныраак түшөт да.
6: Кызматташтыктын натыйжасы э, жакшы.
7: Ооба, потому что мисалы үчүн бизде өзүбүздүн Учур театрыбызда бизде режиссер жок негизичи. Хотя вакантный местосу бар, штатка бар, а өзүбүздө режиссер жок. И бизге приходится нанимать этишибиз керек. Бир жагы эле ал мындай жакшы эле бир сумма сурайт да, мисалы үчүн турушулар. Анан ошол жактан бизге мындай жеңилирээк болот.
6: Кадр маселесинде көйгөй бар экен да, режиссер.
7: Жок, көйгөй деле жок, көйгөй деле жок.
5: Жок, башынан биз ошентип сүйлөшкөнбүз. Биз бир режиссерди алалы деп туруп анан айтканбыз. Бир режиссердин баягы бир эле актёрлор пайда болот, бир эле тиги репертуар окшош болуп калат. Келгиле андан көрө театр ачылганда эле 25 жыл мурун ушундай сүйлөшүп болгон да. Бизде көркөм кеңеш болбойт коллектив чесинде. Мына көркөм кеңеш бир эле жыл болуп калды болгонучу. Биз коллектив баягы өзүнчө ортого салып моону койсок болобу деп сүйлөп сүйлөшүп кеңешип койчубуз да, анан бир жылдан бери көркөм кеңеш чечип калды, бирок коллективдин сөзсүз оюн ортого салат да. Анан режиссер маселеси бизде чакыруу менен ар ким
6: бизде
5: башынан эле ошол эле эл аралык деңгээлдеги режиссерлор, ошол эле мыкты режиссерлор баары коюп чыгышты. Биз көзөтүп кеткен ошол эле Эмил Нагаев, ошол эле Алмаз Зарлыкбековдор менен иштешип калдык. Бүт режиссерлор менен агарып көрсөк репертуарда ар түрдүү спектакльдерибиз бар. Балдар үчүн, жаштар үчүн, студенттер үчүн бар, мектеп окуучулары үчүн бар, фестивалга, кассага ылайыктуу акча тапканы, айылга чыкканы. Ошон үчүн бизде бул маселеде аябай дыкат карайбыз, анан айтабыз, мурун бул орус классиги коюлуп тур, эми дүйнөлүктөн коелу, эми дүйнөлүк башка деп эле жатып алай, кыргыздыкы кайда калат деп, кыргыздыкында. Ошентип бизде сөзсүз баардык жанрды камтыганга аракет кылабыз да.
7: Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн эми артисттердин арасыбызда караганда өзүбүздүн режиссерлор бар тоже. Режиссер жанына бүткөндөр бар артисттер, мисалы үчүн мыкты мен деген режиссерлор бар бизде. Аларга деле шарт түзүп берип

0: мыкты балдарыбыз бар.
1: Саанын болсун. Эми убактыбыз соңуна жакындап калды. Театрдын мындан аркы пландары, театрдын баягы актёрлордун жашоосун, жашоо шартын жакшыртууга каралган шарттар кандай болуп атат? Анткени актёрдун үйүндөгү маанай жакшы болсо, канчалык баягы кийим илгичке илип койбосун, ал көкүрөгүндө кошо кетип баягы түйшүк жаралат эмес, анан деги эле чыгармачыл адамдарга жашоо шартты жакшыртып, анан көңүлүн ток кылып, элге көркөм дүйнө тартуулай тургандай бир шарттарды түзүп бере турган мезгилге келе атабыз. Соңку убакта ушул кыргыз драм театрынын актёрлору мисалы үйлөрү жок, анан ушундай бир шарттарда жашайт деген видеолор чыкпады, анан ошондон улам ушул маселени мен сиздерден да сурагым келип атат да. А сиздерде театрдын актёрлорунун жашоо шарттары кандай?
2: Эми мындай да, мисалы үчүн мен как жетекчи катары айтып келет, баягы эми шарт тарды ар бирөөбүз өзүбүздүн ар бирөөбүз ар бир театр өзүбүз түзөбүз негизичи. Мага мисалы үчүн Дешмат, Ташмат этектен келип эч ким шарт түзүп бербей. Мына Улан мырза экөөбүз ал как көркөм жетекчи болуп, мен как жетекчи өзүм директор болуп экөөбүз ошо пландарды коюп. Но бирок баары биздин артисттерден да өздөрүнөн зависит этет. Сахнада кандай өздөрү көрсөтүп, кандай канчалык жакшы спектакльдерди коюп, канчалык мындай отдача болуп, анын баарын мындай пландарда мен айткандай, буюрса Европага барып ошактын баарын кыдырып келсек, иштеп келсек тоже эми ТНТ-пыр тапсак, это конечно это очень жакшы да, аябай жакшы.
1: Негизи театр өзүнүн жанын өзү багалабы мисалы?
2: Багалат, көзүм жетип турат, 100% багалат. Негизи азыр бүгүнкү күндө Учур жаштар театрынын биздин артисттерибиз эл катарында эле жашап атышат. Бизде деле квартирада бар жашагандар, но бүт зависит этет өзүбүздөн. Кандай репертуар коебуз, кандай аны элге көрсөтөбүз, каяка барып сатабыз, бүт ошонун баары бизден өзүбүздөн зависит этет. Но бизде кудай буйрса пландарыбыз чоң, негизи Учур театрды көтөрүш керек, чыгармачылык потенциал жогору. Булар бири бирин даже бир туугандай эсептейт экен, мен байкасам аябай дружный мындай бекем экен. Эми жакшы, буюрса ошондон ары биз өйдөлөп кете берелик.
1: Нурдөлөт мырза, тасмаларга тартыласыз, эфирлерге чыгасыз, радио, теле, баарына убакытты кантип табасыз? Анан сиздин жаркылдап теледен же кинодон чыкканыңызды көргөндө көрүүчүлөр булар бай адамдар деп эсептешет да. Ошон үчүн жеке өзүңүздөн дагы сыр болбосо жашооңузду сурагым келет да. Айлык маянаңыз жетеби? Жашоо турмуш кандай?
0: Бир акын ыйлаган тура: бай жана бактылуу көрүнүштөн тажадым депчи. Тамаша, баары жакшы, шүгүр. Үстүбүздө үйүбүз бар, эки балабыз окуп атат, келинчегим да театрда чогуу иштейт. Ач калганыбыз ал убакыт өткөн, бая биз эми мындайча айтканда бутубуздан туруп калдык деп айта алам да. Анан кошумча жумуштарыбыз бар, ал жаатында көйгөйүбүз жок, курсагыбыз ток. Ой, жаң келгенде көнбөй, айлыгыбыз эчтеке жетпей, анан барарга жерибиз жок. Ушу кыргыз телевидениясынын алдында түзүлгөнбүз да, анан ушу артында мейманканасы бар эле, эки комнат кичинекей, ошол жерде жатып бышырарга эчтекем жок. Жолдо могу бурчта 6 сомдук китлап сатчу, алып келип аны бышырарга идишим жок. Банкага салып алып кипятильникке бышырып аны аралаштырарга кашыгым жок. Чыбык сындырып келип бир ай ошентип жашап эле күндөр өткөн. Азыр болсо шүгүр, убакытты баарына бөлүп коем. Ошондо анан жетишебиз. Анын үстүнө мен театрда бир топ милдеттери мага жүктөлгөн. Мисалы, мен актер гана эмес, труппа башчысымын жана профсоюздук комитеттин кеткис жетекчисимин 23 жылдан бери. Анан мен баягы жетекчилерден кийинки жетекчи катары мен сөзсүз жаңы келип аткан балдар кыздардан акырын сурайм да, каякта жашайсың, кимдикинде жашайсың депчи. Мага анткени социалдык абалы да керек. Мисалы, ал кыз балким бир күнү спектакль бүткөндө ошол жака балким тиги Бактыбек кетет машинасы менен. Мен дароо айтам, кыздарды, балдарды ала кеткиле деп дароо алып кетет да. Сөзсүз жардамыбызды беребиз, жаңы келип аткандарга каралашабыз. Биздин жетекчилик айткандай бир туугандай эле болуп калганбыз.
2: Бизде еще баягы репетиция кеч болуп калганда, мен атайын ошол биздин автобусту да.
0: Унаада жеткирет ар бирибизди.
1: Эң сонун, сиздерге ыраазычылык билдирем. Кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн, убакыт бөлүп атайын студиябызга келип бергениңиздер үчүн дагы рахмат. Угармандар үчүн дагы бир жолу эске салып өтөйүн. Бүгүн биз Учур театрынын ийгиликтери жөнүндө сүйлөштүк, Авиньон театры жөнүндө сүйлөштүк, андан алган таасирлер жөнүндө сүйлөштүк. Ал эми студиябыздын коноктору Учур мамлекеттик жаштар театрынын жетекчиси Мыктыбек Илебаев жана театрдын труппа башчысы актер Нурдөлөт Копоев болду. Ардактуу

0: Мандар сиздер уккан арт майдан уктуруусу болду. Аны мен Сайра Батыркулу алып бардым. Кайрадан эфир толкунан амандашканча сак саламат туруңуздар.
1: Алам сыйган Айкөл баяны.
2: Айкөл баяны.
1: Кыйырга таанылган кыргыз керемети.
3: Кыргыз керемети.
4: Ооба. Мен сизге арнап келдим.
1: Улболгон обон кайры. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутуңгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
5: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 18.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар. Жума ичинде болуп өткөн маанилүү жаңылыктардын топтомун апта маалымат программасынын кезектеги чыгарылышынан кеңири угасыздар. Микрофонду Бакыт Топаев, режиссёрдук пультта Чынара Асылбекова. Алгач программанын башында жума ичинде болуп өткөн улуттуу окуялардын анонсу менен таанышып алыңыздар. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык мааракесине арналган саммитти жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө толугу менен даяр болду.
7: 20-дан ашык өлкө башчылары келишет Бишкекке жана ушул мындай чоң универсалдуу эл аралык уюмдардын мамлекеттик катчылары да келет, биринчи жетекчилер.
6: Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алдында Кыргыз-Кытай инвестициялык бизнес форуму Бишкекте өттү. Анда жалпы суммасы 300 миллион доллардан ашкан 16-дан ашык келишим жана меморандумга кол коюлду.
8: Кытайдагы асма жол заводторунун эң алгачкы бири менен азыр түздөн-түз кызматташып жатабыз.
6: Кышка камылга азыртан башталды. Өлкөдө кышка жетиштүү отун даярдалабы жана суу түтүктөрдө электр энергиясына болгон жүк кандай болот?
9: Техникабыз дагы, биздин ошол жердеги кызматкерлерибиз дагы, биздин ошол жердеги тетиктер, материалдардын баардыгы камсыз болгон. Ал боюнча буюрса эч кандай маселе жок.
6: Жума ичинде болуп өткөн орчундуу окуяларга өтөөрдөн мурда апта хроникасы менен таанышып алыңыздар. Сөз кесиптешим Урмат Жээнбековдон.
10: Рахмат Бакыт. 24 август дүйшөмбү. Бул күнү Бишкекте президенттин катышуусунда Ырыс Ордо конгресс борбору расмий ачылды. Ушул эле күнү Садыр Жапаров жаңыланган Ак Кеме мейманканасынын ачылыш салтанатына да катышты. Жаңы рекорд жаңыланып, кыргыз алтын жарым жылда 33 миллиард сом таза киреше тапты. Эл жазуучусу Калканбай Ашымбаев дүйнө салды. Кыргыз балбаны Иса Исаков Словакияда өткөн дүйнө чемпионатында коло медальга ээ болду. 25 август шейшемби. Эмгек милletin талаптагыдай аткарбаганы үчүн курулуш министри Нурдан Орунтаевке сөгүш жарыяланды. Роберт Просинечки Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу кызматынан кетип, ордуна Урмат Абдукаимов дайындалды. 26 август шаршемби. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев мунай ташуучулар менен жолугуп, күйүүчү май ташууда субсидиялоо чарасы уланарын билдирди. Улуттук банк дүйнөлүк көчмөндөр оюндары сериясындагы тайган жарыш күмүш коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарды. 27 август бейшемби. Мамлекет башчы түндүк ишканасынын функция жана мүлктөрүн кызмат мекемесине өткөрүп берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Нурбек Букуев саламаттык сактоо министринин орун басары болуп дайындалды. Кыргыз Республикасынын эл артисти Куанычбек Сыдыков дүйнө салды. Асан Жанышев Польшадагы мелдеште алтын медаль утуп алды. 28 август жума. Президент Садыр Жапаров Непал жана Кытайдын президенттерине селден улам көп адамдын өмүрүнүн кыйылышына байланыштуу көңүл айтты. Көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн бир катар өлкөнүн спорттук делегациясы келди. Бул күнү Бишкекте Кытай лидери Си Цзиньпиндин сапарынын алдында Кыргызстан Кытай биргелешкен өнүгүү жана гүлдөбөсү жолунда аталыштагы Кыргыз Кытай инвестициялык форум өттү. Кыргызстандын грек-рим күрөш боюнча улуттук курама команда мүчөлөрү Балбан Разак Бейшикеев менен Автандил Талайбек улу Польшадагы турнирде алтын медаль жана коло медаль тагынды. Ушул эле беттеште Мээрим Жуманазарова алтын медалдын ээси болду. 29 август ишемби. Бул күнү президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү учурунда коопсуздукту камсыздыктап турган күч түзүмдөрүнүн даярдыгын текшерди. Польшада өтүп жаткан эл аралык мелдеште Сезим Жуманазарова коло медалдын ээси болду.
6: Узап жаткан апта бир катар урунтуу окуялар менен коштолду, алардын арасындагы маанилүүделген жаңылыктарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Өтүп жаткан аптада ири мамлекеттик объект пайдаланууга берилди. Бишкек шаарында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда жаңы Ырыс Ордо конгресс борбору расмий ачылды. Бул борбордо мындан ары мамлекеттик маанидеги жыйындар, эл аралык форумдар жана дүйнөлүк деңгээлдеги саммиттер өтөт. Жаңы имарат өлкөнүн өнүгүүсүн жана мүмкүнчүлүктөрүн чагылдырган заманбап борбордун бири болуп калды. Алдагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммити сыяктуу маанилүү иш-чаралар дал ушул жерде өтөөрү күтүлүүдө. Эксперттер Ырыс Ордо атына заты жарашкан ырыс кылуу ордо болушун каалады. Кененирээк Мээрим Абдраманованын репортажында.
2: Бишкекте ачылган Ырыс Ордо комплекси өлкөнүн жаңы доорго кадам таштап жатканын көрсөткөн символикалык объект катары бааланууда. Эгемендүүлүктүн 35 жылдык тарыхын камтыган бул имарат мамлекеттин тарыхын, бүгүнкү жетишкендиктерин жана келечекке болгон максаттарын бириктирип турат. Президент Садыр Жапаров ачылыш аземде бул комплекс өлкөнүн эл аралык аброюн арттырууга жана дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүгө кызмат кылаарын белгиледи.
3: Борбор калаабыздын тоо тарабында, тагыраак айтканда түндүк тарапка карай логистикалык жактан ыңгайлуу аймактарга курулгандыктан бул жер шаардын ички кыймылына, борбордук көчөлөрдө жол тыгындары болбошуна таасир этет. Мында шаар тургундарынын тынчтыгын жана ыңгайлуулугун сактоо менен бирге мамлекеттик деңгээлдеги коопсуздукту камсыз кылуу дагы эске алынды. Ошону менен бирге бул ири курулуш шаарыбыздын архитектуралык келбетине жаңы дем, жаңы көрк кошту десек болот. Ырыс Ордо жалпы аянты 39 000 чарчы метрден ашкан, бир убакта 2000 ашуун конокту кабыл алууга эсептелген заманбап көп функционалдуу конгресс борбор катары курулду. Мамлекеттик башчыларынын деңгээлиндеги жолугушууларды, ири эл аралык форумдарды, ошондой эле өлкө үчүн маанилүү коомдук жана маданий иш-чараларды өткөрсөк болот. Бул имараттар мамлекеттик иш-чаралар үчүн эле эмес, жеке жактар үчүн дагы, өкмөттүк эмес уюмдар үчүн дагы эшиги ачык. Кудай буюрса, Ырыс Ордо конгресс борбору дүйнөлүк саясаттын күн тартибиндеги эң орчундуу маселелер каралган Шанхай кызматташтык уюмунун, жамааттык коопсуздук келишиминин уюмунун, Евразия экономикалык биримдигинин, түрк мамлекеттеринин уюмунун жана башка ири эл аралык уюмдардын глобалдык форумдардын аянтчасы болуп берет. Мында ири иш-чаралардын өтүшү менен Кыргызстандын эл аралык аброю жана геосаясий имиджи дагы өсөт.
2: Мамлекет башчы чогулгандардын алдында сөз сүйлөп жатып, бул күндүн тарыхый маанисин белгиледи. Ал Ырыс Ордо өлкөнүн өсүп жаткан мүмкүнчүлүгүн, өнүгүүгө болгон умтулуусун жана келечекке карай багытын чагылдырган заманбап Кыргызстандын жаңы символуна айланып жатканын белгиледи. Президент элдин биримдиги мамлекеттин бакубаттуулугунун жана өнүгүүсүнүн негизги пайдубол экенин баса белгиледи.
3: Учурдан пайдаланып, жалпы жаштарга бир насаат айта кетейин деп турам. Мына ушул залда эгемендүүлүк алган 35 жылда мен саясатчымын, мен чиновникмин, мен кыйынмын деген дөө шаалардын 100% чогул болтурабыз. Эгемендүүлүк алган 35 жылда биз бири бирибиз менен ак ийнеге айтышып, болор болбос маселелерге демагог болуп, популисттик куру кыйкырык кылып, бири бирибизге жалган жала жабыштырып, түндүк түштүк болуп бөлүнүп келдик. Бирок мамлекетибиз жарытылуу жакшы бир ийгиликке жетишкен жок. Ошондуктан силер, урматтуу жаштар, биздин муундун ушундай терс жагынан үлгү албай, жакшы жактарынан үлгү алып, ынтымактуу жана биримдиктүү болуп, келечекке ишенимдүү көз караш менен карап, күчтүү Кыргызстанды курууну улантып кетишиңиздер керек. Биз азыркы куруп жаткан жаңы Кыргызстан бир адамдыкы же бир бийликтик эмес, ал баарыбыздыкы, жалпы элдики. Ошондуктан ынтымагы бекем, руху бийик, келечегине ишеним менен караган ырыстуу өлкөнү курууну уланта берели.
2: Коомчулук өкүлдөрү мындай комплекстин курулушу өлкөнүн мүмкүнчүлүгүн дагы бир деңгээлге көтөргөнүн белгилешүүдө. Келген коноктор эми Кыргызстан ири эл аралык жыйындарды өткөрүүдө заман талабына жооп берген инфраструктурага ээ болгонун бир ооздон белгилешти. Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов өлкөдө болуп жаткан өнүгүүлөрдү көрө билүүгө чакырды.
11: 35 жылдык майрамды белгилөөнүн алдында Кыргызстанда дүйнөгө чындыгын айтканда белгилүү боло турган чоң бир окуялар болгон турат. Бул ушул жерде Кыргызстанда 31 августта, 1 сентябрда Шанхай мамлекеттик уюмдарынын жыйыны болгон турат. Ага 20 ашык мамлекеттин жетекчилери келет. Мына жаңы Бишкек арена деген спорт аянтчабыз ачылган жатат, 51,000 киши келет. Ушунча мамлекеттин жетекчилерин чогултуп, ушунча дүйнөлүк алдыңкы өлкөлөрдүн спортсмендерин чогултуп өткөрүүгө шартыбыздын жеткени, демек биз кийинки жылдарда өзгөчө курулуш боюнча дагы, экономика, финансы боюнча дагы жакшы деңгээлге жеткенибиздин күбөсү болуп турат.
2: Өз кезегинде мамлекеттик жана коомдук ишмер Феликс Кулов дагы бул багытта өз оюн бөлүшүп, заманбап имараттардын курулушу өлкөнүн өзгөрүп, өнүгүп жатканын көрсөтүп турган маанилүү белгилердин бири экенин белгилейт. Анын айтымында Кыргызстанга келген чет элдик коноктордун алгачкы таасирине шаардын келбети, жаңы инфраструктура жана заманбап имараттар түздөн-түз таасир этет.
12: Такие здания, они дают возможность людям почувствовать о том, что происходит в стране. Вот приеду сегодня, значит, представители ШОС, это 21 страна. Они даже вот по этому залу увидят и скажут, да, страна развивается.
2: Элеми министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаровду сөзгө тартканыбызда буга чейинки пландалган баардык иштер аткарылып жатканын белгилеп, буларга токтолду.
13: 2030 жылы 30 миллиард доллардан биздин ички дүйнө продукциясы ашыш керек. 2030 жылы. Ал эми 2050 жылы 200 миллиард доллар болуш керек. Биз жанагы илбистин секириги 50 жылы болот деп атабыз. 30 жылдан секирип 2050 жылга чейин жетет деп. Ошонун үстүнө иштешибиз керек. Мына 5 жыл иштедик, көрсөттүк. 10% менен өссө болот экен да. Ынтымак, тынчтык керек.
2: Мындай мүмкүнчүлүк Кыргызстанга эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды өз жеринде жогорку сапатта өткөрүүгө шарт түзөт. Бир сөз менен айтканда, баардык иш-чараларга бул борбордун эшиги ачык. Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Өмүрбек Текебаев мунун өзү эл аралык дипломатияга оң таасирин берерин белгилейт.
14: Абдан таасирленип турам. Мындай стилдеги мындай залдарды мен Берлинден көрүп, мындай көнүп калгам. Бул ушу неоклассикалык монументализм деп аталат. Кыргызстанда мындай стилдеги имараттар аз. Кыргызстанда курулуш абдан көп.
2: Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Марат Султанов өлкөдө орун алып жаткан ийгиликтерди тизмектеп, буларды белгиледи.
15: Чын айтканда Кыргызстанда ийгиликтердин санын эсептесең колундагы бармактар жетпейт да. Себеби ушунча көп окуялар болду, ушунчалык көп жетишкендиктер болду. Биз дүйнөнү көп нерсе боюнча таң калтырдык ушул 5 жылдын ичинде. Мына өзүнүн экономиканын өсүшү боюнча, мына өзүңөр көрүп аткансыңар бүгүнкүдөй ачылып аткан имараттар боюнча кандай жаңы көптөгөн проекттер ачылып атат Кыргызстанда. Ушунун баардыгы бүт дүйнөнү таң калтырып, суктандырып атат да.
2: Белгилей кетсек, имараттын ички жасалгасында дагы улуттук маданиятка өзгөчө орун берилген. Конгресс борбордо 1238 орунду курултай конференц залы, 1000 орунду банкет залы, 235 орунду пресс зал, ошондой эле жогорку деңгээлдеги жолугушуулар жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө арналган заманбап залдар бар. Ырыс ордодо элдик курултайдын жыйындары, мамлекет башчыларынын деңгээлиндеги жолугушуулар, ири эл аралык форумдар, ошондой эле өлкөчө маанилүү коомдук жана маданий иш-чаралар өткөрүлөт.
6: Ошентип, Бишкек Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык мааракесине арналган саммитти өткөрүүгө даяр болду. 31 августтан 1 сентябрга чейин өтө турган жыйынга ШКУга мүчө мамлекеттердин лидерлери, жогорку деңгээлдеги делегациялар жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышат. ШКУга 25 жыл туруктуу тынчтыкка өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө бирге деген ураан алдында өтө турган саммитте уюмдун кийинки өнүгүү багыттары талкууланат. Бул Кыргызстан үчүн дипломатиялык гана эмес, экономикалык жана геосаясий жактан да маанилүү окуя. Саммиттин негизги өзгөчөлүгү ШКУнун күн тартиби коопсуздук маселелеринен тышкары экономика, соода, инвестиция, транспорт жана санариптик кызматташтыкка кеңейип баратканы. Бишкекте уюмдун кийинки 10 жылдыктарына багыт бере турган чечимдер кабыл алынышы күтүлүүдө. Саммиттин мааниси жана Кыргызстан үчүн мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кийинки материалда сөз болот.
16: Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммити Кыргызстан үчүн дипломатиялык гана эмес, экономикалык жана геосаясий мааниси чоң окуя болуп турат. Уюмдун 25 жылдык маарекелик саммити Бишкекте жаңыдан ачылган Ырыс Ордодо өтүп, 20 ашык мамлекеттин лидерин чогултат. Бул жолу ШКУнун кийинки 10 жылдыктарга багытталган стратегиялык чечимдери кабыл алына турганы айтылууда. Кыргызстандын уюмга төрагалык кылуусу 25 жылдык юбилейге туш келип, туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө бирге деген ураандын алдында жүрүп жатат. Бул жерде өнүгүү жана гүлдөп өсүү түшүнүктөрүнүн өзгөчө баса белгилениши тегин жерден эмес. Анткени ШКУнун кийинки этабында коопсуздук менен катар экономикалык өз ара байланыштарды тереңдетүү, сооданы күчөтүү, инвестиция тартуу, транспорттук коридорду өнүктүрүү жана санариптик инфраструктураны интеграциялоо маселелери алдыңкы планга чыкты. Ошентип ШКУнун коопсуздуктан экономикага карай кеңейген күн тартиби орноп жатат. Дегенибиз ШКУнун тарыхында коопсуздук маселелери ар дайым негизги орунда болуп келген. Бирок учурдагы геосаясий жана экономикалык шарт уюмдун алдына жаңы милдеттерди коюуда. Ошол эле мезгилде Шанхай кызматташтык уюмунун жыл өткөн сайын дүйнөдө кадыр баркы артып, ага ишенимдүү караган өлкөлөрдүн катары калыңдап жатат деп белгиледи тарых илимдеринин доктору Чолпон Койчуманова.
17: Шанхай кызматташтык уюму эл аралык уюмдардын ичинен чындыгында эле авторитеттүү, деңгээли өйдө сүйлөгөн сөздөрү, жасаган иштери, ээлеген орду. Шанхай кызматташтык уюмдун азыркы учурда азыркы глобалдык процесстерге мындай жооп берген, туруп берген уюм катары азыр белгилүү болуп атат да бизге. Бул уюм Кыргызстан үчүн, эми азыр Кыргызстан жөнүндө эле айтсак, абдан маанилүү. Анткени бүгүнкү учурда дагы бир чоң маселе бул регионалдык коопсуздук. Эч качан бир өлкө өзүнүн коопсуздугун өзү аныкталгай турган мезгил болбой калды да азыр. Ошондуктан бул уюмдун мен ойлойм келечеги абдан чоң болуп жатат. Анан ошол Кыргызстанда өтүп жатканы бул дагы бир жолу ошол Орто Азия мамлекеттеринин дүйнөлүк аренада ээлеген орду чоң болуп бараткан. Бул объект эмес, субъект болуп баратабыз да.
16: Дүйнөлүк соода маршруттарынын өзгөрүшү, логистикалык чыңжыршалардын үзгүлтүккө учурашы, энергия жана азык-түлүк коопсуздугу, санариптик технологиялардын тез өнүгүшү мамлекеттерди өз ара экономикалык байланыштарды кайра карап чыгууга түрткү берүүдө. Учурда ШКУга 10 мамлекет мүчө: Кыргызстан, Кытай, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь. Алгачкы жолу Европа, Азия, Африканы камтыган 3 континенттен 15 диалог боюнча өнүктөш өлкөлөрдүн байкоочу макамындагы 2 мамлекеттин, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутериш жана бир катар абройлуу эл аралык уюмдардын катыша турганы маалымдалды. Ошентип дүйнөдө болуп жаткан түрдүү окуялардын фонунда Бишкек саммитинин салмагы олуттуу болорун саясат талдоочу Шерадил Бактыгулов белгиледи.
7: ШКУ плюс деген саммит аталып калды, себеби тиякта 20-дан ашык өлкө башчылары келишет Бишкекке жана ушу мындай чоң универсалдуу эл аралык уюмдардын мамлекеттик катчылары да келет да, биринчи жетекчилер. Анан ушул статустарын кандай болуп атат? Мисалы байкоочу мамлекеттер алар негизи катышат, бирок талкууларга катыша албайт да. А негизи диалог боюнча өнүктүштөр болуп атканда алар толук укугу бар, ар бир талкууга кирип сунуштарларын киргизип жүрүшкөн да. Танзинде 2025 жылда өткөн саммитинде тиякта ушу жаңы чечим кабыл алынган, өнөктөш мүчө катары эсептелип калып атат. Мүчө эмес мамлекеттер, алар негизи эми толук укугу бар, ар бир өлкө өзлөргө күйүп аткан кандай сунуштарды киргизсе болот да. Себеби азыр биз көрүп атабыз, ШКУ мурда ал саясий деңгээлде күчтүү болчу, саясий маселелерди жакшы чечип атышкан, а бирок ушу акыркы 3-4 жылда мындай байкасак, ал негизи тиякта азыр бизнес активдүү иштеп калды, коомчулук активдүү болуп калды да. Бирок азыр механизмдер көбөйүп калгандан кийин эле аны азыр эми кичи Бириккен Улуттар Уюму деп аталып калышты да.
16: ШКУнун алкагында мамлекеттер бири бири менен сооданын көлөмүн арттыруудан тышкары туруктуу өндүрүштүк байланыштарды түзүшү зарыл экенин адистер белгилеп келет. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, текстиль, өнөр жай, гидроэнергетика, тоо-кен, туризм, логистика жана санариптик кызматтарды өркүндөтүү үчүн каржылай турган туруктуу механизмдер керек. Мына ушул жагдайда ШКУнун өнүктүрүү банкын түзүү маселеси өзгөчө мааниге ээ. 2026 жылдын май айында Бишкекте ШКУга мүчө өлкөлөрдүн финансы министрлери жана борбордук банктарынын жетекчилери бул маселени талкуулап, уюмдун финансылык инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча иштер талкууланып жатканы маалымдалган. Ошондой эле буга чейин брифинг учурунда Россия Илимдер Академиясынын Чыгыштануу институтунун илимий кызматкери Дарья Сапрынская Бишкек саммитинде ШКУнун банкын түзүү боюнча чечим кабыл алынышы мүмкүн деген пикирин айткан болчу.
18: Этот год он вообще ознаменовался большим количеством саммитов.
16: Бул жыл жалпысынан ШКУнун күн тартибинин алкагында көптөгөн саммиттердин өтүшү менен өзгөчөлөндү. Алардын арасында энергетика жана айыл чарба тармагындагы жолугушууларды да атасак болот. Бул багытта Борбор Азия үчүн маанилүү демилгелер бар. Айрыкча энергетика тармагындагы демилгелерди белгилейин. Алдыдагы саммиттин жыйынтыгы боюнча көтөрүлүп жаткан практикалык багыттардын бири ШКУнун өнүктүрүү банкын түзүү маселесин кайрадан талкууланышы же аны түзүү боюнча тиешелүү чечимдердин кабыл алынышы болушу мүмкүн. Белгилүү болгондой, бул демилге азырынча толук ишке ашырыла элек. Албетте, көп тараптуу кызматташуу программасын бекитүүдө маанилүү маселелердин бири болот.
18: Утверждение программы многостороннего сотрудничества.
16: Эске салсак, быйыл июнь айында Бишкекте ШКУнун инвестициялык жана бизнес форуму болуп, ага ШКУга мүчө мамлекеттердин өкмөт өкүлдөрү, соода өнөржай палатасынын жетекчилери, инвесторлор жана ишкерлер болуп 600 адам катышкан. Иш-чаранын алкагында жалпы суммасы 150 миллион АКШ долларын түзгөн 12 инвестициялык жана соода келишимине кол коюлган болчу. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Чолпон Ата шаарында өткөн ШКУга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлигинин кеңешмесинде Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө 25 жыл толуп, уюм аймактык демилгеден дүйнөдөгү ири эл аралык бирикмелердин бирине айланганын, Бишкекте ШКУ плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушуу болорун, терроризм, экстремизм, трансулуттук кылмыштуулук, баңгиз заттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө жана киберкылмыштуулук сыяктуу коркунучтарга каршы күрөшө турган аракеттерди күчөтүү зарылдыгын белгилеген. Бишкек саммитинде ШКУнун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясы жана уюмдун мындан аркы өнүгүүсүнө багытталган бир катар документтер кабыл алынат. Биринчи радио Назира Молдокулова.
6: Кыргызстан менен Кытайдын инвестициялык кызматташтыгы жаңы баскычка чыгууда. Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга сапарынын алкагында Кыргыз-Кытай инвестициялык бизнес форум өттү. Анда жалпы суммасы 300 миллион доллардан ашкан 16 ашык келишим жана меморандумга кол коюлду. Документтер туризм, энергетика, мунай газ, кайра иштетүү өнөр жайы, шаардык инфраструктура жана инвестициялык кызматташтык сыяктуу маанилүү багытты камтыйт. Форумга эки өлкөдөн 300 жакын өкүл катышты. Бул келишимдердин артында кандай долбоорлор турат жана Кыргыз-Кытай экономикалык кызматташтыгы кайсыл багытка бурулуп жатат? Кийинки материалда.
16: Кыргызстан менен Кытайдын инвестициялык кызматташтыгы акыркы жылдары активдүү өнүгүүдө. 2021-2025 жылдардын аралыгында Кытайдан Кыргызстанга келген түз инвестициянын көлөмү 1 миллиард 850 миллион долларды түзгөн. Форумда сүйлөгөн сөзүндө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрлис Акунбеков эми негизги максат соодага басым жасаган кызматташтык моделинен инвестициялык өнөктөштүккө технологияларды Кыргызстанда локалдаштырууга жана биргелешип үчүнчү өлкөлөрдүн рынокторуна чыгууга өтүү аракети көрүлүп жатканын айтып берди.
19: Трансформируются в конкретные инвестиционные проекты, технологии и новые производства. Китайская Народная Республика является одним из ключевых экономических инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. За 2021-2025 годы
20: Кызматташтыктын жаңы этабынын негизги белгилеринин бири Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу. Ал жаңы экономикалык коридорду түзүп, логистика, индустриалдык парктарды өнүктүрүүгө жана экспортту көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстан бир алкак бир жол демилгесинин инфраструктура, соода жана инвестиция өнүктүрүүнүн маанилүү платформасы катары карайт. Өлкөдө өнөр жай, энергетика жана санариптик инфраструктура жаңылануда. Учурда Кыргызстандын өнөр жай тармагында Кытайдын катышуусунда 968 ишкана катталган, анын 190 иштеп жатат. Ал эми 2025 жылы Кытайдын түз инвестициялардын болжол менен 75% башкача айтканда дээрлик 466 миллион доллары кайра иштетүү өнөр жайына багытталган. Кыргызстан мындан ары өндүрүштү жана транспорттук технологияларды кеңири локалдаштырып, өлкө, ЭИБ жана колдошу мамлекеттердин рынокторуна багытталган продукция чыгарууну көздөйт.
19: Один пояс, один путь Кыргызстан рассматривает как важную платформу для развития инфраструктуры, торговли и инвестиционных операций.
16: Кытай менен Кыргызстан достук мамиледеги коңшу мамлекеттер, ар тараптуу стратегиялык өнөктөштөр жана жаңылануу жолундагы пикирлеш өлкөлөр деп белгиледи Кытайдын эл аралык сооданы өнүктүрүүгө көмөктөшүү комитетинин төрагасы Жен Хунбин.
20: Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун стратегиялык жетекчилиги жана жеке колдоосунун аркасында эки өлкөнүн жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилеси тынымсыз жаңы деңгээлге көтөрүлүп жатат. Бүгүн биз жаңы этапка Кытай менен Кыргызстандын гүлдөп өнүгүүсүнө жана жалпы өнүгүүгө негизделген коомчулукту куруу этабына кадам таштап жатабыз.
16: Инвестициялык долбоор боюнча форумда 15 ашык келишимге кол коюлду. Алардын жалпы суммасы 300 миллион доллардын тегерегин түзөт. Бул тууралуу президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров маалымдады.
0: Бул жерде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу мына 5 миллиард доллардан ашык инвестициялык долбоор. Ошол эле мезгилде кече абдан бир жакшы жаңылык чыкты. Мына Сиян шаарында Кыргызстандын өзгөчө бир торгово-логистический борбору ал жерге курулуп, ал жерде Сиян, Кашкар, Ошто мындайчасын айтканда торгово-логистический центр болуп, ал жерде хабка айланарындагын баса белгилеп өттүк. Бүгүнкү 16 ашык инвестициялык долбоорлорго бүгүнкү күндө кол коюлду. Анын ичинде мына медицинский туризм, туризмди өнүктүрүү боюнча, бул жерде перерабатывающий отрасль датышы боюнча, бул жерде жана машиностроение боюнча нарында, Кудай буйруса, биз ошо Нарын областында ошол машина заводда курган жатабыз. Биз бүгүнкү күндө ошол жанагы Кытай менен өзгөчө бир стратегиялык өнөктөш болуп, албетте бүгүнкү күндө Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртүү 5 миллиард доллардан ашкандыгын баардыгыңыздарга маалым. Биз ошол Кытай Республикасынын президенти менен биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров жолуккандан кийин биз бул мамилелер дагы бир жогорку бир деңгээлге өтөт деген чоң ишенич бар.
16: Форумдун жүрүшүндө Исхак Разахов атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору Мирлан Чыныбаев China Road компаниясы менен адистерди даярдоо боюнча кызматташууга кол коюуларын билдирди.
21: Бүгүнкү күнү биз China Road компания менен кызматташуу боюнча келишимге кол коюлду атабыз. Буга чейин бир топ жумуштарды чогуу аткарып атабыз. Бүгүнкү күнү China Road компаниясы көптөгөн жолдорду жасап атышат, булда да жасашкан. Биздин максат ошол жол куруучуларды даярдоо, чогуу даярдоо боюнча иштерди алып баралып атабыз. Бул студенттердин практикасы жана илимий изилдөө иштерди уюштуралып атабыз. Андан тышкары бүгүн Кыргызстанда жана көпүрө жана туннелдер боюнча специалисттер жетишпей жатат. Ошол боюнча атайын чогуу биргелешкен программаны түзүп атабыз. Бул жерде Кыргызстандан биздин университет, Кытайдан дагы бир университет болот. Анан China Road компаниясынан студенттер практиканы өтүшөт. Ошондо биз 2 жылда ушул маселени чечелип атабыз.
16: Асма жол көпүрө салуу менен иш алып барган Берекет Консалт жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Назим Султаналиев өнөктөш табуу үчүн Кытайдын шаарлары кыдырып адистешкен фабрика издеген. Натыйжада бүгүн изденүү ийгиликке айланып олтурат.
22: Бияка келгенибиздин себеби меморандум түзүп атабыз биздин Кытай партнерубуз менен. Буюрса Кыргызстанда бир сборочный цех курганын жатабыз. Ошондой идеябыз бар. Асма жол жабдууларды чогултуп меморандум түзөбүз, анан иштеп баштайбыз. Кытайга барып изилдеп 5-6 заводторду көрүп карап, анан Кытайдагы асма жол заводторунун эң алгачкы бири менен азыр түздөн түз кызматташып жатабыз. Ошолор менен азыр иштеп пландарыбыз көп буюрса. Бияктан өнүктөш компания түзүлөт, бул жактан биздин компания болот, ал жактан ошол завод болот.
16: Форумдун алкагында Кыргызстандын түрдүү тармактарында кытайлык өнөктөштөр менен бир катар маанилүү келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Алар туризм, энергетика, мунай, газ, шаардык инфраструктура жана инвестициялык кызматташтыкты камтыйт. Алардын арасынан айрымдарын атай кетсек, Baitik Mountain Resort бардык мезгилде иштей турган тоо туристтик кластерин ишке ашыруу боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишими бар. Улуттук инвестициялар агенттиги менен Гонконгдун соода өнөр жай палатасынын ортосунда өз ара түшүнүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясы менен Кытайдын Henan Water Construction компаниясы шаардык суу чарбасын өнүктүрүү багытында кызматташууга макулдашты. Кыргыз нефть газ ачык акционердик коому менен Синьцзян Борбордук Азия мунай газ компаниясынын ортосунда стратегиялык кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюлду. Биринчи радио Назира Мылдыкулова.
6: Кышкы камылга азыртан башталды. Кыргызстанда көмүр сатуу иштери жүрүп, калк отунун алдын ала камдоого киришти. Быйылкы негизги өзгөчөлүк көмүрдүн баасын эсептөө механизми өзгөрдү. Эми анын наркына көмүрдү казып алуу менен катар жүктү даярдоо жана керектөөчүгө жеткирүүгө кеткен чыгымдар да кирет. Ошондуктан көмүрдүн баасы аймактарда бирдей болбойт. Көмүр канча турат? Эмне үчүн баа айырмаланат? Өлкөдө кышка жетиштүү отун даярдалабы же суук түшкөндө электр энергиясына болгон жүк кандай болот? Кабарчыбыз даярдаган репортаждан угабыз.
1: Кемин шаарына көмүр келди.
4: Топ база койташ бир танар келди.
5: Кыш жакындаган сайын элдин түйшүгү дагы көбөйөт. Кышка камылга көпчүлүк үй бүлө үчүн жыл сайын кайталанган түйшүк. Быйыл Кыргыз көмүр калкка көмүрдү алдын ала сатып алууга шарт түзүп, топ базаларга азыркы тапта түшүрдү. Аймактарга дагы жеткирилди. Калк сатып ала берсе болорун Кыргыз көмүрдүн сатуу жана логистика бөлүмүнүн башчысы Эркин Акматов айтат.
23: Көмүр кампалары ачылды. Бишкек шаарында 21 көмүр кампа, Чүй облусунда 45, Ысык Көл облусунда 24, Ош облусунда 7, Баткен облусунда 6, Жалал-Абадта 8, Таласта 6 көмүр кампа ачылды. Азыр күндө бардык кампаларга көмүр кара кече кес менен жиберген машинелерге көмүр жүктөлүп базаларга барып атат. Бишкек шаарында болсо көмүрдүн баасы антимонополия тарабынан коюлуп берген 7000 сом де түзөт. Кемин районунда 6600 төн башталып, Панфилов району Каравалта 7500 менен бүтөт. Бардыгында көмүр бар.
5: Быйыл көмүрдүн баасы 7000 сомдон башталат. Анын баасы кенден чыккан жердеги нарк менен эле чектелбейт. Аны казып алуу, даярдоо, жүктөө жана керектөөчүлөргө жеткирүү чыгымдары дагы эсепке алынат. Ошондуктан көмүрдүн баасы бардык жерде бирдей болбойт. Кенге жакын аймакта арзаныраак болсо, ал эми алыскы райондордо транспорттук чыгымдын эсебинен баа жогору болушу мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев биринчи радиого билдирди.
24: Баса антимонополдук кызмат менен биргеликте санап чыктык. Ошол жерден Бишкек шаары боюнча мисалы үчүн ошо сатылуу баасы 7000 сомдон ашпасын деп бүгүнкү күндө эки тараптуу келишим түздүк антимонополдук кызмат менен. Ошо баанын ичине көмүрдү өндүрүү, аны кара кечеден Бишкек шаарынабы же кайсы бир жайгашкан калктык конушка жеткизүү жана ошол жерден базада иштеген техника бар, тараза бар, коммуналдык кызматтар бар, ошол жерде иштеген адамдары бар, айлыктарын коштук. Ошонун баарын эске алганда 7000ден ашпасын дедик. Башка региондордо ар бир райондо, Чүй облусунун ар бир районунда ар кандай баа, мисалы үчүн Токмок шаарында 6700 сом койдук. Ал Бишкекке караганда 300 сом арзан. Анткени кара кече кеси менен бул машина менен келет баары.
5: Быйыл мамлекет калк үчүн 1,483,000 тоннадан ашык көмүр даярдоону пландаган. Жалпы өлкө боюнча бюджеттик мекемелерге калкка жана Бишкек жылуу электр борборун кошкондо 3,408,000 тоннадан ашык көмүр даярдалат. Ал эми быйыл Кыргыз көмүр 12 августтан тартып Бишкек жана Чүйдө калкка көмүр сатууну баштаган. Учурда негизги жеткирүү кара кече кенинен жүргүзүлүүдө, көмүрдүн сапатына дагы өзгөчө көңүл бурулуп жатканын Рустамбек Садыралиев кошумчалады.
24: Бүгүнкү күндө 3 мобилдик сорттоочу комплекстерди койгонбуз. Алар көмүрдү ээлеп, ийрик көмүр чыгарат. Майда көмүрүн биз Бишкек ТЭЦ-ине берип жатабыз. Кесек көмүр келди. Жыкыштын аягына чейин ушундай көмүр бергенге аракет кылабыз. Бирок бир нерсени баягы жеткизип коелу калкка да. Бул көмүр өзү табигый бир продукт. Биз ээлегенден кийин машинага жүктөлөт погрузчик менен. 356 километр жол жүрөт. Ошонун аралыгында анча-мынча бул көмүр деген майдаланат. Биз кара кечеден салып бергенде тура бербейт.
5: Көмүргө болгон суроо талаптын өсүшү менен күз-кыш мезгилинде энергетика тармагына дагы таасирин тийгизет. Суук түшкөндө электр энергиясын керектөө көбөйүп, энергетикалык системага дагы күч келери талашсыз. Бирок азыркы тапта 2026-2027 күз-кышка карата электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү боюнча оңдоп түзөө иштери жүргөн. Кыш мезгилинде маал-маал менен өчүрүүлөр болбой турганын Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун коммерциялык маселелер боюнча орун басары Уларбек Дүйшө уулу билдирди.
9: 26-27 жылдагы күз-кыш айларына даярдыкты биз 25-нчи жыл эле баштайбыз да. Бир жыл алдын биз өзүбүздүн карамагыбызда турган аба чуалгылар, трансформатор көмөк жордондордун баардыгын абалын жериндеги биз өлкө боюнча бардык жерде өздөрүнүн жумуш ордунда кайсыл жерде эгерде ошондой бир нештатный бир ситуация капталган болсо өз убагында барып ошол нерсени мындай өзүнүн ордуна калыптанга келтиргенге техникабыз дагы, биздин ошол жердеги кызматкерлерибиз дагы, биздин ошол жердеги тетиктер, материалдардын баардыгы камсыз болгон. Ал боюнча буюрса эч кандай маселе жок.
5: Кышка даярдык азыртадан башталды. Көмүр өндүрүүчүлөр отунду казып, даярдап жана аймактарга жеткирүүдө. Эл болсо үйүн жылытуу үчүн керектүү көмүрдүн корун алдын ала алып камдоого киришти. Быйылкы негизги жаңылык көмүрдүн баасын аныктоонун жаңы механизми, ал баа өндүрүш менен катар транспорттук жана башка логистикалык чыгымдарга жараша эсептелген. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
6: Кыргызстан 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө толугу менен даяр. Иш-чарага дүйнөнүн 10 өлкөсүнөн спортчулар, расмий делегация жана коноктор келет. Мелдештер өтө турган спорттук объектилер даярдалып, катышуучуларды кабыл алуу жана машыгуу үчүн бардык шарттар түзүлдү. Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн күч түзүмдөрү, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана медициналык кызматтар күчөтүлгөн тартипте иштөөгө даярдалды. Бишкек жана мелдеш өтүүчү аймактарда транспорттук логистика уюштурулуп, жол кыймылын жөнгө салуу боюнча чаралар көрүлдү. Спортчуларды жана чет элдик конокторду жайгаштыруу үчүн мейманканалардын даярдыгы да камсыздалды. Оюндардын алкагында Кыргызстандын улуттук маданиятын, салт-санаасын жана көчмөндөрдүн мурасын тааныткан маданий программалар уюштурулат. Ыктыярчылар чет элдик конокторго багыт көрсөтүп, уюштуруу иштерине көмөктөшөт. Мындан тышкары журналисттер үчүн иштөө шарттары түзүлүп, оюндарды эл аралык аудиторияга кеңири чагылдыруу каралган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстан үчүн спорттук гана эмес, өлкөнүн туристтик жана маданий мүмкүнчүлүгүн дүйнөгө тааныткан маанилүү эл аралык аянтча болот.
3: 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында 600 ашык маданий иш-чаралар өтөт. Алардын арасында көчмөндөр санаты фестивалі өзгөчө орунда турат. Анын алкагында 185 ашык маданий көрсөтүүлөр жана салттуу музыкалык таймаштар уюштурулат. Көчмөндөр санаты эл аралык салттуу музыка фестивалінің негізгі мақсаты көчмөн цивилизациясынын салттуу маданиятын жана искусствосун сактоо, изилдөө жана өркүндөтүү. Ал 2-5 сентябрь күндөрү Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда өтөт. 4 күндүк программада салттуу музыка, манасчылык жана дастанчылык өнөр, айтыш, элдик колөнөрчүлүк жана улуттук маданияттардын үлгүлөрү тартууланат. Бул тууралуу көчмөндөр санаты фестивалинин координатору Роза Аманова билдирди.
8: Көчмөндөр санаты фестивалі 3 багытта иш алып барат. Биринчи багыт илимий интеллектуалдык багыт. Бул жерде көчмөн цивилизациясынын илимий теориялык маселелерин изилдөөгө арналган эл аралык конференция өтөт. Экинчи багыт чыгармачыл кесиптик багыт. 12 салттагы профессионалдык музыкалык искусствонун айтуучулук, аспаптык жана аваздык аспаптык багыттары боюнча эл аралык сынак өтмөкчү. 3-чү багыт маданий агартуучулук багыт. Бул багытта мастер-класстар, ошондой эле салттуу музыкалык искусствону алып жүрүүчүлөрдүн концерттери, анан Nomad Heritage аталышындагы мобилдик студия өз ишин алып бармакчы. Фестивалдын ар бир күнү өзүнчө аталышка ээ. 2 сентябрь дастан күнү. 3 сентябрь күү күнү, ал эми 4 сентябрь ыр күнү.
3: Көчмөндөр санаты фестивалі 30 ашык өлкөнүн башын бириктирип, көчмөн элдердин бай руханий мурасын сактоо жана кеңири жайылтууга багытталган уникалдуу эл аралык аянтча болуп саналат. Казакстандык Хасак этнофольклордук ансамбли дагы аталган фестивалга келип өнөр тартуулашат.
10: Казакстандан алгач ирет Кыргызстанга баргалы жатырбыз. Амандык болсо 3-чү жана 6-чы сентябрь аралыгы 6-чы көчмөндөр оюну аясында Хасак этнофольклордук ансамблинин концерти өтөт. Биз фестивалге катышабыз. Көчмөндөр әлемінің мәдениеті жасай берсін, бауырлас қырғыз қазақ достығы мәңгілік болсын.
3: Ал арада дене тәрбие және спорт мемлекеттік агенттігі ойындарда жеңіске жеткендерге ұйғарылушы алтын, күміш және қола медальдардың дизайнын көрсетті. Медальдардың дизайны қырғыз елінің көчмен мәдениетіне және салттуу философиясына негізделіп, бетіне дүйнөлүк көчмөндөр ойындарының расмий эн белгиси түшүрүлгөн. Алардың ар биринин ортосунда көчмөндөр ойындарының расмий логотипи жайгаштырылган. Ал эми Баткен облусунан башталган биримдик кербене дагы сапарын жыйынтыктоого жакындап калды. Жүрүш Нарын облусунан келген кербендер менен толукталып, 6 райондун кербени Кочкор жергесинен Балыкчы шаарын көздөй жол тартты. Балыкчы шаарында өлкөнүн 40 районунан алынып келинген касиеттүү булак суулары бириктирилип, көчмөн элдин ынтымагы жана биримдиги даңазаланат. Оюндардын ачылыш аземи өтүүчү Бишкек Арена стадионунун айланасына 300 000 гүл отургузулуп көрктөндүрүлдү. Эске сала кетели, 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшүн улуттук телерадио бир корпорациясынын расмий сайтынын баракчасынан карап турсаңыз болот. Бул үчүн УТРК атайын баракча ачты. 31 августа августан 6 сентябрга чейин өтө турган дүйнөлүк масштабтагы спорттук иш-чарага байланышкан бардык кызыктарды, оюндардын программасын, мелдештердин жыйынтыктарын, медалдардын таблицасын, спорттун түрлөрү жана алардын өзгөчөлүктөрү, көкпөрү, алыш, ат чабыш жана башка улуттук оюндар тууралуу маалыматтар, сүрөттөр, видеолор жана эксклюзивдүү маектер, оюндар өтүүчү жайлар тууралуу маалыматтардын баары ушул жерге жарыяланып турат. Ардактуу армандар, сиздер көчмөндөр рубрикасын уктуңуздар. Аны мен Сайра Батыркулова даярдап алып чыктым.

0: Узап бара жаткан жума мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Апта ичиндеги орчундуу окуяларды биринчи радионун кабарчылары сиздерге баяндап берди. Келерки жума жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун. Саламатта алыңыздар.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Кыргыз жараны, асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган, чек арасын карегиндей саптаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири бирин сыйлап, биримдике ыктаган, заманга бап, учурга шай жаркын жаран, жаркын жаран. Уңгу жол, өлкөсүн сүйгөн өрнөктүү жарандардын жолу.
3: Туулган жердин касиетин даңазалап, анын тарыхын, элин, жер суу аттарын, салт санаасын жана көөнөрбөс мурастарын баян кылган Кыргызленд программасы биринчи радионун толкунунда. Ар жуманын ишемби күндөрү саат 18:40 биринчи радиодон угуңуз.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун Кыргыз Лент аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Бүгүн Кыргыз Лент программасында биз өлкөбүздүн булуң бурчунда болуп жаткан жаңылыктарга, курулуштарга, өнүгүүгө, жаңы долбоорлорго жана элибиздин жашоосундагы өзгөрүүлөргө кеңири токтолобуз. Кыргызстандагы акыркы курулуштар тууралуу сөз кылабыз. Өлкөбүздүн шаарлары менен айылдарында салынып жаткан жаңы мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорттук жайлар, турак жайлар жана ири долбоорлор тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле мамлекетибиздин жаңы архитектуралык жүзүн калыптандырып жаткан маанилүү курулуштардын бири Ырыс Ордо тууралуу да сөз болот. Ырыс береке. Ордо мамлекеттүүлүктүн, биримдиктин жана улуулуктун символу. Демек, бүгүн биз курулуш тууралуу гана эмес, Кыргызстандын келечеги кандай курулуп жатканы тууралуу сөз кылабыз. Анткени бүгүн тургузулган ар бир мектеп эртеңки муун үчүн билимдин очогу. Бүгүн салынган ар бир жол жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Бүгүн курулган ар бир оорукана адам өмүрүнө кам көрүүнүн белгиси. Ал эми жаңы имараттар өлкөбүздүн өнүгүп өсүүсүнүн көрүнүктүү белгилери. Курулуш деген эмне? Бир караганда бул кирпич, бетон, темир, айнек, кран, техника жана жумушчулардын эмгеги. Бирок чындыгында курулуш бул мындан да чоң түшүнүк. Курулуп жаткан ар бир мектептин артында жүздөгөн баланын келечеги турат. Жаңы бала бакча ата-энелердин жумушка чыгышына, балдардын коопсуз жана ыңгайлуу шартта тарбияланышына мүмкүнчүлүк. Жаңы жол, айыл менен шаарды, өндүрүүчү менен керектөөчүнүн, үй бүлө менен жумуш ордун байланыштырган мүмкүнчүлүк. Ал эми жаңы турак жай миңдеген адамдардын өз үйүн болсо экен деген тилегинин ишке ашышы. Кыргызстанда акыркы жылдары курулуштун темпи кыйла жанданды. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында мектептер, бала бакчалар, медициналык мекемелер, спорттук жайлар, жолдор жана турак жайлар курулуп жатат. 2026 жылга карата курулуш тармагында сапаттуу көзөмөлдөө, мамлекеттик экспертиза жана архитектуралык курулуш көзөмөлүн күчөтүү, мыйзамсыз курулуштарды азайтуу сыяктуу багыттар белгиленген. Демек, бүгүн биз жөн гана канча имарат курулуп жатат деген суроону бербейбиз. Биз Кыргызстан кандай өнүгүп жатат? Курулуш элдин жашоосуна кандай таасир берип жатат? Жаңы имараттар кандай талаптарга жооп бериши керек деген суроолорго да жооп издейбиз. Курулуштардагы сапат, коопсуздук жана мыйзамдуулук жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошондой эле курулуш тармагында иштеген адистердин эмгеги тууралуу да кеп болот. Анткени шаарды өзгөрткөн нерсе жалгыз гана кран эмес. Анын артында инженер турат, архитектор турат, долбоорчу турат, куруучу турат, электрик, ширетүүчү, сантехник, техник, айдоочу жана ондогон кесиптин ээлери турат. Демек, курулуш бул миңдеген адамдын эмгеги. эми курулуштун эң маанилүү багыттарынын бири социалдык объектилер жөнүндө кеп кылалы. Мектеп, балабакча. Бул эки имараттын маанисин акча менен өлчөө кыйын. Анткени бул имараттарда өлкөнүн келечеги өсөт. Акыркы жылдары Кыргызстанда жаңы мектептерди жана балабакчаларды курууга өзгөчө көңүл бурулуп келет. Курулуш министрлигинин маалыматтарында өлкөнүн ар кайсы аймактарында жаңы мектептер менен балабакчалардын долбоорлору көрсөтүлүп келет. Мисалы, Ысык Көл облусунун Өрнөк айылында 100 орундуу балабакча курулуп, долбоордун наркы 78 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Ал эми айыл жеринде жаңы балабакчанын ачылышы өзгөчө маанилүү. Анткени балабакча жетишсиз болгон учурда ата-эне баласын үйдө кармоого аргасыз болушу мүмкүн. Жаңы балабакча болсо аялдарга жана эркектерге иштөөгө мүмкүнчүлүк түзөт. Баланын социалдык чөйрөсү кеңейет, мектепке даярдыгы жакшырат. Демек, бир балабакчанын курулушу коомдун башка процесстерине да таасир берет. Урматтуу угармандар, биз көп учурда жаңы мектеп ачылганда кызыл тасма кесилип, расмий иш-чара өткөнүн гана көрөбүз. Бирок ошол имараттын артында канча айлык эмгек жатканын ойлонбойбуз. Жайдын ысыгында иштеген куруучулар, долбоорду эсептеген инженерлер, ар бир кабатты текшерген адистер, мына ушул адамдардын эмгеги менен мектеп эшиги ачылат. Демек, курулуш бул социалдык саясаттын да бир бөлүгү. Кыргызстандын курулуш картасы Бишкек менен Ош шаарларынан гана турбайт. Өлкөнүн айылдарында да өзгөрүүлөр болуп жатат. Ысык Көлдө, Нарында, Ошто, Жалал-Абадта, Баткенде, Таласта, Чүйдө ар бир аймактын өзүнүн муктаждыгы бар. Бир жерде мектеп керек, бир жерде балабакча керек, башка жерде оорукана же спорттук зал керек. Айыл үчүн жаңы жолдун мааниси чоң. Анткени жол начар болсо, мектепке жетүү кыйындайт. Ооруканага жетүү татаалдашат. Айыл чарба продукциясын базарга чыгаруу кыйын болот. Туризмдин өнүгүүсү жайлайт. Ошондуктан инфраструктуралык курулуштарды өзгөчө коргоого болбойт. Жол, суу, электр энергиясы, канализация жана социалдык объектилер бири-бири менен байланышта. Эми Бишкекке кайрылалы. Бишкек акыркы жылдары тез өзгөрүп жаткан шаарлардын бири. Жаңы турак жай комплекстери пайда болууда. Эски имараттардын ордуна жаңы объектилер курулууда. Жолдор, коомдук мейкиндиктер, коммерциялык объектилер жана инфраструктура жаңылануда. Шаардын өсүшү бир жагынан жакшы көрүнүш. Анткени жаңы үйлөр, жаңы үй-бүлөлөргө шарт түзөт. Курулуш жаңы жумуш орундарын пайда кылат. Ишкерлерге мүмкүнчүлүк берет. Бирок шаар өскөн сайын жаңы суроолор да пайда болот. Унаа көбөйөт, жолдорго жүк түшөт. Паркинг маселеси чыгат. Мектептерге окуучулар көбөйөт. Балабакчаларга суроо талап өсөт. Суу жана канализация системасына күч келет. Демек, бийик имарат куруу менен эле шаар өнүкпөйт. Шаарды комплекстүү пландоо зарыл. Көп кабаттуу үйдүн жанында мектеп барбы? Балабакча барбы? Балдар ойной турган аянтчачы? Жашыл аймак каралганбы? Уна токтотуучу жай жетиштүүбү? Өрт өчүрүүчү техника кире алабы? Коомдук транспорт жетиштүүбү? Мына ушул суроолордун баары курулуш маданиятынын бөлүгү. Бүгүн Бишкекте көп кабаттуу турак жайларга болгон суроо талап жогору. Бирок элдин муктаждыгы менен шаардын мүмкүнчүлүгүнүн ортосунда тең салмак болушу керек. Бишкектеги курулуш тууралуу сөз болгондо дагы бир маанилүү тема – архитектура. Шаар жөн гана бетон имараттардын жыйындысы болбошу керек. Анын өзүнүн жүзү болушу керек. Тарыхый имараттар сакталууга тийиш. Жашыл зоналар корголушу керек. Жаңы имараттар шаардык чөйрөгө туура келиши зарыл. Кыскасы, бүгүнкү курулуш эртеңки муундун шаарын аныктайт. Урматтуу угармандар, эми теманын экинчи тарабына келели. Курулуш көбөйүп жатканы жакшы, бирок курулуш көбөйгөн сайын жоопкерчилик да көбөйүшү керек. Эң негизги маселе сапат. Экинчи маселе коопсуздук. Үчүнчү маселе мыйзамдуулук. Төртүнчү маселе шаар куруу талаптарынын сакталышы. Кээде объект тез бүтүшү үчүн айрым талаптарга жеңил карап коюу коркунучу бар. Бирок курулуштагы бир ката кийин чоң чыгымга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан сапаттуу материал колдонуу маанилүү. Инженердик эсептерди туура жүргүзүү маанилүү. Адистердин квалификациясы маанилүү. Курулуш процессин көзөмөлдөө маанилүү. Өрт коопсуздугу маанилүү. Кыргызстан тоолуу жана сейсмикалык активдүү аймакта жайгашкан өлкө. Демек, имараттардын жер титирөөгө туруктуулугу жана техникалык термин эмес, бул түздөн түз адам өмүрүнүн коопсуздугу. Мына ошондуктан курулуштагы ар бир чечим жоопкерчилик менен кабыл алынышы керек. Курулуш министрлиги 2026 жылы мамлекеттик экспертиза жана архитектуралык курулуш контролун күчөтүү багыттарын белгилеген. Бул жерде элдин да ролу бар. Жарандар мыйзамсыз курулуштарга кайдыгер болбошу керек. Курулуш компанияларын тандаганда документтерине көңүл буруш керек. Үй сатып алууда объекттин мыйзамдуулугун жана документтерин текшерүү зарыл. Анткени курулуштагы жоопкерчилик бир гана мамлекеттин же компаниянын эмес, жалпы коомдун жоопкерчилиги. Эфирибиздин ушул бөлүгүндө курулушта эмгектенген адамдарга өзгөчө токтолгубуз келет. Эртең менен эрте турган адам, каскасын кийип, курулуш аянтчасына кирген жумушчу, бетон куйган адам, кирпич тизген уста, темир ширеткен адис, электр тармагын тарткан электрик, суу түтүгүн орноткон сантехник, долбоор чиген архитектор, эсеп жүргүзгөн инженер, объектти көзөмөлдөгөн адис – баарынын эмгеги бир жерде биригет. Курулуш – командалык иш. Бир адамдын катасы бүтүндөй объектке таасир этиши мүмкүн. Бир адамдын жоопкерчилиги бүтүндөй имараттын сапатына салым кошот. Ошондуктан курулуш кесибин барктоо керек. Жаштарга техникалык кесиптерди үйрөтүү керек. Кол эмгеги менен инженердик билимдин айкалышы керек. Кесипкөй адис көбөйгөн сайын курулуштун сапаты да өсөт. Урматтуу угармандар, эми өлкөбүздөгү өзгөчө мааниге ээ болгон ири курулуштардын бири ырыс ордо тууралуу сөз кылалы. Кээ бир имараттар жөн гана курулуш болуп калат. Ал эми айрымдары мезгилдин жүзүн өзгөрткөн, мамлекеттин өнүгүүсүн, элдин үмүтүн жана келечекке болгон ишенимин билдирген өзгөчө жайга айланат. Ырыс ордо дал ошондой маанидеги долбоорлордун бири катары кабыл алынууда. Ырыс деген сөздүн өзүндө эле кыргыз элинин терең түшүнүгү жатат. Ырыс береке, ырыс токчулук, ырыс ынтымак, ырыс элдин бейпилдиги. Ал эми ордо кыргыз түшүнүгүндө жөн гана имарат эмес. Ордо мамлекеттин, бийликтин, элдин башын бириктирген, маанилүү чечимдер кабыл алынган ыйык түшүнүктөрдүн бири. Демек, ырыс ордо деген аталыштын өзүндө эле берекелүү мамлекет, ынтымактуу эл, жарык келечек деген терең маани камтылгандай сезилет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жаңы имараттар, жаңы административдик жана коомдук объектилер курулуп жатат. Мындай курулуштар өлкөнүн архитектуралык көрүнүшүн гана өзгөртпөстөн, мамлекеттин мүмкүнчүлүгүн жана келечекке болгон көз карашын да көрсөтөт. Ырыс ордо да ушундай жаңы доордун архитектуралык белгиси катары каралууда. Бул жерде заманбаптык менен улуттук өзгөчөлүк айкалышканын көрүүгө болот. Кыргыз архитектурасынын өзөгүндө дайыма табият менен адамдын байланышы турган. Тоолор, өрөөндөр, кең талаалар, ак боз үйлөр, кереги менен уук, боз үйдүн түндүгү. Ушулардын баары кыргыз элинин дүйнө таанымын чагылдырат. Заманбап имараттарда да улуттук өзгөчөлүктөрдү сактоо өзүнчө чоң искусство. Анткени жаңы имарат куруу оңой болушу мүмкүн, бирок замандын талабына жооп берген, ошол эле учурда улуттун жүзүн сактаган архитектураны жаратуу чоң жоопкерчилик, дейт алга кадам ирригациялык долбоорунун жетекчиси Асанбай Пазылов биринчи радиого өз оюн билдирип жатып буларга токтолду.
5: Менин оюмча бүгүнкү күндө жаңы Кыргызстандын түптөлүшү болуп атат деп ойлойм да. Мына архитектурный дизайн деп коет, дизайн деген архитектура ошол. Бул жагынан болсо тим эле болуп көрбөгөндөй, мисалы биздин өзүнүн улуттук колоритти кармаган. Анан ошол убакта эле карасаң бийик тиги Сталин, тиги Брежнев курган курулуштардан да чоң, ичине кирсеңиз тим эле 5-6 метр болуп атат. Бул деген эң бир жакшы архитектуралык бүтүмдөргө келишкен да. Бул деген бир 40 жыл, 50 жыл, 100 жылда эскирбей турган биздин мындай улуттук жетишкендиктерибизге келет да. Ошондуктан мен оюмча бүгүнкү курулуштар жөн эле мындай эле бир мурда айтып эле спичный коробок деп коет эле, ошону эле мындай бир калыптаган жок да. Бул деген эң бир жакшы, эң бир даже биз өзүбүз эл күтпөгөн жаңы дизайнда бүтүп атат да. Бул эми абдан бул чоң кубанычка толтурат да. Себеби дегенде биз элибиз ушун менен сыймыктана турган болот. Мына аэропортту караңыздар, кандай сонун тоже биздин да немеси баягы өзүбүздүн кыргыздын немелерге окшоп баратат баягы духу көрүнүп турат демени баягы калпагы көрүнгөндөй көрүнөт сразу анан тиги Унтумагордон караңыздар манас тургандай турат мурдагы немелердей болуп ошондуктан биз эң бир заманбап кайсы өлкөгө барбаңыз мына ташкентке барыңыз Казакстан Россия Кытай Европага барыңыз баардык эле өзүнүн

0: buyursa Ali daha öyle çok çok kuruluşlardan kararız o da öyle.
1: Ырыс орду тууралуу сөз кылганда биз дал ушул жагын өзгөчө белгилеп кетишибиз керек. Бул бүгүнкү күн менен эртеңки күндү байланыштырган символ. Бир жагынан заманбап Кыргызстан, экинчи жагынан кылымдардан бери келе жаткан кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы, үчүнчү жагынан келечекке умтулган жаш өлкөнүн жана архитектуралык жүзү, ар бир мамлекеттин борборунда анын тарыхын жана бүгүнкү мүмкүнчүлүгүн чагылдырган имараттар болот. Айрымдары тарыхый эстелик айланат. Айрымдары мамлекеттик маанидеги символ болот. Айрымдары болсо, кийинки муундарга ушул мезгилде өлкөбүздө чоң өзгөрүүлөр болгон деп айтып бере турган мурас болуп калат. Ырыс орду да келечекте ошондой мааниге ээ объектлердин катарына кириши мүмкүн. Анткени бүгүн курулган имарат эртеңки муундун көзү менен караганда тарыхтын бир бөлүгү, дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Сманбеков биринчи радиого өз оюн билдирип жатып буларга токтолду.
2: Мана мен биздин кесиптештер Өзбекстандан, Казакстандан, Түркмөнстандан келип атышат да. Биздин баягы искусство адамдары, актерлор, режиссерлор. Мына ошолордун көз карашы менен айтканда, Кыргызстан бир башкача өңүттө кетип атканын көрүп атышат. Өзүнүн улуттук бир касиетин ошол өлкөдө жаратып атканын көрүп, алар аябай ыраазы болуп кызыгып атышат да биздин Кыргызстанга бүгүнкү күндө. Анан ошолорду көрүп, ошолорду угуп отуруп, биз ичибизден аябай кубанып, сыймыктанып отурабыз. Анткени алардын көз карашы, Кыргызстанга болгон сүйүүсү, Кыргызстанга болгон кызыгуусу ушунчалык артып баратканын көрүп атабыз. Канча миңдеген туристтер келип, канча деген Кыргызстандын бир укмуш кереметтерин көрүп кубанып отурушат. Мындайча айтканда, Кыргызстан өзүнүн туристтерди дүйнөлүк деңгээлде көрсөтө турган, мактана турган бир укмуштай ири курулуштарын жасап атканын көрүп биз кубанып отурабыз. Мисалы, мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу. Бул эмне деген керемет? Мына ушул курулуш өзү өлкөнүн бир мындай бир транзиттик маанисин жогорулата турган. Кыргыз элине ушунчалык бир экономикасын көтөрө турган келечекте. Жакшыга жыргал жашоосун алып келе турган. Элибизге бир ушунчалык бир байлык алып келе турган курулуш экени бул көрүнүп турат. Эгер ошону жасап алып, ошол ишке кирише турган болсо, эртеңки күнү Кыргызстан кандай абалда болот? Мына ушундай чоң бир ойлор менен максаттар менен курулуп атканы бул бизди абдан кубандырат. Бул жерде биз искусство адамдары дагы ошону күтүп отурабыз. Ошого сыймыктанып кубанып отурабыз. Анан ушундай бир жакшынакай иш чараларды биз дайыма ошо Кудайдан тиленебиз да, ак жолтой болсо экен, элге кызмат кылса экен, элибиздин бир жакшынакай экономикалык жашоо шартын, жашоо деңгээлин көтөрсө экен деп тилек кылабыз да.
1: Урматтуу угармандар, ырыс орду деген аталыштын өзү бизге бир жакшы тилекти эске салат. Элибизде ырыс алды ынтымак деген сөз бар. Демек, мамлекеттин эң чоң байлыгы анын бийик имараттары гана эмес. Эң чоң байлыгы ынтымактуу эли. Элинин тынчтыгы, жаштардын келечекке болгон ишеними, балдардын бактылуу күлкүсү. Ошондуктан жаңы курулуштардын баарынын түпкү максаты адамга кызмат кылуу. Ал эми мамлекеттик жана коомдук маанидеги чоң объектлер өлкөнүн өнүгүүсүнө кызмат кылат. Ырыс орду да өзүнүн аталышына татыктуу болуп, өлкөнүн өнүгүүсүнө, элдин биримдигине жана мамлекеттин келечегине кызмат кылган берекелүү орду болсун деген жакшы тилек бар. Бүгүнкү куруучулар имарат тургузат. Эртең ошол имараттын ичинде тарых жашайт. Бүгүн архитекторлор долбоор түзөт. Эртең ошол долбоорду кийинки муундар баалайт. Бүгүн мамлекет каражат жумшайт. Эртең ошол курулуштардын жемишин эл көрөт. Өлкөбүздө курулуштар сапаттуу болсун. Жаңы мектептерде балдардын күлкүсү жаңырсын. Жаңы үйлөрдө бактылуу үй бүлөлөр жашасын. Жолдорубуз түз, шаарларыбыз көрктүү, айылдарыбыз өнүккөн болсун. Курулуш келечекке салынган пайдубал, ал эми пайдубал бекем болсун. Программаны даярдап алып барган мен Алтынгүл Кожогелдиева кайрадан эфир толкунунда жолукканча аман болуңуздар.

0: өнөр менен өргө чабат, кесип менен баар табат, билим илим ага канат. Билимдүү муунду өстүрүү ар заманда атпай журтка аманат. Уңгу жол илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол.
1: Биринчиде музыка,

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Саламатсыздар, урматтуу радио каармандары, назарыңыздарда Кыргызстандын экономикасы программасы. Микрофондо экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнура Сманбекова.
2: Саламатсыздарбы. Мына отпуска жайда бүтүп атат. Ошонун алдында мына жакында 31 август күнү эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы болот. Ошону турулай биздин ушул 35 жылдагы экономиканын кандай өсүшү, кандай жетишкендиги жетти, кандай мүмкүнчүлүктөр бар эле ушулар деп сүйлөшөбүз дейт биздин конок болуп. Конокко экономика жана Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономика саясат башкармалыгынын экономика секторунун макроэкономика талдоо бөлүмүнүн башчысы Дастан Чаниязов катышууда. Саламатсызбы?
1: Студиябызга кош келиптирсиз, Дастан мырза. Мынакей жакында эле ушул Кыргызстандын 7 айдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары чыгарылды. Алды менен ушул жыйынтык кандай болду, кандай жетишкендиктер орун алды, угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Гүлнура айым, Насир Шамшиев чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бул маек биздин алдыда бир кызыктуу болот деп ишенем. Айым 7 айдын жыйынтыктары боюнча биз деген 26 жылдын январь айларында ИДП'нын көлөмү 1 триллион сом деген белгиден ашты. Азыр деген 1 триллион 172 миллиарддан ашык сомдо түздү ИДП. Бул өз учурунда реалдык өсүүнүн 11.1% түздү экономиканын өсүшү. Эми мындайча айтканда тармактар боюнча айтсак, мисалы өнөр жай тармагы 11.1% түздү, айыл чарба тармагы 6% түздү, курулуш тармагы чоң көрсөткүчтөрдүн бири болуп 60.6% түздү жана кызмат көрсөтүүлөр 6.1% түздү да. Эгерде мынтип тармактар боюнча айтсак, өнөр жай тармагында бүт тармактардын баарынын оң өсүшү менен ушул 11.1% келдик. Бул жалпы дүң чыгарымы 525 миллиард сомду түздү деп айта алам. Анан ошону менен биргеликте бул өнөр жай тармагынын ошо ИДП'нын кошкон салымы 2% пункттү түсүп, өзүнүн үлүшү 19.6% түштү да баягы түзүмүндө. Андан кийин айыл чарба тармагы жөнүндө айтсак, айыл чарба тармагы мындай аябай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү. Бул 6% деген бул жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Анын дүн көлөмү 215 миллиард сомдон ашык түзүп, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, айыл чарба тармагы баягы эки чоң өзүнүн кичинекей секторлору бар дейин. Бул деген мал чарбачылыгын өстүрүү, бул 4.2% түстү. Анан бул өз учурунда ошо айыл чарбага 2.6% пункттун өзүнүн үлүшү болду да. Бул жерде биздин эт өндүрүмүнүн өсүү 3.9%, сүттүн 2.5%, ошол эле учурда жанагы жумуртканын 28.6% өндүрүү менен камсыздалды. Ал эми өсүмдүк өстүрүү боюнча болсо, мындай чоң көрсөткүчтөр деп дагы айта алам, 10.1% түстү. Бул өз учурунда айыл чарбанын түзүлүп атканда 3.36% пункттор түсүп, жанагы 6% чыгарганга мындай чоң өбөлгө болду да. Мунун ичинде арпа, буудай, дан өсүмдүктөрүн чоң өсүмдүктөрүн өсүшү менен жашылча, жемиш, картөшкөнүн өсүшү менен камсыздалды. Андан кийинки дагы бир чоң секторлордун бири бул курулуш тармагы. Өзүңүздөр жана айтып кеткендей эле 60 бүтүн 10-6% түштү бул дейм чоң көрсөткүчтөр өзүңүзгө белгилүү болгондой. Эми курулуштар менен өзүңүздөргө деле мындай сырттан карасаңыздар көрүп атсаңыздар керек чоң чоң имараттар төрүлүп атат, жолдор салынып атат, жана социалдык инфраструктуралар бизде жаңыртылып, оңдолуп, жаңысынан салынып да жатышат. Мунун баарын кандай бир эме 26-жылдын ушу отчеттук периодунда мисалы менин үйүм программасы боюнча ипотекалык квартиралардын 2167 квартира мындай колдонууга берилди. Социалдык инфраструктура киргизилди. Жалаатта Кайнамай 2 гидроэлектр станциясы киргизилди. Мисалы Чүй облусунун Сокулук, Туйук деген Сокулук районунда чакан кестер киргизилди. Ушундай объекттердин киргизилүү менен бул курулуш тармагындагы өндүрүмдүн ушундай эмеге келди да. Баягы өсүшкө, чоң өсүшкө. Анан кийин баарыңыздарга белгилүү болгондой бизде деген кызмат көрсөтүү тармагы
4: баягы
3: эң чоң үлүш ээлеген 50% болгон. Бул жерде деген эми өзүңүздөргө белгилүү баягы жана дүң чекени сатуу тармагы, анын ичинде баягы транспорттук кызматтар, финансылык ортомчулук жана ошолордун баардыгы бирип келип 6.2% көрсөттү. Бул деген мындайча айтканда дүң чарын 900 миллиард сомдон ашык болду да мындайча айтканда. Анан жанагындай айтып кеткендей үлүшү 50% түшүп 3.25% пункттү түштү да мындайча айтканда. Эми ушунун баардыгы жана жогоруда айтылган нерселердин баары жанагы курулуп аткан объекттер, мисалы Алтай резортту айтабыз э, жанагы мүмкүн эметип чоң мегапроекттердин кириши, бул дагы бир кандайдыр бир кызмат көрсөтүү тармагына мындай көбөлгө түзөт, мисалы туристтик жайлар, туристтик иштер азыркы эметип аткан мунун баары чогулуп биздин дээн ички дүң продукциясын жана экономиканын өсүшүн ушундай айгинелеп келет да мындайча айтканда.
4: Эми жалпысын алып келгенде чындап мен кошумчалап коеюн, бул жерде экономиканын өсүшү мындай алганда Европа Евразиянын биримдигинин арасындагы эң чоң мамлекеттер арасында, 5 мамлекеттер арасында эң чоң көрсөткүчтөр көрсөтөт. Ошол жер, ошол эле мезгилде, азыркы мезгилде ушул биздин сырткы соодабыз бир аз төмөндөп атат да. Маселен жалпысынан ушул сырткы сооданын жалпы жүрүшү 7.9 миллиард доллар түзсө болгону 1.4% гана өстү да. Ал жерде экспорт төмөндөп кетти 11.1%. 1.7 миллиард доллар болду. Ал эми импорт ошол эле мезгилде бизде өсүп атат да 3.7% өсүп 6.84 миллиард доллар түздү. Бул жерде эң оор мындай алып келгенде биз үчүн бир аз тобо келдик. Бул баягы ортодогу баягы сооданын дефицити да. Мындай алып келгенде бюджетте бир 5.177 миллиард доллар түзүп атат. Бул деген биздин баягы сатуу мүмкүнчүлүгүбүзгө мындай платежный баланс деп коет, сатуу эмеге төлөм балансына бир аз оорчулук таап келет. Бирок ошол эле учурда мамлекет ЕАЭС мамлекеттер менен Европалык биримдик мамлекеттер менен болгон ушул 7.19 миллиард доллардын 3.3 миллиарды бул ушул биздин Россия, Казакстан, Белоруссия мамлекеттери менен болуп, бул жерде экспорт дагы болсо азайды, анан бирок импорт 1.1%-10.1% гана өсүп атат да. Бул жерде биздин алып келгенибиз баягы мына акыркы мезгилдеги эмнеге импорт көбөйүп экспорт азайып атканы биздин жалпы соода үлүшүбүздү 30% ашыгы Россия түзөт да. Ошол азыркы мезгилде Россиядагы абал баягы Вальберстеги күйүп кеткен соккурулардын негизинде биздин баягы тигүү тармагындагы көпчүлүк мындай ишкерлерге бир аз оорчулук келип ошолордун көйгөйү пайда болуп, анын үстүнө жанакы биздин көпчүлүк баягы айтып атпайбыз, биздин банк системасы, анан башка экспорт менен шугулданган мекемелер санкциядан коркуп эми айтканда санкция бизге дагы ошол түшүп калбасын деп ошонун негизинде биз бир аз ошо Россия менен болгон байланыш сооданы бир аз этияттап алатабыз ошонун негизинде болуп атат. Ошол эле учурда маселен азыркы мезгилде улуттук банктын маалыматына ылайык бизге баягы алып келгенде эме мигранттардан келген которуулар бүтүн 125 миллиард түзүп 8.8% бир аз азайды эми көбүнчө биз 90% Россиядан келет да ошол болду. Бирок ал эми эгерде из сырткы башка алыскы эмеден алып келсе алардан бир аз көбөйүп атат. Маселен биздикилер барып Великобританияга барып иштеп келип атат, Кореяга барып иштеп атат, Америкада иштеп жүрүшөт. Алардан келген акча 14.1% азайса калган эмелер бизде бир аз көбөйдү да. Эми жакшы угуп айталым. Дагы элдин арасындагы бир аз сөзгө кошулуп кетейин. То есть мындай коопсуздануу менен айтып аткан мына июлдун аягына 14-августка деп коелу, май 7 айдын жыйынтыгы менен биздин сырткы карызыбыз 10, то есть мамлекеттик карыз 10.1 миллиард доллар түздү да. Бирок ошого карабастан биздин жалпы ички дүң продукцияга болгону 37.5% гана түзүп атат. Бул деген мамлекеттин баягы ошо карызды төлөп берүү мүмкүнчүлүгү бар. Себеби биздин баягы ушул бюджеттик кодекске жараша биз 60%дан ашырбашыбыз керек. Ал эми азыркы мезгилде 37.5% болуп атат. Ал эми сырткы карызды айтсак 5.22 миллиард, ал эми ички карыз 4.188 миллиард доллар болуп атат. Бул дагы эле болсо көпчүлүк биз карызды бир ички булактардан алып атабыз. Бул деген баягы мамлекеттин мамлекеттик алып келгенде банк системасы өдөгөн көп банк калктын баягы облигациялар аркылуу алып атканы бул деген мамлекеттин ичиндеги бир аз туруктуулук да. Себеби дегенде чет өлкөгө карыз болгондон көрө биз өзүбүздүн ички карызга болсок баары бир алар бюджеттен кийинчерээк ошол өзүнүн убагы келгенде баягы карыз алып баары бир алар ошол ички биздин Кыргызстандын баягы эмесине кошулат да. Ал эми мындай алып карасак азыркы мезгилдеги 7 айдын жыйынтыгы менен бюджет дагы бизде 541 миллиард сомдук бюджет топтолду. Бул баягы 340 миллиарддан ашыгы салык тармагынан түшкөн, ал эми калгандары бажы тармагынан анан кийин салыктык эмес түшүүлөр деп коет. Булардын бардыгы биздин экономиканын баягы мындай алып келгенде жогорку өсүшү себеби дегенде план 105%дан ашыгыраак аткарылып атат. Демек биз мындай алганда ички мүмкүнчүлүккө байланып мына азыркы эле айтып кетпеди корго жүрүп атканда көпчүлүгү мына кечээки ырыс ордонун ачылышы дагы ал ошол ырыс ордо толук бойдон биздин бюджеттин эсебинен курулуп атат да. То есть биздин Кыргызстандын экономикасынын мүмкүнчүлүгү кандай болсо дагы жогорулап атат. Эми себеби коноктун баягы убактысы азыраак болгонуна байланыштуу биз мен эмени айта кетейин. Эми силердин экономика министрлиги негизинен баягы ушул макроэкономикалык абалды байкап макроэкономикалык туруктуулук болобу башка болобу эми жылдын аягына чейин кандай мындай алып келгенде күтүп атасыздар? Себеби эми баары бир алып келгенде ар түрдүү ой болуп атат. Эми себеби мына курулуш тармагы өсүп атат жакшы, бирок жылдын аягына чейин кандай болот? Айыл чарбасы 6% өскөнү менен мына сентябрдан октябрдан кийин баягы түшүм жыйноо эмеси бүтөт. Ушуну айтпасаңыз баарыбыз.
5: Өзүңүзгө белгилүү болгондой жыл сайын экономика министрлиги баягы социалдык экономикалык өнүгүүнүн болжолун бекитет. Андан кийин бул жылга бекиткен күтүлүүчү 8.7% деп күтүп атабыз. Эми бул жерде деген күткөнүбүздүн баягы ичинде ушул тармактарды айтканда, мисалы өзүңүздөргө белгилүү болгондой өнөр жай ишканаларын киргизүү программалары бар деп, ал жерден дагы киргизилип жатат, ишке ашылат. Бул 2 жылдан бери кандай жакшы бир программалардын бири деп эсептейм. Анткени баягы өнөр жай тармагын баягы жандандыруу деп айтсак, жандандыруу деп айтсак дагы болот да. Анткени мисалы баягы 100 жылга 100 ашык жаңы ишканалар, жаңы ишканалар. Андан бул жылда дагы ошондой ишканалардын аркасынан, баягы курулуш объекттеринин аркасынан, алардын ишке берилишинин аркасынан баягы экономиканын өсүшү ушу 8.7% күтүп атабыз реалдык өсүүнү. Ал эми жана сиз айтып атпайсызбы, айыл чарба тармагы депчи. Айыл чарба тармагында өзүңүзгө белгилүү болгондой апрель айында мисалы айыл чарба каттоосу өттү. Атчы бул 20 жылдан бери болбогон
4: иш. Болбойт, ооба. Жок, жылдан жыл жылып келаткан да, муну 2-жыл өтөт, андан кийин кетет деп.
5: Анан кийин бул дагы бизде тактап, биздин базаларыбызды, маалыматты, канчалык бизде деген баш бар, земляной фонд деп болот,
4: жер
5: фонду, жанагы жай фондун баары такталып, ошол дагы мындай сандын өсүшүнө мындай өбөлгө болобу деген күтүүлөр болот да биздечи. Анан кийин мисалы быйыл дагы мындай азыр баштап айтса болот, быйыл аба ырайы айыл чарбасыначы мындай жагымдуу болду десе жаңылышпайбыз да. Анткени мындай өзү эле сандар айтып атат, жанагы дан эгимдерин дагы биз алды дагы мындай жакшы көрсөткүчтөр менен чогултуп жатабыз. Андан кийин мисалы кызмат көрсөтүүлөр тармагын десе айтсак, кызмат көрсөтүүлөр тармагы мына жанагы сиз эле сөзүңүздү улай 35 жылга карата жанагы дүйнөлүк көчмөндөр оюну күтүлүүдө, туурабы? Бизде деген ачылышы болот, анан кийин көлдө баягы жүргүзүлөт, ал жерден канчалыкты баягы туристтер келет, ал жерде мейманканалардын баягы жанагы ашканалардын өсүшү аркылуу, андан тышкары жанагы ШОС'тун келгени саммити болору шыкуу дейбиз. Ошонун саммиттин аркасынан дагы канчалык мындай туристтик жактан биздин өзүбүздү көрсөтүп, жакшы жагысын көрсөтүп, ушу кызмат көрсөтүү тармагы дагы өсүшүн биз күтүп атабыз да. Анан өзүңүзгө белгилүү болгондой баягы кызмат көрсөтүү тармагынын деген бир аз өссө эле баягы үлүшү чоң эмеспи?
4: Ооба,
5: тиги баардык тиги экономиканын өсүшүн ошентип эле биз байкап калабыз да. Анан кийин биз чынын айтканда жакшы күтүп атабыз да. Баягы силерге белгилүү болгондой 30 жылга чейинки программа бар э.
4: Ооба,
5: ал программада деген бизге деген баягы туруктуу өсүштү камсыз болсун деген болгон да. Анан кийин өзүңүздөргө белгилүү болгондой баягы жылдан жылга эле бизде жакшы көрсөткүчтөр мындай болуп атат. Анан ушундан ары баягы мамлекет жактан аны кармап калып туруктуу өсүшкө жол болобу деген
4: сөз болот. Бул жерде бир кошумча нерсе да, маселен сиз айтып кеттиңиз, туристтик багытта келсек 100 000 ашыгыраак конок келет деп күтүп атабыз. Баягы көчмөндөр оюнуна артисттер келет, башкалар келет. Бул жерде дагы бир айтпай кеткен эми баягы мейманкана, баягы тамактануу жайларыны күчөйт. Дагы бир кошумча нерсе, бул жерде транспорт тармагы дагы өсөт. Себеби дегенде Бишкектен көлгө алып барыш керек, көлдөн кайра алып келиш керек. Дагы бир эмелерге айтып коюш керек радио угармандарга. Мүмкүн эгер болсо иштеп калам дегендер болсо, жанакы эми Чөйрөкөдөн келгендер баары орус тилди биле бербейт да. Гидтер, котормочулар дагы мүмкүн керек болуп калат да. Ошолорду мындай кулак кагыш кылып, ошолорго бул дагы бир аз кызмат көрсөтүү күчөйт деген мындай ой бар да. Эми кичине болсо дагы баягы эми баардыгы эле жакшы болот дегенден жакшы болот деп ойлойбуз. Бирок ошентсе дагы баягы анча мынча көйгөйлөр, анча мынча тобокелдиктер болот да. Маселен, сиз кандай деп ойлойсуз? Инфляция азыркы мезгилде баягы эменин алып келгенде, баягы январь июльду алганда 6.7%га өсүп кетти. Себеби элдин дагы арасында айтып атат, эмнеге мынча көбөйүп атат. Ушул инфляциянын бир аз оздуктоп, инфляциянын баягы алдын алууга иш кандай иш чаралар эметип атасыңар?
5: Өзүңүздөргө белгилүү болгондой баягы инфляция дегенде өсүп турат, батыраак разгоняется дейлчи э. Андан алга карата министрлер кабинети тарабынан баягы план иштелип атат. Ал жерге деген мындай ыкчам тараптагы пландар азыркы күндө да бар, анын үстүнө дагы жаңылатып жаңы иш чаралар планы түзүлүп атат. Бул жерде деген бүт ар бир тармакта инфляцияга деген баягы таасир эткен товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр жактарынан мындай кандай десем баягы көргүлүктүү иш чаралардын баарын чогултуп министрлер кабинети баягы баалардын өсүшүн турукташтырууга
3: өзүнүн күчүн жумшайт да. Мисалы бул жерде деген өзүңүз билесиз жакшы эле, бул деген жанагы инфляциянын импортируемая инфляция деген да баягы эмес бар компоненти бар деп болчу. Мисалы жанагы FAO дейбиз го, алардын өздөрүнүн эмесин дагы белгилегендей, ошо мисалы эт тармагы, сүт тармагында да аларда дагы
4: дүйнөлүк азык түлүк программасы,
3: дүйнөлүк баалардын өсүшү дагы көрсөтүп атат да. Аны деген биз Кыргызстан деген баягы жабынып калып, алардан калып калбайбыз,
4: импортерс отпайбы ошого бизге.
3: Биздин деген баягы өз ара мамилебиз, соодабыз болгондуктан биздин дагы ушундай импортируемая инфляция деген да баягы мындай компонентасы бар деп ошону дагы белгилеп кетким келет да мисалы.
4: Ошол жерде дагы суроо да, маселен азыр элде айтып атпайбы да, өкмөт жакында эле, то есть өкмөт эми да Кыргыз Республикасынын президенти указ кабыл алды, жанагы муниципалдык мамлекеттик кызмат көрсөтүүбүз баасын бир жылга чейин мындай мораторий жарыялады. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, азыр мына дүйнөдөгү геосаясаттык абалга байланыштуу күйүүчү майлы учумай болгон баа көбөйүп атат да. Ушул боюнча себеби ал түздөн-түз бизде дээрлик 90% жүк автомобилинен ташылат. Демек бул жерде түздөн-түз ошол баага таасир берип аткан мындай компоненттердин бири да. Ошого кандай өкмөт тарабынан чара көрүлгөнү барбы? Жылдайына чейин эмнени күтсө болот?
3: Менин мындай так сандарды айтпайбайм.
4: Жок, так сандар эмес, бизге мындай деген жалпы саны кандай чаралар көрүлүп атат деп айтып кетсе.
3: Албетте мамлекет тарабынан да чаралар көрүлүп атат. Мисалы сиз өзүңүзгө белгилүү жана өзүңүз да айтып жатпайсызбы, баягы өндүрүү деген бизде аз эле мындай пайыздык деңгээлди келтирет, анан бизден көбүнчөсүн анан деген сырттан алып келебиз да. Анан баягы кайсыл жактан эметпесин дагы баалар өскөнүнө байланыштуу мындай мамлекет аракет кылып бир нече чараларды колдонуп атат да. Мисалы аны деген чараларды азыр чынын айтканда мындай тактап мен айтып бере албайт экенмин тилекке каршы.
4: Мен анда кошумчалап коеюн, биринчиден 1-октябрдан баштап пенсия 20% өсөт, камсыздандыруу бөлүгү. Экинчиден мына 1-сентябрдан баштап указ менен мамлекеттик кызматкерлердин айлык майнасы көбөйүп атат. Анан жакында эле Адылбек Алешич айтпадыбы, Касым Алиевдеги министрлер кабинетинин төрагасы, биз баягы күйүүчү майлы учумайларга бир аз болсо дагы субсидияны алып атабыз ошонун негизинде. Себеби бул деген айтып кетиш керек да, себеби эл азыр баардык эле айтып атат, баа көтөрүлүп атат. Бул элдин арасындагы анча-мынча мына социалдык чыңалууну бир аз жаралашы мүмкүн. Ошон үчүн алдын ала ушуларды айтып элге түшүндүрүп коюш керек. Өкмөт жөнө турган жок, ал аракет кылып атат. Анан дагы бир жагы, орточо айлык, Кыргызстандын орточо айлыгы 7 айдын ичинде 53,759 сом болду. Анын ичинен эң көбү, конечно, Бишкекте. Былтыркы жылга салыштырмалуу 27.5% өстү. Бул деген инфляциядан алып келгенде азыраак болот, бирок ошентсе дагы баягы инфляциядан жогору болуп атат. Демек өкмөттүн мүмкүнчүлүгү бар, баягы азыраак болсо дагы баягы тиги чыгымдар жок. Эми дагы бир суроо. Туруктуу өсүш үчүн сөзсүз түрдө өнөр жай өсүш керек, башка жак өсүш керек. Себеби бизде курулуштар да куруп атат. Электр энергетика баарыбир бизде бирден бир көйгөйлүү тобокелдик маселелердин бири. Ошол жакта азыркы мезгилде сизде маалымат барбы? Кандай курулмалар курулуп атат? Жанагы күн энергиясы менен кичи ГЭСтер курулуп атат, ошолор боюнча эгерде маалыматыңыз болсо айта кетсеңиз.
3: Жанагы жогоруда айтып кеттим го, мисалы деген эки чакан ГЭС киргизилди кайнама деп. Мисалы андан тышкары жанагы возобновляемый источник энергии, баягы кайра жаралуучу энергия булактарынан деп бизге дагы курулуп жатат. Мисалы өзүңүзгө белгилүү ысык көлдө, баягы тиги севердин тарабында. Андан тышкары жанагы эме деп атпайсызбы, баягы электр энергиянын көйгөйлүгү. Андан кийин баягы 30-жу жылга чейинки среднесрочная тарифная политика деген бар, баягы ал жерде деген жылдан жылга өсүшүн карап, мисалы баягы ар дайым эле бизде электр энергия тармагы баягы субсидируемый болуп келип, анан кийин баягы өзүнө карата чыгым менен иштеген тармактардын бири болчу да. Андан кийин ошого карай баягы анын өзүнүн баасына келтирип
5: Андан кийин баягы энергетика тармагын жандандырып, реконструкциялап, балким баягы жаңы эмелер киргизилип, андан тышкары жанагы мега проекттердин бири да Камбарата КЭС-1. Мисалы ал жерден биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздүн ички жанагы потребности.
4: Керектөөчү
5: баягы бөлүмүбүздү жапканга аракет кылыптыр. Анан ушунун баардыгы баягы мындай үмүттөнөт экенсиң, баягы үмүттөнөсүң болосуң деп анан кийин анын баары ишке ашчу болсо Кыргызстандын ал жактан деген мындай көп иш чараларды баягы киргизип министрлер кабинет тарабынан мындай иш чаралар көрүлүп атат, каралып атат. Анын баардыгы ошо кийинчерээк мындай жакшы бир натыйжага келет деп ишенем да.
4: Мынал жерде жазып кетиптир, жана сиз айтпадыңыз 8.9%, 8% канча пайыз болот дедиңиз жылына, яны 8.7%. Бирок дүйнөлүк валюта фондунан, анан кийин дүйнөлүк банк болгону 6.1% деп берип атат. Эмне негизинде ойлойсуз алар ушундай болжомол берип атат?
5: Болжолдогону сен анын системен баягы аралашып жүргөн, бул системада жүргөн адамсыңар
4: билесиз да.
5: Алар деген жыл сайын баягы кандай десем баягы консервативдик көз караш менен баягы алар деген эми сырттагы кароочулар дегендейчи, баягы ичкиде өзүбүздүн эмне болуп атканы, кандай болуп атканы баа бериш балким аларга оорураак болот чыгар. Анан кийин ошого карай баягы өсүштүн мындай ылдыйкы мындай болжолдорун коюп жатышат да. Муну эми биз билесиз да, жылдан жылга эле ушинтип мындай чактап мындай кандай десем перестраховаться деп коюшат дегендейчи баягы. Анан кийин баягы жылдын мисалы наркы жылдарда кандай кичи эметип баягы болжолдоп, бирок жылдын жыйынтыгы менен канча 11.1% болду да, туурабы?
4: Ооба,
5: ошондой эле ошондой көрүнүш болобу деген ой болуп атат да бул жерде.
4: Силер дагы аз айтып берип атпайсыңар, азыр 11.1% болсо жылына чейин 8.7% деп атасыздар. Эмне үчүн төмөндөйт, бир аз төмөнүрөөк болушу мүмкүн? Кайсы кайсы секторлор бизде азайтышы?
5: Бул жерде кандай десем, бул жерде комплексная оценка болот го, баягы өзүңүз билесиз. Анан андан тышкары деген мындан министрлер кабинети тарабынан баягы кошумча жылдын жыйынтыгы менен өзүңүзгө белгилүү болот го, баягы кошумча иш чаралар, мероприятиялар баягы болжолдогон маалда биз көрбөй калган нерселер болуп калат да. Анан кийин азыркы деген мынау жети жыл деген бул бир топ эле бөлүгү да жылдынчы. Андан кийин
4: жети ай деген
5: жети ай деген бул бир топ эле бөлүгү, жарымдан көбү да. Андан кийин баягы кошумча иш чаралар болду. Мисалы экономика деген баягы туруктуу нерсе эмес да, ал деген мынтип өзгөрөт, үйдө ылдый болот деген ошо ар дайым эле үйдө болуп турсун. Андан кийин баягы биз эсептеген маалда, болжолдогон маалда мындай эске алынбай калган балким иш чаралар болуп калган деген.
4: Эми бул жылды жакшы жыйынтыктайбыз деп ойлойбуз, бирок мындай алып келгенде эми акырындап баягы эгемендүүлүк күнүнө карата мурда болуп өткөндөрдү бир аз баштап өтсөк кетсек да. Эми сиздин эметкенде мына 35 жыл болот экен биздин эгемендүүлүк. Бул дагы болсо кандайдыр бир деңгээлде юбилейлик дата. Ошол мына 35 жыл өтүп атат. Сиз кандай деп ойлойсуз, ушул 35 жылда Кыргызстан кандай бир жетишкендиктерге жетилди? Анан кийинчерээк мен өзүм мындай эметип берейин, кеңейтип берейин. Сиз азыр ушул башталышында кыскача алып айтып берсеңиз, анан
5: аракет кылып көрөйүн,
4: аракет кылып көргүлө, анан мен кеңирээк айтайын.
5: Эгемендүүлүк алганыбызга чын айтканда 35 жыл болот э. Мына бул деген уже бир топ баягы жылдар болду. Кыргызстан деген башынан көп нерселерди өтүп, баягы төмөндөгөн күндөрү болгон, экономиканын жогорулаган күндөрү болгон. Эми ушундай айтканда баягы акыркы 5 жылдын ичинде экономиканын өсүшүн мындай айкинелеп атат да, көрсөтүп атат баягы. Мисалы 2021-2022 жылдары бизде деген баягы 9% болду экономикалык өсүш. Ал эми 2024-жылы 11.5%, 2025-жылы мына акыркы жылы 11.1% жүттү да. Эми бул деген экономика сиздерден менден жакшыраак билет болушуңуз керек. Кыргызстан баягы эгемендүүлүгүн алган жылдары баягы туңгуюктай болуп, баягы караңгыда отургандай болгондой болуп, өзүнүн векторларын аныктап, кайсыл жака өзүнүн саясатын жүргүзөбү деп ошондой деген, ошого карабастан Кыргызстан деген өзүнүн жолун тапты деп ойлойм да. Баягы дүйнөдө ааламда өзүнүн орду бар. Анан кийин баягы биз эле эмес, дүйнөлүк кредиттик агенттер деп коебуз э мына өзүбүзгө белгилүү Moody's бар, Fitch бар. Алардын баары бизге деген мына былтыр, быйыл бизге жакшы бааларды коюп атат, жана стабилдик деген баа депчи. Мунун баары биздин деген баягы сырткы имиджибизге мындай жакшы эме берипти дейм да. Кыргызстан эми байкайт болуш керек баягы адамдардын өзүнүн эми жашоосу, жашоосунун өзгөрүшү, баягы жана кедейлик деген баягы эме бар э, көрсөткүч бар, кедейликтин азайышы мисалы. Ошонун баардыгы бул өнүгүн деген жөн гана экономикалык өзүнүн өнүгүп кете бербей, баягы жанагы социалдык жактан тең мындай гармониялуу өсүшкө болду деп ойлойм да. Андан кийин алдыга мындай көз чабардын алдында биз деген артты жакта карап баа эметебиз го, туурабы? Биз деген ал жака баа беришибиз керек.
4: Эми биз мына эми кыскача болуп эметип кетти, перерив жок го. Анда мындай деп айтсак, мен ушул эгемендүүлүктүн баягы биздин экономика, мен ушул эгемендүүлүк алгандан баштап экономика тармагында иштеп келем. Биринчи шаардык экономикада иштегем. Биринчи багыт багытта 91 жылы эгемендүү калганда алгандан кийин бизде өзгөчө бир кандайдыр бир мындай келгенде түшүнбөстүк, караңгылык болгондой көрүнгөн да. Себеби дегенде 90-жылдары биздин Кыргыз Республикасы баягы борборлоштугу пландуу система болчу. Ал эми жоголгондон кийин баягы байланыштар үзүлдү. 90-жылы, 91-жылы трансформациялуу болуп биздеги баягы эме менен союз мезгилде союздук мамлекеттер менен союздук республикалар менен болгон байланыштын бардыгы үзүлүп калып, биз дальше мындай деңгээлде баягы там тум баскан баладай болуп калдык да. Дээрлик 1-2 жылы Кыргыз Республикасында экономикалык өсүш эмес, наоборот, биз 50-60% чейин төмөндөп кеттик. Өзгөчө өнөр жай тармагында. Ошол маселен өнөр жай тармагында бизде билгенден жете бир 40% жакын үлүш ээлеген. Ошол убакта. Анан эң көп үлүштү ошол эле мезгилде айыл чарбасы болчу. Себеби дегенде биз айыл чарбалык кой маселен 15 миллионго жакын койдун саны бар эле. Жетен 1 миллиондон ашыгыраак уй бар эле. Мына азыркы мезгилде биз ошол айыл чарбасында уйдун саны гана жетти, койдун саны алы жете элек. Өткөн мезгил аябай кыйналып өткөн мезгилди бир биздеп эметкенде бир канча этап ушул алып эсептеп берейин. Биринчи эле биз ошол жаңы мамлекет түзүлө баштаган, то есть эгемендүү боло баштагандан бери экономикалык мындай туруктуулукту камсыз кылыш үчүн 93-жылы майда сонду кабыл алдык. Орто Азиядагы мамлекеттерде биринчи болуп биз сонду кабыл алдык. Бизди мындай сындаган көп эле мамлекеттер болгон. Ошо коңшу эле мамлекеттер, эмнеге силер баягы рубльден сомго өтүп кеттиңер, бул деген силердин экономикаларга мындан дагы сокку урат деп. Бирок ошол бир канча болсо дагы ошол мезгилдеги 91-92 жылдары инфляция 1000% жеткен. 1000% жетип дүкөндөрдө эч нерсе жок болуп калган. Башка 93-жылы сомду алуу биз ошол инфляцияны оздуктоого бирден бир болгон. Экинчи баягы баскыч бул 98-жылы биз дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп кирдик. Бул сырткы байланыштарды мындай бекемдөөгө, сырткы байланыштарды мындай турукташтырууга баягы ошол эле Россия гана эмес, башка мына Америка менен башкалар менен биз мындай түз байланыш түзүп ошону жетишип алдык да. Дагы да айтам, ошол биздин Кыргыз Республикасы Орто Азия мамлекеттерден, көпчүлүк мамлекеттерден, ушул СНГ мамлекеттеринен биринчилерден болуп биз эмеге кирдик да. Анан кийинки мындан дагы бир эме 96-97 жылдары биз кум төркенин иштете баштадык. Конечно, баягы биринчи башында 66% болгон биздин үлүшүбүз. 66%дан ашыгыраак болчу, 67% болчу. Кийинчерээк эме болду. Бул алтынды дагы биз өзүбүз иштете башташыбыз азыркы ошол мезгилдеги ушул сомдун туркташына алып келди. Ошол убакта 9-10 сом гана болгон доллар. Анан кийин сырткы ошол экспорттун көбөйүшү менен бизге валюта келе баштады. Эл аралык мамилелерде биз ошол мындай айтып келгенде экономиканын мындай алып келгенде туруктуу деп алып келиши пайда болду да. Ал эми дагы бир эме биз ушул экинчи эме 2006-2014 жылдары экинчи эме бул жерде кызмат көрсөтүү, курулуш, ички акча которуулар бизде көбөйө баштады. Себеби мигранттар биз өзү кыргыз элинин эң негизги өзгөчө мен дайым айтып келем, көп жердечи аял кишилердин бизде ролу жогору да. 91 жылдары ушул эгемендик болгондон кийин биздин көпчүлүк аялдарыбыз баягы челночный торговля деп коет го, сырттан товар алып, мындай Кытайдан башка жактан товар алып келип сатууну үйрөндүк. Алдагы болсо мына үй бүлөлөрдүн көпчүлүгүн сактап калганга мүмкүнчүлүк берет. Анан айтпайм, ошол 2006-2007 жылдары ошол бизде чоң мындай секирип болуп өсүү болду. Масалан 2008 жылы дүйнөлүк кризис болду. Дүйнөдө кризис болуп, баягы эки ипотекалык банк, дүйнөлүк банк кыйраганда аябай мындай башка мамлекеттер өтө азайып эме кылды. Ал эми биздин ошол 2008 жылы 8% ашыраак өсүш болгон биздин Кыргыз Республикасында. Эми дагы бир нерсе айтпай кетиптин, баягы эгемендик болгондо конечно көпчүлүк мындай кемчиликтер болгон, башкалар ошол кемчиликтердин менин өзүмдүн жеке баалоом бул баягы жер реформасынын түзүлүшү болгондо элге үлүштүн бердик, бирок ошол үлүштү жөнөкөй эле таркатуу, мындай малдарды дагы бөлүп берүү бул бир жагынан мүмкүн элге кандайдыр бир деңгээлде мүмкүн өзлөрүнүн баягы экономикалык сабатын, экономикалык аракетин өсүү жандандырганда, бирок ошол эле мезгилде баягы биз ушулга чейин келебиз, баягы майда чарбалык принципке өтүп кетти айыл чарбасындачы. Ошол катачылыкты канча ушул мына мен экономика министри иштеп келгенде дагы көпчүлүк мына кооперативди түзөбүз, башка кылабыз деп беле атабыз, бирок ошого карабастан биз дале болсо ошол майда чарбачылыктан арыла албай келе жатабыз да. Себеби мына маселен бир эле маселен Россия менен болгон байланышта, Москва менен болгон байланыштарда алар айтып келет, бизге да продукцияны бергиле, бирок бир түрдө болсун, бирдей мындай мындай сортто болсун, бирдей мындай кандай десек таңак таңган бирдей болсун, ошондой көлөмдү таба албай атышпайбы. Себеби дегенде фермерлер, дыйкан чарбалары өзүнүн каалаганын себет, өзүнүн тапканын себет. Себеби дегенде баардык чарбалар бирдей эмес да, жер үлүшү дагы бирдей эмес. Түштүктө масалан бир адамга 0.8% гектар гана сотук жер тийген, кээ бир үй бүлөлөрдө даже 1 гектарга жеткен эмес. Эми мындай түндүк жакта, чүй жакта бир аз көбүрөөк болгон жердин үлүшү. Эми ушуну азыркы билбейм кандай мындан ары кандай болот, бирок баары бир биз ири чарбага жетишибиз керек да, кооперацияга жетишибиз керек. Эми анан мына алтын алып келсек, кумтөрдү көп эле айтып келет. Биз ошол мезгилдеги дагы бир биздин мындай кемчиликтердин бири 2001 жылы биз баягы айтпаймынбы 96-97 жылы кумтөр менен келишим түзгөндө 67% бар эле, кийин келип 2000 жылдары келгенде болгону 33% болуп калды. Калганын эми тиешелүү адамдар жооп берет экен, бирок сатылып кетти да көп ошол биздин үлүшүбүз. Мына кудай мына тилекке жараша, биздин немеге жараша, 2021 жылы өзүбүзгө алдык. Ошол мурунураак алсак, себеби биринчи баягы келишим боюнча 2003 жылы эле өтмөк бизге. 2003-2004 жылдары өтмөк, бирок баягы мурдагы биздеги келген ошол мына эл башчылары улам-улам баягы келишимди өзгөртүп бир эме кылбадык да. Анан дагы бир эми алып келелик, ушул мезгилдеги Эми экономикалык кырдаалды алып келсек, эң негизгиси бизде баягы мен айтып кеттим, аялдардын ролу бир, экинчиден чакан жана орто бизнестин ролу көбөйдү. Алар ушул экономикалык ушул жандандырууну алып келип мына кызмат көрсөтүү, ошондон кийин кызмат көрсөтүү бизде мына айтып атпайбызбы, 50%га чыкты, 50%га барып калды. Ошол чакан жана орто бизнес баягы адамдардын өзүнүн экономикалык аракетин жакшыртты. Ошол мезгилде ошол алып келсек мына эмне десек, бул соода, тамак аш, мейманканалар, транспорт, азыр көпчүлүгү мына азыр акырында баягы тартипке кирип атат. Ошол илгери маселен ушул убакка чейин алып келгенде транспортто лицензиялоо башка бирөө менен болгон, бирок мындай бир тармактуу эмес эле да. Дагы бир мындай алып келгенде экономикалык дагы бир тепкич, бул 2015 жылы. 2015 жылы биз ИАСК мүчө болуп кеттик. Бул болсо мындай алып карасак, бул жакшы жолдордун бири болду. Ал деген мына биздин ушул 5 мамлекеттин арасындагы биринчи жумушчу күчтү иретке келтирди, эркин эмете баштады. Товарларды сыртка ташуу ошол биздин мен жана башында айтып кетпедим, 37%-38% биздин сырткы соодабыз Россия менен. Себеби биз баягы союз мезгилде эле ушул Россия, Беларусь мамлекеттери менен баягы мындай алып келген менталитет окшоп болуп калган. Тилибиз башка болгону менен баары менталитет ошол бир баягы союздун арасында жашап эми окшош болуп калганбыз да, жүрүш турушубуз башка, мындай ой жүгүртүүбүз. Алып келсек азыр кыргыздардын бир билбейм 30-40% эле баарыбир орусча ойлонот болуш керек, ой жүгүртөт болуш керек дейм да. Ошол ЕАЭСке киришибиз, ЭЭПке, экономика биригине киргиз, биздин дагы бир баягы экономиканын туруктуулугуна болгон бир кадам болду деп эсептейм. Мына ошондон бери жылдан жылга мигранттардан келген акча. Мына азыркы мезгилде курулуштун өсүп атышы, башкасы болуп атышы ушу мигранттардан келген акчанын көпчүлүгү да. Маселен ошол үй бүлөлөр ошол Россияда жүрүшөт, башка жүрүшөт, миллионго чейин жеткен. Азыр где-то бир официалдуу боюнча 600 000 тегерегин болсо керек, мен азыр точно биле албайм, себеби ошол жакта жүрүп, ошол жактагы баарыбир биздин кыргыз элинин менталитети кандай акта жүрсүн, кимдин гражданыны болбосун, баары өзүнүн журту менен, өзүнүн туугандары менен эч качан байланышты үзбөйт. Баарыбир бул жака кандайдыр бир деңгээлде жардам берип атат, башка болуп атат. Мына ошол менталитет бар да ошол. Эми дагы бир оор нерсе бул 20-жыл болду. Пандемия, баягы байланыштардын баарынын үзүлүшү. Кандайдыр бир деңгээлде мындай алып келгенде биздин даже Бишкектин тегерегинде даже постторду коюп адамдарды жүргүзбөй койбоду. Ошондо 8.1%га төмөндөп кеткен. Эң акыркы биздин тепкич бул 21-жылдан башталат. Ошондон бери пандемиянын эмесин, кесепетин жойдук 21-жылы. Андан кийин ошол мындай алып келсек туруктуу өсүш башталды. Биринчи алып келгенде мына 21-жылды алсак, 21-жылды алып келгенде биздин туруктуу өсүш 5.5%. Пусть бул баягы эмеден пандемиянын кесепетин жоюп уже туруктуу калыбына келип калды экономиканыбыз. 22-жылы бул 9%га өстү. Бул негизинен соода жана кызмат көрсөтүүлөр өсүшү анан тышкы агымдарга эми боло баштады. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе, биздин ушул ИАЭСке өткөнүбүз дагы бир жакшы нерсе, бизге бул нефть продуктуларын, күйүүчү майлоочу майларды, анан газды
2: арзан баада бериши. Баягы экспорттук пошлинасы жок берип атат бизге. Анысы азыркы мезгилде дүйнөлүк баягы геосаясатка каршы баасы кымбат атат, бирок мына маселен биз газды 150 доллардан алабыз 1 кубометр. Ал эми Европада өзүңүздөр билесиз 300-дөн 600-гө чейин өсүп кеткен убакыттар болот баягы. Бул дагы болсо ошол Россия менен байланыш тын баягы только Россиянын ошол ИАЭС'тин ичиндеги баягы биздин мүчөлүгүбүздүн эмеси. Анан жанакы мен бир айтпай кетпин, биз 92 жылы ООНго мүчө болгонбуз. Мына азыркы мезгилдеги 2027 жылдан баштап биздин Кыргыз Республикасынын баягы ООНдун коопсуздук кеңешинин мүчө мындай туруктуу эмес мүчө болушу, бул дагы болсо ошол Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги аброюнун кандайдыр бир деңгээлде өсүп атканы. Мына ошол дагы болсо азыркы мезгилдеги мындай алып келгенде, бул эгерде экономика бул алып кыскартылганда экономика бул мамлекеттин базиси, мамлекеттин түптөлүшү. Эгер экономика өспөсө башка эметпейт. Мына алып келсек бизди өзүбүздү, конечно, туура мигранттар жүрөт, бирок ошол эле мезгилде биз дагы баягы мигранттарды импорттой турган мамлекетке айландык. Себеби алар эми маселен бизде айлык акы алар мамлекеттен төмөн болсо, жашоо шарты башкача болсо, ким келмек эле бизге? Анын үстүнө биздин мамлекеттеги баягы окуу системасы дагы жакшы экенин, ошо индиялыктан пакистантар келип бизди медицина өтпөй, демек кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы биздин баягы деңгээл только вот кандай десем жөнөкөй адамдардын гана окуу деңгээли эмес, демек маданияттын жогорулашы башкасы дагы бул болот да. 23 жылы биз 6.2% өстүк. То есть өсүш улан атат. Ал жерде дагы эле болсо баягы мына алып келип кээ бир экономисттер айтат, база төмөндөп кетти, башка болду деп. Масалан 23 жылы 22 жылы 9% өссөк, ошол 9%'дин үстүнө 6.2% өсүп атабыз. База жогору болгон үчүн бир аз, бирок өсүш бар. Ал эми 24 жылда 9% өстүк. Ал эми мына 25 жылы 11.1% менен бүттү. Мына азыр дагы ошол өсүү ушундай туруктуу келе жатат. Эми негизинен кайсы тармактар мында өсүү боюнча кандай булактар менен биз келе жатабыз? Биринчи бул айыл чарбасы. Баары бир кандай болгон күндө деле айыл чарбасы бул дээрлик калктын 60%'дан ашыгы айыл чарба менен эмгектенет. Демек айыл жеринде 2%, 3% өсүп атат. Ал баягы мен айтып кетпедим, баягы майда чарбачылык болгон үчүн биз көпчүлүк убакытта, көпчүлүк мезгилде калк баягы түшүмдүүлүгү жогору, жогорку сорттогу мындай үрөндөр менен камсыз болуу кыйын болуп атат да. Себеби ал фермерлер өзүнүн баягы 1 гектар барбы, 2 гектарга жер барбы, ага эми кымбат баалуу алып келгени аны кайра сатыш керек. Анын себеби кымбат болсо анда пайда азы калат да. Ошон үчүн алар ошого эметип атат. Эми бул айыл чарба министрлигинин түздөн түз мына жоопкерчилиги, бирок акыркы мезгилде жана арашан кой кече эле бир кечеби бүгүн интернеттен чыкты, 20 койду 80 миң долларга сатты деген. Бул деген нерсе киреше алып келүүчү тармактын мындай анча мынча болсо да пайда болушу. Мына таластыктар фасоль менен бурчак менен алектенип алар да бир эле жетишти. Эми экинчи биздин мындай ушул экономика өсүштүн дагы бир түрткү бере турган байланыш бул алтын кендери, кумтөр. Өзүбүзгө өткөндөн кийин кумтөр дагы мындай мамлекетке иштеп, мына ошондон алган каражаттар менен жолдор курулуп атат, объекттер. Мына былтыр 130 эме болсо, быйыл 26 жылы 132 объект курулат деп атат. Бул болсо дагы баягы биздин ушул экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулашы. Дагы бир айтып өтө турган нерсе, бул бизге пайда алып келе турган нерселердин бир Кыргызстан, Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолу. Жылына эгерде бул ишке кирсе, ишке кирип 31-нчи жылды бүтөт деп атат, ага чейинки ишке кире турган болсо, бир канча мен ошону кичине кеңирээк айтып берейин, убакыт бар экен. Биринчиден бул биз баягы туңгуюк мамлекеттен транзиттик мамлекетке айланабыз. Кытай азыр дүйнөдө эң жүрүн барына Кытай товар сатып атпайбы? Демек бизден аркылуу мына жакынкы чыгышка чейин, андан ары Европага чейин жол ачылат. Темир жол менен Өзбекстандан ары темир жол кетет. Демек анча-мынча экспорттук баалоолор менен биз 15 миллион тоннага чейин жүк алып өтсөк болот экен болду. Эмеден Өзбекстан, Өзбек темир жолунан. Экинчиден жанакы Кытайдын темир жолунун кеңдиги 1425 миллиметр. Ал эми биздин Кыргызстандагы жана Европанакы 1600 бир деме. Шыңып айырмасы бар да. Ошол не деп коёт, кыргыз салганда кайра жүктөөчү станция Макмалда курулат. Демек ал жерде бизге кандай шарттар биз үчүн болот? Биринчи, ошол жердеги мындай келген вагонду кайра жүктөгөнгө жумушчулар керек, кран керек, сактай турган складтар керек. Анан дагы кандай десем, ошолорду камсыла турган тамак аш, тамактануу, жүргүнчөлөр, то есть ошол жердеги келген мейманкана, то есть ал жерде кеңири бир инфраструктура курулат. Ал жерде жөн эле кайра жүктөөчү станция эмес, ал жерде килейген инфраструктура болот. Демек ал бизге сөзсүз түрдө пайда алып келет. Ал жерде бажы тармагы болуш керек. Себеби бажылыктагы баягы көрүш керек да. Ошон эмесинен биз жылына бир 4-5 миллиард долларга чейин пайда көрүшүбүз мүмкүн. Эми бул алдын ала эсептөөлөр, эми баягы түз кийин көрүнөр. Бирок айтып кетпедим, биз азыркы мезгилде ушул мындан ары жогору өсүш үчүн бир аз мындай көйгөйлөрдүн бири бул электр энергиянын дефицити. Мына кечээ күнү кайсы бир жерде чыгып калды, Кыргызстан 50-60-жылдарга барганда бул кээ бир жерлер чөлгө айланышы мүмкүн деген бир эме чыкты, документалдык фильм чыгыптыр. Ал мүмкүн ошол эксперттердин айланышы дегенде бизде мына климаттын өзгөрүшү менен мөңгүлөр азайып атат, башка. Ошон үчүн биз баягы альтернативдүү булактардан дагы электр энергия алганды көбөйтүшүбүз керек. Мына азыр күндөн алчу энергия булактар болуп атат, киши гэстер болуп атат, шамалдан алып атабыз. Ошолордун эсеби менен мына Австралия дүйнөдөгү эң биринчи орунда турат ошол альтернатив булактардан энергия алган мамлекеттердин. Биз дагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, шамалдан, күндөн ала турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, ошолорду пайдалансак биз баягы энергиялык дефициттен ана камбарата бир кеси курулса 31-нчи жылдары бүтөт деп атат, 31-нчи жылдардан кийин. Бул дагы болсо биздин баягы энергия болгон жетишсиздигибизди камсыз кылышыбыз керек. Себеби энергия болмоюнча баарыбыр жылыш жок. Анан мына жакында эле биз дагы бир эме, биз Кытай менен тыгыз иштеп атпайбызбы? Туура, кээ бир азыр адамдардын арасында ар кандай сөз болуп атат, кытайлыктар келип анда алардын мен кээ бир айтып кетет элем. Биздин мына курулуштарда көпчүлүгү Кытай иштеп атпайбы? Бул деген биздин мында алып келгенде экономикага пайда алып келе турган дагы жагы бар. Экинчи жагынан бул курулуштарды куруу биздин жаңы технологияларды алып келип атат. Маселен, ошол эле адамдар бизди эгерде боптур макул элек, Кытай эмес биздики болот. Темир жолду ушундай татаал шартта Кытайдан макмалга чейин тоонун арасында кура турган инженерибиз барбы? Ошондой специалисттерибиз барбы? Геологиялык изилдөө жүргүзө турган кеңири мүмкүн бардыр, бирок жетишсиз. Аларда уже мындай алган кандай десем, иштелип калган, иштеп аткан практикалык болгон технология бар. Алар

0: Emi olmuş gerek de kapı olmuş gerek anın da oşul jaktarın baykaş gerek de dağı bir aytıp kete turgan yerse na akırkı jıldarı özüzdün da güç menen jasap atkan çünkü emnege men oşul kuruluşlarga keñirek toktop atam sebebi degende kuruluş bul birle jıldık ekonomika tasir berbeyt. Al degen köp jılga. Mesela Karakolda jakında aeroport açıldı. Bizdin özüzdün güçü menen Manas Kırgızstan aeroportunun mekemesi emes menen. Demek al jaka bayağı elder 7 saat 8 saat tura turgan bolsa 45 minut 1 saatta uçup barıp özünün işin bitirat. Bu en dünyadaki en kısa, to есть en bağlı nerse bu vakit. Барып келгенге вакыт. Анын үстүнө ошол жердеги жанагы алаторияда курулуп атат. Демек аэропорттун ачылышы бул туристтерди дагы мүмкүнчүлүгүн көбөйтөт. Мисалы, Бишкектен Бишкек учуп келип, Бишкектен 8 саат ойлоңуз, деги караколго машина менен жүрсө, алар айтат да, бул инфраструктура жакшы болмоюнча көп турист келбейт. Oşun için bu içki aeroportlardan daha jakşırışı bu bizdin Kırgızstan'ın akırkı yıllarda bulu atkan şu ekonomik özgü Türk körü atkan meselelerden biri de sebebi baylanış jakşırat. Oşko Jalavatka Razakka bir saatin içinde barıp gelesiz. Sebebi bu degen kanışına bayağı мүмкүн анчамча баасы кымбаттыр, бирок ошол эле мезгилде мен мисалан өзүмдү эле айтайын, илгери Жалабатка барыш үчүн 7-8 саат убакыт кетирсем, жол арзан, мисалан ошол убакта 1000 сомдун тегерегинде болчу, 800 сом болчу барып келиш. Азыр 3000, 4000 менен барасың, бирок 45 минут 1 саатта учуп барасың, өзүң кыйналбайсың. Демек бул жерде баягы мына курулуштардын ипотекалык курулуштардын курулушу, бай үйлөрдүн курулушу көпчүлүгүндө бизде үй жок жүрбөйбү. Ушулардын бардыгы кийинки 5 жылдыкта, кийинки 10 жылдыкта экономиканын негизги өсүшүнө түрткү бере турган фактор деп койсок, ушул жаңылышпайбыз да. 35 жылда мындай ушундай эмеге жетиштик. Демек, биздин Кыргызстандын мындай аркы келечеги бар. Келечеги алдыда десек болот. Эми ал үчүн эмне десем, эми рыноктук экономикага өттүк. Баягы башкаруу мындай борбордук пландоо системасынан мындан ары açık soda sisteması, başkasının bar boyunca JK sektörde yani makroekonomik turuktuluktu baydağı sağlı biz jakşı olup gideriz. Anan dağı bir neyse biz gömtümak rast geldik gerekten.
1: Маалыматыңызга рахмат. Эң жакшы маалыматтарды айтып, тарыхына кайрылып өттүңүз. Урматтуу радио кармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын экономиканын секторлорун макроэкономикалык талдоо бөлүмүнүн башчысы Дастан Чаниязов катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну экономист Назирдин Шамшиев жана Гүлнур Асманбекова алып бардык. Режиссёрдук пультта Бектурсун Калдаров иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бишкекте саат 21.
3: Чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
4: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
3: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
4: Эмгек келишими,
3: турак жай көйгөйү,
4: үй-бүлөлүк маселелер,
3: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
4: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
3: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
4: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
2: Кутман күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы? Биринчи радиодо түз эфиринде ишин улантат. Назарыңыздарда укуктук кеп кеңеш берген сиздин укук программасы. Микрофондо мен Сайра Батыркулова, ал эми режиссердук пультта Бектурсун Калдаров. Социалдык тармактарга таратып жаткан кесип

0: Ишим Азиз Чокморов. Уктурууну түз эфирден угуп, биринчи радиодон Facebook-тагы баракчасынан көрүп, комментарийге суроо, сунуш калтырсаңыздар болот. Андан сырткары түз байланыштагы телефондорубуздагы иштеп жатат. Эсиңиздерге салалы 39 21 90 жана 0502 39 21 90 телефондору аркылуу суроо, сунуш, пикир калтырууга мүмкүнчүлүк бар. Биз бүгүн өлкөнүн соттук укуктук тутумундагы эң жаш, бирок эң маанилүү жана гумандуу тармактардын бири пробация тууралуу, анын кардар алардын укуктары тууралуу сөз кылабыз. Кыргызстанда 2019 жылдан тартып иштеп баштаган бул жаңы институт ушул адамдарды дароо жазалабай, коомдон оочолотпой туруп түзөлүү жолуна салуу менен белгилүү. Пробация бул жөн гана көзөмөл эмес, бул адашкан жарандарга коомго кайтып келүүгө, каталарын оңдоого жана кайрадан кылмыш кылбоого берилген мүмкүнчүлүк. Биз бүгүн бул тутумдун аткарып жаткан иштери, коомубуздун коопсуздугуна кошкон салымы тууралуу, үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдардын зомбулук жүрүм турумун өзгөртүү боюнча оңдоп түзөөчү программаны ишке ашыруу тууралуу сүйлөшөбүз. Катарга кошулуңуздар, теманын алкагында адистерге суроо узатып жооп алыңыздар. Ал эми студиябыздын конокторун сиздерге тааныштырсак, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин психологиялык иш боюнча башкармалыгынын башкы адиси Амантургузу Ширин. Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
0: Ошондой эле пробация департаментинин Бишкек шаарынын Лелин району боюнча пробация бөлүмүнүн адиси Кекинова Альбина Талайбековна. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиптирсиздер. Карамагыбызда 60 мүнөттүк убакыт бар. Алдыда угармандарыбыз үчүн кызыктуу маалыматтарды бересиздер деп ишенем. Алгач биз ушул пробация деген түшүнүккө токтолуп, анан кийибизди уласак.
1: Рахмат. Пробация Кыргыз Республикасында бул пробация жөнүндө мыйзам 2017 жылы кабыл алынган. А 2 жылдан кийин 2019 жылы бул пробация мыйзамы күчүнө кирип, бардык Кыргыз Республикасынын аймактарында республика боюнча пробация органдары өз жумушун башташканда, бул пробация органы Кыргыз Республикасынын юстиция министринин алдындагы өзүнчө пробация департаменти болуп, ошол пробация органдары, ушул пробация департаменти иш алып барат. Бул бардык биздин Кыргыз Республикасынын 54 райондук, шаардык пробация органдарыбыз бар. Ошол жакта биздин пробация кардарларыбыз өздөрүнүн жазасын коомдон түрмөдө эмес, коомдо жазасын өтөшөт да.
0: Бүгүнкү күндө 54 жерде бар пробация.
1: Пробация.
0: Мисалы ушул канча жаран азыр ушул пробациянын кардары?
1: Азыр пробация департаментинде 6198 азыркы күндө пробация кардарлары каттоодо турат.
0: Эми анын түрлөрүнө дагы токтолуп өтсөңүз, биз 4 түрү бар деп айтабыз, бирок угармандар үчүн дагы бир кененирээк айтып берсек, кайсы түрү кандай аталат, эмнеси менен айырмаланат?
1: Бул пробация органын жалпы түшүндүрүп, жөнөкөй тил менен түшүндүрүп өтсөк, бул пробация органы бул аткаруучу орган болуп эсептелет, аткаруучу мамлекеттик орган болуп эсептелет. Биз жарандар соттун чечими менен жарандар жазасын түрмөдөн эмес, а коомдон жазасын коомдо, коомдун ичинде жазасын өтөшөт
2: да. Үй бүлөсүнүн жанында болуп өзүнүн ошол жазасын алууга дагы мүмкүнчүлүк бирден бир жардам ко деп ойлойм. Анткени бул пробация бул негизи эле өзү оңдоп түзөлүүчүгө, адамды өзүнүн мурунку жолуна барбай кайра ошол кайра туура жолду тандап өзүнүн эмесин багыттап кеткенге мүмкүнчүлүк деп койсок деле жаңылышпайбыз да бул адамгачы.
0: Ооба. Мисалы ошол сиздерде каттоодо турган кардарларга кандай жардамдар көрсөтүлөт? Мисалы укуктук, социалдык, психологиялык кандай жардамдар көрсөтүлөт?
2: Жана айтып жатасыз го, милдеттери менен укуктары. Бул милдеттери менен укуктарын айта кетем, бул биз тарап жактан юридикалык жардам көрсөтүлөт, психологиялык жактан, гуманитарлык жактан жардам көрсөтүлөт. Документтери жок болсо паспорттарына болчу, өзүнүн укуктарын буга чейинки жана үйүн өткөрө албай там ошол жактарын болсо дагы атайын пробациянын кеңеши, совет пробация деп коюшат, ошол жака да атайын сөз көтөрүлүп, маселе ошол жактан да чечилет да. Көп эле жерден жардам бергенге, жолдомо бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да.
0: Бул эми жардамдар болуп атат, анан алардын милдеттери кайсылар?
2: Милдеттери бул түздөн түз мен өзүм ошол Лин районунда иштегенимге байланыштуу, жашаган дарегин алмаштырбайт, Ленин районунда болуш керек обязательный порядке, чтоб ошол жакта жаша. Ленин район боюнча пробация бөлүмүнө каттоодо туруш үчүнчү. жашаган жерин алмаша турган болсо, телефон номери, иштеген жумушу алмаша турган болсо, бул бирден бир милдети болуп пробация органына билдирүүсү да. Чектөөлөр сот тарабынан чектөөлөр коюлса, саат кечки 10:00 эртемик 6:00 чейин чыкпасын деген чектөө болсо, пробация тарабынан тоже атайын мобилдик контроль укук деп коюшат кайсыз, мобилдик ошол дагы коюлат, ошол менен дагы контроль жүргүзүлөт. Булар алардын бирден бир милдети болуп калат да. Дагы кандай?
1: Азыр кесиптешим айтып өткөндөй, пробация органында ошо жазасын өтөгөн биздин жарандар, мен азыр пробацияга барып эле эки жолу, бир айда эки жолу регистрациядан өтөм, анан болду деп эсептешет да. Бул андай эмес. Кадимкидей эле ал жакта дагы бир чектөөлөр бар да, ошол эле Кыргызстандан чыкпоо, өзүнүн жашаган аймагын административдик аймактан чыкпоо, сот тарабынан ошол адамга жүктөлгөн милдеттерди, көзөмөлдөрдү так аткаруу да. Анан ошол эле бирден бир себеби бул ошол кылмышка кайра бар болсун алдын алуу эң бул чоң процесс болуп эсептелет да. Бул ошол кайра эле башка кылмыш жолуна кайталап кылмыш жасабоо ал адам жасабаш керек. Дагы эле ошол сыяктуу өзүнүн социалдык, укуктук эгер бир көйгөйлөрү болсо ошонун пробациянын жардамы менен чечүү, ошол эле жумушка орношуу, өзүн оң позитивдүү жүрүм турумун оңдоо, ар кандай биздин реабилитациялык социалдык программаларга катышуу.
0: Мисалы кадимки жашоодон бул пробациянын айырмасы кардар болсо, эгерде ал кандайдыр бир чектөөлөргө баш ийиши керек, э өзүнүн белгиленген бир чектөөлөр болот, анан барып сөзсүз түрдө кабарлап туруш керек, э кандай жагдай болсо дагы, кайда жүргөнүн.
2: Бул ошол жанакы соттун чечиминде эле көрсөтүлүп калат да, чектөөлөр милдеттеричи, кайра социал өлкөнүн четинен чыкпоого, там телефон номери жана кайтымга ошол эле алмаша турган болсо, бул жанакы соттун чечиминде өкүмдүк кодго, ошол өкүмдү чыкканда уже көрсөтүлөт да.
0: Мисалы ошол белгиленген эрежелерди сакталбай калган учур болсо, сиздер көзөмөлдөйсүздөр да, көзөмөлдөп турасыздар, анан ал көзөмөл кандай жүргүзүлөт? Айтып атпайсыздарбы, убагы менен келип турат депчи, бирок ошол эле жетиштүүбү?
2: Жок, ал эле жетиштүү эмес. Биз бир жылда эки жолу же үч жолу жашаган үйүн дарегин текшеребиз. Чыгуу иштери жүрүп турат да. Ар кандай спорттук оюндар болот, ал жака да чакырабыз, окуулар болот, ал жака да чакырабыз. Анткени ал кишинин өзүн эле эмес, ал кишинин уже үй бүлөсү менен да тыгын байланыштуу болуп каласыз да. Бизчи кантип жашап жатат, эмне кылып жатат, каерде иштеп жатат, эч кимге тамагы барбы, жашаганга жеткан жери барбы, ошолордун баарын биз жеке эле ошол биздин кардар эмес, уже үй бүлөсү менен да тыгын байланышта дайыма связьте болуп каласыз да.
0: Ошо айтып атпайсыздарбы, мына бул пробация адашкан жарандарды коомго кайтып келүүсүнө, анан каталарын оңдоп ошону кайра кайталабасына бир жардам берүү депчи, анан оңдоп түздөө иштери болот депчи, түзөтүү иштери болот деп, анан оюн өзгөртөсүздөр, мисалы коомго болгон мамилесин өзгөртөсүздөр, бул эң чоң жумуш. Ушул жумуштар кандай аткарылат?
1: Ошол ар бир кардар менен ошо келген сайын ар түрдүү индивидуалдуу профилактикалык иш аракеттери маектешүүлөр бул кызматкерлер тарабынан өткөрүлөт. Алар ошо ар бир маектешүүдө ошо кызматкер анын жашоо азыркы кандай абалда болуп атканын, азыркы башына түшкөн көйгөйлүү проблемалар менен кандай чечип атканын, кандай жардамга муктаж экенин анын баарын ошо отслеживать этип, ар бир жарандын өзүнүн индивидуалдык социалдык программасы болот. Ошол жакта ошол программасын көрсөтүлсө, ошол программанын үстүндө иштешет да, ошол көйгөйлөрдүн үстүндө чечүүгө ошол эле үй бүлөсү менен да тыгыз кандай байланышта болуп атат, ошол эле мисалы жаңы эле сот мисалы пробациянын төрт түрү бар деп эдик, ошонун бир түрү түрмөдөн жабык мекемеден мөөнөтүнөн мисалы мурда өтөп чыккан жаран болсо, анын мисалы социалдык байланыштары кандай экенин, жумушка муктажбы, жумушу барбы, кандай азыр көйгөйгө туш болуп атат, ошонун кардардын эң актуалдуу мисалы көйгөйлөрү менен ошо биздин дагы только эле бул контроль көзөмөлдө эмес, ошол социалдык биз институт болуп атпайбызбы, ошол биздин жарандар кайра кылмышка бар болсун алдын алуу да, ошол өзүбүздүн өзүбүзгө компетенциябызга жүктөлгөн полномочиябызды колдонуп жардам көрсөтөбүз.
0: Пробациянын кардарлары кимдер?
2: Пробация ангардарлары бул соттун чечими менен чыккан адамдар да, соттун өкүмүндө көрсөтүлгөн адам ошо бул 82-чи беренен негизине негизделип туруп, ошонун негизинде бошотулган адамдар да. Пробация ангардары бул бизге ошо соттон уже аткарууга келип түшкөн өкүмдүн негизинде.
3: Жеңил жаза менен өткөрүп атышабы ошондо?
2: Ооба, анткени бул түздөн-түз өзүнүн үй бүлөсүнүн жанында чектөөлөр болсо дагы, мына өзүнүн үй бүлөсүнүн жанында да камакта эмес да, жабык абада эмеде, ал жерде уже башка да, алардын эмеси бөлөк да мыйзамы. А пробацияда бул ошол адам өзүнүн үй бүлөсүнүн жанында, достордун жанында, туугандарын жанында, ошондой эле өзүнүн жумушунда иштейт, күнүгө балдардын жанында болгон ушул бирден бир.
3: Мисалы ошол 2019 жылдан бери ошол пробация институту түзүлгөн деп атпайбызбы, анан ошондон бери кызмат кылып келатасыздар. Бүгүнкү күндө ошонун натыйжаларына дагы бир анализ жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Канчалык натыйжалуу болуп атат мисалы сиздердин иш? Ошол пробация кардарлары канчалык коомго аралашып атат?
1: Азыр кесиптешим толуктап кетейин, бир пробация кардары деп эмнеге аталып калган? Пробация кардары деген бул ошол стигматизация, соттолгон адам бул, кылмыш кылган адам бул оңолбойт деген ошол сөздөн арылтуу үчүн ушундай пробация кардары деген биз терминди колдонобуз да. Кардарларгачы, ал биздин эле кадимки эле коомубузда иштеп жүргөн, биздин аралашып жүргөн эле биздин эле кадимки жарандар, но ошол бир кылмыштын бир кайсы түрү менен сот тарабынан күнөөлүү деп табылып, анан ошол кылмыш жаза кодексинин 82-чи беренеси пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен мисалы сотко ал мындай реалдык тюремный срокко кетпей, ошо пробация органында ошол срогун жазасын өтөйт да,
3: абактарда эмес,
1: эркиндикте. А пробация мөөнөтү бир жылдан жаш балдарга 6 айдан 1 жылга чейин берилиши мүмкүн жаш тирек балдарга, а кадимки эле жашы жеткен жарандарыбызга 1 жылдан 5 жылга чейин берилиши мүмкүн берилет.
3: Ошондой эми 5 жылдык ошол пробациядан кандайдыр бир түзөтүүлөрдөн өткөндөн кийин коомго кайра кошулуп баягы натыйжалуу иштеп атат дегенге бир анализ жүргүзүлөбү деп сурагандым.
1: Бул пробация 2019 жылдан бери анализ жүргүзгөндө ошол кайра кылмыш кылган биздин жарандарыбыздын пайызы аз, эң төмөн болгондо, анан бирден бир бул пробация органынын бир эң бир мындай преимуществосу десек болот да, өзгөчөлүгү бул ал түрмөдө отурган адамдарга биздин эле ошол эле налогтон, аны кармаганга көп эле акча кетет экен да мамлекет тарабынанчы. А эгер пробациялык көзөмөлдү колдонсо, ал адамга мисалы мамлекет тарабынан эч дагы мындай зыян да келбейт, налог ошол сыяктуу элечи, аны кармаганга. Ал ошол сыяктуу эле мурунку иштеген ишинде, үй бүлөсүнүн жанында кадимки эле колунда боло берет. Анткени эгер көп мисалы көп убакытта жабык мекемеде отурган адамдан да социалдык байланыштары үзүлөт да, ошол үй бүлөсү менен, туугандары менен, достору менен, ошол эле өзүнүн коомдогу социалдык адаптациясы дагы өтө мындай улдай төмөндөп түшүп, анан чыкканда ал адам кайра эле адаптация болушуна бул өтө чоң эле мындай чоң эле бир тез таасирин калтырат да. А бул эгер пробациялык көзөмөлдө жүрсө, бул кадимки эле бизде эле ошол эле ишинде иштеп, ошол эле баягы мурунку мисалы хоббиси менен баягы эле социалдык байланыштары үзүлбөйт эч качан, туугандык байланыштары, окуусу мисалычы. А бирок ошол менен бирге баягы өзүндө сот тарабынан чектелген, пробация органы тарабынан жүктөлүп келген милдеттерди чектөөнү, кандайдыр бир чектөөлөрдү аткарып, кадимки эле өз жашоосун кыла берет да.
3: Сиз жана айтып өтпөдүңүзбү, жаш өспүрүмдөргө мөөнөтү 6 ай депчи, анан пробациянын кардарлары жаш өспүрүмдөр дагы боло алабы? Алар кандай бир кылмыштар менен келиши мүмкүн?
2: Жаш өспүрүмдөр азыркы учурда аябай көп пробация органында тургандар, катоодо тургандар бизде көп. Именно Ленин район боюнча да бул эми обычный эле хулиганство, грабеж, кража, ошолор менен түшкөндөр 6 айдан 1 жылга чейинки пробация мөөнөтүн өтүп, мыйзамдуу өкүлү менен апасы же атасы же байкеси же эжеси менен же өз туугандары жок болсо атайын ошолго бекитилген адам менен келип каттоосун өзү өтөт да. Жалгыз өзү өтө албайт, келе албайт. Жанында биз обязательно в порядке эмеси болот, мыйзамдуу өкүлү болот. Ал жок, биз ала албайбыз.
3: жакында эле ошол интернет айдыңдарына чыкты, пробация департаменти аркылуу кардарлар кесиптик көндүмдөргө окуп экзамендер тапшырып атканы чыкты эле да. Анан алардын андан аркы жашоосу кандай өтүп турат экенинен да кабардар болуп турасыздарбы? Деги эле ушул пробация департаменти атайын бир кесиптик көндүмдөргө дагы окутабы? Эгерде болсо кайсы кесиптерге мисалы?
2: Чач тарачка окуттук, чач тарачка повардыкын окутушту, сантехниканыкын окутуп чыгышып, ийгилик даяктап бүтүштү. Арабызда ал кардарлар азыр деле катоодо турат. Иштеген, иштеп жатышат. Бизде именно биз билген, мен билгендерден иштеп жатышат. Чач тарачка тармагы жанында ошол сертификатын алып барып, практика жүзүндө да өттү да. Бир айдан үч ай, төрт айга чейин окушту.
3: Кыска мөөнөттө турбайбы?
2: Кыска мөөнөттө сертификаттарын алышты, иштеп колдонуп өздөрү күлүп атышат. Ошо бизге аябай жардам этийди. Анткени бул жакка буга чейин көп жерде справка несудимости сурап калышат да. Анан жумушка кире албай жүргөнбүз, каяктан иштейбиз депчи. Ар кандай ар түтүлүп, бер түтүп жумушка кире албай жүргөндөр. Сен техника жана аябай эркек кишиге ылайыктуу жумушмун. Ошон үчүн аябай жардам тийди деп окуган, өзү каалап окуган адамдар да бизде аябай көп. Мен окуйт эле, мага жардам бергиле деп сурангандар да көп.
3: Бул окутуу акысыз жүргүзүлөбү?
1: Ооба, акысыз жүргүзүлөт.
3: Ошо сонун мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да.
1: Пробация, ошо пробация департаменти, ошо бул соци эң биринчи бул көзөм пробация кардарларынан көзөмө эле жүргүзүү эмес, анан бул социалдык дагы укуктук жардам көрсөтүп болуп атпайбы? Анан ошол ошону менен катар бизге көзөмөлдөп, аны менен катар биз ушундай социалдык көп жардам берүү иш аракеттерин да көп кылабыз да. Мисалы бул акысыз, ошол эле курстарды окуп бүтүү акысыз. Бунун баары, бул иш чаранын баары эмнеге багытталган? Бул кайра эле баягы коомго кошулуусуна, ошол эле баягы мисалы мисалы кылмыш кылган адамдардын себептери ар башка болот да. Ошол эле мисалы акчасынын аздыгынан, мүмкүнчүлүктөрүн чектелгенинен, же ошол эле жумушка кире албай дагы кандайдыр бир саблазын болсо ошол жака багытталып кетип, кирип кетип дагы кылмыш кылышы мүмкүн. Ушундай кайра эле баягы ошол кайра кылмыш иштерин кылбасын, коомго баягы өз ордун таап, баягы мындай биздин кадимки эле мындай законго баш ийген катардагы эле биз жарандарыбызды кайра ошого алып келүү да. Ошон үчүн ар бир бул пробация кардары менен өткөргөн иш чара бул ошо кайра кылмыш кылуусуна, ошол эле баягы мыйзамдарды сыйлап кайра баягы кылмыш кылбай туура жашоосуна багытталган иш аракеттер да.
3: Дагы кандай багытта окутуулар жүргүзүлөт? Мисалы азыр
1: чаштарачты окутуу, ошол ашпостун окутушту, бул баардык эле айтып атпаймынбы? Бул ар бир республика боюнча райондордо, шаардык шаарларда бар деп, ошол өзүбүздүн пробация органдары өзүнүн мисалы өзүнүн компетенциясына тиешелүү органдар менен байланышып ошол иш аракеттердин баарын чогуу биргеликте кылышат да, баардык мамлекеттик органдар менен.
3: Мисалы башка аймактарда болсо алар өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө
1: жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша
3: окутууларды жүргүзө турбайбы?
1: Туура айттыңыз. Мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол жардам көрсөтүү иш аракеттерин көрсөтүшөт да.
3: Кардарларды ушул тейлөөдө кадрдык таңсыздык жокпу? 54 жерде пробация органынын борборлору бар деп айтып өтпөдүңүздөрбү? Анан жеткиликтүүбү, жетиштүүбү кадрлар? Анткени эң баягы маанилүү маселе алар менен иштешүү болуп атпайбы? Психологдор керек болот экен. Анан аймактарда дагы бул кардарлар менен иштешкенге атайын адистештирилген профессионалдар барбы?
1: Кээ бир мисалы да, кээ бир жакта мисалы чынында эле кадрдык маселе жетпейт деп айтпайсызбы? Но кээ бирде да мисалы кызматкерлер да жетишсиз болуп калат. Анан кенткен кээ бир райондордо бизде аябай чоң көп биздин ички миграциябызга байланыштуу кээ бир шаардын эле кээ бир райондорунда биздин каттоодо турган жарандарыбыз өтө көп да, сан боюнчачы. Бул ошо ички миграцияга байланыштуу да. Пробация биздин өзүбүздүн пробация департаменти биздин кызматкерлерди жаңы кызматка орношкондон баштап окутуу процесстерин жүргүзүшөт. Ошол эле кантип кардар менен иштеш керек, кандай мисалы ошол кандай өзүнүн ишин алып барыш керек, ал тарабынан бизге пробация органдарда ар кандай эл аралык организациялар менен да иш алып барышат да. Анан ошол эксперт, эл аралык эксперттер, ушундай пробация чөйрөсүндө көп жылдык опыту бар эксперттер өздөрүнүн иши боюнча келип окутуу жүргүзүшөт.
3: Альмина Талайбековна, мына азыр Ширин Амадуровна айтып өтпөдүбү, 6000 өлкө боюнча пробациянын кардарлары бар деп. Анан сиз Ленин району боюнча пробация бөлүмүнүн адисисиз. Сиздерде канча кардар бар? Анан аларды эме борбордосуздар? Кандай кылып тейлейсиздер? Кандай кылып көзөмөлдөйсүздөр? Мисалы, кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзөсүздөр? Деле кандай жүрөт бул?
2: Бизде эң бирден бир эң эмесин сиз айткандай ооба Ленин району боюнча 4 шаардын ичинде 4 районун эң көбү бизде да кардар. Анткени Ак Ордо, Ак Орго жак бизге карайт эмеспи, анан ал жакта кичине үй, квартиралар ардан да. Анан биздин ошол кардарларыбыз атайын мурунку кылмыш кылган жеринен көчүп кетип, башка жерге барып жашап, жаңы жашоо баштайын деп келип, көчүп келип же жумушуна байланыштуу бул жака көчүп келип жашаганына байланыштуу бизде азыр аткаруу исполнительный деп коебуз. Ошонусунан 505 кардар бар, камтоодо турат бизде. Бизде 11-12 сотрудник, ар бир сотруднике 60 ашык кардар бөлүнгөн. Алар менен өзүбүздүн графигибиз бар, ошол график менен чакыртылып, ошол негизинде бир күнгө менин өзүмдүкү ар дүйшөмбү күнү келишет. Дүйшөмбү күндөрү келишип, эртең менен кечке чейин 9-6 чейин алар менен маектешүү жүргүзөм ар бири мененчи. Маектешүү жүргүзгөн кандай? Келгенде учурашуу, кадимкидей эле маанайын сурап, кандай маанай менен келдиңиз деп суроолору барбы, жардам керекпи, ким менен жашап жаткандыгын сурайбыз, жумушу кандай жүрүп атканын сурайбыз, телефон номери алмашкандыгын сурайбыз, кандайдыр бир үй бүлөдө маселелер, чоң өзгөрүүлөр болду, ошолор боюнча сурап иштерди жүргүзүп, маектешүү жүргүзүлүп, анан ошон бир кардарга 5-10 мүнөттөн убакыт кетет да, ошонун баарын сурап тактап жүргүзгөнгө.
3: Бул ар жумада жүргүзүлө турган иштер, э?
2: Ар жума, эми 14 күндө бир, бир айда 2 жолу келишет да, 14 күндө бир, через жума сайын өткөрүлөт.
3: А жанагы окууларга каалоолорун билдирип, окуйт элем деп
2: алардын баарын биз өзүбүз ошо кардар бизге соттун чечими келип түшкөндөн кийин өздүк иш деп коебуз, ошол ачылат да. Ошол иш ачылгандан кийин ар бир сотрудник өзүнө биз айтып атпайбы, жана маектешүү жүрүп жатканда эмне жардам керек, кандайдыр бир маселелер болсо ошолорду сураган, өзүбүзгө заметка катарлы алып кетеребиз. Анан ошол уже атайын ушундай суроолор көтөрөбүз бөлүм башчылары менен, ушундай ушундай болуп атат, ушул суроолорду чечиш керекпиз, ушундай ушундай кардарлар чыгып атат, там окуйм деп атат, иштейм деп атат, жумуш керек деп атат, юридикалык жардам керек деп атат, психологдун жардамы керек болсо психологдорго кайрылабыз, ушундай ушундай психологдор жардам сурап атат деп ошол маселе менен чечкенге аракет кылабыз да.
3: Мисалы, башка аймакка чыгышы керек болсо, же сиз айткандай телефонун алмаштырыш керек болсо, сөзсүз түрдө сиздерге бул боюнча билдирет, анан барып келе алат, э? Мисалы,
2: арыз жазып, арыз негизинде карылып уруксатын алып анан кетет да.
3: Уруксат алгандан кийин. Эгерде ушул талаптар аткарылбай калса,
2: иште атайын мыйзамда көрсөтүлгөн да 84-чү бирене. 84-чү биренеде ошол бир же экиден ашык эскертүү алып кала турган болсо, сотко кайра сунуштама кетет. Бул сотко, сотто пробация өзү как кандай десем,
1: бул ар бир эле кесепети бул ар бир эле укук жаза, укук кылмыш жаза кодексинин мыйзамынын негизинде бул пробация көзөмөлгө чыгып атышат да биздин жарандарчы. Ошол сыяктуу эле эгер аткарбаса, анан аткарууну аткарбаса, анан кесепеттер да болот да, укуктук кесепеттер болот. Эгер ошо биздин жарандарыбыз, эгер ошол эле биздин жаран мисалы бир жылга пробациялык көзөмөл алса, анан бир жылдын ичинде ошол мисалы биздин кызматкерлерибиз мыйзамды койгон күнүнө регистрация, профилактикалык маектешүүгө келбесе, мисалы ошол эле жашаган жеринде жок болсо, ошол 3 жолу өзүн келбегендиги тууралуу мындай письменный түрдө эскертүү алса, пробация органдарынын кызматкерлери сотко кайра аны жазасын жокко чыгаруу же башка алмаштыруу боюнча өздөрүнүн сотко сунуштамасын бергенге өздөрүнүн укуктуу да. Ал эмесе эгер жазасын ошондой мындай добросовестно аткарбай ошондой бузууларга алып келсе, ал соттун чечими менен ал кайра эле баягы эң биринчи сотто көрсөтүлгөн 5 жыл болобу 3 жыл болобу ошол камакка жазык мекемеде жазасын өтөгө соттолуп кетет.
3: Демек бул боюнча аларга түшүндүрмө берилет.
1: Түшүндүрмө башында дагы
3: аткарылат.
1: Ар бир пробация кардары эң биринчи бул каттоого келгенде, ошо соттун чечими келгенде биз айта кетчү нерсе, биз аткаруучу орган болгондо биз соттун чечимин гана аткарабыз да. Соттун ошол эле чечимин көзөмөлүн аяк башынан аягына чейин көзөмөлдөп ошону кандай десем до конца аткарганга ошол биздин милдетибиз да.
3: Аягына чейин
1: аткаруу. Эгер ушундай түшүндүрүү иштеринин баары биздин пробация органынын кызматкерлери тарабынан башында болот. Башында баарын түшүндү укуктары да бар биздин жарандардын ошол эле укуркул эгер биздин кызматкерлер да алар менен туура эмес иш чараларды кылып атса өзүнүн укуктары да бар баарын эле анын да өзүнүн милдеттери да бар да ошонун баарын башында эң биринчи келген күндөн баштап эле ушундай иш чаралардын баары жүрөт.
3: Анан сиздерде пробация департаментинде үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдардын жүрүм турумун өзгөртүүчү, оңдоп түзөөчү программа деген бар экен, э? Анан бул программа боюнча дагы кененирээк бир түшүнүк берсеңиздер да, бул кандай иштейт? Эмнеге негизделген?
1: Үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамда 2024 жылда бул өзгөрүү ошол мыйзамга өзгөрүү кирген. Ошол өзгөрүүдө ошол оңдоп түзөөчү программасын өткөрүү функциясы ошол пробация органына жүктөлгөн да. Ошол мыйзамдын негизинде 2025 жылда 417 министрлер кабинетинин токтому менен 3 мындай эң основной документти белгиленген. Ал жакта типтүү ошол оңдоп түзөөчү программанын программасы, анын тобокелдикти баалоо ыкмасы, тобокелдикти баалоо методикасы, 3 документ, эң башкы документ ошол мыйзам ошол токтом менен бекитилген. Ошонун негизинде ошол типтүү оңдоп түзөөчү программанын ошол типтүү программа ошол зомбулук жасаган адамдарга зомбулук жасаган адамдар ошол программаны өтүшү милдеттелген да. А бул оңдоп түзөөчү программасын бул ошол эле кылмыш жаза кодекси менен жана укук бузуулар кодекси менен кылмыш жаза кодексинин 177 беренеси менен укук жаза кодексинин укук бузуулар кодексинин 70 статьясы менен соттолгон жарандарга бул сот тарабынан милдеттендирилет да, ошо оңдоп түзөө программасынын өтүү боюнча.
3: Ушул зомбулук көрсөткөн адамдарды жазалоо эмес, алардын жүрүм турумун оңдоого багытталган болуп атпайбы? Анан бул программа кандай шартта ишке ашырылат? Мисалы катышуу милдеттүүбү, ыктыярдуубу? Жана сиз белгилеген берене боюнча милдеттүү болуп калып атат да, э?
1: Милдеттүү
3: өткөрүлөт. А кандай тартиптер менен өткөрүлөт?
1: Бул ошол эле кылмыш же ошол мисалы кылмыш укук бузуулар кодекси менен укук бузуулар кодексин алсак ошол 70 беренеге ал жаранга мисалы эгер үй бүлөлүк зомбулук жасаса ал ага коомдук жумуш бериши мүмкүн, штраф бериши мүмкүн, ошол эле 7-5 суткалык арест бериши мүмкүн да, камакка алышы мүмкүн да. Андан кийинки жазасы бул кошумча чарасы бул ошо оңдоп түзөө программасын милдеттендиришет да, өтүүгөчү. Бул милдеттүү болуп эсептелет да, анан өтүүгөчү. А муну мисалы бул мындай кандай десем добро өзү каалоо
3: өз
1: ыктыярдуу эмес да, бул как-то принудительный характерин өзү
3: милдеттүү түрдө. Анан программа канча убакытка созулат?
1: Оңдоп түзөө программасы бул коррекционная программа деп орусча аталышы 3 айга созулат. Ошол жана министрлер кабинетинин 417 токтомунда ошол жакта белгиленген кандай шартта өтүш керек, кимдер өтүш керек, ошол жакта да көрсөтүлгөн да. Бул оңдоп түзөө программасы 3 айга созулат. Соттун токтомунун чечиминде гана белгиленет бул. Эгер соттун токтомунун чечими пробация органына келип түшсө, ошондо оңдоп түзөө программасына өтсүн дегенде анда биз гана иш баштай алабыз да. Бул 15 сабактан турат. Анан индивидуалдуу, анан группалуу же топтук болуп эки түрдө өтө алат. Индивидуалдык эгер адам өтсө 1 саатка созулат сабак занятиясы, ал топтук болсо бул 2 саатка созулат.
3: Сабактарды атпайсызбы? Кандай багытта сабактар өтүлөт мисалы?
2: Адамдын бул негизи эле жанагы коррекционный программа оңдоп түзөчү деп айтып атпайбыз. Бул адамдын ошол эми адамды алып туруп эле мынтип өзгөртүп салыш мүмкүн эмес да.
3: Ооба.
2: Бул адамдын өзүн ошол кылган зомбулугун өзгөртүүгө аракет ошол кайсы учурда пайда болгон, кайсы учурда ошол зомбулук башталганын, кайсы учурда өзүнүн сезимдерин, ошол эмоцияларын башкара билгендиги боюнча багытталган да көбүнчөчү адамдын өзүнүн кандай десем туура өзүнүн сезимдерин биле билүү. Анткени адам биз жана ачууланып баштаганда өз үстүндө эле денебизден билсек болот да, чыңалып мындай мимикабыздан, кээтебиздин өзгөрүшүнөн э көз карашыбыздан ошолорду кайсы учурда сезип баштаганын, бул зомбулукка эмнеге барганын, ошолорго кызгануу көп эле бизде мындай менталитет башкача го эркектер эмеси уруп койдум эмне болмок эле депчи, зомбулук эмес да бул деп ушундай эртеден бери эле калып калган да. Даже жеке эле бул өзүнүн жубайына эмес, бул даже өзүнүн бүт туугандарына, ата энесине болгон зомбулук болуп калышы мүмкүн, балдарына болгон зомбулук болуп калышы мүмкүн. Өздөрү кийин биз мен өзүм түздөн түз мынакей эки индивидуалдуу өткөрүп бүттүм и бир топту окутуп бүттүм да. Ошол өздөрү да айтып калышат да, буга чейинки өзүмдүн эмоциям ушунча адамда эмоция бар экен, мен деле билген эмесмин деп таң калышты да. Ушунча сезим менен эмоция бирдей эле экен деп ойлоп жүрчүмүн депчи. Ушундай көбүнчө бул жерде адамдын ошол өзүнүн убагында билим албай калгандыгынан да бирден бир себеп болот экенин байкадым да. Туура анткени бизде төрт эле классты бүткөн бир байке бар болчу, өзү айткандай мен жаза да албайм, окуй да албайм депчи. Ошол өзүмдүн ошол менин билимсиздигим ушуга алып келди окшойт деп өзү деле ошол аягында акыркы сабагын ушинтип айтып күлүп кетти да. Анан бирден бир бул ошол бирибиз менен өзүнүн үй бүлөсү менен да баарлашуу, жубайы менен да баарлашуу биздин бир көп учурда сүйлөшүшпөйт го эми, баарлашпайт. Отуруп келдик жумуштан, чарчадым, чайың бер, тамагың бер, иштин болду, жаттым депчи. Мындай аралашпай калгам дейт, келинчегим кандай болуп атканын, үй бүлө үйдө балдарым канча чоңоюп атканын деле көп көңүл бурбай сүйлөшпөй калгам дейт да. Өзүчү келем, батпат чай ичем, тамагым ичем. Кээде чарчап жумуштан нерв болуп келгенде ичимдик ичип келип ызы чыгып койчумун, сөгүп койчумун дейт. Мунун баары туура эмес экен, ошо өзүм бул жака келип ошол бирден бир өтүп калдым деп өзү күлүп айтып калат да.
1: Оңдоп түзөөчү бул программанын эңден бирден бир максаты бул ошол өзү кылган зордук зомбулукту токтотуу да, токтотуу. Ал ошо кылып атканын өзү аңдап осознавать этип то что өзү туура эмес кылып атканын, бул э бул өзү вообще зомбулук деген өзү бул норма эмес экенин өзү түшүнүү да. Анан ошол эле баягы өзүнүн эле баягы бул эмоция зомбулукка кандай учурда барышат, баягы өзүнүн ачуулануу сезе ачуулануусун контролдой албаган, эмоциясын контролдой албаганда ошону эмоцияларын контролдоо, өзүнүн башкалар менен байланышын, өзүнүн башкалар менен сүйлөшүүсүн жакшыртуу, анан кайра бул зордук зомбулуктун кесепеттери да кандайга алып барарын э түшүндүрүү, анан ошол кайра зомбулук кайра эле ошол зомбулукка барбоонун бул алдын алуу да. Бул ушу программаны ушу программанын максатычы. Программа өзү 15 сабактан турат деп айтпадыкпы? Анан ар бир сабакта өзүнүн ар бир мындай актуалдуу темаларды камтыйт. Ошол эле мисалы зомбулук деген эмне, зомбулуктун канча түрлөрү бар, э ошо мисалы биз бири бирибиз менен жеке мындай сүйлөшкөндө сый мамиле деген эмне, сый мамиле кылбаскан бала бул зомбулуктун балдарга тийгизген таасири кандай болот экен, э ошол эле ачуулануу деген эмне, ачууланууну кантип биз көзөмөлдөй алабыз, э анан кандай техникалар барат экен. Бул ушу именно вот зомбулук темасындагы баардык темалар камтылганда ушул ар бир биз кардар менен ошонун баарын чогуу түшүндүрүп анан алардын да кайра кайтарым байланыш алдырып ошол эле караганда практикалык көндүмдөрдү кылышат биздин кардарлар ошол сабак өтүп аткандачы ар бир тема боюнча. Бул айта кетчү нерсе бул кайра эле ошол зомбулукту алдын алуу, кайра ошол кайра барбашын токтотуу программанын бирден бир максаты.
3: Мисалы кыргызда чоң муштум же болбосо аялына кол көтөрсө кызыл камчы деп айтып коюшчу эмеспи эле, анан ушунун баары зомбулук да, зордук зомбулукка кирип атпайбы? Анан жогоруда Альбина Талайбек айтып өткөндөй, сөгүп койдум же чаап койдум, анын эмнеси бар экен деген түшүнүктөр калыпталып калган болсо, ушул программанын алкагында 3 айда ошол аң сезимдүү түрдө өзүнүн жасаганы туура эмес экенине ынангандар боло атабы? Бул программанын мөөнөтү ошол адамдын жан дүйнөсүн өзгөртүүгө же болбосо ушул жасап аткан ишинин туура эмес экенин кабылдаганга мүмкүнчүлүк бергенге жетиштүү бекен? Мисалы сиз азыр айтып өттүңүз э, эки жеке анан бир топтук окутууну өткөрдүм деп. Жана сизде дагы практикада болсо керек, өзүңүздөрдүн практикаңыздардан бөлүшсөңүздөр, жеткиликтүү болот бекен ушул мөөнөт?
2: Үч ай негизи эле азго дейми.
1: Бул эл аралык стандарт боюнча программалар, ушундай реабилитациялык программалар 6 айдан 6 айдан ары уланат экен да. А бул биздин бул вот биздин бул жашоо шартыбызга карап бул да башка дагы бул программаны иштеп чыгууда дагы көп баардык кос органдын өкүлдөрү катышып жумушчу топ түзүлүп анан ушуну бекитишкен да. Анан биздин өзүнүн эмеси бар болуш керек да, эмнеге 3 айга токтогулушкандыгынчы. Анан негизи эл аралык стандарт боюнча ар бир программалар боюнча ушундай терапиялык реабилитациялык программалар 6 айдан ары уланат экен да. Биз азыр 3 айда бул өзү негизи зордук зомбулуктун өзү феномени түшүндүрүп кетсек, бул мындай долгосрочный бул процесс да. Бул сразу эле азыр мен 2-3 сабак өтсөм эле бул адам өзгөрүп кетет деп айтуу бул өтө чоң жаңылыштык. Ошол сиз айтып өттүңүз жаңы эле буга мындай аң сезим өзү дагы ошол биздин кардар жараныбыз аңдаш керек да, то что өзү ошол эле сөккөн, ошол эле чапкан, э ошол эле мисалы жаман сөз менен сүйлөгөн, бул өзү норма эмес экен, бул өзү зомбулукка кирет экен, өзү аңдаш керек да, аңдап өзү ошо токтотконго өзүн өзүндө каалоосу, өзүнүн дагы бир мотивациясы пайда болуш керек. То что бул аны менен ал башка жакындарына, коомго, ошол эле балдарына, келинчегине бул чоң алын кесепетти бунун, анткени кесепетти бул өтө мындай аянычтуу да, мындай өтө мындай травматичный көп окуялар ушунун зомбулуктун эле кесепетинен көбүнчө келип чыгат да.
3: Сиздин өзүңүздүн жеке практикаңызда мына ушундай иштөө аркылуу туура эмес экен деп кабыл алып анан бул нерсени кайра кайталанбасына жол бербөөгө адам өзү да аракет кылыш керек да.
1: Ооба,
3: ушундай жагдайлар болобу? Мисалы өзүңүздүн практикаңыз менен бөлүшсөңүз.
1: Азыр бизде ошол азыр ошо ар бир пробация органында өзүнүн жашаган жери боюнча эгер соттун чечими менен пробация оңдоп түзөө программасын өтсө десе, биздин атайын окутулган кызматкерлерибиз ошо оңдоп түзөө программасын группалык болобу жеке программасын өтүп атышат да азыр ошол жарандарыбызгачы. Анан
3: бул топтук анан жеке программаны пробация кардарлары өздөрү тандайбы же сиздер тараптан аныкталабы?
1: Биз тараптан, анткени сабактарын тең өтүшүбүз керек да. Бардыгына бир мисалы группалыкка кайсы сабактан баштасак ошол сабактын аягына чейин чыгарышыбыз керек. Группалык болсо мисалы биздин эмебиздин токтомдордун чечимдердин келип калганына байланыштуу болуп калат да. Анан бул зордук зомбулук өзүнүн феномени өзү мисалы зомбулуктун биз мен норма деп жүргөн нерсем деле бул зомбулукка кирип калышы мүмкүн экен да. Мисалы бул зомбулуктун канча 5-4 түрү бар эмеспи, эң белгилүү бул сексуалдык, психологиялык, экономикалык, физикалык. Биз ошол даже биз психологиялык көп зомбулукту биз норма деп эсептеп жүрө беребиз да. Ошол эле мисалы бири бирибизге акшайып кароо, шылдыңдоо, мазактоо, көзүбүздү сүзүү, манипуляция кылуу, аны мындай аны даже мындай сөзүн игнорировать этсек, анын жеке инсандыгын басынтып жаман сөздөрдү сүйлөсөк, ушунун баары даже психологиялык зомбулук экенин даже биз өзүбүз кээ бирде дагы күнүмдүк турмушта дагы аңдабайбыз да, байкабайбыз да. Анан ошол кардарларыбыз менен ошол случайды разбор кылганда мен бир ошол эле оңдоп түзөө программасын өткөн биздин жараныбыз айтты да, мен оказывается үй бүлөмө экономикалык насилие ошол чектеп жүргөндү билбептирмин депчи. Анан мен психологиялык давлениянын балдарыма, келинчегиме кылган кылчу турбаймынбы деп өзү оозунан уктум да, то что өзү ошол туура эмес экенин кабыл алып ошо аңдаган эле бул дагы бир мындай какой то бир биз үчүн бул да чоң результат да. Анткени биз айтып атпайбызбы, зомбулук десе эле биз бул көбүнчө зомбулук десе эле бул физикалык эле зомбулукту биз көбүнчө айтышат да, урган жок да, анын эмнеси деп
2: мен жөн эле сөөп койдум,
1: жөн эле сөөп койдум деген эле бул сөккөн эле өзү бул психологиялык зомбулук экенин аңдашыбыз керек да. А биздин көп кардарлар ошол эле кадимкидей эле бул өзүнүн укук бузуу кодекси менен сот тарабынан бул 1 жылдын ичинде ошол биздин каран жарандар бир жылдын ичинде эки кайра эки жолу кайра кайталап түшкөндө анан ошол зомбулук программасына жөнөтүү милдеттеди эмес жөнөтүшөт да анткени ошол демек бул системалуу түрдө кайталанып келген экен. Бул дагы ошол бирден бир коңгуроо да. Демек алар үй бүлөсүнө, жакындарына, ошол эле балдарынабы, аялына болобу, апасына болобу, атасына болобу, туугандарына болобу, демек бул зомбулукту ошондой эле физикалык болобу, психологиялык болобу системалуу түрдө кайталап келишкенин билдирет да.
3: Ушул зомбулук кылган адам оңол болбойт деген бир стереотиптер бар го, анан аларды кантип өзгөртсөк болот? Мисалы сиздер азыр айтып атасыздар, ошол жерге келип анан түшүнүп өзүнүн туура эмес кылган катасын түшүнүп, мен ушундай кылып жүргөн экен, демек бул мындай кылбашым керек экен деп жанан бул мажбурлоо түрүндө өтүлүп атат да программа.
1: Мажбурлоо
3: деп эгерде ал антип алып келип ошол нерселерди, түшүнүктөрдү адамга айтып берип, өзүңүздөр айткандай разбор кылып, мындай баарына алдына иреттеп бербесе, балким аны түшүнмөк эмес. Анан ал түшүнгөндөн кийин кайра анализ жүргүзүлөбү, канча пайызы кайра ал нерсеге кайтып келбейт? Сиздер айтып аткан мисалы үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдардын жүрүм турумун өзгөртүүчү программа болуп атпайбы? Анан окутуулардан өттү, сиздер түшүндүрүп айтып бердиңиздер мисалы да, анан ошол окутуулардан кийин кайра ушул нерсеге кайталанбадыбы же кайталандыбы, канча пайыз кайталанат экен, же ушул боюнча бир анализдер жүргүзүлүп, сиздер мониторинг кыласыздар да?
1: Ооба, биз ошо жакында эле анализ кылдык, 2025-жылы өткөн биздин оңдоп түзөө программасын өткөн жарандар боюнчачы. Анан эки кардарыбыз ошо кайра ошо кайталаптыр, а калган кардарларыбыз кайра кылмыш жолуна барышпаптыр да. Бул дагы эми бул оңдоп түзөө программасы былтыр эле иштей баштады да, анан бул бизге жаңы баштаган ишибиз үчүн бул
3: натыйжалуулугун баалоо абдан маанилүү.
1: Да, эми эле жакшы, эми мындай ортодон жогору эле көрсөткүчкө деп ойлойм да, анткени ошол биздин программадан 3 ай бою созулат деп атпайбы? 3 ай бою өткөн жарандарыбыз в какой то мере демек ошол осознавать этишип, туура эмес зомбулукту токтотуунун жолдорун эме демек өздөрү дагы иштеп анан кайра түшпөгөнү дагы биз үчүн да мындай жакшы көрүнүш да. Эки кардарыбыз кайра программа өткөнүнө карабастан кайра
3: алар эми кайра окутулабы же кандай?
1: Жок, кайра эгер сот тарабынан кайра эгер милдет сот тарабынан соттун чечими менен кайра келсе, эгер кайра окутканга туура келет. Бул ошо айтып атпаймынбы, зордук зомбулук бул программаны өтсө эле баары эле укмуш оңолуп кетет же токтотуп калат деп айтуу өтө эрте да, анткени бул дагы бир бул адамдын өзүнүн баягы зомбулукка келгенин өзүнүн да жолдору болот да. Ошол эле бул себептери, мүмкүн үй бүлөдөн алган тарбиясыбы, мүмкүн баягы бизге калыптанып калган түшүнүктөрбү, аял мындай болуш керек, эркек мындай болуш керек, баягы эле биздин же бала мындай болуш керек дегендей түшүнүктөрүбүз да көп чоң ролду ойнойт да. Эгер ошол түшүнүктөрүн эгер адам өзү өзгөртпөсө, кабыл албаса, оңолууну өзү чечпесе дагы, ал канча программаны өтсө дагы ал өзгөрүүгө алып келбейт да. Бул дагы бирден бир оңолууга алып келүү жолу бул өзү аңдоо, анан өзү кабыл алып ошонун үстүндөн иштей баштоо, анан жана ар кандай все равно баары бир деле буга дагы мындай психологиялык бир коштоо, ошол эле баягы көзөмөл, профилактикалык иш чаралар дагы эгер ошо менен комплекстүү түрдө өтсө бул дагы маанилүү да. Ошол үй бүлөсү менен балдары менен дагы, анткени бул зордук зомбулук үй бүлө коргоо закон мыйзамы боюнча 18 субъект мамлекеттик органдардын баары ошол аракеттен иштешет да. Только эле бул пробация органы эмес, айыл өкмөтүнөн баштап бул баардык ички иштер министрлигине чейин баардык ушу гос органдардын баары буга задействованы да.
3: Альмина Талайбековна, сиз жогоруда өзүңүз белгиледиңизби, эки ушундай учур болдубу деп, жанан үй бүлөсү менен да баарлашып турабыз деп айттыңыз, текшерүүлөр болот деп, жанан ушунун жыйынтыктары, натыйжасы 3 айлык программанын дейли, ошол программадан өткөндөн кийин анын өзгөрүүсүн үй бүлөсү дагы байкаганы болот бекен? Алар менен баарлашканда бир натыйжалары, жыйынтыктары жөнүндө бир маалымат ала алдыңыздарбы?
2: Зордук зомбулук жагынан болсо үй бүлөсү менен байланыша албайбыз да. Ал жерде биз кардар менен эле байланыштырып калабыз. Оңдоп түзөөчү программасына өтүп жаткан кардардын үй бүлөсү менен тыгын байланышта боло албайбыз, только ошол кардар менен эле тыгын байланышта болуп калабыз. Кардардын өзүнүн айтышы боюнча ошол биз текшерүүлөр, көзөмөлдөр көбүнчө ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлүп турат да. Биз бирден бир эле ошол сабакты өткөрүп, ошол өзүнүн муктаждыктарына жардам берүү, анан өзүнүн кылган эмесине туура багыт берүү эле болуп саналып калбайбы? Бизде кечээ ошого өзүнүн айтышы боюнча ушул келинчегим деле айтты деп ошо айтып күлүп калат. Балдарым, кыздарым, мурун балдарым көп мага келип ойночу эмес мен менен дейт да. Азыр мен менен көбүрөөк келип ойноп, мен менен кучакташып калышты дейт. Ушулардын баарын өзгөрүүлөрдү өзүм байкадым деп айтып кетти да кыркы сабагындачы. Буга чейин көп ачылбай айтпай жаткандан кийин аларга деле мындай кыйын болсо керек дейм да, жапжаш кыз отуруп аларга сабак өткөнчү. Анткени бизде менталитет мурун эле түтөлүп калган да бул адамдачы. Кичине аларга кыйын болуп ошо башында өзүңдүн үй бүлөң барбы деп мынтип мага да вопрос суроолорчукөн. Өз үй бүлөң жок болсо кантип ушуну сен билмек белең, үй бүлө деген бөлөк да депчи. Анан мен көп жерде өзүмдүн ата энемди пример катары, мисал катары кетирем. Анан көбүрө ошо кардар менен маектешип жүрүп жатканда өздөрүн мындай кандай десем кысыл баш үчүн, ачылыш үчүн мен сразу эле өзүм айтам, мен бойдокмун, сиз өзүңүздөр айткандай үй бүлөнүн тарабын көрө элекмин депчи. Но мен өзүмдүн ата энемди пример кылып айтып кетип турам деп, ошон үчүн жашырбайм деп өзүмдүн ата энемди пример кылып турам дайымачы. Ошон үчүн ошол акыркы ошо бир кардарды айтсам, ошол өзү аябай айтып кетти да, ошо мени өзү балдарым мага көп жолобой калган, билип калган дейт. Ойношчу эмес мен менен дейт, мен жаныма келип кучакташчу эмес дейт, ата деп келишчү эмес мага көп дейт да. Келинчегим деле мен менен көп баарлашчу эмес, ачылчу эмес дейт. Мен өзүм дагы сабак өтөтүп анан күлүп айтып калам да, келинчегиңизге качан акыркы жолу гүл бердиңиз десем, ойлонуп калышып, жок ошону аи көп болуп кетиптир депчи. Анан айтып эми кийинки сабакка келгенге чейин келинчегиңизге гүл берип келиңиз десем, анан кийинки сабакта келип атпай, Альбина мен гүл бербедим, жаман сүйүнүп калды деп өзү айтып берип күлдүрүпчү.
3: Ушундай практикалык тапшырмаларды да берип,
2: эми ал кандай аткарды, жанагы креативдин ыкмалары сөз үстүндө адамга карап кандай багытта, кандай менен ачылса болот деп. Анткени баарыбир эле сен моуну окусаң вот өзгөрүш керек десек адам өзгөрүп кетпейт да. Адамга деле кыйын да, өзүн туруп туруп эле сен нөлүсүң, сен зомбулук кылдың десең деле, бул биздин өзүбүз ошо түптөлүп калганыбыздан эркек киши мырзага аябай кыйын экен деп кабыл алышчучу. Ошон үчүн иштеш, бул өзү ар бир окутуулар жүрөт да бизге, ошо окутулганда ошол ар бир ыкманы өзүбүз алып, өзүбүз практикада колдонуп да. Мен өзүм ушундай колдонуп кетем, ар кандай эмоцияларды коюп коюп, ар кандай эмелерди жазап, мынтип адам мененчи отуруп жөн эле эле отуруп эле кагаз менен жаз оку деп эме жок, жок маектешип ар кандай ыкмаларды, эмоцияларды жазып сүрөткө тартып алып, бүгүн кандай маанайда келиңиз, бул маанай сиз үчүн эмнени түшүндүрөт депчи, бул эмоцияны кандай түшүнөсүз, кайсы учурда эң аябай катуу ачуулангансыз деп ушундай ыкмаларды көп колдонам да.
3: Ошол үй бүлөлүк зомбулук жасаган же болбосо зомбулукка жакын дейлиби, кандай дейбиз, ушу адамдарды кантип байкасак болот? Мисалы сиздер психологсуздар, э бул багытта тажрыйбаңыздар кенен, зомбулукка зомбулук жасай турган адамды дейлиби, аларда кандайдыр бир белгилер болобу? Бир жөнөкөй адамдар мисалы кантип байкасак болот, кантип сактансак болот?
1: Мисалы азыр мурунку жылдарга караганда зомбулук боюнча фактылар көбөйбөдүбү? Бул бирден бир мурун зомбулук болгон эмес, анан азыр ачыкка чыгып атат эмеспи? Вот ошол биздин эле жарандар, ошол эле жабырлануучулар ошол ички иштер органдарына, милицияларга ошол эле кайрылып аткандардын себеби экен да. Анткени көбү ошол бул зомбулук экенин өздөрү аңдап, мен тарапка зомбулук болуп аткан экен деп аңдашып, анан өздөрү кайрылуу экен да, ошо то что өздөрү осознавать этипчи, то что жабырлануучулар дагы бунун зомбулук экенин мурун билбей жүрсө, азыр дагы көп билип кайрылып аткандардын да бирден бир себеби экен да. Бул зомбулук деген биз ойлойбуз го, мисалы эки адам урушса эле, бул эки мисалы даже эле эчтеке болбойт, ич ара чечише алышат депчи. Бул зомбулук ал чечишүү мындай экөөбүз мисалы Альбина экөөбүз урушсак бул ал башка экен да, бул теңде тең бири бирибизге мындай контроль жок, ачык айтып урушат экен. Мисалы бул зомбулуктун бирден бир себеби бул үй бүлөлүк зомбулукта бул көзөмөлдөө, алардын жүрүм турумун, ошол эле адамдын жүрүм турумун көзөмөлдөө, ал адам ошол адамдан корксо, үркүсө, өзүн аябай жаман сезсе, ошол бирден бир ошол белги бул коңгуроо экен да. Биз ошо зомбулукка кабылып атканыбыз кабыл алып атканыбыздын бирден бири ушу белгиси ушул экен. А зомбулукту кантип белгилесе, кантип мындай биз өзүбүз кадимкиле адамдар билсек болот? Зомбулук эгер мага зомбулук катары көрсөтүлсө, мен өзүмдү аябай жаман сезет экенмин, жан дүйнөм жабыркайт экен, өзүмдүн баягы өзүмө болгон ишенимим түшөт экен, анан мен ал адамдан көп учурда эле аябай көз каранды болот экенмин да. Эгер биз коркот экенмин, көз каранды экенмин, сезет экенмин, ансыз анын чечимисиз мен көп иштерди, иш аракеттерди кыла албайт экенмин.
3: Анан уруксаты жок.
1: Да,
3: жасай албайм.
1: Да, жасай албайм. Бир жака барсаң суранып, коркуп, өзүңдү жөнүндө эмоционалдык жактан аябай өзүңдү жаман сезсең, баягы өзүң басынып атканыңды сезсең, бирок эчтеке кыла албасаң, ушундай адам ички өзүн өтө жаман сезсе, анан ушу бирден бир белгиси ошо деп айта алам да.
3: Мындай учурду сезди дейли, кабылдады, өзүн басмырланып атканын байкады дейли, аң сезимдүү түрдө ушуну мени кандайдыр бир психологиялык же башка бир зомбулук кылып атат деп өзү кабыл алгандан кийин жаран кандай кадамдарды жасаш керек анда?
1: Бул зомбулукка кабылган, эгер бир адам тарабынан бир адам зомбулукка кабылса, ал эки ошол адам жабырлануучу, ал кайра эле башка адамды кайра зомбулукка кабылтат экен да. Өзү кайра ошондой, бул өзүнүн феномени ушундай экен да. Эгер мен зомбулук көрсөм, мен зомбулукту мен башка адамга кылат экенмин да. Бирден бир токтотуу жолу болуп, бул эки адам мындай ачык сүйлөшүш керек да, зомбулуксуз бири бирин жанакындай психологиялык, физикалык зомбулукту колдонбой ачык сүйлөшүш экен да, сүйлөшүү токтоттун бирден бир жолу. А эгер анан өзүн да өзү эки тарап тең эметиш керек, кимиси тарабынан көп мындай бирин бири басмырлоо, манипуляция көбүрөөк болуп атканын кабыл алуу, анан эгер эки адам ошону отуруп сүйлөшүп чече ала турган болсо чечип, а эгер жанакындай эле өтө эле зомбулукка системалуу түрдө биздин эжелер, кыздар, айел, ошол аялдар кабылса, андан демек биздин баягы милицияга кайрылуу, ошол эле башка дагы биздин жардам берүүчү гос органдар бар да, ошолорго кайрылып убагында психологиялык, социалдык болобу, юридикалык болобу жардам алуу.
3: Эртерээк чечим чыгаруу керек, э?
1: Эртерээк эгер өзү чынында прям зомбулукка мен кабыл атам деп.
3: Анткени көп учурда биз бул зомбулук экен деп ойлобойбуз да. Ошону зомбулук деп кабыл албайт. Мисалы азыр сиздер айтып атпайсыздарбы, бир ыкмалар менен зомбулук жасаган адамдар өздөрү түшүнүп атат, а бул туура эмес экен депчи. Анан ошол эле учурда экинчи тараптагы кабылган тарап дейли, ошол кандайдыр бир жагдайга кабылган тарап деле анын ушундай бир басым болуп атканын өзү түшүнбөй, ушундай болуш керек же болбосо ушундай турбайбы деген эле көнүмүш менен жашай берет эмеспи? Бир топ жыл көнүп калат, эми азыр ачыш тарап кетет, кайра жарашып калабыз, же бүгүн чаап койсо эртең гүл көтөрүп келет деген ушундай бир түшүнүктөр менен жашай беребиз го. Анан адис катары сиздерден кеп кеңеш?
1: Бул мен зомбулук дени сак мамиле башкача болот да. Дени сак мамиленин айырмасы болот. Зомбулукка кабылган мамиленин айырмасы өтө чоң асман менен жердей да. Эгер ал адам мисалы зомбулукка кабылып жүргөн, өзү аңдап сезип, бирок жолдорун билбей атканда, ошол зомбулуктан кете албай атканда, анткени себептери болот да. Ошол эле экономикалык көз карандылык, ошол эле эгер адам кайра ошол адам менен зомбулукка кабылса, анын мындай созависимый отношения деп коет да, алдагы мындай көз карандылык мамилеге алып келет. Ал адамдан ошол эле уруп согуусу жетишпей аткандайчы, бул эле токтоочу жолдору өзү аңдап турса дагы, бирок ошол бир чечимге келип, бул өзү чечим да келип эмес, же бул кесепетин көбүрөөк ойлошубуз керек да. Анткени анын кесепети өтө өтө көйгөйлүү, анан өтө мындай трамба мындай психотравмага алып келет да. Анткени ошол эле балдары, өзүнүн ден соолугу, анан аягы баягы бизде бир изилдөө болгон да, анан жанагы адам өлтүрүү беренеси менен соттолгон жарандар эмнеге көп деп изилдесе, баягы эле бул системалуу түрдө зомбулукка кабылган аялдар болуп чыккан да. Экен демек бул аягы кесепети өтө оор болушу мүмкүн да, өтө аягы жаман нерсе менен бүтүшү мүмкүн экенин ошол өзү мындай тандаш керек да.
3: Биз сөз кылып аткан ошол үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдардын жүрүм турумун өзгөртүүчү, оңдоп түзөөчү программа былтыртан эле башталды деп атасыздар, э? Анан канча жаран ушул программа аркылуу окутуудан өттү?
1: азыркы учурда э азыр бизде ушул оңдоп түзөө программасын окуп бүткөн боюнча биз айтып атпайбызбы только бир гана соттун чечими аркылуу бизге оңдоп түзөө программасын келет деп азыр бизде ушул республика боюнча 26 жараныбыз оңдоп түзөө программасын аяктады.
3: Алардын андан аркы окуу бүткөндөн кийин эч кандай көзөмөлдөнбөйбү? Алар кандай жыйынтык берди, натыйжасы кайра кайтып келди, келген жок, ушул кайрылуу жумушка эки киши кайтып келди.
1: Ошо биздин өзүбүздүн жүргүзгөн, ошо биздин өткөргөн оңдоп түзөө программасын аяктаган кардарларыбыз боюнча биз өз анализ жүргүзүп ошолордун эки жараныбыз кайра

0: министрлигине жүктөлгөн. Ошолордун кайра эле алдын ал жакта, анткени өздөрүнүн статистикасы, өздөрүнүн учёту бар да ал жакта. Ошол жаран менен андан ары профилактикалык иш чараларды ички иштер министрлигинин
1: ошол алдыдагы өткөрүлгөн окутуулардан кийин сиздер өзүңүздөргө дагы бир жаңы бир ыкмаларды колдонуу керек экен же мындай багытта иштеш керек экен деген бир тажрыйбаларды ала алдыңыздарбы?
0: Ооба, анткени бул программа эми азыр жаңы эле кирди да. Анткени бул дагы бул программада өзгөрүүлөргө, андан ары өркүндөтүүгө, жаңы ыкмаларды колдонуп, эл аралыкта башка дагы ыкмаларды колдонуп дагы бул программа өзгөртүүгө душар болот го деп ойлойм. Анткени бул азыркы биринчи гана бүтүп аткан жарандарды окуп бүтүштү да, анан мындан ары дагы бул иш чара андан ары уже иш андан ары уланып кете берет.
1: Мөөнөтү мисалы узагыраак болсо балким дагы жакшы таасирдүү болмок депчи.
0: Ошол эми мындан аркы кийинки биздин бүткөн жарандардын анализ кылып аларды баардыгына бул тоже терең анализ жүргүзүүнүн негизинде гана анан ал дагы бул баардык каралат болуш керек деп ойлойм.
1: Сиздер үчүн ушул атайын эфирге келип жакшынакай кылып түшүндүрүп баарын айтып бергениңиздерге сиздерге ыраазычылык билдирейин. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Мен угармандар үчүн дагы бир жолу айтып өтөйүн. Бүгүн биз пробация жөнүндө сөз кылдык. Ошол коомдун коопсуздугуна кошкон салымы, үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдардын зомбулук жүрүм турумун өзгөртүү боюнча оңдоп түздөөчү программаны ишке ашыруу тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин студиябызда конокторубуз юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин психологиялык иш боюнча башкармалыгынын башкы адиси Амантургузу Ширин жана пробация департаментинин Бишкек шаарынын Лейлин району боюнча пробация бөлүмүнүн адиси Кекинова Альбина Талайбековна болду. Рахмат сиздерге. Биз болсо ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биринчи радионун сиздин укук программасы ар жуманын ушул 5-чи күнү 14:00 эфирге чыгат. Биз менен бирге болуңуздар. Уктурууну мен Сайра Батыр кул алып бардым. Аман туруңуздар.
2: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
3: Бишкекте саат 22. Биринчиде музыка.

0: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
1: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио угуучулар, бүгүн студиябыздын мейманы акын, драматург, продюсер, киносценарист, кыргыз сериалын негиздөөчү, Кыргызстан жаштар сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Жеңишгүл Өзбекова, саламатсызбы, студиябызга кош келиптирсиз. Жеңишгүл Өзбекова продюсер болуп, 2025-жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдык мааракесине карата Кара Кыргыз тарыхый көркөм сериалын тартып, биринчи сезонун аяктады. Сценарийдин автору Үсенов Кудайбердиев жана Бакаева, койгон режиссер Сүйүн Откеев. Тасма Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси жана Арна Продакшн студиясы менен биргеликте тартылды. Тасмада мамлекет түзүүчү аталар Ишенал Арбаев, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Иманал Айдарбеков жана Жусуп Абдрахмановтай даңазалуу тарыхый инсандардын образын жараткан. Жеңишгүл Өзбекованын айтымында Кара Кыргыз тарыхый сериалынын буга чейин 4 сериясы көрүүчүлөргө тартууланды, эми дагы 12 сериясы тартылышы керек. Тактап айтканда, буга чейин мамлекет түптөгөн аталардын 1916-жылдан 1924-жылга чейинки мезгили чагылдырылган. Эми калган тарыхый учуру кийинки серияларында улантылышы керек.
3: Негизи Кыргыз сериал мамлекеттик мекемеси чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси эң башкы өзүнүн алдына койгон максаты бул биздин Кыргызстандын атуулдарын, өзгөчө жаштарын өзүбүздүн элибиздин байыркы тарыхын билүүгө, андан берки тарыхын билүүгө, өзүбүздүн салт санааны, өзүбүздүн үрп адатты, өзүбүздүн салттуу маданиятты үйрөтүүгө, ошону жеткирүүгө, жалпы журтка жайылтууга руханий азык берүүгө чоң максат койгон, багыт алган бирикме болчу да. Уставыбыз да ошондой мисалы. Анан албетте биздин бүгүнкү телесериалдын көрөрмандары, көрүүчүлөр буга чейин кандай сериалдарды көрүп келишти? Мексиканын, Аргентинанын, Американын, Санта-Барбарасы эле канча 560-нчы серия деп дагы ошондон баш көтөрбөй, Түркиянын өзгөчө эң кызыктуу, биздин өзүбүзгө да жакыныраак жан дүйнөсү эле эмеспи? Анан мунун тарыхый сериалдары өзгөчө кызыкчылык туудурду. Ошо менен азыр бүгүн кимисинен сураба, кайсы кыргыз адамдын жанына барып сураба, Султан Сулайман деген ким? Осман курулушу деген эмне? Эр Тугрул деген ким? Ошол Османдын канча аялы болгон же Сулаймандын гареминде кимдер болгон? Анын канча баласы болгон? Анын тиги өздөрүнүн династиясын кантип уланткан султандык? Анын баарын жакшы билет. Ошол эле учурда биздин кимисине болсо дагы барып, улуу муун болобу, орто муун, кичи муун болобу, Жусуп Абдрахманов деген ким, Шенал Арабаев деген ким, Касым Тыныстанов деген ким десең, такалып калат, ойлонуп калат. Анча мынча кулак уккандар айтат. Атүгүл биздин кийинки муундар өзгөчө билимсиз болуп калбадыкпы? Өзгөчө. Анан кийин ушуларды эми жетекчи болгондон кийин ушул идеяны канча жылдан бери өзүңө жүк кылып алып келаткандан кийин, максат койгондон кийин менин биринчи көздөгөнүм ушул тарыхка бел сенип киришүү болчу да. Ошол бизге 22-жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун жарлыгы чыгып, кыргыз сериалы чыгармачыл өндүрүштүк бирикмеси мамлекеттик мекемеси болсун, мамлекеттик колдоого алынсын деген жылдан баштап биз албетте биринчи мындай эксперимент катары лирикалык чочун киши сыяктуу драмаларды, жалбыз сыяктуу адамзаттын бүгүнкү күндөгү көйгөйүн чагылдырган, анан детективти, анан спорттук сериалдарды, биз бардык темаларга мындай ат салып көрдүк. Турмуштун бардык жагынан бир эле нерсени кармап алып эле ошо менен эле ушул жакшы кетет экен деген жокпуз. Бир бардык жанрды мынтип тиштеп, кармалап, ошонун мындай эл журтка керектүү жагын алып чыкканга аракет кылдык. Керек болсо спорттук драма деле Кыргызда бар беле. Ошондой кино тартылды беле. Жок болчу да, биз 8 серия Муз үстүндөгү гүлдөр деп туруп хоккейист кыздар жөнүндөгү сериалды тартып койбодукпу? Эми бул жерден албетте мындай эл өзүнүн сериалын, өзүнүн кыргыз сериалын өзгөчө сүйүп көргөнүнө мен куштар болдум, ыраазы болдум, кубалап көргөнүнө канааттандым. Комментарийлерди окуганда тим эле жаның кирет да, ой, туура жолдо бараткан экенмин, туура иш кылып аткан экенмин. Ушул ошолорго жетип, ошол көрүүчүлөрүмө жетип, ошолордун аң сезимине таасир этип, ошолор кубанып атса, сүйүнүп атса, анализдеп атса, ошолордун кайдыгер эместигин көргөндө эле, демек кандайдыр бир туура проблеманы көтөргөн экенмин деген ойго келесиң да.
4: Канааттанып.
3: Канааттанып пайда болот да. Анан ошолордон кийин бир 12-14 сериал тартып койгондон кийин ар кайсы жанрдагы. Анан баягы көкүрөгүмдө түйүп жүргөн, үрөндөй болуп өнүп аткан тарыхый сериалга кайрылды. Эң биринчи кайрылган тарыхый биографиялык бул Бакен Кыдыкеева. Мына бүгүнкү күндө Бакендин 2 сезону тартылып бүтүп, 3-чү сезонуна кирип атат.
2: Кези келгенде маектешибиз тууралуу кыскача маалымат.
5: Инсанат досье. Инсанат досье.
2: Жеңиш Гүлөзбекова 1971 жылы Фрунзе шаарындагы номер 5-чи орто мектепти, 1978 жылы СССРнын 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Кыргыз филологиясы факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун 1972 жылы Кыргыз мамлекеттик драма театрында актриса болуп баштаган, кийин Кыргыз телерадио компаниясында диктор, Киров райондук элдик театрында режиссер, Кыргыз мамлекеттик телерадио комитетинде Кыргыз сериал студиясында башкы редактор болуп иштеген. Чыгармачылыгына келсек, 14-15 жашында ыр жазып, күндөлүк гезит журналдарга жарыяланып, телерадио эфирине чыккан. Биринчи ырлар жыйнагы 1987 жылы Жан Сырым деген ат менен чыккан, бара-бара драматургияга багыт алып, 20-дан ашык пьеса жазган драматург. 1988 жылы алгачкы Кыял мелодрамасы Нарын театрында, 1989 жылы Апамдын махабаты Токтоболот Абдымовун катындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында коюлган, режиссёру Жамал Сейдыкматова Нооруз майрамында жылдын эң мыкты спектакли деген сыйлык алган. 1990 жылы Карагыз трагедиясы Туңгуш жаштар театрында режиссёр Алмаз Сарлыкбеков койгон. Күйөөсү атам комедиясы 1997 жылы Туңгуш театрында режиссёру Нурлан Абдыкадыров. Толгоо психологиялык драмасы Токтоболот Абдымовун катындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында коюлган, режиссёру Кыргыз Республикасынын эл артисти Замир Сооронбаев. Драмалар башка тилдерге которулуп, Казакстандын Өскемен драма театрында Толгоо драмасы, Тажикстан академиялык драма театрында Тозок драмасы сахналаштырылган, Кыргыз улуттук телерадио корпорациясында Ак Босого аттуу автордук берүүсүндө гендердик тематикага байланыштуу көйгөйлөрдү чагылдырган журналист катары таанымал, ошол учурда тартылган алгачкы кыргыз сериалдарынын негиздөөчүсү. Ал 2000-чи жылдары кыргыз сериалынын негиздөөчү болуп чыга келсе, бара-бара продюсердик түйшүк тартынды. 2004 жылы Ялтада өткөн эл аралык телевизиондук кинофестивалда Карагыз толук метраждуу көркөм фильми үчүн Гран-при сыйлыгынын жеңүүчүсү болгон. 2009 жылы Москвада өткөн эл аралык детектив фильмдердин фестивалында Кара жолтой телесериалы үчүн атайын сыйлык жана диплом менен сыйланган. 1999 жылы Апамдын махабаты деген ат менен ырлар жана драмалар жыйнагы жарык көрүп, ал жыйнак үчүн 2000 жылы Кыргызстан жаштар сыйлыгына татыктоолу, 2005 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасын алган. Анан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер ардак наамы ыйгарылган. 1994 жылдан Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, кыргыз сериалынын баштоочу катары талбаган эмгек менен 20 жыл тынымсыз ишин улантып келип, 2022 жылы 20 майда Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Кыргыз сериялык чыгармачыл өндүрүштүк бирикмеси түзүлүп, өзүнчө мамлекеттик маданий мекемеге айланды. Мамлекет башчысынын колдоосу менен Кыргыз сериалдын өрүшү кеңейип, 2.5 жыл аралыгында 30 ашык тасма тартылган, айрымдарын атай кетсек. Жалбыз сценарийдин автору Жеңишгүл Өзбекова, Ринат Мурзаев, койгон режиссерда Ринат Мурзаев. Ошондой эле эсирин эл артисти Бакен Кыдыкеева жөнүндө тарыхый биографиялык көркөм сериал «Талант тагдыры» деп аталат. Режиссеру Тынчтык Акималиев, сценарийдин автору Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу драматург Жаныш Кулманбетов. 2025 жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдык тарыхына кайрылган «Кара Кыргыз» тарыхый көркөм сериалы жана улуу жеңиштин 80 жылдык мерекесине карата «Өрт кечкен сүйкө» тарыхый көркөм сериалынын продюсеру болду. Режиссеру Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мурат Мамбетов, сценарийдин авторлору белгилүү журналист Гүлмайрам Саалаева, Кыргыз Республикасы маданиятынын эмгек сиңирген ишмер акын Жыпара Исабаева жана Гүлзар Жумагулова.
3: Мына 24-чү эле жылы Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгы болду. Анан ошол 23-чү жылы эле мындай тыбырай баштадым да. Бияка кирем, баягы чоңдорубузга да бияка кирем. Анын себеби каражаты кичине башкачараак болуш керек да. Эгер биз 15 миллион, 20 миллионго, 25 миллионго тартып атсак мына болсо ал көбүрөөк болуш керек да. Ошол 16-чы жылдагы жашоону кантип ордуна келтиребиз? Кантип окшоштурабыз? Кийимди кантип окшоштурабыз деген чоң маселе турду да. Андан мурун ушул Кара Кыргыз деген сериалды адегенде бир 4 сериясын тартып көрөлүчү. Бул эми Бакен Кыдыкеева биографиялык тарыхый болсо, бул чыныгы саясий тарыхый сериал болуш керек да. Өтө табити бийик, анан салмагы терең болуш керек деп анан мындай дегенде суроо туулат да, продюсер деген бул бардыгын уюштуруучу, бардыгын башында алып жүрүүчү, бардыгын жолго жөнгө салуучу, ар бир нерсеге жооп берүүчү адам продюсер болот. Каражатты табуудан баштап, идеядан баштап, баары дабдаяр болуп, анан экранга чыгып, элдин алдына барып калганга чейинки бүтүндөй жоопкерчилик продюсерде болот. Ошонун мойнунда болот. Анан кийин биринчи күндөн баштап эле ким тарта алат? Биринчи материал чогултуп атабыз. Албетте тарыхчылардын бардыгы менен, дээрлик бардыгы менен сүйлөштүк. Деги эле мен тарыхчымын дегендин бирөөсүн деле калтырган жокпуз. Баары менен кеңештик, баарынан материал сурадык, архивтик материалдарды чогулттук. Ошентип мен өзүмчө эле чогултуп жүрөм да, а дегенде изденип жүрөм, окуп атам, китептерин чогултуп алдым. Анан эми муну тарта турган биздин кыргыз режиссёру бар. Адатта мынтип беребиз го: ой, биздикилер тарта албайт, Казакстандан чакырыш керек, Россиядан чакырыш керек, биздикилердин колунан келбейт деген бир мындай рамканын ичине сыйып отуруп калганда, анан жок, кара кыргызды кыргыз тартыш керек, кыргыз режиссер тартыш керек деген өзүмдүн ичимде мындай ишенимим зор болчу. Ошентип мен бир нече мен кыйынмын, мен тарталам, мен экшен тартып жүргөм жана мушташкан, согушкан, тигиндей мындайларды, мен деген момундайды тартып койгом деген бардык режиссерлорго кайрылдым. Эң башында ар бирине кайрылдым. Мындай алар ынанган жок, алар ишенген жок өздөрүнө, көпчүлүгү. Анан баягы чочун киштен көрүп калдым да, Откеевди, Сүйүн Откеев деген режиссерду көрүп калдым. Бирок ал деле буга чейин чоң тарыхый көркөм тасма тарткан эмес.
4: Биздин тарыхыбызда негизи болгон.
3: Өзү тарыхыбызга чейин эч ким кадам таштабаса, анан кийин ушул мындай адамда туюм деген болот го. Ошол эч ким туйсам, ошол Сүйүн Откеевке алып барды. Анан Сүйүн эми сен чочун кишиң укмуш болуп атат, өзүнүн рейтинги боюнча баарын алдыга, артка тыштады, шумдук кетип атат, эми морки тарыхыйды тартып көрбөйлүкпү десем, ал да көпкө кетенчик деди.
4: Ойлонду,
3: толгонду. Анан мен ага анын өзүнүн студиясы бар да, студиясын улам бир тарыхчыны алып барып, улам бирөө менен жолуктура бердим да. Алар улам бир материалды момунтуп
4: кулагын бышырып атасың,
3: көтөрүп бара беришти. Анан баягы кызыгып олтуруп, анан өзү ошол окуянын ичине кирип кетти. Анан бул абдан жан дилин берип жүрөк отун жандырып, анан ушул аталар үчүн күйүп иштеди. Мен Откеевке чексиз ыраазымын. Шундай жаркыратып чыгарды чындыгында. Биринчи аябай мындай эмне деп коет, майдалап, майдалап, майдалап ошол сценарийдин үстүндө ар бир эпизодду чайнап отурдук. Анын тарыхый чыныгы окуя менен байланышын карап отурдук, текшерип отурдук. Таптакыр биз билебиз да, бизди дагы аңдып карап отургандар көп экен.
4: Сын көз менен карагандар.
3: Анан ошолордун тилине кабылбайлык, ошолордун сөзүнө калбайлык деп сценарийди шундай жакшы иштеп чыкты.
4: Сценарий ким жазды бул кара кыргызды?
3: 3-4 киши жазды. Азыр мен ошону айтып берип коеюн. Сценарийдин авторлары Сүйүн Откеев, Токтобек Үсөнов, Насырдин Кудайбердиев. Анан бир кызды коштук, Бакаева деген. Бул кыз ошол кездеги аял затынын кантсе да аял заты эми толук эркекке окшобойт да. Билесиң да, эми кинодо каякта болсо дагы аял затынын өзүнүн назиктиги, өзүнүн мүнөзү, өзүнүн аракети, аялдык ой жүгүртүүсү, ошол кездеги көз карашы деген нерселер мындай көрүнүп турсун деп анан эркектердин жанына бир кызды коштук. Ал кыз дагы жанталашып ошо изилдеп ошол учурдагы аял затынын ошо аялдардын образына келгенде бул көбүрөөк кошулуп айтып, жок аял зат антпейт, тиги түштүктөгү кыз болсо мындай кылат, тигиндей кылат, ал минтип учурашат деген сыяктуу нерселерди ошол бир кызыбыз кошулду. Ошону менен бул сценарий абдан жакшы жазылды.
4: Бакаева ким экен өзү?
3: Өзү филолог окшойт. Ошолордун арасында иштеп жүргөн кыздардан экен. Жаш эле кыз экен, бирок аракети бар экен. Анан сценарий аябай жакшы иштелип чыкты дегенден кийин анан кастинг башталат да. Бул кимге? Мына сүрөттөр турат да, беш атабыздын сүрөтү турат. Мисалы Жусуп Абдрахмановго кимди окшоштурабыз? Ал 16 жашында, эң жашы Жусуп болгон. Ал 16 жашында келип ошол, значит, эки актер ойнош керек. Ал эки актер да бири бирине окшош болуш керек деп ошентип изденип отуруп, анан ар бирине кастингде көптөгөн мындай талаш тартыштан кийин көптөгөн көрүп, кайра унутуп калып, кайра барып көрүп, ушундай бир макулдашуулардан кийин анан 6 актерду тандадык Абдрахманов эки ролду ойногон үчүн. Анан бул дагы биздин көркөм кеңеш мүчөлөрүнөн өтүш керек да. Алар дагы жактырышты. Анан эми ошол кездин кийимдери, ошол кездеги ошол активисттерди, булар эң активдүү жаштар болгон да. Кыскасы ушундай бир мындай чоң даярдыктан кийин анан Атабейитке бардык. Атабейитте бүт баарына жанагы бизде жалпы бир эме табылып, билесиң да, Атабейитте мүрзөсү табылып, баягы казылып, билесиң деби?
4: Кыш заводко көмүлгөн.
3: Ошол көмүлгөн, ошол ачылган кездеги документалдык фильм бар. Ошол фильмди көрүп, ошолордун тарыхы менен жакындан таанышып, андан кийин анан мындай ошондо жүрөгүңө кирет да бул тарыхый. Бул ар бири ушул ата журтту түптөйм деп, ушул мамлекетти түптөйм деп, ушул кыргыз элинин келечегин сактайм деп өмүрүн берген адамдар. Мына ошону көргөндөн кийин анан баягы бүтүндөй творческий анан технический составды алып бардым да.
4: Чармашыл жамаат баары.
3: Баарыбыз бардык да. Анан ошолорго атап кан чыгарып, Куран окуттук. Мунун баардыгы ушул биздин өзүбүздүн менталитетибизге эмне туура келсе бир ишти башташ үчүн ошол ырым жырымдын баарын жасадык. Ошол жол сурадык Кудайдан. Ата бабанын арбагы тирүү карап турат. Ошолордун руху жаркырап калсын. Ошолор аты аталымыш болуп келген менен бүгүнкү учурга чейин 100 жылдын ичинде өзгөчө эч нерсе кылынган жок.
4: Совет доорунда тыюу салуулардын таасири болду.
3: Ал катуу эле тыюу салынган. Алардын аты айтылбаш керек болчу, анчалык жаңырбаш керек болчу. Эми ошол биздин кыйынчылыктарыбыздын бири ошо болчу да. Анан кийин эми съемка мындай баардык даярдыгы абдан жакшы болуп, мындай деп көңүлүң толуп, бир 60-70% дурус дегенден кийин анан аттанышат да. Анан ошол жетөөбүз жакта, Каракол, ушу тараптар да тартылды. Өзү ошол жакта көбүрөөк мындай ошол кездегиге окшошураак локациялар, үйлөр, жерлер, адыр тоолор калганда анан ошол жакта тартылды полностью.
4: Толугу менен ошол жакта.
3: Бир эле эпизод Мадаминбек менен болгон эпизоддор, курбашылар менен болгон эпизоддор. Эми ал убакта деген андай чек ара, андай мындай бир тыкыйып бөлүнгөн нерсе жок болчу да. Ал убакта мына бүтүндөй бир Түркістан болуп эле анан кийин ошонун гана жанагы түштүккө ылайыктуу, ошол курбашыларга ылайыктуу гана чөйрөнү, үйдү же ошондой имаратты аны шаардан жасап тартышка туура келди. Жыйынды ошого окшогон нерселерде кыйынчылык болбой койгон жок. Акыркы чыгып баардыгы кайра электен өтүп ушинтип отуруп анан кийин акыры чыгып мына эл журтка жеткенге чейин эле шек санай бересиң да. Бул келесе болор гана өзүн өзү бекем ишенип алат. Мен укмуш нерсени тартып койдум, кимиң эмне десең ошо да меники укмуш деп айта алат. А чыгармачыл адам ар дайым кармап туруш керек өзүндө. Кандай болот, элге кандай жетет деген шектенүүнү, ойду, арсар ойду дайым кармап туруш керек. Анан кийин ошондой учурлардан өттүк.
4: 2025-жылы 29-декабрда көрүүчүлөргө тартууладыңыздар.
3: Эми мындай да, биз 4 серия болду да бул. 4 сериянын ар бири 50 мүнөт мисалы. 50 мүнөт ошондо 4 саат ким көрөт? Кимди отургуза алабыз дедик дагы 4 серияны бириктирип ошонун ичинен мындай угуттуусун логикасында жоготпош керек да, кино келатып эле анан ошондой жабыштырып отуруп 1 саат 20 мүнөткө сыйгызып анан баягы элдин алдында презентациясын бердик. Эми бүткөн ишке сынчу көп. Мен эч нерсеге таң калбайм. Бирөө ичи күйүп сүйлөдү, бирөө түшүнбөй сүйлөдү. А чындыгында мен өтө баа берген бир адам бар, бул Сүйүнбек Кысманбетов. Менин мисалы үчүн көз карашымда, менин оюмда, менин билгенимде мындан да артык баа бере турган киши жок. Биз 4 серияны көрсүн деп эң биринчи мондай телевизорду коюп берип ошол кишини алып келгенбиз. Толук көрүп чыгыңыз, биринчи сериясы, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Анан бул Орус Түркиядан жаңы келген экен, кыйналып туруптур. Кара кыргыз деген үчүн келди. Келди, мен мындай жүгүртүп эле көрөйүн, башын эле көрөйүн деп анан кийин 4 саат отурду. Чай гана куюп берип отурдук. 4 саат былкылдабай койду. Башын буруп кете албай койду. Анан баягы 4 серия бүттү да. Бүткөндөн кийин анан эми даяр болгула деди. Даяр болгула. Эми ушу кара кыргызда кандай душмандар болсо, азыр силердин кара кыргыз киноңордо дагы ошондой душмандар болот деди. Бул киши бизди даярдап койду да психологиялык жактан. Ошондой болот. Бир кыргыз жакшы иш кылса, 3 кыргыз көрө албай карап турат. А бирок силердин утушуңар бул көрүүчүлөрүңөр деди. Эл деди. Элге көрсөткүлө деди. Анан мындан өткөн баа жок. Бир мындай урунту чоң сын айткан жок. Ушундай жыргабадымбы, жыргап көрбөдүмбү, ооруганымды да унутуп калдым деп отурду да. Анан улам эми качан кетем дейт деп мен отурам да биякта карап. Эми качан кетем дейт экен деп. Кыскача көрөм деди эле деп анан бирок баардыгын токтотуп, биринчи серия бүттү, экинчи серия бүттү. Эми үчүнчү койгула.
4: Демек тарыхчы, мамлекеттик ишмер жете эле алган соң
3: бул киши эми бул Кыргызстандын идеологиясын жолго койгон адам да. Кандай чачыраган идеологиябыз бар эле. Ар кайсы жака там таңдап аткан идеологиябыз бар эле. Ушул кишинин мындай тереңдиги менен, билими менен, акылы менен, тили менен, чечендиги менен бүтүндөй улуттун аң сезимин бир тарапка оодарбадыбы? Эй, уютпадыбы? Кыргыз деген элди уютпадыбы? Макул болбодукпу ушул кишинин наркы менен, адеп ахлагы менен? Биринчи чыккан президенттин жарлыктары, адеп ахлак, анан инсандын өнүгүүсү, а мунун баары асмандан түшкөн жок да.
4: Өзүңүз айткандай Жусуп Абдрахманов мамлекет түзүүчү аталарыбыз деп президент жарлыкта атабады. Мына ошолордун эң кенжеси да мындай айтканда жашы кичүүсү. Анан эң улуусу Арабаев. Ишенал Арабаев атабыз. Анан көп деле жашында айырма жок
3: бе? Өтө чоң эмес.
4: Анан ошолордун мындай кездешүүлөрү, тарыхый окуяларынын бардыгы анан дагы бул даректүү тасма эмес да.
3: Бул
4: көркөм фильм.
3: Албетте.
4: Анын жашоосу бар, сүйүүсү бар, үй бүлөсү бар дегендей, бар жогу бар дегендей.
3: Ошонун баарын эске алдык. Анан мен жанагы айрымдар чыгып алып, асман жерде сөйлөгөндө айтпадымбы? Даректүү тасма болсо бир жөн, бул көркөм, тарыхый сериал болгондо да сериал, көркөм тарыхый сериал. Ага анын чай ичип отурганы дагы, аялы менен сүйлөшүп отурганы дагы, баласына кылган мамилеси, тууган туушкандары менен, эл менен кылган мунун баардыгы көркөм образда кетиш керек. Болбосо сен көркөм экениңди кантип көрсөтөсүң? Анда даректүү тасмадай кылып тизмектеп койгондон оңой эмне бар? Таап алып, материалдар турат архивтен алып алып. Бул көркөм тасма. Биз мисалы үчүн Абдыкадыр Орозбековдун жана түштүктөн келген, кетмен чаап эле жүргөн кишини
4: жумушчу катары изеп тапты да
3: өзү. Анан ошол кишини жары жакшынакай өзүнө жарашкан экөөнүн ушундай гармониясы, шайкечтиги бар, сонун үй бүлө болуптур да башында ошол келинчегин. Экөө тим эле элдин жазганын окусаң жыргайсың. Кандай сонун келин, кандай сонун үй бүлө. Эми тигил элдин, өкмөттүн кишиси экенин ал аялы мисалы оюн албайт да, сиз нанды карап туруң деп атат мисалы. Күйүп кетпейсиң, карап туруң деп атат. Өзү наабайчы болгон киши экен да.
4: Башында кеш.
3: Дагы күйдүрөсүң, эй наныңды келип кара дейт баягы кетмен чотун жасап отурганда. Сиз карап туруң эми күйүп кетпесин дагы деп атат. Мисалы ушуга окшогон нерсе жөнөкөйлүк турмуш жашоодогу ушундай эпизоддор бул көрүүчүнү тартат да.
4: Анандын сырын билерин билет.
3: Сопсонун билет. Анан ошого окшогон мисалы Жусуп Абдрахматовдун жаш кезде биринчи сүйүүсү, алгачкы сүйүүсү, жакшы көрүүсү, табышуусу мунун баардыгы тең ошол турмуштагыдай, ошол кездегидей кылып көрсөткөнгө аракет кылдык да. Ошол калыпка салып, ошондой кылып анан эми мисалы бул беш актер тең. Ошол актерлордун мындай өзгөчө чеберчилигин, өзгөчө мамилесин, ар бири өзүнүн образына жараткан мамилесин, анан өздөрүнүн ушунчалык мындай жетилип аябай канатын күйлөп турган биздин мындай келечекте Муратбек Рыскулов, Советбек Жумадылов боло турган, Сүймөнкул Чукморов боло турган артисттерди көрдүм да.
4: Муун бар экен.
3: Муун келатыптыр.
4: Болсун.
3: Анан ушундай ыраазы болдум. Мисалы Ишенал Арабаевдин өлкөсү үчүн тиленип, мамлекет үчүн Кудайга да жалынып, элге да жалынып, анан кийин өзүнүн күнү түнү ушул билген намазын окуп, анан алиппе жазып мисалы китеп жазып, ушул кыргыз үчүн жасап атат да ошонун баарын.
4: Ишенал Арабаевдин образын айтып атам, азыр өзүңүз айтып атпайсызбы мындай айтып атканда? Молдо да дейм, дин эмне деп
3: агартуучу, дини агартуучу.
4: Дини агартуучу же болбосо такыл адам деп коет го, башында ошондой. Анан ошондой адамдын образын жаратууда актерго жоопкерчилик да. Башкалары кичине башкачараак. Абдыкерим Сыдыков өзүнчө, өзүңүз айтканда Абдыкадыр Орозбеков өзүнчө башка.
3: Баардыгынын өзүнүн турмуштагы эле образдарын алып чыктык. Жасалмалуулук жок бул жерде. Мен ошо Ишенал Арабаевди ойногон жигиттин аябай мындай эмесине берилип алыптырмын да. Чын эле бул Ишенал Арабаев депчи. Аябай өзүм берилип алыптырмын, баарын билип туруп эле. Анан кайсыл бир киномду кое койсом эле ал жанагы преступниктин, кылмышкердин ролун аткарып атат. Черный, кара деген дагы бир эмелер барлыгы. Ушунчалык эме ичим мындай бир мындай сызылып кетти да. Вот кантип берген ошол балачы, ошол жаш жигит ошол образды кантип жараткан, менин мээме кирип
4: алып. Жеңиш күлөж ушул жерден да актерлордун жаңы муун болуп атпайбы? Анан коом да булчу. Актерлорубуз деле режиссер баары эле айтат, өзүңүз да баш болуп айтып атасыз да, изденүүгө, окууга кайра кайра касып изденүүгө туура келди деп. Анан булар деле образ жаратыш үчүн ошол адамдын дүйнөсүнө кириш үчүн булар дагы өзүнчө түйшөлдөш керек.
3: Аябай. Булар өзүнчө даярданды. Атүгүл жанагы Абдыкерим Сыдыков деген дагы бир чоң каарманыбыз бар.
4: Орус тилинде сүйлөгөн.
3: Өтө чоң каарман, өтө жок, бул билим алган бардык жактан. Аякка дагы эми ал убактагы шарт ошондой болгон да. Ошон үчүн сен буну актыкыбы, кызылдыкыбы, падышаныкыбы, анан кийин кайрадан сен ушинтип атасың деп.
4: Байдын тукуму деген.
3: Байдын тукуму, Манаптын тукуму. Негизи баары эле ошондой экен.
4: Ооба, баары ошондой.
3: А көрсө ошолор балдарына билим берген үлгүрүптүр. Кичине болсо дагы билим берип, момундай бир көзүн ачып, дүйнөгө көз карашын кичине-кичине болсо дагы калыптандырганга үлгүрүптүр ошолор. Ошолор ата энеси билим казандан да окуп келишкен да. Билим алган үчүн көрсө бизде ушундай бир уч болсо дагы ушундай атуулдарыбыз болгон үчүн кыргыз мамлекеттүүлүгү сакталып калыптыр.
4: Кыргыздын да тарыхын билгенде булар.
3: Окумуш билишкен.
4: Арабаевдагы.
3: Баары жакшы билишкен. Анан Абдыкерим Сыдыковтун апасынын ролун мен ойноп бердим. Суранышты эле жетөөбүздүн жайлоосунда мен мындай процессти ошондо жакындан көрдүм да. Абдыкерим Сыдыковтун образын мисалы, ал мындай өрттөй болгондо чагылгандай болгон жигит болуптур. Артына кылчактабаган, өлүмдөн кайра тартпаган, айтканын ошол жерде айтып салган, мындай кой мен сабыр тутайын, сабыры жок. Сабыр да болгон
4: эмес.
3: Курч, өтө курч болгон Абдыкерим Сыдыков. Мына ошол жигитин ролун ойногон Өмүрбек деген жигит. Булардын баарынын фамилия кыргыз драма театрында артисттер, а ошолордун бардыгынын көбү кыргыз драма театрында иштешет. Анан ачкан образдары ийине жеткен. Эми мындай өзүңдү эле кара кыргызды коюп коюп аркасына комментарийлерди ачсаң шундук комментарийлер бар. Укмуш, ыйлайсың карап отурупчу. Разы болосуң, ушуну кыйналсам да, кысталсам да, отко чокко түшсөм да, ушуну жасап койгон экенбиз.
4: Баштадыңыздар.
3: Баштап койгон экенбиз деп.
4: Ар кандай иштин кемчилиги болот. Бул эңиси баштадыңыздар.
3: Баштадык, анан кийин эми мындай да кара кыргыз үчүн мисалы ошол Откиев, ошол чыгармачылык жана техникалык команда, ошол актерлор чоң бир мындай эмгек жасаганын баалап белгилеп койгон эч ким жок. Бирок бул эртеңки күндүн иши деп ойлойм. Ошол эле тургай биз быйыл 25-нчи жылы ал даяр болсо 4 сериясы, быйыл 12 серия тартпакпыз. Мына биз 16-нчы жылдан 24-нчү жылга чейин эле келбедикпи? Ушул тарыхты алдык. Эми 24-нчү жылдан 37-нчи жылга чейинки тарыхты.
4: Кызык эме ашынып турбайбы?
3: Башталмак. А бирок токтоп калды да.
4: Азырынча
3: колдоо жок.
4: Себеп?
3: Жанагындай эле
4: каржылык маселеси.
3: Жок, каржыда турган акча көп. А бирок тарыхты андан ары улантууну каалабаган жетекчилер да бар экен да. Ошон үчүн быйыл мисалы үчүн тартыла турган сериал экинчи сезону тартылбай калды.
4: Токтоп турабы?
3: Токтоп турат. Муну дагы көтөрчү жерде көтөрөбүз, айтчу жерде айтабыз. Эми карап туралы, байкап туралы. Мен дагы Абдыкерим Сыдыковдун энеси болуп алып ошондой курч сөздөрдү айтпай эле коеюн. Бирок бул токтоп кала турган нерсе эмес, кетет го деп ойлойм. Жол ачыла. Ага тарыхыйга, тарыхыйда эми чоң каражат керек. 12 серия болсо же 16 серия тартылса мисалы буга өтө чоң каражат керек, өтө чоң даярдык керек. Бирок ошол эле студия, мисалы Арна деген студияда тиги Откеевдики. Мына ошолор булардын даярдыгы кадимкидей эле сонун болуп калды. Буларга кайсы тарыхты болсо дагы ишенип берсе болот.
4: Ошол тарыхый көрүнүштү жасалгалоо азыркы технологиянын шартында кичине жеңилдик болот бекен?
3: Эми бул компьютердик технология. Анын баарын эле ал компьютердик технология деген эмне? Асага араба жасап берип отургузуп койбойт экен да. Араба жасадык мисалы. Вот эле кадимкидей эле ошо 16-жылы
4: Оразбеков араба менен жүргөн.
3: Араба жасадык, шайма, ат шаймандар да башкача болгон. Ошо кезден эр токумдары, ошо кезден идиш аяктары аябай кыйын моно. Кийимдерин мейли эми кийим чүпөрөк экен го, эптештиребиз, сүрөтүн карап, анан көбүнчө баягы кепка кийип жүрүшкөн да булар. Ошо кездеги жаштардын баягы Ленинге окшогусу келип, коммунисттик, советтик психология көбүрөөк орун алган да, биз эми ал убакта канча кыргыз болсоң деле ошол ошо жакты карап тургансың да.
4: Мен дагы ошол жыжылдыкка карата көп тарыхчылар менен тарыхта жол жөнүндө айтканда образдары да Абдыкерим Сыдыков көбүнчө баягы орус падышачылыгында иштегенде өзүңүз айткан анан мындай офицердик кийимдер кийип жүргөн, ал эми Абдыкадыр Орозбеков болсо керек болсо жаңы билген да карапайым жумушчу таптан келген үчүн аны кадимкидей атка мингизип образ имидж, азыр эме деп коет го, имидж мейкер деп коет го, мындай ошол эл ошону кабыл алыш үчүн атынан бир топ жигит дүпүрөт ат менен келип ушундай образ түзгөн деп айтып берген бар да тарыхчынчы. Атайын башында ошентип Хусейн Карасаев айтып берген экен да, ушинтип анан кийин бара бара машинага түшүп анан элге алынып кеткен деп. Ошол эле учурда Арабаевди айттык, ал киши эми өзүнүн жолу бар, билимдеги, анан билимдеги эки багыты. Анан Юсуп Абдрахманов болсо кээде айтат экен, ал жанагы тигилердей кылып кепка кийгизип мындай комиссардык кийим эмес, бул кишинин дагы образы башкачалак болгон деген. Ушулардын баардыгы
3: эске алынды. Ушулардын баардыгы эске алынды. Эми кинодо ошол эле турмуштагыдай карама каршылык болбосо бул максатына жетпейт да. Ошол эле Бабаханов, ошол эле Кудайбердиев, эми булардын аттарын өзгөрттүк, урпактары бар экен. Аттарын өзгөрттүк, Кокуйбаев кылып койдук, ушундай кылып койдук. Бирок ошолордун кылган тоскоолдугу, ошолордун кылган жамандыгы, ошолордун жүргүзгөн иштери, канча бузукулук иштерди, аракеттери, ушунун баардыгы тең аябай эле чоң тоскоол болуп. Булар да билимдүүлөр экен да. Булар да билимдүүлөр экен. Булар дагы шакылдатып биздин кыргыз эли өзүнчө кыргыз мамлекеттүүлүгү болгонго эрте. Ал эрте. Биз болбойт өнүкпөйбүз, биз башкалар менен батыраак өнүгөбүз деген көз караштагы андай адамдар да көп болуптур. Ушундай мындай бөлүп жаруучулук, ушундай бир бузукулук иштерди жүргүзүп турушуптур. Анан ошолорго, ошолор да канча энергияны алып коет, канча өмүрдү алып коет, канча акыл эсти алып коет, канча адамды бузуп коет. Ошондой окуялардын баары
4: аларда оңой жоо
3: эмес. Оңой жоо эмес, оңой жоо эмес. Ушунчалык баягы чоң бир дарыяны, агымы катуу дарыяны кечип өтүп, арабанан кийин ушул мамлекеттүүлүктүн түзүлүп калган ушул аталардын. Эми булардын катарында дагы Касым Тыныстанов бар болчу, андан дагы болчу, ал да бар болчу. Ушулардын баарын эми ал жерде дагы бир ушундай болуп кетти, анан беш ата деп эле беш ата чыгып калды. Кыргыз үчүн күйгөн, кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн жанын бергенге даяр биздин мыкты атуулдарыбыз болуптур.
4: Сценарий жанагы кийинки сиз айтып аткан калган серияларга дагы даяр.
3: Ооба, албетте да. Сценарий жазыла берет, бирок ошол окуя өзү бар да. Мисалы 24-жылдан 37-жылга чейинки окуя турат да, күтүп атат. Анан мындай да, мен кино эмес, сериал. Кино дагы бир көргөндөн кийин аны кечке кайра башынан көрө бербейсиң да. А сериалды кубалап көрө турган каражат, элдин аң сезимине жете турган, ойгото турган жүрөгүн, намысын ойгото турган, атуулдук сезимин курчута турган ушундай сериал болот. Жол бергиле, жардам бергиле. Силердин бир жолку, бир күнкү жанагы салтанатыңар ал ошо жердеги турган миң адамдын же ошол телевизордон көргөн баланч адамдын
4: чектелүүчөрү
3: анан деп отуруп, эми буга дараң жеткенбиз. Быйыл экинчи сезону тартылбай калды, но эми мындай аң сезимдүү, патриот мекенчил дегендей, мындай тереңди терметкен, билимдүү адамдар бар эми, ошолор ойгонуп анан ошолор дагы жол берет го деп ойлойм да буга.
4: Бир кишиге арналып бир каарман болсочу оңойроок болсо керек дейм да. Анан бул жерде негизги өзүңүз айткандай беш атабыз катышыш керек болуп атат да, окуялар ошонун баарын мындай бир көрүнүштөр менен же кандай бир кызык.
3: Жок, булардын өзүнүн жолугушкан эпизоддору көп экен да. Жолугушуулар тарыхый толтура экен. Булар бири бирин колдоп атат, булар бири бирин бир сөздөн жарым сөздөн түшүнүп атат, анткени бирдей ой жүгүртүп атышат, бирдей кыргыз элинин тарыхына күйүп атышат. Ал убакта дагы бытыраган укмуш саясат болуп тур, алаш деген өзүнчө партия болуп тур, анан дагы тияка кыла коелу, бияка кыла коелу, ушундай учурда дагы ошолор мындай кылдат иш алып барып, кылдат кылдат иш алып барып туруп, анан татынакай кылып мамлекеттүүлүктү автоном кылып адегенде анан республика кылбачу болуп атышпайбы? Мына
4: сериал тартуу тажрыйбасы да сиз учурунда Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио корпорациясы, мурун мамлекеттик телерадио комитети деп аталчу болчу, анан ошол мезгилде кыргыз сериалын негиздөөчү, баштоочусу болдуңуз. Анан сериалдын табияты өзү, муну баягы искусство таануучулар көп белгилеп жүрөт, бул тарых инсандар болгон үчүн кино жугумдуу болот да, элестүү болот. Анан билим берүүчүлүк багыты да бар, анан тарбиялык, ушундай көп касиеттери бар. Анан өзүңүз айткандай улам кызыктырып баягы китептин кийинки барагындай, кечээ бул жерге келбеди беле, Жусуп эмне болот экен деген сыяктуу бир окуясы менен арбап отурган көрүнүштөрдүн сериалдын да өзүнчө бир адистешкен табияты. Сиз сериалга биринчи жолу алынып ошол менен иштеп калганыңыз, баштап калганыңыз кандай тагдыр болду эле?
3: Эми өзүңөргө деле белгилүү да, Зина ханым, бизде Кыргызстанда сериал эң кеч башталды. Мынарыки бизден эле Борбор Азия, мисалы Казакстан көптөгөн сериалдарды тартып эгенден кийин анан биз ойгондук. Өзбекстандын сериалдары үй бүлөлүк. Эми бул жерде тажиктер сериал тарта элек бизден. Ушул өзгөчө казактар, орустар болсо аябай биринин үстүнө бирин тартты. Ошолордун эсиңдеби?
4: Бригадалары.
3: Булар ар кандай жанрда тартышты.
4: Чек арасылар жөнүндө
3: бүт жанрды камты да. Эми ошолордун мен сага бир эмесин айтайын деп аткам. Жанагы эме дегени чыкканда Кадеты деген. Ушул сериалы мына жаш өспүрүм. Ал убакта Россияда деле мындай башаламандык, жанагы каралардын күчү менен бири бирин атышуу ошондой эмес беле ошо кезде. Анан ошол Кадеты чыкканда мындай алар эксперимент жасашыптыр да. Жанагы 17-18 жаштагы уландар өздөрү келишкен армияга барабыз деп, 17% өсүптүр ошондо. Солдат болгусу келген патриоттук сезимин козгоду да 17% өсүптүр. Боз уландардын мен армияга өзүм барам деп келген жагдайлары. Анан мунун идеологиялык курал катары күчү күч да. Болбосо эмнеге чыгат бизде? Мисалы түрктөрдүн жанагы Клон деген сериалынан кийин бизде Жади деген жоолуктар чыкты. Жади деген аттар коюлду. Бүгүнкү күндө түрктөрдүн аты менен сериалдагы аттар менен канча нерселер бар бизде. Мисалы сериалдагы кыздардын аты менен өздөрү сүйүп калат да, ошонун ата энеси жаш да алар. Анан таасирленип кое беришет. Демек бул көркөм сериалдын таасири өтө чоң. Өтө чоң. Муну менен бүтүндөй улутту, бүтүндөй элди башына айландырып салса болот.
4: Ошон үчүн
3: башына айландырып ээрчитип тескери жака деле алып кетсе болот. Максат азыр ушул биздин көркөм, таза, нукура азык бериш керек болуп атпайбы? Бизде китеп окуган бир муун пайда болбодубу? Ошолор телефонунан көрүп отура берсин жок дегенде дейсиң да. Жок дегенде телефонунан карап, Абдыкерим Сыдык деген атабыз болуптур, Чусуп Абдрахманов деген момундай кылыптыр. Анан биз ошол жылдарда эмне үчүн мен муну күттүм? Чоң режиссерлор бар эмес беле ал убакта? Көздөрү тирүү болчу, балким ошолор баштар бекен дедим. Анан Айткеева деген бизге келип калды го, Токтор Жекшенова деген аялзат баары бир куруучу болот экен, түзүүчү болот экен. Анан ушул өзүмдүн оюмду айтып кирдим, кирсем эле көрбөйлүбү деди. Ошондо мына биринчи Чиркин өмүрдүн биринчи 4 сериясы, Бекжан Айткулиев бар эле, Мурат Мамбетовдорду баарын чогултуп ошол жерден. Эми Кудай балким мага ушул эмени айттырып атат, эли журтуңа сен ушундай кызматыңды кыл, азык бер руханий, көркөм дүйнөсүн арттыр деп атат. Ошон үчүн анан эле Чиркин өмүр жагып калгандан кийин аны 40 серия кылып койдук. Тыйынга тартыптырбыз азыр ойлосом, тыйынга. Ошондо артисттердин өзү да кандай сүйүнүп келип 200 эле сом гонорар алат, аны дагы ошо кайра силерге берейинчи, ошо тиги артисттерге тамак жасап ушинтип ушинтип өзүбүз мындай ашар жолу менен тарттык да. Андан кийин эле биринчи мына бүгүнкү күндө мен азыр бактылуулук менен белгилейм. Чиркин өмүр апамдын махабаты элдик классикага айланды. Канча бир моң көрүп атат, кызыгып көрүп атат баары бир. Мындагы бир керемет тетиги фестивалга барып бирдемени алып келген деген сөз жок бул жерде. Бул жерде элге жаккан нерсени, элдин жүрөгүндөгү нерсени, элдин табитиндеги нерсени биз чыгара алдык да. Андан кийин эле апам махабаты 20 серия болуп, тиги 20 мүнөт болсо бул 40 мүнөттөн кетти. Ошентип биз тажрыйба топтодук да. Анан муну дагы бир жетекчи келип кыйратып талкалап кетпедиби 10 жылдан кийин?
4: Анан мамлекет башчысынын жарлыгы менен кыргыз сериал мамлекеттик мекемесинин уюштурушучу.
3: Бул 2000-чи жылдын башы болчу да, мен сериалды баштаганда. Анан 2022-чи жылы указ чыгып атат. 22 жыл мен муну өзүм эле сүйрөп келбедимби? Мойнум артып алып эле тыштап койгонго болбойт деп, ар кимден акча сурап, мындай бизнесмендердин баарын тизмесин алып алып, демөөрчүлөрдүн ошолор могу сериясына жардам берип коюңуз деп аны мактап жазып, оодо жазып ошолорго. Ошентип жүрүп дагы сериалдар көп тартылып калды. Тетиги бейөкмөт уюмдар бар эмес беле? Ошолор менен мисалы Тозок, Тор ошентип чыгып калды. Ошентип 22 жыл мен өзүм сүйрөп келдим да. А түгүл бүтпөй жаткан кезде уюмду сатып жибердим. Бүтпөй сериал бүтпөй жаткан кезде уюмду коюп койдум банкка. Ушундай мындай тобокелчиликке бардым да. Антпесең иш бүтпөйт. Ошон ичинде 6 президентке мен кайрылуу жасагам. 6-чысы Жапаров болчу.
4: Ошол улам алмашып аткандардын баарына.
3: Баарына жасагам. Анан кийин бир гана Жапаров ошонун идеологиялык курал экенин, идеологиялык чоң жумуш экенин түшүнүп, анан кийин жардам берди да. Мамлекеттик колдоого жеткирип койду. Ушул эле эң башкысы. Иште анда мекеме Өзбекованын мекемеси эмес. Мекеме мамлекеттин мекемеси. Бул эң сонун нерсе да.
4: Эми сиз менен биз эгемендик майрамы жакындашып калганда сүйлөшүп атабыз. Каалооңуз сиздин?
3: Садыр Жапаровдун президент болгон учурунан берки өнүгүнү. Ушуга канааттануу менен дагы да мына акыркы 5 жылдагы ийгиликтерди айтпай койго болбойт. Андан берки көп көптөгөн долбоорлордун жүзөгө ашырышын. Анын ичинде кино, сериал, музейлер, китептердин чыгарылуу, мен маданият эле жагын айтайынчы, маданиятка бөлүнгөн каражат. Ушулар көрсө бар эле экен да бир учурдачы. Анан жегич ичкичтердин, алдым жуттумдардан элге калчы эмес экен да, казынада калчы эмес экен да. Көрсө жыйнап, тернеп, казынаны толтуруп, мынакей бүт бардык тармакка берип атпайбы? Жасаса болот экен го, жолдорду карачы. Ысык көлдүн баш аягын карачы.

0: ысы бузулат, ысык көл бүттү ушу менен коштошкула деп бирөө сайрабаттыбы, аны дагы бирөөлөр коштобаттыбы, аны мен ошого ишенип алыптырмын. Ишенип алыптырмын, чын эле ысык көл ушинтип кыйрап калса эмне болот ыя? Ушул таверик, ушул берметтей болгон нерсе кандай болот ыя? Деп ичимден күйгүлтүк түшүп, өткөнчө кыйналдым. Өткөндөн кийин анан мындай 2 километр эле жерде болгонун байыт. Ошонун жээгинде эле болгон. Жанагы кайыктардын, моторлук кайыктардын шуушу деп көп болсо бир саатка жетпеген, 2 саатка жетпеген убакыт жүргөнүн. Анан кийин ошондон кийин эртеси аялдар барып алып жанагы карагылачы мына көлдүн тунугун, карагылачы мына ушул жерде балыктардын ойноп жүргөн, ойноп жүрөт балыктар. Мына байыт.
1: Мына кел. Анан эле алып атпайбы расмий.
0: Анан көрсө жөн эле жаманатты кыла беришип турбайбы? Көп да мага окшогондор, ишенип алгандар. Ошондон кийин так ишенбей калдым булар. Жанагы мен күйүп атам, мен патриотмун, мен чындыкты сүйлөп атам. Бирөөнө ишенбей калдым. Анткени шүгүр, кемелер жүрүп эле ары бери тиги көмүр ташып, ары бери бензин ташып жүргөн, канча жылдардан бери ошентип келаткан ысык көл. А жанагы жаман сапатын баары бузулган, эскирген моторлук аяктар жүрүп эле жанагы ар ким акча таап эле ошентип оокат кылып аткан, аны эч ким айтпайт. Эгемендиктин 35 жылдыгына келдик. Көз карандысыз өлкө болгонубузга, өз тагдырыбызды өзүбүз чечип калганыбызга, тилибизди кенен сүйлөп калганыбызга шүгүр дейлик.
2: Ушуну менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн эфирдин убакты соңуна чыкты. Бул жолу студиябыздын мейманы акын, драматург, продюсер, киносценарист, кыргыз сериалын негиздөөчү, Кыргызстан жаштар сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Жеңишгүл Өзбекова болду. Маекти алып барган Зина Кан Кайыпова, саламатта болуңуздар.

0: Бишкекте саат 23.
1: Биринчиде музыка.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.